Aivan alkajaisiksi hoidamme lämmittelyn huolella sekä keho että sielu vettereiksi. Nokkelimmat pokkelimmat huomasivat, että avausnumero on hengeltään ikään kuin kiihkeimmän kesäsesongin hommia. Ja juuri näin. Vaikuttaa jopa vähän harkitulta rikokselta. Asialla 60-luvun lopulla hervottoman suosittu lauluyhtiö The Fifth Dimension. Kuka muistaa? No, sieltä nousi tuhansia lapasia pystyyn. Toki muistamme Up, Up and Away, yes. Ja tietty Aquarius, Let the Sunshine In. Fifth Dimensionin se isoin hittimaukari. Landy McNeil-niminen laulunikkari oli kirjoittanut Fifth Dimensionille täsmäohjuksen vuoden 1970 kesäkähinöihin. Se oli hänen uransa isoin hitti. On the Beach in the Summertime. Ei yllänyt poppilistoilla ihan terävimmässä kärjessä, mutta keskitien aikuisempaa viihdemakua palvelleiden Adult Contemporary radioiden tarjontaa mitannut lista. Siellä oltiin ihan huipulla. Harmi, kun ei voi käyttää aikuisviihde-sanaa musamielessä. Olisi niin hyvä. Mutta ei, kun ei voi. En malttanut odottaa seuraavaan kesään, eli nyt vaan kehiin tämä vielä. Imetään kaikki irti tästä suvasta. Ja kuulkaas tätä seuraavaa auringonpaisteella ladattua uutuutta. Voiko levy hymyillä korvasta korvaan? Kyllä voi.

Voi veljet ja siskot, että rullaa. Vanhoista soundeista innoituksen ja ilmeen imassutta tuoretta varaa. The Sincere-niminen yhtye. Itäisen Los Angelesin latinohuudeelta, sieltä missä tällainen romanttinen vanhan liiton tunnelmointi on pitänyt aina kutinsa. Ja romantiikka nimenomaan nyt avainsana. Laulaja Joey Quinones, loistava hahmo, joka uskaltaa tehdä juuri sitä, mikä teki 50-60-luvun slovareista niin mahtavia. Pitää uskaltaa olla tunteellinen, lähes piinaavuuteen asti. Jos itketään, niin itketään saman tien valtameri. Jos lähdet, kuolen heti. Paatosta ja rakkausmehustelua koko rahalla. Ja orkalle iso peukku, näinhän tätä kuuluukin soittaa. Did you know? Ja kiskastaan parit sielumusiikkiesitykset vielä. Upouutta ja suomalaisillekin kuulijalle erittäin tuttua mahtiklassikkoa kasarin lopulta luvassa. Pysyttelemme perhepiirissä kahden seuraavan musiikkiesityksen välillä. Aluksi kolmikko, jolla on sellaiset sukujuuret, että ei mitään tolkua. Ei ihme, jos irtoaa. If I Let You, The Womack Sisters.

No siis, mistä päin lähdetään piirtämään sukupuolta? Okei, äisken puolelta. Äidin isä, Sam Cooke. Ei enempää, ei vähempää. Suoraan soulmusiikin ensimmäiseen jättiläiseen johtaa tie. Isä puolestaan Bobby Womackin veli Cecil Womack, joka aloitti uransa jo 50-luvulla. Womack Brothers oli bändi aluksi. Siitä tuli The Valentinos, jonka biisistä It's All Over Now se eräs Rolling Stones teki aikamoisen menestyslevytyksen ja yhden sukupolven avainrokin. Iskä Cecil ja äiskä Linda 80-luvulla hääräsivät nimellä Womack and Womack. Kohta kuulimme pienenä muikkarina, mitä muun muassa siitä seurasi. Eli näillä geneettis-kulttuurisilla eväillä The Womack Sisters musiikkiuralle. Suosittelen, että marssitte ohjelman kuunneltuanne Ihmemaan Facebook-ryhmään ja tsekkaatte videon tästä If I Let You-biisistä. Aikamoinen trio. Hyvässä nosteessa. Mutta kaupallisessa mielessä aikamoinen kapuaminen isin ja äitin isoimman hitin tasolle. No, ajat olivat tuolloin toiset. Mutta oli tämä upea tuotos ja on sitä edelleen.

Vakker Womack Heroes. Musiikkia sielulla ja keholla. Pelittää kaikessa rauhassa kuunneltuna ja tanssilattialla yhtä lailla. Mutta nyt jätetään parketit siksi vähäksi aikaa ja lähdetään Poriin.

Yhden suuren suomalaisen rocktarinan alkulaukaus. Yö-yhtyeen esikoisalbumi Varieté. Vuosi 1983. Pori rock iskee itsensä valtakunnalliseen tietoisuuteen. Ensi singlenäkin yöltä julkaistu Likaiset legendat. Tärkeä biisi. Kappaleen tekijä, bändin toinen perustaja. 4 vuotta sitten 58 vuoden iässä kuollut Jussi Hakulinen. Yö-yhtyeen tarinan ja porilaisen rockin storin avainhenkilö, josta on ilmestynyt nyt elämäkertateos. Opuksen kirjoittaja suomalaisesta populaarimusasta useammankin kirjan tehnyt tietokirjailija toimittaja Timo Kalvi Fors. Hakulisi elämäkerran nimi luontevasti miehen tunnettuimman kappaleen mukaan Joutsen laulu. Ja tämä teos ja sen ilmestyminen sai tällä kertaa aatoksen kulkemaan tämän sankari-tematiikan suuntaan. Eikä ajatella nyt tätä sankarisanaa silleen liian totisesti ja höhdän mahtipontisesti. Voisi puhua tarinan päähenkilöstä. Kun kerromme historiaa vaikkapa jostain musiikki-ilmiöstä, bändistä, artistista ja puemme homman tarinan muotoon, siihen ilmestyy rakenteita, jossa on joku sankari usein ja kenties myös roisto pahimmassa tapauksessa, mutta nyt ei mennä roistoihin, koska se ei kuulu mitenkään tähän. On vastapareja, joiden välisestä sähköstä syntyy storyin voima ja veto. Jussi Hakulinen ei missään nimessä mikään vaiettu tai unholaan jäänyt suuruus, mutta kuitenkin aika klassinen esimerkki hahmosta, joka ehkä haaveili kirkkaammista valokeiloista, mutta jonka syvin jälki syntyi ihan toisella tapaa. Yksin lauluja kirjoittajan. Ja ne muut tyypit keräsivät ne isoimmat aplodit. Luovan työn laulujen teon kautta toimi Jussi Hakulinen. Missä on orkesterin X luova voima, musiikillinen herkkyys, sielu? Missä taas se tahdonvoima, asioita eteenpäin puskeva jääräpäisyys, vimma pärjätä ja menestyä? Nämä energiathan usein eivät ole yhdessä ja samassa henkilössä. Hakulisessa aikamoinen häivähdys surullisen hahmon tai sanotaan kovan onnen soturin tematiikkaa, mutta sankari hänkin ehdottomasti. Yön katalogissa miehen biisit olennaisia monella tapaa. Muistamme ne valtavat menestykset, Joutsen laulut, Rakkaus on lumivalkoinen ja niin poispäin. Mutta mitä itse säveltäjä arvosti omista töistään? Käsittääkseni tämä nyt soimaan lähtevä järkelemäinen teos kuuluu tälle listalle. Kappale, jossa musiikki ja tekijänsä ovat todella yhtä. Kun nuoruus katoaa.

yksinäisen murhenäytelmän. Oli katsees levollinen vasta osastolla, jolla morfiinia säästelty ei ollut onnellinen hetken kiitävän. Meren rantaan mennään, jonne aallot pysähtyy, kumpi meistä heittää Ruotsiin laakakiven. Ja kun pois nukahdit, en tiennyt, mikä oli lähdön syy. Voiko herkki?

Kun nuoruus katoaa, yöyhtyö Jussi Hakulinen. Jouset sovittanut tanssitikanpäki. Ja jos sallitte, nyt poikkeamme tunnelmasta aivan toiseen. Pysymme sankareissa, ehdottomasti. Tämän Heroksen pelipaikka ei ollut eturivissä, ei. Hänen roolinsa erään tarunhohtoisen rockyhtyeen taktisessa kuviossa oli vieläkin tärkeämpi.

ZZ Top ja mitä rockihistoriaan tulee, yksi kaikkien aikojen reteimmistä palkkapäivistä. Nyt nimittäin kilisee taskussa ja kunnolla. Just got paid. Ja herra isä Barjele, mikä jytävä rockikroove tässä. ZZ Topin kakkosalbumilla vuonna 1972 jyrähti tämä biisi. Kappale, joka piti pintansa halki vuosikymmenten orkesterin setissä. Ei soinut aina, mutta ehdottomasti yksi kovimmista ZZ Top -stygeistä. Ja juuri sitä svengaavaa irtonaista orkesterin alkuvuosien meininkiä hienoimmillaan. Ja tämän kappaleen sankari on elokuun 17. päivänä kuollut rumpali Frank Lee Baird. Ja kuten kuuluu tässä kohti mainita aina maailman tappiin asti lohkaista, hän oli juuri se trion jäsen, jolla ei sitä partaa ollut. Näin velvollisuus hoidettu. Frank Baird edustaa sitä sankaruuden lajia, josta olen saarnannut ihmemaassa ennenkin, ja aina asiaan palataan, koska se on vähän niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, kun puhutaan yhtyeen bändin toimivuudesta. Sellaisen bändin, jossa soitetaan perinteisillä vekottimilla. Huom! Minä en käytä ikinä termiä oikeat soittimet. Ja asia on simppeli. Rumpali on perusta, ratkaiseva palikka. Svengi, energiataso, se toimiiko vai eikö toimi. Jos nimittäin rumpujakkaralla istuu ongelma, mitään ei ole tehtävissä. Siellä lavalla etuosastolla keikoilevat hahmot eivät tätä asiaa pysty paikkaamaan mitenkään. Kitarasankarit, vokalistit ja muut huomiota loputtomiin janoavat hiihtäjät. Te ette tätä hommaa pidä pystyssä. Sori vaan. Ja niitä täydellisiä rumpaleita, niitä on hyvin monenlaisia. Usein emme puhu puhtaasta soittotekniikasta, paitsi joissakin musiikkityyleissä ja yhteyksissä se on aivan ratkaisevan tärkeä asia. Frank Beard romuluisine svengeinen huippuesimerkki sellaisesta touhusta, jossa täydellisyys on kaukana täydellisyydestä noin muodollis-teknisessä mielessä. Mutta, Jeesus, mikä groove, mikä jytinä.

Tarvitseeko sankarin näyttää sankarilta? Ei välttämättä todellakaan, mutta saa näyttää, jos se sattuu olemaan tilanne. Yksi tämän kesän suomalaisen festaritarjonnan staroista näyttää staralta. Mielenkiintoinen yhdistelmä uutta ja vanhaa. Uutta sikäli, että tämän sellaiset reilut 60 miljoonaa kuukausikuuntelijaa spottarissa haalineen Kaiffarin yleisö on nuorta. Kuulin itsekin hänestä tyttäriltäni ja kun kuulin, olin mielessäni. Ja nyt tullaan siihen vanha-osastoon. Musahan on rockia tavallaan. Ei kun on. Sähkökitara ja sen sellaista. Aikun kiva homma ja minkäs näköinen heppu. No oho, todella hyvän näköinen, komea kuin faan ja ihan klassinen rockjumala. Karismaa on ja pahelistakin fjongaa siinä habituksessa. Sombr. Flow-festivaalin päälava oli kuulemma kova. Tämä raportti tuli luotettavalta kokemusasiantuntijalta. Ikääntyneemmät raportoijat puhuivat Nick Cavestä tietysti maailman tappiin. My body isn't ready. Oman kehonkuvan kanssa kamppailu. Se on ehdottomasti teema, josta entisten aikojen Sombrin tavoin pelottavan laihoilta näyttäneet sankarit eivät laulaneet. Mutta mikäli sankari ei heijastelisi teoissaan ja sanoissaan omaa aikaansa, niin mitä sellaisella sankarilla olisi virkaa?

Minä voin rehellisesti tunnustaa, etten osannut odottaa sellaista Michael Jackson vuotta, jollaiseksi tämä 2026 on osoittautunut ja muokkaantunut. Michael elämäkerta-elokuvan menestys. Lähes täydellinen näyte siitä, miten populaarikulttuurituote osuu johonkin ja kunnolla. Osin ilmeiseen, osin sellaiseen pinnan alla kytevään ei-ilmeiseen. No, jokainen tässä pirtissä tietää, mitä tarkoitan, kun sanon, että Michael Jackson vähän kimorantti tapaus. Hänen tarinansa ja henkilönsä ja ennen kaikkea se, miten siihen suhtaudutaan, on suhtauduttu. Onko rajumpaa vuoristorataa nähty? Popin historiassa ei. Silloin kun tämä skandaalin kärryinen puoli oikeusjuttuineen oli kuumimmillaan, mukaan luettuna kuoleman jälkeiset uudet kohut, Leaving Neverland-dokumentin synnyttämä massiivinen hyöky silloin jotain 7 vuotta sitten ja kaikki tämä tuntuma oli se, että kukaan ei ole pudonnut pop-historiassa niin korkealta niin alas kuin Michael Jackson. Nyt on selvästi aika myös toisenlaiselle Michael-narratiiville, kuten sanonta kuuluu. Michael-leffa on laukaissut uuden boomin, jossa on mukana vanhat fanit ja uudet, jotka eivät olleet syntyneetkään, kun homma alkoi mennä solmuun aikanaan ensimmäisen kerran suhteessa julkisuuteen. Nyt on siis tarjolla kilpailevia painotuksiltaan hyvin erilaisia tarinoita Michael Jacksonista. Se fiktioelokuva, jossa synkemmät varjot suhteessa kohuihin vilahtavat jossain reunamilla alaviitteenä. Sitten vaikkapa Popin kuninkaan tuho-dokumentti BBC-tuotantoa Yle Areenassa, painopiste aivan toinen, skandaalit ja julkisuuskuvan rapautuminen vahvasti storin ytimessä. Katsotaan, kuunnellaan. Totuus. Kuka sen tietää varmuudella? No, sano se. Hurja tarina, jonka yksi opetus on mielestäni selvä. Jos haluat tasapainoisen niin sanotun normaalin elämän, kierrä huippuluokan amerikkalainen viihdebisnes kaukaa. No johan oli mietelause. Pekkalainen ihmemaa tältä sunnuntaita. Tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Meidän ohjelmaosuutemme päättää kaksikko, josta 50% kuuluu sarjaan Tuoreet Suomen kävijät ja sitten se toinen puolikas. Olisi kiva, jos olisi Suomen kävijä. Rufus Wainwright, Susanna Hoffs ja iki ihana kappale. Happy together. Pekkalainen sanoo moi moi.

se on ihanaa, jos ihmiset ovat noin onnellisia yhdessä. So happy together. Tämä oli siis Pekkalainen ihmemaa lähetyksen ohjelman viimeinen kappale. Susanna Hoffs mukana tai yhdessä Rufus Wainwrightin kanssa. Happy together oli tuo kappale, jonka juuri kuulit. Jenny Lehtinen on astunut studioon teidän seuraksenne ja tuonne aamu 9 asti mennään yhtä matkaa.

0: Kello on 3.59 ja on aivan hetken kuluttua vuorossa aamuneljän Yle Uutiset. Niitä ennen tuttun tapaan aikamerkki.
1: Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on tehnyt mittavan öljysopimuksen Venezuelan kanssa. Yhdysvallat saa Venezuelan todennettuja öljyvarantoja enemmistöhallintaansa 65 miljardin barrelin edestä. Trump kertoo asiasta omassa viestipalvelussaan. Venezuelan presidentti on vahvistanut sopimuksen synnyn. Yhdysvaltain öljyvarannot yli kaksinkertaistuvat sopimuksen myötä. Trumpin mukaan sopimus alentaa merkittävästi polttoaineiden hintoja Yhdysvalloissa. Yli 113 000 venäläistä ylitti viime viikolla rajan Georgiaan maiden välisen ainoana rajanylityspaikan kautta, kertoo Politico. Lehden mukaan syynä on kasvava pelko siitä, että Kreml valmistautuu julistamaan uuden liikekannallepanon. Spekulaatioita liikennekannallepanosta ovat ruokkineet Kremlin yhä aggressiivisemmat rekrytointitoimet. Liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnonpäivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Suomen Ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma haastaa viettämään yön luonnossa taivasalla nukkuen. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sadealue. Iltapäivällä lännessä pilvisyys on runsasta, muualla on aurinkoisempaa. Päivän ylilämpötila 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuulivaroituksia on sekä maalla että merellä.
0: Aamuneljän Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Oikein erinomaista varhaisaamua kaikille. Se on lauantai 29. päivä elokuuta, jota elämme tällä hetkellä. Ja kuten tuossa kuultiinkin, niin liput salkohon liehumahan, kun aurinko nousee. Nimittäin Suomen luonnon päivää eletään ja kuten uutisissakin todettiin, niin pienesti haastetaan ihmisiä nukkumaan yönsä ulkona. Jos sinä esimerkiksi olet nyt tämän kyseisen yön nukkunut ulkona tai jäit ensi yön siellä sitten pihalla pääsi pielukseen painaan, niin kerro minullekin siitä, että missä ja miten aiot tämän toteuttaa. WhatsApp-numero tänne studioon on kuten aina 0401455666. Ja jäinkin pohtimaan, että nyt toki kun ensi yönäkin tänne seuraksenne saavun, niin jos nyt haluaisi nukkua yön ulkona, niin se olisi aika lyhkänen yö, että tavallaan jos se olisi hankalaksi menossa se homma, niin tavallaan helpolla pääsisi. Yritin kerran nukkua yön ulkona. Se kesti noin 15 minuuttia, koska koira ei ollut ollenkaan samaa mieltä, että nyt nukutaan yö ulkona, vaan nosti aiheesta metakan, tunki itsensä väkisin pihasohvan alle ja uikutti siellä niin kauan, kunnes sitten totesin, että no mennään sitten sisälle nukkumaan. Ja myöskään niin päin se ei onnistuisi, että koira sisälle ja ihminen ulos, koska sen jälkeen se olisi ikkunan takana kyttäämässä, että miksi olet siellä ja minä täällä, miksi emme nuku yhdessä. Tämä on Pauli Hanhiniemi, suru teki lähtöään.

0: Kauppa oli Hani nimi ja Suru teki lähtöään.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mut tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Sitten laitetaan musiikkia pilven piirtäjiltä. Tämä kappale on nimeltänsä Jengi tekee sen virheen. Mikä se virhe on? Nyt korvat hörölle. Niin otetaan opiksi eikä lähdetä itse tekemään samaa virhettä.

0: Se oli Pilvenpiirtäjät toukokuun loppupuolella julkaistua musiikkia heiltä. Jengi tekee sen virheen oli kappaleen nimi, ja jos mietit, että mikä Pilvenpiirtäjät, niin se on Kaisa Korhosen ja Axel Ehrenströmin duo. Molemmat, sekä Kaisa että Axel, on tämmöisiä pitkän linjan musiikin tekijöitä, jotka kirjoittaa ammatikseen lauluja artisteille niin täällä kotimaassa kuin muolimalla. Ja sitten taas jossain kohtaa tuli se tarve, että nyt pitäisi saada tehdä jotain semmoista ihan omaa, vailla sen kummempia mainstream-musiikin sääntöjä. Ja siitä sitten tällainen kokoonpano pistettiin kasaan ja tämän tyyppistä musiikkia sitten julkaisevat. Jengi tekee sen virheen. Heti ensimmäisenä siinä todettiin, että nousee kylmä altaasta liian aikaisin. Tänne tuli viestikin, että huomenta Jenny, eli avannossa syytä viipyä veikkaan. Työn iloa aamuun. Ja tähän mun piti oikeastaan sanoa, että olen tässä eri mieltä Pilvenpiirtäjät kaksikon kanssa. Itse asiassa surullisen paljon talviaikaan tulee kuultua ihmisiltä, kun tämä nyt on aika tämmöistä suosittua tälläkin hetkellä. En tiedä, kuinka paljon esimerkiksi avantouinnin suosio on Suomessa varsinaisesti kasvanut vai onko siitä vaan tullut paljon enemmän puhetta viime vuosina. Joka tapauksessa niin aina tulee vähän semmoinen harmitus mieleen vallan, kun joku sanoi, että joo, mäkin kävin jossain kohtaa aktiivisesti avannossa, mutta sitten kun mä niin kuin kuulin ja luulin, että sitä avannossaoloaikaa pitää koko ajan vähän pidentää, että se on tavallaan se jutun juoni, niin sen jälkeen mulla kävi niin, että mä olin jatkuvasti sitten sen avantoreissun jälkeen loppupäivän aivan semmoisessa syväjäässä, ja kun se ei sitten enää ollut kivaa, niin lopetin. Tämmöisiä siis kommentteja, viestejä paljon kuullut, ja se ei ole mikään tämmöinen kestävyyslaji tai tavoitteellinen laji, tai sanotaan, että ainakaan sen ei tarvitse olla. Sinne kylmään veteen voi mennä ja olla siellä just sen aikaa, kun se hyvältä tuntuu, ja sitten tulla pois. Tänään 10 sekuntia, huomenna 3 minuuttia ja ylihuomenna 0,5 minuuttia, ihan miltä itsestä tuntuu. Silloin se on mukavaa puuhaa. Niin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Elämässä on, rakkaat kuulijat, hyvä olla semmoisia asioita, joihin ei liitä minkäänlaisia tavoitteita. Että pitäisi mitata sykettä ja matkaa ja kestävyyttä ja rasvan polttoa ja mitä kaikkea siinä nyt onkaan. Tai just niitä sekunteja tai minuutteja, että kuinka kauan siellä kylmässä

edessä oikein pystyy olla? Ei. Vähintään 5 asiaa elämässä pitää olla semmoista, mistä minkäänlaista mittarointia ei tee, vaan ainoastaan nauttii. Tämä on Blur, Country House.

Tämä oli Blur ja Country House, eli maalaistalo. Se on, kuulkaa, maaseutu semmoista paikkaa, että siellä ehkä paljon helpommin ihminen koko ajan aistii sen, että luonto on siinä lähellä ja aivan ympärillä. Tänäänhän juhlitaan Suomen luonnon päivää. Liput salkoon liehumaan ja sitten sinne pihalle pötköttämään. Suomen luonnon päivällä on ihan tämmöinen oma nettisivusto, suomenluonnonpaiva.fi. Ja täällä esimerkiksi kehotetaan siihen, että järjestäpä joku tämmöinen oma tapahtuma, tyyli on vapaa. Ja sitten toivotaan vielä, että jos tämmöisen jonkunlaisen luontojuhlan pystyyn pistää, niin sitten sosiaaliseen mediaan pitää laittaa hashtag Suomen luonnonpäivä tunnisteella siitä kuvia, koska kuten tiedämme nykyaikana, niin mitään ei tapahdu, jos ei sitä sosiaalisessa mediassa ole todistettu. Tai siis mitään ei ole tapahtunut. Mutta joo, luonto tuo ystävämme. Ja samalla myöskin ehkä välillä vähän vihollisemme. Millä tavalla luonto on sinun elämässäsi, päivittäisessä elämässä läsnä sillä lailla aidosti? Että sen jotenkin huomaa ja sen tuntee ja jonkunlaisessa kanssakäymisessä on sen luonnon kanssa. Tai ympäröivän luonnon kanssa ja sen luonnon kanssa. Se yksi luonto tuolla, tiettekö, pihalla. Koska kyllähän paljon huomaa, että jos posottaa vaan sitä semmoista perusarkea, että aamulla ylös sängystä ja sitten töihin ja sitten kaupan kautta kotioon ja sitten soffalle, niin aika vähäiseksi ja aika ohkaiseksi jää se semmoinen luonnon kanssa yhteydessä oleminen. Moni voi tähän sanoa, että no kuule, viidakko, se on betoniviidakkokin. Ja jos näin haluaa ajatella, niin se toki on aivan sallittua, mutta niin. Mimmonen luonnon ystävä sinä olet? Vai oletko? Oletko luonnon kunnioittaja vai semmoinen kesyttäjä, että nyt taitan nämä horsmat täältä pihaltani pois, koska haluan tuohon juuri laittaa tiilet ja siihen grillipaikan muurata itselleni? Vai oletko semmoinen, että oh, täällä nyt on muurahaisten koti, niin enhän minä voi tähän tilanteeseen puuttua? Ja sitten toisaalta mietin vielä semmoistakin, että jos haluatte jakaa luontokokemuksia, joita ilman olisitte voineet elää, niin niitäkin voi tänne laittaa WhatsAppilla 0401455666. Tiedättekö, minkä oma kisu on? Hän on tietysti kohtalon oma tässä seuraavassa kappaleessa ainakin.

0: Tämä oli Kisu ja Kohtalon oma.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Sitten Kaija K. Hänelläkin on tämän kappaleen myötä yhteys luontoon. Tämä kappale on nimittäin Kanarian lintu.

Se oli Kaija K. ja Kanarian lintu. Tähän väliin kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 15176 eli Kietävälän tie Puumala. Tarkempi paikka on Kietävälän lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja tämä keskeytys alkaa kello 4.30 ja loppuu kello 5.00. Eli tie 15176 eli Kietävälän tie Puumala, tarkempi paikka Kietävälän lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja tämä alkaa kello 4.30 ja päättyy kello 5. Toinen liikennetiedote menee tielle 3 Laihialle. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa, Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 3 Laihio, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa, Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Te olette laittaneet tulemaan teidän luontotarinoitanne. Kiitos niistä. Vieläkin voi laittaa tulemaan, jos teillä on ollut kohtaaminen luonnon kanssa, joka olisi voinut teidän puolesta vaikka jäädä tapahtumatta, niin näin Suomen luonnonpäivän kunniaksi laittakaapas sitä kommenttia, viestiä, tarinaa tänne tulemaan. Tämä on Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Kappale on Lumous ja tämän jälkeen voidaan vähän käydä teidän luontotarinoita läpi. Siis niitä, missä kohdattuna on ollut kamala luonto.

Kaihon karavaani, tuo kappale oli nimeltänsä Lumous. Viestejä olette laittaneet. Ensinnäkin otetaan pari tämmöistä todella suloista ja kaunista viestiä. Voi kun näkisitte tämän kuvan, missä on äitilehmä ja pieni vasikka vierellänsä. Ja kommentti kuuluu, että kyllä tämä elämä on yhtä aina luonnon kanssa. Laitumien takana metsiä, joista saa satoa ja rauhaa. Joo, ja sitten tänne on tullut viesti myöskin, että työskentelen metsäkoneen kuljettajana päivittäin. Näin ollen kunnioitan luontoa ja metsäneläimiä, koska ilman luontoa ei ole elämää. On hienoa nähdä auringon nousut aamuisin, varsinkin kesäisin, ja tietenkin kaikenlaiset ja kokoiset eläimet, joita näkee tosi usein. Ja vielä mukavaa päivääkin tässä toivotetaan. Kiitos, kiitos samoin. No sitten kysyin näitä kokemuksia, jotka olisivat voineet jäädä tapahtumatta. Tuli tällainen viesti. Mulla on kokemus luonnon kanssa. Olin alkupuolella raskautta, kun olimme mökillä. Mieheni ja hänen kaverinsa ottivat sammakon kiinni. Sammakolle ei käynyt mitään, sitä vähän aikaa ihastelimme ja päästimme takaisin luontoon. No sitten sain päähäni, että minäkin haluan ottaa sammakon kiinni. 2 tuntia seikkailin pöpelikössä mökin takana ja ei. En saanut sammakkoa kiinni, vaikka niitä useampi siinä oli. Loppuilta menikin itkeessä, kun en saanut sammakkoa kiinni. Syytän itkukohtausta alkuraskauden hormoneista. Aika liikkis viesti mielestäni ja ymmärrän hyvin, että jos joskus haluaisi sammakon kiinni saada ja se ei onnistu, niin kyllähän se pistää kiukuttamaan isommankin ihmisen. Tämmöinen sammakon kiinniotto tilanne laukaisi muiston mielessä. Olimme joskus naapurin kanssa tutkailemassa myös vähän luontoa. Kenties olimme eksyksissä, mikä usein tapahtuu, kun yhdessä lähdemme metsään seikkailemaan, mutta joka tapauksessa osuimme paikkaan, missä oli siis runsaasti sammakoita ja hän sitten tämmöisenä sammakkointoilijana meni katsomaan, että hei vitsi, että nämähän on tämmöisiä jotain viitasammakoita, jotain vähän harvinaisempia sammakoita ja samalla hetkellä sammakko siitä sitten loikkasi oikein komean loikan ja mukanamme ollut koirani niin katso, että aha, joku heitti jotain nyt selvästi liikkeelle ja otti sammakosta kopin ilmasta. Ja tästä on semmoinen erittäin hauska video, kun siinä kuuluu, että oi, kato, teillä on tämmöinen sammakko, viitasammakko, ja sitten semmoinen kauhea metakka perään, että nyt se sammakko pois koiran suusta. Ja sammakolle ei siis tässäkään tapauksessa käynyt mitään, että se oli vaan semmoinen, ei ollut mikään semmoinen varsinainen metsästysreaktio, vaan semmoinen, että ihan joku heitti jotain, niin minä otan kopin ja vähän semmoinen, että mikä se olikaan, mikä suuhun osui, että aika nopeasti sammakko koiran suusta tuli ulos sylkäistyksi, kun ei se ollut ilmeisen mukavan tuntunenkaan. No joo, sammakot sikseen, tai siis annetaan sammakoiden olla rauhassa. Joskus niitä on kiva ihailla ja ottaa kenties lennosta koppikin, jos semmoiseen tilanteeseen sattuu. Mutta kunhan pääsee sammakko sitten vahingoittumattomana jatkamaan matkaa. Tämä on Kim Wilde. Cambodia on kappalin nimeltänsä.

0: Kim Wilde, Cambodia oli tämä kappale. Kappale, joka kertoo tällaisesta lentäjästä, joka lenteli tuonne Cambodian puolen, eli Kampuchean puolelle, ja katosi sinne. Tämä oli vähän tämmöinen Vietnamin sotaan liittyvä tarina.
1: Radio Suomi.
0: Kyllähän niiden sammakoiden kanssa on vielä juuri se juttu, että jos tämmöinen sinkkunainen sellaisen kohtaa, niin ymmärrän, että tulee tarve napata kiinni tuo niljainen reisi Veikko ja kokeilla, että jos sille Aimo Muiskun moiskauttaa, niin tulisiko siitä se prinssi sitten lopulta. En tiedä, kuinka moni on epätoivon hetkellä tätäkin konstia kokeillut. Itse en ainakaan tunnusta, kuten myöskään seuraavassa kappaleessa Erika Wiikman. Ei missään nimessä ikinä aio tunnustaa. Tämä on Father.

0: Erika Wigman ja Father, I Will Never Confess.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa, minä Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sitten se on Viki Rostin vuoro, menolippu.

0: Liikennetiedote tielle 3 Laihia. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä, Ruto. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä. Elikkä liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 Laihia. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä. No sitten, jos halutaan niin kuin supertunnelmallista ja ehkä jopa tämmöisenä aamuyön pikkutunteina tai varhaisaamun herkkinä hetkinä päästä oikein lähelle semmoista, ehkä tässä voisi ehkä tapahtua jopa pieni tunteen purkaus, jos sellaiselle on tarvetta. Ehkä voi vähän kyynelehtiä, ehkä vähän nenää niiskuttaa, kun Ed Sheeran teille seuraavaksi esittää kappaleen I See Fire.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Se oli Ed Sheeran ja I See Fire. Tuliko yhtään kyynelsilmään? Tai tuliko edes semmosia, ei ne nyt ehkä vilunväristyksiä, mutta semmosia, tiedätkö, kun joku on oikein tunteikas ja hieno kokemus, niin sitten siitä tulee semmoinen, että onpas tämä kerta kaikkiaan. No, kaikki eivät tykkää samoista asioista, joten jos et värissyt ja kyynelehtinyt Ed Sheeranin aikana, se ei tee sinusta yhtään huonompaa ihmistä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 4.56 on kello ja se tarkoittaa sitä, että ihan kohta puoleen olisi vuorossa aamu viiden uutisia teille, rakkaat kuulijat. Mutta kuunnellaan tässä vielä ennen uutisia Beemiä. Tämä kappale on nimeltänsä 100 vuotta.

0: Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on tehnyt mittavan öljysopimuksen Venezuelan kanssa. Yhdysvallat saa Venezuelan todennettuja öljyvarantoja enemmistöhallintaansa 65 miljardin barrelin edestä. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Venezuelan presidentti Delcy Rodríguez on vahvistanut sopimuksen synnyn. Yhdysvaltain öljyvarannot yli kaksinkertaistuvat sopimuksen myötä. Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvottelujen uudelleen aloittamisesta. Saarivaltio aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin. Mikäli nyt järjestettävässä äänestyksessä neuvottelut päädytään aloittamaan uudelleen, unionin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestys. Yleisurheilun perinteinen Suomi-Ruotsi-maaottelu järjestetään nyt viikonloppuna Olympiastadionilla. Ottelu alkaa tänään ilta 6 ja huomenna kello 13. Ruotsi voitti viime vuonna sekä miesten että naisten maaottelun. Ensimmäinen maiden välinen maaottelu järjestettiin vuonna 1925. Liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnonpäivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sadealue. Iltapäivällä lännessä pilvisyys on runsasta. Päivän ylilämpötila on 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
1: Aamu 5 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Aika monet rakkauslaulut on omistettu sille nykyiselle, mutta tämän laulu Mariska on omistanut entiselle. Oikein hyvää huomenta kaikille.

Se oli Mariska ja kappale oli Entiselle. Oikein mukavaa varhaisaamua kaikille, Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne aamu 9 saakka ja sillä samalla tyylillä mennään kuin yleensäkin lauantai-aamuisin, eli tästä vielä tunnin verran varhaisaamua. Sen jälkeen saadaan tunti nautiskella oikein ihanasta musiikista valoonpäin ohjelman tahdissa ja sen jälkeen koittaa se hetki, mitä kaikki merkkipäiväänsä viettävät odottavat, nimittäin onnen sävel. Siellä sitten 2 tuntia meikäläinen välittää teidän onnitteluja toisiltanne, toisillenne. Mutta käydäänpä läpi tämän päivän merkittävät yksityiskohdat. Lippu liehuu Salossa tänään Suomen luonnonpäivän kunniaksi ja vuodesta 2023 on tämä päivä liputuspäivä ollut luonnon kunniaksi. Viikko, jota elelemme, on 35, sitä vielä nämä 2 päivää jäljellä. Päivä on lauantai, jos satut nyt silmiäsi aukomaan ja miettimään, että apua, pitäisikö töihin mennä, niin todennäköisesti ei, mutta sitten taas toisaalta voi myös olla, että pitää. Olenhan itsekin täällä istumassa seurannanne. 29. päivä 8. se on päivämäärä. Jos vuodestakin olet sekaisin, niin sitten kannattaa jo vähän miettiä, että pitäisikö tehdä jotain. Mutta jos näin on, niin kerron sen kuitenkin tässä 2026. Nimipäiviään tänään viettää suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Iina, Inna, Inari ja Ines. Ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Ines ja Ina. Ja Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Hannes, Hannu, Hans ja sitten vielä liuta muitakin. Aurinko, tuo möllykkä, joka toissa yönä kävi vähän, se olikin maapallo, joka kävi vähän varjostamassa kuuta. Meinasin syyttää viatonta tähteämme moisesta teosta. Olet viaton, pahoittelen tästä aiheettomasta syytöksestä. Aurinko joka tapauksessa nousee Helsingissä 6.07, eli noin tunnin päästä, Oulussa 5.47 ja Utsjoella 5.15, eli aivan kohtsillään pätkähtää taivahalle. Puolestaan aurinko laskee Helsingissä 20.33, Oulussa 20.48 ja Utsjoella 21.08. Että sillä tavalla, nyt tiedätte. Jos pistarin pistäisin pystyyn, niin vieläkö muistaisitte? Oulu, auringon laskuaika. Pekka. Ei Pekka muistanut. No minä kerron. 20.48. Nyt sekin on toistettu. Elon kerjuu. Se on tämä orkesteri, joka seuraavaksi haluaa esittää teille kappaleen Kahden maailman välissä.

0: se oli Elonkerjuu ja Kahden maailman välissä.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.
0: Sitten se olisi Taylor Swiftin vuoro. The Faith of Ophelia on tämä kappale.

Se oli Taylor Swift ja The Faith of Ophelia. Siinä kuulkaa on myöskin semmoinen, että jos tuntuu, että tarvii vähän saada sillä lailla kieli notkeammaksi aamutuimaan, jos pitää vaikka puhua jotain, niin muutaman kerran peräkkäin sanoo The Faith of Ophelia, The Faith of Ophelia, niin kyllä, kyllä siitä sitten lähtee mukavasti sujumaan tuo homma. Semmoisen listauksen tästä vastikään löysin. Me naiset teki kyselyn siitä, että mikä on suomalaisten mielestä kaikkien aikojen paras sydänsurusta kertova kappale. Ja voittaja oli täysin selvä. Nimittäin voittajaksihan päätyi, kun tätä listaa, katson sitä ensin nimittäin väärin, aamusilmät ristissä, niin ihan väärään suuntaan. No niin, no kyllähän tämä nyt on, olisi pitänyt tietää. Nimittäin se on Scorpionsin Still Loving You. Eli ihan vaan Still Loving You. Ei tarvii laulaa väkisin, kun ei kerran lahjat siihen kauheasti riitä. Aika komea listaus täällä kyllä on. Kakkoseksi on listalle päätynyt The Winner Takes It All Abbalta. Kolmoseksi Laura Närhen Mä annan sut pois. Neloseksi I Will Survive Gloria Gaynorilta. Ja vitosena vasta mielestäni ehkä korkeammankin sijaan olisi ansainnut I Will Always Love You Whitney Houstonin esittämänä. Ja tämähän, tämä I Will Always Love You on tietysti Dolly Partonin käsialaa ja hänen tulkintansa siitä on jotenkin niin herkkä, siis kun tämä Whitney Houstonin on niin upea ja mahtava ja jotenkin ylitse pääsemättömän hieno. Ja silti samaan aikaan se Dollyn versio on jotenkin niin koskettava ja jotenkin. Kuunnelkaa se, jos ette ole pitkään aikaan kuunnelleet. No, tältä ei nyt löytynyt kuitenkaan kappaletta, joka seuraavaksi soi ja siitä olen hieman yllättynyt, koska tätä kuitenkin kysyttiin suomalaisilta, että mikä se on se tämmöinen upein sydänsurusta kertova kappale. Mihin te sijoittaisitte tämän kappaleen?

0: Se oli Sanni, me ei olla enää me. Niin, mihin kohtaan listausta Suomen tai kaikkien näköjen parhaista sydänsuruista kertovista kappaleista laittaisit tuon Sannin kappaleen, koska kyllähän se aika hienosti ja hyvin arkisesti kuvaa sitä, mitä tapahtuu siinä kohtaa, kun yhtäkkiä jokin on muuttunut ja ymmärtää, että me ei olla enää me. Ja mikä on sinulle se kappale, jota olet eniten elämässäsi soittanut sydänsuruista kärsiessäsi? Voit laittaa viestiä tänne 0401455666. Onko se sinullakin Scorpionsin Still Loving You, joka raikasi silloin, kun edellisen kerran sydämesi särkyi, vai kenties jokin muu?
1: Radio Suomi.
0: Ikävää se on auton helmassa, kaunista se on A.V. Yrjänän huulilla. Kaikki jo kenties tietää, mistä on kysymys viimeistään, kun nämä ensisävelet pääsivät ilmoille. Vastaus on tietysti ruoste.

Se oli CMX ja Ruoste. Kylläpä sitäkin on monesti erobiisinä kuunneltu, miltä tuntuu, kun kaikki on loppunut ja aika kuluu ja jäljellä on enää raunioiden hiillos, josta vielä pieni lämpö käsiin nousee. No miestejä on tullut, kun kysyn, että mikä se on se teille se sydänsurujen kanssa painiessa eniten kuunneltu kappale. Hilu kommentoi, että I Will Survive, se helpotti. Surujen kitara on tullut tänne ja sitten on tullut myöskin, että Jimmy Ruffin What Becomes of a Broken Heart. Oi, se on kyllä ihana. Tuli oikein semmoinen, kuule, kanan lihalle nousi käsivarret, kun tajusin, mistä kappaleesta on kyse. Barbra Streisandin Woman in Love, kyllä. Ja sitten Liisa Ekdahlin Ur Askan i Elden. No niin, ruotsin kielen ei taipunut nyt kääntämään, että mitä se tarkalleen tarkoittaa. Tutkailen sitä seuraavan kappaleen aikana. Saara Suvan on lähellä sydäntäni. Näin on kommentoinut Pekka, että se on se, joka sydänsurujen aikaan on eniten lohtua antanut. Tämä on The Rolling Stonesin uutta musiikkia. In the Stars.

0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: Se olisi Kaija Kärkinen ja Ile Kallio vuorossa seuraavaksi. Tämä kappale on Sade.

Ile Kallio, Sade. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 Laihialle. Siellä tilanne on muuttunut. Eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Eli tie 3 Laihia, eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Kovasti laitatte näitä teidän sydänsurui-kappaleitanne tänne tulemaan. Onko Tallulla saanut mainintoja? Näin kyselee Timo. Ei ollut vielä, mutta kyllähän tuokin on aivan kertakaikkisen upea kappale, jos tässä Sonata Arktikan kappaleeseen viitataan. Niin, eiköhän viitata myöskin Elli Haloon. Kaikki päätyy kyyneliin. On niin riipaiseva veto, että oksat pois. Siitä en myöskään missään nimessä ole eri mieltä. Se on ihanaa, jos on hirveät sydänsurut ollut ja sitten tuleekin elämään jotain aivan uutta ja voikin ehkä kuunnella seuraavaksi esimerkiksi tätä kappaletta Pointer Sistersin I'm So Excited.

Pointer Sisters ja I'm So Excited. No palataan takaisin niihin sydänsuruihin vielä vähäksi aikaa, kun niistä kyselin. Muun mies kommentoi, että Gary Moore ja Empty Room on kappale, joka sydänsuruja helpottaa. Suvi Teräsniskan Rakkaus meihin jää saa myöskin ääniä, että kyllä se on niin kertakaikkisen kaunis kappale. Sleeping Sun sieltä myöskin ja Eerinin versio biisistä Sinä olet minun sydän särkyy aina kuunnellessa. Tämä on Knipi, Sivellin vetoja.

liiton ja jatkoo osan sen. Valat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Knipin Sivellin vetoja oli tuo kappale. No sitten olisi vielä yksi musiikki, Styge, tässä tarjolla ennen kuin merisää valtaa ääniaallot. Levi and the Leavings on tässä ja sehän on tietysti Teuvo, maanteiden kuningas.

Kello on 5.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri. Kaakkoistuulta keskipäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä ja Selkämerellä esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä itään. Pohjanmerellä on syvenevä matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Kaakkoistuulta 7-12 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 10-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Iltayöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta. Aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Illalla 6-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta. Muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 18 astetta, tuuli kaakosta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 28 kilometriä. Harmaja 17, Kaakko 7, Selkeä 20. Uttoja 17, Itäkaakko 10, pilvistä 24. Nyham 17, Kaakko 13, pilvistä 20. Isokari 17, Itäkaakko 10, pilvistä yli 20. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyys 45. Valassaaret 15, Kaakko 4, Tankkar 14, Etelä-Kaakko 5, pilvistä 48 ja Nahkiaisessa lämpötila on 14 astetta, tuuli Etelä-Kaakosta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 0 cm, Oulu ja Raahe -3, Pietarsaari -1, Vaasa -2, Kaskinen -1, Mäntyluoto, Rauma ja Turku -2, Föglö +2, Hanko -3, Helsinki -12, Porvoo -11 ja Hamina -13 cm. Jos nyt ei ala Ysärin mielikuvat vilahdella mielessä, niin ei koskaan. Se olisi nimittäin Ace of Basea tarjolla. All That She Wants.

Ace of Base soi tässä. All That She Wants oli tuo kappale. Kello on ihan kohta 6. Se tarkoittaa, että silloin olisi sitten vuorossa 6:00 Yle Uutisia. Ja niiden jälkeen sitten Olli Aimolan toimittama Valoon päin -ohjelma valtaa eetterin seuraavan tunnin ajaksi. 7:00 eteenpäin sitten tuttuun tapaan. Onnitteluja teiltä toisillenne luvassa 2 tunnin ajan, eli onnen sävel olisi silloin. Mutta nyt tämä Anne on 2 ja kappale on Polku.

Ylen uutisissa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Pelastustyöntekijät jatkavat Nepalissa ja Kiinassa kadonneiden etsintöjä keskiviikkona sattuneen äkkitulvan jäljiltä. Viranomaiset ilmoittivat eilen, että kadoksissa on yli 2400 ihmistä. Kuolleiden lukumääräksi oli varhain aamulla Suomen aikaa vahvistettu 586. Katastrofi sai alkunsa, kun Himalajan vuoristosta alas laskenut jäävyöry laukaisi tuhoisan äkkitulvan. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on tehnyt mittavan öljysopimuksen Venezuelan kanssa. Yhdysvallat saa Venezuelan todennettuja öljyvarantoja enemmistöhallintaansa 65 miljardin barrelin edestä. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Yhdysvaltain öljyvarannot yli kaksinkertaistuvat sopimuksen myötä. Trumpin mukaan sopimus alentaa merkittävästi polttoaineiden hintoja Yhdysvalloissa. Venezuela harkitsee lähtevänsä öljynviejämaiden OPEC-järjestöstä. Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg. Bloombergin lähteiden mukaan Venezuelan viranomaiset ovat keskustelleet asiasta amerikkalaisten viranomaisten kanssa. Yli 113 000 venäläistä ylitti viime viikolla rajan Georgiaan, maiden välisen ainoan rajanylityspaikan kautta, kertoo Politico. Lehden mukaan syynä on kasvava pelko siitä, että Kreml valmistautuu julistamaan uuden liikekannallepanon. Tänään liputetaan Suomen luonnon kunniaksi. Juhlaa Suomen luonnon kunniaksi on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023.

Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Sadealue leviää lännestä yöksi. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivällä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Yöksi sateita leviää alueen länsiosaan. Päivän ylin lämpötila on 18-22 astetta, yön alin on 10-16 astetta. Kohtalaista ja paikoin puuskaista kaakkoistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivällä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen, yöksi sateita leviää Länsi-Lappiin. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin on 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Kaakkoistuuli on voimakasta iltapäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja sitten olisi vuorossa se lempeä ja lämpöinen ja kiireetön, ennen kaikkea kiireetön musiikkihetki viikon loppuun. Vuorossa on Valoon päin ja tällä kertaa sen on toimittanut Olli Aimola.

Flyygelitorvi soi kauniisti. Nössönovan kappaleessa, jonka nimi on Olen sinun, se on vuodelta 2024. Porilaistaustaiset muusikot, jotka ovat sittemmin helsinkiläistyneet, ovat perustaneet vuonna 2022 Nössönova-nimisen yhtyeen. Hieno bändin nimi muuten. Tervetuloa kuuntelemaan Valoonpäin ohjelmaa. Tällä kertaa Valoonpäin ohjelman isäntänä Olli Aimola. Kuuntelemme seuraavan vajaan tunnin ajan Radio Suomessa viipyilevää, kiireetöntä, hyvää musiikkia.

0: Commodoresin hieno kappale vuodelta 1977, Easy. Lionel Richin suuri taidon näyte. Hienon hienojen melodioiden rakentajana. Itse olen sitä sukupolvea, että tästä kappaleesta ensiksi tuli tutuksi Faith No Morein versio, jossa Mike Patton kyllä tekee myös aivan loistavan laulusuorituksen, niin kuin tekee Lionel Richie tässä ihan alkuperäisessä kappaleessa. Tuossa kappaleen kertojahan, mä joskus silloin nuorempana, kun kuulin sitä Faith No Morein versiota, niin ajattelin, että tämä on tämmöinen, että mukava sunnuntaipäivä, lepposa tommonen hitamanpuoleinen ballaadi. Onpa kiva tunnelma tässä, mutta tämähän on siis erokappale, eli tässä laulun kertoja tuntee olonsa helpottuneeksi ja helpoksi kuin sunnuntai-aamu. Eli voimme päätellä, että oli varmasti ihan hyvä, että ero tuli, jos se helpottaa noin paljon.
1: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.

Kai Chydeniuksen hieno sävellys tähän suomalaiseen kansanlauluun Kalliolle Kukkulalle. Ja tuohon on vuodelta 1972 toi Komteatterin kuoron versio. Ja sehän nyt on varmasti se tunnetuin levytetty versio tosta kappaleesta meidän maassamme. Tietysti monet muutkin ovat sitten levyttäneet kyseistä biisiä Chydeniuksen sävellyksestä, esimerkiksi Koiton laulu vuonna 1974. Mutta tämä oli siis vuodelta 1972. Ja Komteatterihan on, no, kaikkia nyt tietää, että siellä on näitä poliittisia ja työväenlauluja levytetty sieltä 70-luvun alusta lähtien yhteensä 12 studioalbumillista. Nyt Valonpäin ohjelmassa kuullaan Katie Melua, If You Were a Sailboat.

If You Were a Sailboat vuodelta 2007 soi Radio Suomessa valoon päin ohjelmassa. Muut rakasti hiljaisuutta, Katie Melua. Näitä hölmöjä sanaleikkejä muutotti junan John Lennon ja muutosti verhoja Tapio Liinoja. Ehkä mä lopetan nämä sanaleikit tähän. Katie Melua siis. Alun perin georgialaissyntyinen, sittemmin brittiläinen laulaja ja muusikko. Hän on siis syntynyt Georgiassa, mutta muuttanut sitten hyvin pienenä tyttönä Britanniaan vanhempiensa töiden perässä. Ja Katie Melua muuten konsertoi juuri tällä menneellä viikolla, Helsingin juhlaviikolla. Tässä Kauko Röyhkä ja kappale nimeltään Hyvä. Laulu.

Jämäkät on soundit tässä Gregoria vähän valoa yhtyeen Miltä tuntuu -nimisessä kappaleessa. Tämä yhtye teki vain yhden levyn ja se julkaistiin vuonna 1991. Tämän Gregoria vähän valoa yhtyeen Primus Moottoria laulujen tekijä oli siis edesmennyt muusikko Eero Ainesmaa, joka menehtyi tässä tämän vuoden helmikuussa. Hänhän oli siis ammatiltaan arkkitehti, mutta teki sitten omia lauluja ja sitten teki monille suomalaisille artisteille sanoituksia ja säveliä. Esimerkiksi Danille, Katri Helenalle, Meiju Suvakselle, Topi Sorsakoskelle aikoinaan. Ja esimerkiksi Aikakoneen Odota-teksti on Eero Ainesmaan tekemä yhdessä Sanin kanssa.

0: love.
1: Hyvin vahvat Beatles-vibat on tässä Coldplayn All My Love-nimisessä kappaleessa. On nimikin aika lähellä sitä ehkäpä ilmiselvääkin esikuvaa. Tämä on vuodelta 2024 Coldplayn 10. albumilta Moon Music. Ja Coldplayn miehistöhän on sanonut, että Coldplay aikoo julkaista 12 studioalbumia ja sitten kuulemma levyjen julkaisu jää siihen. Ja syyksi ovat perustelleet sitä, että tällöin he saavat mielestään tehtyä tarpeeksi laadukasta musiikkia, eikä musiikin laatu pääse romahtamaan. Siksi ovat asettaneet tuotannolleen tämmöisen rajoituksen. Eli vielä 2 Coldplay-levyä saamme kuultavaksi, mutta sitä ei ole kerrottu, että missä kohdin näitä levyjä tulee ulos. Nyt kuunnellaan hieno kappale Samuli Edelmanilta. Tämä on hänen isänsä, Toni Edelmanin, sävellys ja vanha saksankielinen tai saksalainen runo, joka on suomennettu muotoon Armaan läheisyys.

edesmenneen Toni Edelmanin sävellys ja saksankielisestä runosta käännetty laulun teksti Armaa läheisyys, ja Samuli Edelman sen tulkitsi. Hieno kappale.

Hienoa soittaa Radio Suomen Valonpäin ohjelmassa tällaista balkanilaisvaikutteista musiikkia. Se oli yhtyeen nimeltään Lada Niva ja kappale Here's to You Ararat. Lada Niva on Ranskassa Lillessä vuonna 2019 perustettu ranskalais-armenialainen maailmanmusiikkiyhtye. Ja yhtye on edustanut Armeniaa vuoden 2024 Euroviisuissa Ruotsin Malmössä. Ja heidän edustuskappaleensa Jako sijoittui kilpailun finaalissa silloin kahdeksanneksi. Ja niin kuin arvata saattaa ja varmasti arvasittekin, niin tämä yhtyeen nimi Lada Niva on todellakin Ladasta, eli automallista saanut nimensä. Ja Lada Nivahan oli Ladan malliston nelivetoinen maastoautomalli, jota alettiin sarja valmistaa 5. huhtikuuta vuonna 1977. Vieläköhän Suomessa muuten järjestetään niitä Ladojen kokoontumisajoja. Nehän saivat innoituksensa silloin 90-luvulla, kun Kummeli TV-sarjassa oli sketsi Ladojen kokoontumisajoista. Ja sittenhän Ladat, tai Ladaistit, miten se nyt taipuukaan, niin alkoivat ihan oikeasti järjestää Suomessa Ladojen kokoontumisajoja.

Kurjusta hautaan vuodelta 1979 on tämä hieno kappale. Tuomari Nurmio, Kurja matkamies maan. Ja monihan tietää, että tämä on mukaelma Oi herra, jos mä matkamies maan virrestä. Ja sehän aiheutti aikoinaan närää ja pahennustakin juuri näiden äsken kuultujen rivien kanssa, kun Nurmio oli tietysti käyttänyt taiteilijan vapautta ja hieman muutellut noita rivejä. Esimerkiksi siellä on tuo mua auta herra, mä toivon vaan, olikin muodossa ai jumalauta, mä toivon vaan. Ja herran sijalla olettiin rouvasta, niin tämähän sai ihmiset suunniltaan, kun tämä radiossa silloin soi. Kuulemma puhelinkeskus, siis Yleisradion puhelinkeskus, tukkeutui kuuntelijoiden vihaisista soitoista, kun tämä on ensimmäisen kerran kevyesti keskellä päivää äänilevykonsertissa soinut.

vuodelta 1971 John Denverin klassikko Take Me Home, Country Roads. Kiitos paljon seurasta. Tämä oli Valoonpäin ohjelma ja Olli Aimola juonsi tällä kertaa. Seuraavassa Valoonpäin ohjelmassa onkin sitten juontovuorossa joku muu Radio Suomen juontajista. Vielä yksi kappale. Valoonpäin ohjelmaan mahtuu J. Karjalainen ja Tulppaani ja Sadepisara.

0: Näihin sävelin päättyy tämänkertainen Valoon päin. Kiitokset Olli Aimolalle loistavan ohjelman toimittamisesta.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
0: Kello on aivan hetken kuluttua 7. Se tarkoittaa, että silloin on vuorossa 7:00 Yle Uutiset. Ja niiden jälkeen sitten vuorossa on Onnen sävel.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Pelastustyöntekijät jatkavat Nepalissa ja Kiinassa kadonneiden etsintöjä keskiviikkona sattuneen äkkitulvan jäljiltä. Uutistoimisto AFP:n mukaan kadoksissa on lähes 2500 ihmistä. Reuters kertoo nyt kuolleiden lukumääräksi yli 600. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on tehnyt mittavan öljysopimuksen Venezuelan kanssa. Yhdysvallat saa Venezuelan todennettuja öljyvarantoja enemmistöhallintaansa 65 miljardin barrelin edestä. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Yhdysvaltain öljyvarannot yli kaksinkertaistuvat sopimuksen myötä. Trumpin mukaan sopimus alentaa merkittävästi polttoaineiden hintoja Yhdysvalloissa. Suomen metsissä marjoja poimivat tänä kesänä pääosin ulkomaalaiset opiskelijat. Uusien poimijoiden lisäksi alalle on tullut runsaasti myös uusia yrityksiä. Kouvolalainen kiinteistöhuoltoyritys Gene Works on yksi niistä. Yrityksellä ei ollut aiempaa kokemusta marjabisneksestä, mutta kesän aikana sillä on ollut yli 500 poimijaa ja kerättynä on yli 300 000 kiloa marjoja. Yrityksen operatiivinen johtaja Oleksi Rinne.
1: Tilanne antoi mahdollisuuden. Huomattiin, että tarve on. Poimijoita oli pilvin pimein. Ei missään nimessä niin kuin ajateltu alun perin kaikkea näin massiiviseksi, mihin tämä nyt meni.
2: Pelottiko teitä yhtään lähteä tämmöiselle alalle, joka on vähän niin kuin voi sanoa, että on leimaantunut, eikä ole niin hirveän hyvässä huudossa ollut viime vuosina?
1: Ei ole pelkoa, mutta on kyllä se mietityttää.
0: Toimittajana oli Armi Auvinen.
3: Ja sitten vuorossa säätietoja. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Sadealue leviää lännestä yöksi. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivällä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Yöksi sateita leviää alueen länsiosaan. Päivän ylin lämpötila on 18-22 astetta, yön alin on 10-16 astetta. Kohtalaista ja paikoin puuskaista kaakkoistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivällä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Yöksi sateita leviää Länsi-Lappiin. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin on 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta iltapäivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Näin on onnen sävelen aika siis koittanut jälleen. Kiitos, olette laittaneet valtavasti onnitteluja toinen toisillenne, joten lähdetään heti liikenteeseen, että ehdimme varmasti kaikki onnittelut käydä läpi. Tai ainakin pyrimme siihen. Hyvinkään Ylentolassa täytti 27.8. Mauno Mattila 80 vuotta. Mies, jonka käsissä rauta taipuu ja joille vaimo Ritva iltaisin vaipuu. Paljon onnea ikinuorelle toivottaa vaimosi, lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset perheineen. Huomenna juhlitaan Metsänummelassa maamoottorin puksutusta kuunnellen läheisten ja ystävien kesken. Paljon onnea Eetu Petterille täyttäessäsi 27.8. täydet 18 vuotta. Olet meille tärkeä, näin toivottaa mummi ja ukki. Hyvät huomenet virroille, Arja ja Ahti Mykkänen. Timanttiset onnittelut 60-vuotis hääpäivän johdosta sekä synttärionnittelut päivän sankarille. Näin toivottelee Kultakutri ja kolme karhua. Hyvää huomenta. Parhaimmat onnittelumme Hannulle Kallaveden rannalle Kuopioon. Vuosipäiväsi 27.8. johdosta. Näin toivottaa Leena ja Pekka. Herätykset sisarukset Seppo Lehtimäki, synttärionnittelut 27.8. ja Anne Koskinen, synttärionnittelut 1.9. johdosta. Molempia onnittelee äiti ja isä. Äiti ja isä, elämän ihana taika on eteenpäin vierivä aika. Jokainen kaunis muisto on sydämessä kukkiva puisto. Näin toivotteli Terttu. Matti Nurmes Teuvan Norinkylästä täyttää 90 vuotta 28.8. Jori ja Irja-Liisa perheineen, Kirsi ja Antti perheineen, Soile ja Antti perheineen onnittelevat. Onnea 85 vuotta täyttävälle Eevalle 29.8. keskimmäinen tytär perheineen. Ja sydämelliset syntymäpäivä ja hääpäivä onnittelut rakkaalle vaimolleni, näin toivottaa ukkosi. Ja sitten, hyvää huomenta synttärisankari Arja Haake Eurajoen Hirvitieltä. Mieluisia yhteisiä muistoja teillä Jarin kanssa Forssasta ja monista ystävistä sieltä sekä Arjan hoidossa varttuneista lapsosista. Kivaa kuunnella juttuja ja havaita pientä kaipuuta Forssaan. Sydämelliset onnittelumme 27.8. johdosta Arjalle täältä Porista. Pirjo ja Timo toivottavat ja kertovat, että Arja kuuntelee mielellään kuumaa yhtyettä ja täydellisin kappale olisi tähän hetkeen kuumaan täydellisin.

Se oli kuumaan täydellisin ja seilillä lähti Arjalle uskomattoman upeat syntymäpäiväonnittelut. Syntymäpäiväonnittelut myöskin Päiville Rovaniemelle, tulevalle vuodelle paljon onnea, iloa ja sopivasti mukavia yllätyksiä. Kilistellään syntymäpäiväsi kunniaksi Turussa. Näin toivottaa Marja-Leena ja Santtu Jyväskylästä. Paljon onnea Miina Sieversille Tampereella 31.8. syntymäpäivän johdosta, rakkaudella Juha. Sydämelliset hääpäiväonnittelut rakkaalle vaimolleni Lealle Ouluun 30.8. olevan 40-vuotis hääpäivän johdosta, miehesi Tapio onnittelee. Helena Juutilainen.

0: Maijalle lämpimät terveiset. Näin toivottaa Maija-Liisa. Isosisko Jaana Lampiselle Nastola on paljon onnea 31.8. olevan syntymäpäivän johdosta. Pikkusisko Minna Heinolasta onnittelee. Ja Leif Nyman täyttää 82 vuotta 28.8. Anne, Filip, Maria ja Kasper onnittelevat. Kiekkumarallaa ja onnea Kiteen Romolantielle 80 vuotta täyttävälle Riskille, eli Mauri Vaittiselle. Makoisia synttärijuhlia toivottaa Kesärannan väki. Ja lämpimät onnittelut Eero Ruuskalle Haapajärvelle 98-vuotispäivänä. Lapset ja lapsenlapset perheineen onnittelevat. Lea Jormanainen täyttää 80 vuotta 3.9. Espoon Kivenlahdessa. Vesa perheineen onnittelee. Ja onnea Anne ja Jouko Mattilalle, jotka viettävät 30.8. hienoa 40-vuotishääpäiväänsä. Samalla onnittelut Annelle aiemmin tänä vuonna täytetyistä 70 vuodesta. Yhteinen taival alkoi aikanaan tanssin parissa ja 40 vuoteen on mahtunut yhteistä arkea ja juhlaa, retkiä ja ulkoilua ja siinä ohessa on kasvatettu kaksi tytärtäkin. Hääpäivää vietetään tänä vuonna Lapissa pohjoisen ruskasta ja maisemista nauttien. Paljon onnea äiti ja isä, toivottavat tyttäret Minna ja Sanna. Töttörö Jyväskylän sinfoniasta eläkkeellä oleva trumpetisti Mailis täyttää tänään lauantaina 29.8. Jyväskylän Kypärämäessä 70 vuotta. Soitot on soitettu, mutta päivät kuluvat lastenlasten leivonnan, hyvän kahvin, sienestyksen, marjastuksen ja kävelylenkkien merkeissä, joskus jopa karvakuonon kanssa. Me tapolat juurineen, oksineen ja sivuversoineen haluamme onnitella ja juhlistaa päivääsi näin radion välityksellä. Toivebiisinä esitämme kahvihifistelysi vuoksi ja iloa tuomaan Veikko Saton kahvikultapolkan. Tästä siis lähtee Veikko Sato ja kahvikulta.
1: Kahvi kun muistani rallikiluista se laulaa.

0: eikä se kansakaan raivoissansa ain Helsingin herrojakaan vaivaisi. Kahvi kun riittäisi, kaikki ne kiittäisi, herraami Suomen sinä laivaisi.
1: Rillalla ja rullalla, Tenhon kahvikullalla,
0: ei sitä tarvitse kohentaa edes vehnäpullalla.

0: päässä kasteltais. Reippati tälle me maailmassa jälleen taas polkuja kiperiä asteltais.
1: Rillalla ja rullalla, tenho kahvipullalla.
0: Ei sitä tarvitse kohentaa edes vehnäpullalla.
2: Hoks hoks riittää. Lohjan Lehmijärvellä. 1.9. merkkipäiväsi koittaa, linnut kauniilla pihallasi soittaa. Onnea päivääsi ja tulevaan, toivottaa ryhmä rämä. Happy birthday to 16-year-old Vilja, best wishes from Kari Itkonniemeltä. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Lemille, 1.9. energiselle Eila-siskolle. Toivottavat Kaija-sisko, Tapio-veli sekä Oili-Nato. Paljon onnea 28.8. Kimmolle 60-vuotis syntymäpäiväsi johdosta. Ikää tulee lisää, mutta kurssi pysyy vakaana kohti uusia seikkailuja, myötätuulta ja hyviä hetkiä vesillä. Onnea toivottavat isä ja Kaisa perheineen. Paljon onnea 15 vuotta täyttävälle Peetulle 30.8. Vantaan Tammistoon. Maailma on sulle auki, luota itseesi ja mene rohkeasti kohti unelmia. Onnitellen mummo. Eeva Mäkinen Raumalla täyttää 31. elokuuta kunnioitettavat 90 vuotta. Sydämelliset onnittelut lähettää Erja Tampereelta. Huomenta Liisa Helsingin Itäkeskuksessa. Haluamme onnitella sinua huomenna 38. olevan syntymäpäivän johdosta täyttäessäsi 80 vuotta. Terveisin Merja ja Jukka sekä Janne. Lämpimät onnittelut Pälkäneellä 38. syntymäpäivää viettäville Mari Rautaselle ja Elvi Helkavuorelle. Halauksin Liisa ja Risto. 4.9. on päivä, kun Nalle Holokun lohkossa täyttää vuosia taas. Onnea paljon, rakkautta ja iloa elämän jokaiseen päivään. Muistathan, rakas Nalle, että olet minulle tärkeä. Paljon onnea Nallelle toivottaa vaimosi Päkä. Huomenta Imatran Onnelan kuja. Serkkuni Vappu Kauppinen täyttää 1.9. kunnioitettavat 92 vuotta. Onnekasta jatkoa toivottavat Marja-Leena Ruokonen ja Risto. Lämpimät 87-vuotis syntymäpäiväonnittelut Aune-äidille, mummolle, isomummolle ja anopille 1.9. olevan merkkipäivän johdosta. Juhlat omalla porukalla tiedossa 5.9. Paappalassa. Onnitteluina lapset, vävyt, lapsenlapset sekä lapsenlapsi Lenni. Klip klip Tampere. Parturimestari Pentti Suutarinen. Lauantaina 29.8. elämäsi on yhtä juhlaa, kun täytät vuosia ja charmikkaalta näytät edelleen. Onnitellen kollegat Maija ja Seppo. 100-vuotis onnittelut. 21.8. täytti kunnioitettavat 100 vuotta Kirsti Laine Mynämäellä. Lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta, rauhaisia ja pirteitä päiviä jatkoon. Pysyköön vointi hyvänä, toivottavat Jani ja Niina. Ja 10-vuotis hääpäivä onnittelut 28. olleen hääpäivän johdosta Minna ja Jari Kyläkailalle uuteen kaupunkiin. Onnittelijoina Pirkko ja Erkki, Niina ja Jani. Huomenta, rakas Jyri. 43. hääpäivä vietetty. Ensi tiistaista alkaen molemmat eläkkeellä. Alkaa uusi elämänvaihe yhdessä. Näin toivottaa Erja. Neroskulman likka Mirja Margit Ketola. Lämpimät onnittelut 31.8. 75-vuotispäivän johdosta. Toivottavat sukulaislikat Aini ja Marja. Kävimme yhdessä koulua Neroskulmalla.
3: Hyvää huomenta, Valkeakoski. Ollaanko Sepontiellä kuulolla? Siellä pappa alias Jorma Sahko täytti viime torstaina 27.8. 91 vuotta. Sinua lämpimästi onnittelee Apian uimaran juttu kaveri. Juteltu saunomisesta, uimisesta, nyrkkeilystä ja elämästä ynnä muusta. Hyvää syksyä ja Lotalle terveisiä, toivoo Rene perheineen.
4: Maijo Seppänen onnittelee Marja-Leena Kirjavaista Hauholla syntymäpäivän johdosta ja Perhi Seppästä Pälkäneellä myös syntymäpäivän johdosta.
5: Antti onnittelee rakasta vaimoa Marjattaa 75-vuotis hääpäivämme johdosta. Toivottavasti laulu on Laila Kinnusen esittämä tie.

0: Oikein paljon onnea minun rakkaalle miehelleni ja tietenkin itsellenikin. 54 vuotta olemme olleet aviossa 26.8.
1: Myöhästyneet lämpimät onnittelut Esteriin Hartikaiselle 27.8.85-vuotispäivästä Joensuuhun. Toivottavat Pentti ja Tuula Heikkinen Joensuusta ja Liisa Talusalo Espoosta.
0: No hei, Kirkko Puumalainen Turusta onnittelee tytärtään Kirsi Niemiahoa Hyvinkäällä 3.9. synttäreiden johdosta. Vävypoikaa Arto Enqvistiä 14.9. ja pojan tytärtä Sara Puumalaista 5.9. synttäreiden johdosta. Kaikkea hyvää koko syksyyn. Moi moi!
2: Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Tämä menee tielle 3 Laihialle ja tämä on tilanne muuttunut tiedote onnettomuuteen liittyen. Eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa, Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Ja tarkemmin raskas liikenne päästetään ohi, mutta henkilöautoliikenne ohjataan kiertotielle. Eli tie 3 Laihia, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta ja tilanne on muuttunut. Eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Ja tarkemmin sanottuna vielä raskas liikenne päästetään ohi, mutta henkilöautoliikenne ohjataan kiertotielle. Otetaan muutama kortti, kun niitä on tänne ihanasti taas teiltä tullut kunnon nippu. Tässä on tämmöinen hieno kortti, missä on tuommoinen, mikä tuo nyt on vähän pappatunturin näköinen mopedia, on piippua ja kaikkia rusetteja ja muita. Ja viesti kuuluu, että rakkaimmat hääpäiväonnittelut miehelleni Harri Kestille 25.8. 25-vuotis hääpäivän johdosta toivoo rakas vaimosi Soile Kesti Raahesta. Ja sitten. Sitten sydänlämpöiset onnittelut kahdelle herrasmiehelle, Helanderin Esalle 1.9. Lahden Venetsiaan 76-vuotias tai vuotispäivän johdosta sekä Jorma Sahkolle 95-vuotiaalle papalle elokuun puolella Valkeakoskella. Näin toivottaa Leena ja tämmöinen hauska kortti, missä vanha pappa soutaa ja toteaa, että vaan on se tämä uusi residentti, ihana. Sitten on kukkakortti ja pullaakin siellä vähän vilahtaa. Huomenta Euraan. Anne Aalto viettää syntymäpäivää 31.8. Onnea sinulle. En kerro kuinka paljon täytät, koska nuorekkaalta näytät. Kaukohalauksiin siskosi Helena ja Ari Rovaniemeltä. Otetaan tosta vielä tuommoinen mökkimaisema, missä kuu kumottaa puiden välissä. No itse asiassa otetaan tämä vähän myöhemmin, kun tämä oli toivottu myöhemmin luettavaksi. Otetaan tuosta vielä sitten tämä, että hei Porvoo, tätini Eeva täyttää 3.9.85 vuotta, sydämelliset onnittelut Inkeriltä. Ja tämmöinen horoskooppikortti, jossa neitsyt on siinä kuvassa ja lukeekin tietysti, että neitsyt. No sitten täältä olisi toivottu seuraavaa. Hei Elisa Kääriä, nykyinen turkulainen. Kohti unelmia meet ja itse niitä oot kova toteuttamaan. 2.9. on sun synttärit. Äiti Laura, Pekka ja Nikke onnittelevat sinua. Ja levytoiveena XL5, vaikka tää on mun kotini, koska Elisa oli ilmeisesti nuorena ihan paras fani. No tästä se lähtee tulemaan. XL5, tää on mun kotini.

0: Tämä oli XL5. Tämä on mun kotini ja tämän myötä lähti sitten perheeltä onnittelut Elisalle, joka ennen oli se XL5:n paras fani.
1: Herätys, Anja Mäkinen Hauholla. Sulla on syntymäpäivät 30.8. Paljon onnea, toivoo ukkosi.
2: Maanantaina 31.8. on syntymäpäiväsi. Paljon onnea lämpöisen halauksen kera Ritvalle Kämmenniemeen. Toivottelee Pia, Raija, Risto, Raili, Sirkka perheineen, Reijo, Seija, Vili ja Eveliina.
3: Kiitos Kauko yhteisistä elämänmakuisista vuosistamme. Oli onni saada sinut puolisokseni rinnalleni ja nyt lasten lastemme papaksi. Toivomme vielä paljon marjastusmatkoja ja kalastusmatkoja Koillismaalle revontulteen katseluaikaan. Marja.
0: Otetaan täältä sitten vielä näitä kortteja lisää, kun näitä näin kivasti olette lähetelleet. Kaunis kukkakortti. Parhaimmat onnittelut 28. Aavalle, Juornaalle, 5-vuotis onnittelut. 29.8. Veikolle Lahteen, 78V onnittelut. 29.8. Ainolle Juornaalle, 10-vuotis onnittelut. Ja 31.8. Sarille Turkuun, 61-vuotis onnittelut. Ja 1.9. siskolleni Mirjalle Porvooseen, 81-vuotis synttäreiden johdosta onnittelut. Toivotellen Laila ja Jussi. Ihana pöllökortti, kaksi pöllöä nojaa toisiinsa oksalla. Ja täältä lähtee syntymäpäivä onnea Mirja 27.8. Lehmoon. Onnea sankarille toivottaa Pirjo ja Pertti. Ja tämmöinen vaaleanpunasävyinen kukkakortti. Paljon onnea Eila Hietakankaalle Pajuskylästä. Ja sitten. Sitten seuraava kortti on tämmöinen kaunis maalattu maisema. Sope ja Kasperi Rossille Imatralle 50-vuotis hääpäivä onnittelut 4.9. Ja Sopelle syntymäpäivä onnittelut 4.9. Näin toivottaa Tanja ja Tapsa ja lapset. Ja sitten oikein kimaltava kukkakortti. 30.8. Pirjo Espoossa täyttää 75 vuotta. Sydämelliset onnittelut sinulle toivottaa veljesi Reijo ja Taimi, siskosi Mirja ja Hannu, Sari ja Pekka jälkikasvuineen, Raimo, Eno ja Ritu. Ja sitten tämmöinen kortti, missä on tämmöisiä vähän niin kuin ehkä kukkaiskeijuja oikein rivissä. Haloo Tikkurilla, Kinka alias Sinikka Konttinen. Elämän hyvät hetket kertyvät vuosien myötä. Sydänlämpöiset onnittelut 2.9. Näin toivottaa Anne T. ja Siude. Ja sitten oikein iso kirje täällä. Otetaanpas tämä vielä tähän. Huomenta. Onnittelemme Lilja mummoa Hyvinkään Toukolan kadulla hänen täyttäessään kunnioitettavat 99 vuotta 28.8. elokuuta. Muistisi pelaa vielä hyvin, korkeasta iästäsi huolimatta ja pystyt vielä asumaan omassa kauniissa kodissasi. Ja samalla myös syntymäpäivä onnittelut ystävällemme Kullervo Nyyssöselle Nurmeksen Porokylään hänen täyttäessään elokuun viimeisenä päivänä 82 vuotta. Molempia syntymäpäiväsankareita onnittelevat Marja ja Matti. Näin meni se terveiset perille. Ja otetaan täältä sitten vielä tämmöinen viesti. Kultarakas, paljon onnea syntymäpäiväsi johdosta. 50. vuosi täyttyy 1.9., jota juhlitaan kakkukahvilla kotona pitkin syyskuuta ystävien kerran sekä matkustellen ja tanssien. Rakkaat onnentoivotukset täältä mökin keittiöstä sinne mökin sohvalle, toivoo miehesi Kari. Ja toivekappaleena on kultarakkaalle tässä laitettu Carole Kingin I Feel the Earth Move. Ja tästä se tulee.

0: Lämpöiset syntymäpäiväonnittelut Valtosen Tarjalle Koveroon maanantaina olevan merkkipäivän johdosta. Laitahan paljon kermaa kakkuun. Sunnuntaina saavumme kahville, niin kuin luvattiin. Sydämen rakkaat onnittelut halausten kerran juuri tänään lauantaina 95-vuotis syntymäpäivänä Edita kummitädillemme Palonurmeen. Markku perheineen ja Kaarina perheineen onnittelee. Onnitteluihin yhtyvät myös Matti perheineen, Marketta perheineen ja Mauno. Elon kaikkea kauneutta luoja sinulle suokoon, terveyttä, rikkautta polullesi tuokoon. Hyvää huomenta Kuopio ja erityisesti siellä pikkusiskoni Kirsi Martikainen. Sinulla on syntymäpäivä 1.9. Sydänlämpöiset onnittelut sinulle, olet minulle tärkeä. Hyvää syksyä täältä Hämeenlinnasta. Terveisin isosiskosi ja Terho. Oletko kuulolla Mainu? Sydämelliset onnentoivotukset ja halaukset sinulle syntymäpäivän johdosta. Sunnuntaina juhlitaan. Onnea, onnea. Terveisin Minna ja Marru perheineen. Onnittelut Pehtorska Kaarinalle Kangasniemelle 26.8. olleen merkkipäivän johdosta. Onnittelijana Pehtori samalta tontilta. 75-vuotisonnittelut 30.8. Martti Manniselle Helsingin Alppikylään, toivottajina vaimo ja pojat perheineen. Gumoron lintuhytti. Onkohan maailman paras miniä jo hereillä? Eveliina täyttää tiistaina 1.9. tasavuosia. Rakkaat ja lämpimät onnittelut sinulle toivottaa Marju ja Markku. Samalla haluamme onnitella myös maisteri Mikkoa. Haloo, haloo, Miikka Torniossa. Mie tien, että sie ootat onnitteluita, täältä ne tulee. Suuret synttärionnittelut 31.8.82 vuotta täyttävälle isälleni Tornioon. Olet maailman paras iskä, toivoo tyttäresi Päivi. Ja PS, vaimosi Teijäkin onnittelee tietenkin kans. Ensi torstaina Outokummun Kyykerillä täyttää 80 vuotta Paavo Pave Niiranen. Nuoruudestamme asti ystäväsi Lauri ja Kari Loimalta onnittelevat sinua. Me olemme jo täyttäneet tuon iän, joten perässä tulet, mutta kiinni et saa, Pave. No sitten on lähetetty paljon onnitteluita myöskin papalle, eli Jorma Saahkolle. Otetaan tästä niitä muutama. Käpylän palvelukeskuksen asukkaat ja henkilökunta Kouvolasta lähettää sydämelliset 91-vuotisonnittelut ja halaukset papalle. Laulunne ilahduttaa meitä täällä palvelukeskuksessa ja laulamme sekä kuuntelemme laulujanne usein. Haluan onnitella Lotta ja Pappa duosta tutuksi tullutta Jorma Saahkoa 91-vuotispäivän johdosta. Tässä onnittelijana on nuorineito Savonmaalta. Ja oikein lämpimät ja sydämelliset 91-vuotissynttärionnittelut pappa Jorma Saahkolle. Jatkakaa ihanaa laulantaa Lotan kanssa. Kirjat luettu ja lauluista nautittu. Ja näitä oli siis vielä paljon lisää, mutta säästetään aikaa niin, että mahdollisimman moni saisi onnittelut. Onnittelen rakasta äitieni, jolla oli pyöreät vuodet 8.8. Onnittelijana tyttösi Savonmaalta. Ja huomenta Kankaanpäähän, jokos Myllymäessä Venlan kadulla Luukkaisen pariskunta on herännyt. Timanttiset onnittelut Ailalle ja Matille eilisen 60-vuotis hääpäivän johdosta toivottaa morsiamen siskot ja veljet perheineen. Oulussa on rakas äitimme Kyllikki Sipilä täyttänyt 90 vuotta. Tänään kokonnumme iloisella joukolla juhlimaan aktiivista syntymäpäiväsankaria. Kyllikkiä sydämellisesti onnittelevat perhe, sukulaiset ja ystävät kautta maan ja myös rajojen ulkopuolelta. Herätys Parkano. Syntymäpäivä onnittelut Ismo Matikaiselle 3.9. 75-vuotispäivän johdosta. Nyt on Skanian kova rekkamies niin, että tukka takana ja elämä edessä ja menoksi. Rakkaita ajatuksia ja onnea sinulle Seinäjoelta, Päivi. Paljon onnea Orvokki Tapojärvi. Täytit 80 vuotta 27.8. Toivotan iloisia päiviä ja terveyttä. Pirkko ja Retsi Turusta.
1: Huomenta Kivitaipale, siellä Anitta Sieppi. Sydämelliset syntymäpäiväonnittelut 30.8. Terveisin ystäväsi Ritva.
2: Lämpimät onnitteluni veljelleni Sepolle täyttäisi 70 vuotta maanantaina 24. päivä. Siskosi Paula Espoosta onnittelee.
3: Rakkaalle äidille Sirkka Mäelle kunnioitettavat 80-vuotisonnittelut 2.9. johdosta sinne Kurikan keskuspuistikkoon. Onnitteluja toivottaa Markku ja Pauli ja Marko ja Minna jälkipolvineen. Onnittelukappaleena olisi mukava kuulla äidin syntymäpäivä.

Tämä oli äidin syntymäpäiväkappale Anne Mattilan tulkitsemana. Kello on 7.50 ja vuorossa on säätiedotus meren kulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri. Kaakkoistuulta keskipäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä ja Selkämerellä esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Korkea paine väistyy Suomen yltä itään. Pohjanmerellä on syvenevä matalapaine. Suomenlahti. Kaakkoistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 10.

0: 10–13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4–8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 9–14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Iltayöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta. Aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 6–9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 3–6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 10–15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6–11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 6–11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 5–8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 8–13 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.
1: Rakas tyttäremme Anne, voitit 28.8. 53 vuotta. Saimme vanhempinasi nauttia herkuista, joita taitavat kokkaukset ja leipurin kädet olivat valmistaneet. Vielä kerran lämpöiset onnittelumme sinulle ja toivotamme sinulle antoisaa matkaa ystäväsi Annikan kanssa eteläiselle pallonpuoliskolle Australiaan. Äiti ja isä. Hyvää syntymäpäivää, Anne.
2: Onkohan Espoossa Soukassa pirteä täti hereillä 30.8. Onnittelut 93-vuotis synttärille Anna Piitulaiselle Tippavaarasta Ritva.
0: Sitten olisi liikennetiedotetta. Tarjolla otetaan kaksi kappaletta näitä tästä näin. Toinen menee tielle 482 Liperiin, eli tie 482 välillä Tolosenmäki-Käsämä, tarkempi paikka Arvinsalmen lossi. Siellä lauttaliikenne on keskeytetty. Eli tie 482 Liperi, tarkempi paikka Arvinsalmen lossi. Siellä lauttaliikenne on keskeytetty. Ja tämä on alkanut kello 7.30, päättymisaikaa ei ole ilmoitettu. Sitten tie 3, Laihia, liikennetiedote onnettomuudesta, tämä on tilanne muuttunut kuittaus. Ja tie 3 välillä Tampere-Vaasa on Laihia, tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Eli tie 3 Laihia, liikennetiedote onnettomuudesta ja tilanne siellä on muuttunut. Tarkempi paikka on välillä Maunulan liittymä Ruto. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Ja sitten taas kuulkaa onnitteluiden pariin. Tuosta lähtee lämpimät 80-vuotisonnittelut Maria Metso-Saloselle 3.9. johdosta. Arto ja Helena toivottaa onnet. 28.8. täytti Kirsi Nevalainen 70 vuotta. Lämpimät onnittelut Kipalle lähtee täältä Heräjärven mökiltä, Ritulta ja Masalta. Herätys, mamman nuorukaiset, Leevi Lehmusvuori, synttärionnittelut 14.8. johdosta ja Veeti Lehmusvuori, synttärionnittelut 25.8. johdosta ja Evelin Lehmusvuori, synttärionnittelut 27.8. johdosta. Kaikki onnittelee Eila mamma ja Mini ja Sari Lehmusvuori, synttärionnittelut 28.8. johdosta Eila Anopilta. Kummityttö Katriina Heiskasen synttärionnittelut 22.8. johdosta kummitätisi Eila. Onnea ja iloa monta sataa kiloa. Kauhavalle 94-vuotis onnittelut isälle ja Lasse papalle. Toivoo lapset perheineen Kauhavalta, Helsingistä ja Torniosta. Huomio, huomio, Kuopion Poukaman katu. Onko Paula Pade Miettinen hereillä? Paljon onnea keskiviikkona 26.8. olleen syntymäpäivän johdosta. Onnea ja iloa 100 000 kiloa. Jos syntymävuotes sun hukkunut ois, ei kenkään sun ikääsi arvata vois. Onnea toivottaa Pirre ja koko Selmat ryhmä. Ja onnittelukappaleena halutaan Paulalle laittaa menemään kaimansa Paula Koivuniemen Perhonen. Ja se lähtee soimaan tästä.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Israel ja Suomi jatkavat yhteistyötään. Ylen tietojen mukaan maat ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan, joka mahdollistaa puolustusmateriaalialan yhteistyön pitkälle ensi vuosikymmenelle asti.
1: Gaasan sodan edelleen raivotessa Suomen ja Israelin sotatuotteita koskeva yhteistyö jatkuu hedelmällisenä. Maat ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, joka mahdollistaa sotatuotteiden tutkimusta, kehittämistä ja hankintaa koskevan yhteistyön. Pöytäkirja on laadittu jo vuonna 2013, mutta sen voimassaolo oli raukeamassa. Suomi ehdotti Israelille yhteistyön jatkoa 4 kuukautta Gaasan sodan alkamisen jälkeen. Asekauppaan perehtynyt tutkija pitää ajoitusta merkittävänä.
2: Tuossa vaiheessa tosiaan jo Gaasan sota oli käynnissä ja alueella oli humanitaarinen kriisi. Ja siinä mielessä on tietysti huomionarvoista, että juuri tällaisissa olosuhteissa niin tätä yhteisymmärryspöytäkirjaa haluttiin sitten jatkaa.
1: Sanoi Kari Paasonen Tampereen rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan pöytäkirjan jatko on normaali käytäntö aiemmin tehtyjen asehankintojen vuoksi. Juuri ennen Gaasan sotaa Marinin hallitus päätti hankkia Israelilta satojen miljoonien arvoisen ilmatorjuntajärjestelmän.
3: Tässä vaiheessa me ollaan pidetty huolta vaan siitä, että Suomi saa maailman parhaan ilmapuolustusjärjestelmän.
1: Kansainvälinen tuomioistuin ICJ selvittää, onko Israel syyllistynyt Gaasassa kansanmurhaan. Jos näin todettaisiin, voisiko se tarkoittaa, että tällainen pöytäkirja päätettäisiin?
3: En mä lähde spekuloimaan.
1: Suomen poliittinen johto on painottanut toistuvasti, että uusia asehankintoja ei Israelilta juuri nyt tehdä. Tutkijan mielestä vaikuttaa kuitenkin siltä, että yhteistyö ei ole keskeytymässä.
2: Kaikista lausunnoista piirtyy sellainen kuva, että puolustusmateriaaliin liittyvää yhteistyötä ei haluttaisi tiivistää Israelin kanssa näistä ulkopoliittisista syistä. Mutta nyt tämä pöytäkirja ja sen jatko osoittaa, että juuri se on se, mitä Suomi on halunnut tehdä.
0: Toimittajana oli Eero Mäntymaa. Kuluttajien luottamus on saavuttanut elokuussa pitkän ajan keskiarvon ensimmäistä kertaa 4 vuoteen. OP Pohjola ennustaa koko vuodeksi 2% kasvuvauhtia. Kasvuun odotetaan näkyvän pian myös työllisyydessä ja kuluttajien arjessa. Myös keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist pitää 2% kasvuvauhtia realistisena, vaikka toinen vuosineljännes oli odotuksia vaisumpi. Kasvua vauhditti erityisesti vienti. Myös kaupan ja palveluiden kehitys on ollut myönteistä. Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta. Saarivaltio aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin vuonna 2013 hallituskokoonpanon vaihduttua. Jos nyt järjestettävässä äänestyksessä neuvottelut päädytään aloittamaan uudelleen, unioniin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestyksensä. Suomen metsissä marjoja poimivat tänä kesänä pääosin ulkomaalaiset opiskelijat. Uusien poimijoiden lisäksi alalle on tullut runsaasti myös uusia yrityksiä. Kouvolalainen kiinteistöhuoltoyritys Gene Works on yksi niistä. Yrityksellä ei ollut aiempaa kokemusta marjabisneksestä, mutta kesän aikana sillä on ollut yli 500 poimijaa ja kerättynä on yli 300 000 kiloa marjoja. Yrityksen operatiivinen johtaja Oleksi Rinne.
4: Tilanne antoi mahdollisuuden. Huomattiin, että tarve on. Poimijoita oli pilvinpimein. Ei missään nimessä niin kuin ajateltu alun perin kaikkea näin massiiviseksi, mihin tämä nyt meni.
5: Pelottiko teitä yhtään lähteä tämmöiselle alalle, joka on vähän niin kuin voi sanoa, että on leimaantunut, eikä ole niin hirveän hyvässä huudossa ollut viime vuosina?
4: Ei ole pelkoa, mutta on kyllä se mietityttää.
0: Toimittajana oli Armi Auvinen. Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Päivän ydin lämpötila on 18-22, pohjoisessa 15-20. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuulivaroitus maa-alueille, Ahvenanmaalle, Etelä- ja Lounais-Suomeen ja Hämeeseen.
6: Uutisten päättyessä kello on 8.05.

0: Yhden sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Ja jos ei muuten ole tullut vielä koko ohjelman aikana mainittua, niin Jenny Lehtinen täällä tänään teidän toiveitanne, tai ei toiveitanne, vaan toivotuksianne välittämässä. Ja pistetäänpä saman tien taas pyörä pyörimään. Ritva siskolleni parhaimmat onnen toivotukset maanantaina olevan syntymäpäivän johdosta, näin toivottaa Soile. Imatra ja Lähteenkatu, siellä Raija Valkama, ensi perjantaina 4. päivä tulee se 90 vuotta täyteen. Onnea teräsmummolle, toivottaa Matti ja Sinikka Porraskoskelta. 31.8. tulee kuluneeksi 25 vuotta, kun sanoimme toisillemme tahdon. Tämän viestin on laittanut Anitta. Haluamme onnitella mummiamme Babuuta, joka vietti synttäreitään, näin toivottaa lapsenlapset Saima ja Leino. Etko onnittelut Birgitta Suursalmelle Saloon torstaina 3.9. tulevan täysien 10 vuosien johdosta. Tällaisen toivotuksen laittoi Irmeli. Paljon onnea, rakas ystävämme Seija The Rolling Stone. Tuot valoa päivään, Villamontien ystävät Tapsa, Sasu ja Pia. Valtavan suuret onnittelut 1.9. Eila äitille Lemille 3 vartin johdosta. Kesäkuussa juhlittiin jo Roodoksella, nyt juhlat jatkuvat taas matkoilla. Vierivä kivi ei sammaloidu, näin toivottaa Sami ja Anna. Hiukan myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Kalevi Inkiläiselle 25. päivä elokuuta ja Marja Inkiläiselle 27. päivä elokuuta. Paljon onnea Päijänteelle Lampsalon saareen, toivottaa entiset mökkinaapurit. Eilen 28.8. täytti Järnan Solvikissa Södertaliessa Kaustisen kasvatti Jorma Paasila 83 vuotta. Kun itse en nyt ole siellä paikalla, niin lämpimät onnittelut näin radion välityksellä lähettää Tuula. Onnea, onnea, onnea. Perjantaina 4.9. täyttää enomme kalakisojen veteraani Kalevi Rantala 90 vuotta. Onnea ja hyvää vointia toivottavat Kaija, Pekka ja Merja puolisoineen. Syntymäpäiväonnittelut Niina Salmelalle 31.8. täyttäessäsi täysiä 10. Hyvää juhlapäivää sulle, toivottaa Ritva ja Aulis. Orvokki Tapojärvi, täytit vuosia 27.8. Paljon onnea sinulle toivottaa Britta Tukholmasta. Sysmään Leppäkorven tielle sisarusparvemme vanhimmalle Anja Nikille 85-vuotisonnittelut. Lisäonnittelut myös siitä, että olette hiljattain Vesan kanssa viettäneet kirsikkahääpäivää. Hyviä tulevia vuosia jatkossakin toivottaa Kalervo ja Aila Sammatista. Ja nyt on pakko sanoa sen verran, että yritin katsoa, että mikä tämmöinen kirsikkahääpäivä olisi ja en löytänyt siihen vastausta. Jos joku teistä tietää, että mikä on kirsikkahääpäivä, niin tänne voi laittaa viestiä tulemaan WhatsAppilla 0401455666. Rakas ystäväni Purjo, lämpimät onnittelut 25.8. koko päiväksi. Rakas mieheni Satumaan isäntä täyttää pyöreät lukemat 27.8. onnittelut ja halaus tästä ihan vierestä. Näin toivottaa Satumaan emäntä. Ja sitten menisi seuraavakin viesti. Huomenta Tuomo Raaseporin Karjaalla. Myöhästyneet, mutta sitäkin lämpöisemmät onnittelut synttärin johdosta. Tämä onnittelu tulee lähipiiriltä ja Danin esittämä Montsa olisi toiveessa Tuomolle soitettavan, koska kyseinen biisi tuo niin paljon hyviä muistoja. No, toivottavasti ne muistot heräävät nyt eloon. Tämä on Dani ja Montsa.

Sinne meni Dani ja Montsa ja tämä kappale oli siis lähipiirin toive Tuomolle Raaseporin Karjaalle onnitteluiden kera. Kirsikkahääpäivästä kyselin, kuten yleensä hääpäivien nimet. Näistäkin on monia tulkintoja. Jotkut sanovat, että suomalaisessa perinteessä se olisi viides hääpäivä. Ja sitten taas on tullut myöskin viesti, että kirsikkahääpäivää vietetään, kun on 15 vuotta naimisissa. Toivottavasti hän tai he, joille tuo onnittelu meni, niin tai itsessä he aivan varmasti tietävät, monettako hääpäivää viettävät. Ja ne olkoot tänään siis kirsikkahäät. Tai kirsikkahääpäivä. Otetaan taas kortteja. Nyt otetaan tämä, mikä jäi aikaisemmin ottamatta, kun ehdittiin, täällä oli toive, että tässä toisella tunnilla luettaisiin. Hyvää syntymäpäivää isälle ja pojalle Seinäjoelle. Lukas täyttää 10 ja Henri isä enemmän. Näin toivottaa mummu ja pappa Nokialta. Sitten on tullut sympaattinen korttipari. Tämmöinen tyttö ja apina ja sitten tämmöinen toinen kaunis piirretty kortti. Ja täällä toivotellaan siis parhaimmat syntymäpäiväonnittelut Ronja Neidille Lahden jalkarantaan. Ja tämä toinen kortti on lähetetty sen takia, että ensimmäisestä oli tainnut unohtua postimerkkiä. Niinhän siitä oli, mutta posti oli silti ollut ystävällinen ja todennut, että kyllä onnentoivotukset täytyy perille saada. Toisessa kortissa vielä onnitteluihin on lisätty, että onnittelut Ronja syntymäpäiväsi johdosta, sinä pieni marakatti. Näin. Ja sitten Riitalle 75-vuotis onnittelut 23.8. Veera sisko Raahesta, kummipoika, veli Matti. Kuisman Irjalle 90-vuotis onnittelut Raaheen, toivoo Veera ja kummipoika veli Matti. Kiitos 60 vuotta kestäneestä ystävyydestä. Ja kaunis tämmöinen kortti, jossa syksyn lehtiä. Valkoisia ruusuja kortissa, huomenta Urjalaan. Parhaimmat onnittelumme syntymäpäivien sankareille 22.8. Erkki Lehtelä, 85 vuotta, ja 31.8. Marita Lehtelä, 75 vuotta. Onnitellen Reino ja Ulla Ahola Urjalasta. Ja toinen ruusukortti välikkäin ruusuin.

Sydämelliset onnittelut 29.8. Leena Mutila, 75-vuotispäivänäsi, toivottaa Hanna ja Terttu perheineen. Vierivät kivet ei sammaloidu, sanotaan kortissa, missä pappa työntää mummua tuommoisessa maitokärryssä. 70 vuotta mittarissa, mutta vauhti vaan jatkuu. Onnea Maritalle 38. johdosta, jolla pysyy kädessä moottori ja raivaussaha, virveli ja haulikko. Pysyt terässä ja koneet käynnissä. Lämpimästi onnitellen ystäväsi vuosien takaa. Ja sitten on vielä kissa, joka juopi vaaleanpunaisesta kupista maitokaffetta. 75 vuotta. Onnea. Mirja Heikkinen, Aulis ja Herttainen Mirja. Näin toivottaa Raili ja Matti. Ja Oitissa taisi olla vielä tuo paikka, mihin onnittelut menivät. Näin on saatu korttinippu käytyä iloisesti läpi. Ja sitten otetaan taas toive täältä. Onnittelut uudesta työpaikasta, hyvä ystävämme Virkko Irmeli Ahokas, omaa sukua Tirriäinen. Kun tulet käymään meidän mökillä, juhlitaan, juodaan sahtia, syödään kilohailia, tanssitaan lambadaa ja saunotaan. Onnea vielä rakas ystävämme. Ja ehkä tuolta joku jo poimikin sen kappaleen, jota tässä kyseisessä toivotuksessa on toivottu soitettavan. Tästä se lähti soimaan. Se on tietysti Kaoma ja Lambada.

0: Huomenta Kärsämäki ja siellä pikkusiskomme Marjo. Täytit 27. päivä torstaina 60 vuotta. Lämpimät onnittelut sinulle halausten kerran toivottaa Tuula, Tellervo ja Pirjo perheineen.
1: Paljon onnea Asle Eskolalle Lapin Karikasniemeen 2.9. olevan syntymäpäivän johdosta, toivoo äiti, isä ja Anna.
2: Titta Norjasta toivottaa Tinkelle aivan mahtavan paljon onnea 60-vuotispäivän johdosta. Herra jessas sentään, miten nämä vuodet oikein viehitään. Onnittelu hallit tasavuosista, Tinke.
3: Äiti, mummi, isomummi, anoppi ja isoanoppi Raili Hartikainen. Täytit 25.8. pikkupyöreät 99 vuotta Liperissä terveysaseman vuodeosastolla ja syntymäpäivälahjaksi sait pistäytymisen Joensuussa röntgenkuvauksissa. Ihan niin ei ollut tarkoitus, että syntymäpäivääsi vietetään, mutta juhlitaan sen suuremmin kuin tavataan. Onnittelut vielä näin jälkikäteen. Olet meille tärkeä, rakkain terveisin. Koko jälkikasvusi perheineen. Ja mitä rakkaimmat onnentoivotukset, Akseli 21 vuotta, nämä onnittelut lähettää sinulle äiti. Huomenta Pyhtäälle, 26.8. Kauno Yrjölä täytti 95 vuotta. Sydämelliset onnittelumme isälle, ukille ja isoukille merkkipäivän johdosta. Toivottaa puoliso ja lapset perheineen. Tuija, 70 vuotta, 28.8. Munkkivuoressa. Pete ja Jani onnittelevat. Ja paljon onnea 50-vuotiaalle Ilkka Kinnuselle Kouvolaan. 50 vuotta mittarissa on se ikä, jolloin miestä ei enää verrata listahitteihin, vaan aitoihin suomirokin klassikoihin. Olet kuin parhaat suomirokin biisit, aikaa kestävä, särmikäs ja yhtä luotettava kuin bändin varma basisti, joka pitää rytmin kasassa, säässä kuin säässä. Vauhti saattaa hieman tasaantua, mutta soundi on entistä syvempi ja laatu priimaa. Ota tänään rento asento, nauti ansaitusta huomiosta ja anna hyvän musiikin soida taustalla. Sydämelliset onnittelut pyöreistä vuosista, toivoo Mössöfestareiden ykköstiimi. Hei ja hoo ja huomioon, Lieto Kreivinkoto ja siellä Jukka Airinen. Paljon onnea ja haleja, täytit 80 vuotta. Sauvossa juhlitaan 5. syyskuuta ja harmonikka soi. Iloisiin tapaamisiin ja hyvää vointia sinulle toivottaen suomiserkut perheineen ja kaikki ystävät. Onnea Marille Pälkäneelle. Syntymäpäivänä 30.8. onnittelijoina sukulaiset ja ystävät. Ja sydämelliset onnittelut Anja Mäkiselle 30.8. johdosta toivottaa ystäväsi. Sekä sydämellinen onnittelu tänään 88 vuotta täyttävälle Raili-siskolleni Lahteen Kirveskadulle, toivoo Terttu Jyväskylästä. Savusaunan tuoksuiset syntymäpäiväonnittelut Ruokolahden Kaljulaan Vesa Rautiolle, ihan vaan välivuosille, pyöreät meni jo ja seuraaviin on aikaa. Huomenta Loimaa ja siellä rakas aviomieheni Janne. 19.8. oli meidän 15-vuotis hääpäivä ja tänään on ilo saada juhlia rakkaiden ystävien Päivin, Arin, Einon ja Justinin kanssa nauvossa Valmöön saarella. Jannea onnittelee vaimo Mira. Ihana, lahjakas ja vieläpä varsin vetävä kollegamme Tuulianna Tola täyttää 47 vuotta maanantaina 31.8. On silmäsi kauniit kuin tähdet taivaan, astuhan kanssamme onnen laivaan. Sydänlämpöiset onnittelut lähettää työkaverit ja toivovat vielä Tuuliannalle soitettavaksi kappaletta Rim Tim Tagi Dim Baby Lasagnan Euroviisu hitti. No sepä tulee tässä.

0: se oli Baby Lasagna ja Rim Tim Tagi Dim. Pia Tuusulasta lähettää lämpimät syntymäpäiväonnittelut 31.8.75 vuotta täyttävälle Ritva kummitädilleen Kämmenniemeen. Terveiset myös kummisetä Pentille. Lämpimin onnentoivotuksin ja halauksin 1.9. syntymäpäivänsä viettävää äitiä ja mummaa Anna-Leena Yli-Hakolaa Lieksassa onnittelevat lapset ja lapsenlapset. Hyvää huomenta Luopioinen, huomenna 90 vuotta täyttävää Terho Vaaria onnittelevat Sari ja Riitta perheineen, lapsenlapset perheineen sekä erityisesti lapsenlapsenlapset Hugo Tampereelta ja Tuukka Hattulasta. Suolahdessa Sörkässä viettää lauantaina 29.8. syntymäpäivää aina reipas, avulias ja nauravainen Salosen Saara Susanna. Sinulle oikein lämpimät onnittelut halausten kerran lähettää Mellutätisi. Ja lämpimät onnittelut Matin serkulle sinne Pieksämäkeen. Elokuun 78V kerhossa on muun muassa Matti ja 23.8. sukulainen Seppo. Kerhoon tuli 24.8. entinen presidentti Sauli. Paljon onnea toivottavat Irmeli ja Matti Pöhöstadista. Ja Liedossa tänään täyttää 90 vuotta Helja äitimme ja mammamme. Paljon onnea ja terveyttä toivottavat lapset, lapsenlapset ja Minea ja Rasmus. Ja Hyvinkäällä täyttää Kirsi Marjaana 40 vuotta maanantaina 31.8. Täti Salosta onnittelee lämpimästi.
1: No täältä lähtee Lieksasta oikein lämpimät ja rakkaat onnittelut pikkusiskolle Kouvolaa, Marjalle. Anna-Maja toivottaa oikein ihanaa syntymäpäivää ja ihanaa syksyn jatkoa.
2: Huomio, huomio Rovaniemi. Tämä onnittelutervehdys on Arja Lämsälle, jolla oli eilen juhlapäivä. Täyteen tuli 68 vuotta iloa, elämää ja tarinoita. Kukkasipulit odottavat kevättä ja tulevia kukkia, mutta tänä lauantai-aamuna lähetämme näin radion välityksellä lämpimät onnittelut ja halaukset. Paljon onnea, rakas äiti ja mumma. Lämpimästi onnitellen Kaisu, Pekka, Minttu ja Maiju sekä Jari. Ja koska Tapani kansan musiikki on aina ollut äidin mieleen, niin syntymäpäivän kunniaksi laitetaan paistapäivä soimaan, mikäpä sen paremmin tähän aamuun sopisi.

Se oli tapani kanssa ja paista päivä. Rautarouva Ritvalle mustikkahakaan Heinolaan onnittelut 29.8. johdosta toivottaa Anja. Ja lämpimät 80-vuotis syntymäpäivä onnittelut tänään 29.8. täyttävälle Aila Koistiselle Heinolaan. Pidä jatkossakin tuo valoisa ja iloinen elämänasenteesi, sillä se on yksi parhaista voimavaroistasi. Onnitellen kummityttö sekä muut sukulaiset. Huomenta Kuusamo. Onnitteluja synttäripäivän johdosta Votelle, Suiningin rannalle 31.8. olevan 70-vuotispäivän johdosta. Vuodet vierii, viisaus karttuu, parhaat hetket matkaan tarttuu. Onnea veli upeasta 70 vuodesta, toivottavat siskot perheineen. Huomio Kuusaa, huomio Outi ja Antti, vähäsen myöhässä, mutta sitäkin suuremmat onnittelut hääpäivän johdosta. Ensin juhli 2, sitten jo 5 henkinen perhe ja nyt meitä isoimpia ja pienimpiä juhlijoita on jo 10. Pian taas kuohuvatkin varmasti kilistellään. Mumma ja pappa onnittelevat Kaarle, Aili, Saara Sofia ja Jukka Pekka. Ja moi Kuusamo. Sydämelliset onnentoivotukset 1.9. olevan synttäripäivän johdosta Kirsti Pesoselle, hänen täyttäessään kokonaiset 70 vuotta. Vuodet ovat viisautta tuoneet, kauniit muistot polun luoneet. Toivotamme päivääsi iloa ja valoa, elämän kaaren kauneinta paloa. Ihanaa ja ikimuistoista syntymäpäivää toivottavat ystävät Eija ja Taito. Ja huomenta Helsinki, ja siellä Marika Martikainen ja Teemu Gustafsson. Teidät vihitään tänään Mikael Agricolan kirkossa. Tästä päivästä alkaa yhteinen tarinanne, täynnä rakkautta, naurua ja toistenne tukea. Toivotamme teille onnea elämäänne ja kaunista yhteistä elämää. Näin toivoo Leena mummo, Mika ja Sorella. Ja hääpäivän myötä toivomme toivekappalena Johanna Kurkelan esittämänä häävalssi. Ja tästä se kuulkaa.

0: Hyvää huomenta Tampereen Lapinniemeen, jossa Sirpa Ritvanen täyttää 30.8.60 vuotta. Onnea, onnea, rakas ystävä. Sinä näet elämän valoisat puolet, tuet ja kuuntelet ilot sekä surut. Olkoon onni kanssasi nyt ja aina. Huomenna juhlitaan kerran ystävien ja tuttujen täällä Lahdessa. Kukkia, kakkua ja skumppaa juhlan kunniaksi. Onnea, iloa ja terveyttä sekä hyviä hetkiä vuosiin tuleviin. Sinua onnittelevat Heli, Juha, Otto, Siiri, Aino ja Miso. Se on 6-7 päivi Helena Rovaniemen Pöykkölässä. Huomenna vietetään sinun syntymäpäivää, tosin päivä taitaa mennä puuhastelun merkeissä. Hyvä päivä on kuitenkin tulossa, onhan se sinun syntymäpäivä. Toivon sinulle syntymäpäivään paljon iloa, lämpöä ja onnellisia hetkiä. Ja ennen kaikkea toivon, että saamme jatkaa tätä yhteistä eloa vielä pitkään, käsi kädessä ja toisiamme tukien. Sinussa kauneinta ei ole vain se, mitä silmäni näkevät, vaan mitä sydämeni tuntee. Olet minulle rakas, tärkeä ja ainutlaatuinen. Kaikkea hyvää merkkipäivääsi, rakkaudella Vesa. 26.8. vietti merkkipäivänsä Tuomisen tehokaksikko Orivedellä. Heitä onnittelee vielä näin jälkikäteen sisarukset perheineen. Rakkaat syntymäpäiväonnittelut sisarelleni Liisa Partaselle Heinävaaralle, lähettää Helina Kangasniemeltä. Mäntsälän Kivistöntien 4A-rapun kulttuuripiiriläiset onnittelevat ensi viikolla syntymäpäivänsä viettävää taitavaa kukkienhoitajaa Anjaa. Ja meidän Ellulle paljon onnea Iisalmeen 31.8. johdosta sekä Helenalle myös onnittelut, näin toivottaa sisarukset. Nämä onnittelut menevät Jamppu Salorinteelle Mäntyharjulle 2.9. olevan syntymäpäivän johdosta. Onnea Jamppu 70 vuotta, niin ne Partalanmäen pojat vain vanhenee, ja näin toivottaa tumppia Liisa. 75-vuotisonnittelut Jounipapalle Lehmilehtoon toivottelee Tapio, Teija ja Tiina. Kari Hautasaari, täytät 66 vuotta 30.8. täällä Vaasassa. Tahdomme toivottaa paljon paljon onnea syntymäpäivänäsi. Näin toivottaa vaimosi Pirjo ja lapset. Onnea rakas Vuokko, maailman paras vaimo, äiti ja isoäiti. Tänään on syntymäpäiväsi. Terveisin Jari ja jälkikasvu. Rakkaat onnittelut Imatran Mansikkalassa asuvalle upealle tädilleni Elli Henttoselle, hänen täyttäessään 91 vuotta 28.8. Iloni rakkauden täyteisiä vuosia sinulle tätini. Terveisin Riitta Korhonen. Lämpimät onnittelut Aada mummille syntymäpäivän johdosta. Meistä kukaan ei ole ikinä nähnyt ketään 100-vuotiasta, joten tulemme koko suku ihmettelemään, miltä sellainen mummi oikein näyttää. Pienimmät ovat valmistelleet tanssi- ja lauluesityksen ja isommat ovat leiponeet mummin herkkuja. Odota meitä tänään iltapäivällä. Ja näin tervehtii sukulaislauma. Vielä syntymäpäivä onnittelut 30. elokuuta vuosia täyttävälle Kaisalle Saaren Puhtaalle ja tervetuloa mukaan Lappiin humppaveikkojen jahtijengiin sieltä etelän kiireistä. Näin toivottaa puolisosi Toni sekä karvakuonot Alva ja Olmo.
1: Hyvää huomenta Valkeakoski ja siellä Jorma Antero Savela. Täytät tiistaina 1. päivä syyskuuta 70 vuotta, joten ei kannata tuntea itseään vanhaksi. Kuiva tosiasia on, että yhtä nuori kuin tänään olet, et milloinkaan tule enää olemaan. Oikein hyvää syntymäpäivää sinulle toivotteleepi Aapiksien Poppo.
2: Tiina Tinke Kojuulle syntymäpäivän onnittelut. Tai tulevan syntymäpäivän onnittelut Jyriltä ja Marilta. Ja toivottavasti ne olisi Simple Minds. Don't you

Tämä kappale oli omistettu Tiina Koivulle suurien synttärionnittelujen kerran. Ja jos kaikki Tiinalle tulleet onnittelut tänään olisi luettu, niin tästä olisi tullut Tiinan sävel. Niin paljon niitä oli tullut ja onnittelijoita oli valtavat määrät. Poimitaan täältä nyt aviomies Markku, joka lähetti rakkaat onnittelut maailman parhaimmalle vaimolleni Tiina Koivulle 31.8.60-vuotis syntymäpäivän johdosta. Ja olihan näitä onnittelijoita vaikka kuinka paljon muitakin. Hemuli, Susanna ja Pasi, Juha, Ketola, Elias, Antti, Jarkko ja Kristiina, Anna ja Mikko, Matti ja Annina. Ehkä sinä, Tiina, tiedät, että sinulla on valtavasti ystäviä, jotka sinua haluavat onnitella. No niin, sitten mennään eteenpäin. Paljon onnea Veijolle, Rovaniemelle, 75-vuotis syntymäpäivän johdosta toivottavat Sirkka, Tuija ja Ilkka. Puolukkasangon hetkessä täytät, aina vain yhtä nuorekkaalta näytät, kun kuntosalia käytät. Siinä oli kunnon riimit. Sydämelliset onnittelut Kaarina 27.8. toivottavat Rohkifiinin tyttäret ja Miikka. Lämpimät 80-vuotis syntymäpäivä onnittelut kummitäti Anita Espolle Haminan Poitsilaan. Onnea toivottavat Niina ja Timo Hietanalta. Toivotan hyvää syntymäpäivää Kirsi Iitiälle eli Hiirelle. Täytät 2.9.72 vuotta Kippisen kunniaksi, näin toivottaa Eeva Pakilasta. Hip hei, hurraa Lahti ja siellä Seponkadulla Terttu Reiman. Isot halit ja lämpimät onnittelut syntymäpäivänäsi syyskuun alkaessa. Sinua onnittelevat serkut perheineen. Onnittelut 31.8. johdosta Vunukka Laura. Laura Lindqvistille Juvalle. Tahtoisin toivoa sinulle jotakin oikein hyvää, enkelin siipien havinaa ja iloa, onnea syvää, toivoo Iittilän mummo. Terveiset myös Heikille. Toivelevy olisi Jenni Vartiaisen laulama Missä muruseni on. Laura lauleli pienenä tuota laulua. Tässä se tulee.

0: Pia Tuusulasta lähettää myöhästyneet syntymäpäivä onnittelut Raija äidilleen Tampereen Hervantaan 21.8. olleen syntymäpäivän johdosta. Onnittelut äidille.
1: Sisarukset Juvalta, Kiimingistä ja Suukavalta onnittelevat Kirsti-siskoa Juvan Kuharannassa 1.9. olevan merkkipäivän johdosta.
2: Turun Kupittaalle lämpimät ja rakkaat syntymäpäiväonnittelut 1.9. johdosta pojalleni Aleksanterille ja onnea uuteen kotiin, toivotteleepi äiti.
3: Sisarukset onnittelevat tänään 70 vuotta täyttävää pikkusisko Elisaa Huittisissa. Toivottavasti puintityöt ovat sujuneet hyvin ja voit keskittyä vähän juhlimiseenkin. Hyvää huomenta, aurinkoinen Hanko ja siellä Tornikadun Ritva. Toivottavasti olet kuulolla, ehkäpä kahvikupin ääressä kuunnellen onnensävältä, joka onkin yksi lempiradio-ohjelmistasi. Joten tässä vielä yllätyksenä näin radion välityksellä myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut 16.8. olleen syntymäpäiväsi johdosta. Vuosia tuli 68 vai taisikohan oikeasti olla toisin päin? Siispä paljon onnea nyt toivotamme, paljon halauksia lähetämme sinulle meidän rakas ikinuori, ikiliikkuja äiti, anoppi, mummi ja isomummi. Toivottavat sydän, Eija ja Repa, Merja ja Reijo, Jenni ja Erno, Sanna ja Ossi, Elina, Anni ja Erik, Jasmine ja Lauri, Janina ja Felix sekä heidän karvakuononsa Sira Sirpaleena ja ihanat pikkuiset lapsenlapset Marlo, Anri ja Into. Syntymäpäiväonnittelut rakkaalle äidille ja mummolle Raili Hiltuselle Kuopion Vartialassa 28.8. olleen 85-vuotispäivän johdosta. Näin toivottaa Mauri ja tyttäret perheineen. Ja viimeisenä onnen toivotuksena lähtee sydämelliset onnittelut Hannele 27.8. toivottavat Teija, Miikka ja Päivi. Ja laulu toivomuksenaan Dolly Partonin Jolene. Dolly ja tämä laulu olivat Hannelen nuoruudessa myös Dollyn muistoa kunnioittaen tämä laulu. Kiitos kaikki tämänkertaisesta onnen sävelestä ja oikein mukavaa lauantain jatkoa.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Kuluttajien luottamus on saavuttanut elokuussa pitkän ajan keskiarvon ensimmäistä kertaa 4 vuoteen. OP Pohjola ennustaa koko vuodeksi 2% kasvuvauhtia. Kasvun odotetaan näkyvän pian myös työllisyydessä ja kuluttajien arjessa. Myös keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist pitää 2% kasvuvauhtia realistisena, vaikka toinen vuosineljännes oli odotuksia vaisumpi. Kasvua vauhditti erityisesti vienti. Myös kaupan ja palveluiden kehitys on ollut myönteistä. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvien jäljiltä on löydetty jo yli 600 kuollutta, kertovat pelastusviranomaiset. Uhreista suurin osa on löytynyt Nepalin puolelta. Kadonneiden joukossa on yli 500 ulkomaalaista, muun muassa yksi suomalainen. Kaikkiaan kadonneita arvioidaan olevan yli 2400. Alueella uhkaa syntyä uusia tulvia jääpatojen murtuessa. Suomen metsissä marjoja poimivat tänä kesänä pääosin ulkomaalaiset opiskelijat. He sanovat poimivansa, koska eivät löydä muita töitä. Ulkoministeriö eväsi taimaalaisten marjanpoimijoiden kausityöviisumit tälle kesälle. Yhä useampi poimija toimii nyt marjalain mukaan ilman työsuhteita. Uusien poimijoiden lisäksi alalle on tullut runsaasti myös uusia yrityksiä. Kouvolalainen kiinteistöhuoltoyritys Gene Works on yksi niistä. Yrityksellä ei ollut aiempaa kokemusta marjabisneksestä, mutta kesän aikana sillä on ollut yli 500 poimijaa ja kerättynä on yli 300 000 kiloa marjoja. Yrityksen operatiivinen johtaja Oleksi Rinne.
1: Tilanne antoi mahdollisuuden. Huomattiin, että tarve on. Poimijoita oli pilvin pimein. Ei me missään nimessä niin kuin ajateltu alun perin kaikkea näin massiiviseksi, mihin tämä nyt meni.
2: Pelottiko teitä yhtään lähteä tämmöiselle alalle, joka on vähän niin kuin voi sanoa, että on leimaantunut, eikä ole niin hirveän hyvässä huudossa ollut viime vuosina?
1: Ei ole pelkoa, mutta on kyllä se mietityttää.
0: Toimittajana edellä oli Armi Auvinen. Tänään liputetaan Suomen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon juhlapäivää on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Päivän ydin lämpötila on 18-22, pohjoisessa 15-20. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuulivaroitus maa-alueille, Ahvenanmaalle, Etelä- ja Lounais-Suomeen ja Hämeeseen.
3: Ja oikein mukavaa lauantai-aamua Urheiluradiosta. Toimittajana on Bettina Törnvall. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu kilpaillaan tänä viikonloppuna Helsingin Olympiastadionilla. Suomen tuoreet EM-mitalistit Alisa Vainio, Silja Kosonen ja Vilma Heeltelä ovat ilmoittautuneet tapahtumaan mukaan. 4 vuoden takainen estijuoksun Euroopan mestari Topi Raitanen ei ole vielä parhaassa iskussa loukkaantumisen jälkeen, mutta Raitasen tilastot Ruotsi-ottelussa ovat komeat.
4: Niin, taitaa olla ainoa tappio ruotsalaiselle 2015 ensimmäisestä Ruotsi-ottelusta. Yritetään, että sanotaan, että annan kaikkeni sille, että tuo rekordi ei muutu. Ja mä veikkaan, että ruotsalaisetkin tietää sen, että vaikka on huonossa kunnossa, niin silti se loppu on vaarallinen, niin kyllä mä veikkaan, että siinä yksi kaveri tulee pitämään vauhtia ja muut vikisee ja sitten katsotaan, miten pitkään jaksaa seurata perässä.
5: No hei, tää just. Siellä on Leo Magnusson, on ihan tekijämiehiä. Ja sitten 2 ruotsalaista tusinaukkoa. Minkälaista kilpailua sä odotat?
4: No se on hyvin kahtiajakone. Siinä on yksi ylitse muiden ja viisi sitten niin kuin tusinaukkoa siinä perässä. Niin kyllä se niin kuin tulee olemaan, että hän saa päättää, millainen kilpailu sitten tulee ja muut vikisee.
3: Ja tosiaan Petra Manner haastatteli, ja lähetys Ruotsi-ottelusta alkaa Radio Suomessa kello 18.02 ja TV2 17.50. Ja Toyotan Sami Pajari lähtee Paraguayn MM-rallin toiseen päivään kärkisijalta. 3. peräkkäistä voittoa jahtava Pajari siirtyy perjantaina rallin kärkeen napattuaan pohjaajan 7. erikoiskokeessa. Ja ensimmäisen päivän päätteeksi ajettiin vielä lyhyt 2,5 kilometrin erikoiskoe ja Pajari oli tuolla pikataipaleella 4. nopein. Pohjat päivän viimeiselle erikoiskokeelle ajoi Hyundai Adrien Fourmont. Pajari johtaa rallia lähes 12 sekunnin erolla toisena olevaan uusiseelantilaisen tallikaverinsa Hayden Baddonin ja rengasrikon kärsinyt Elvin Evans on kolmantena lähes minuutin Pajaria perässä. Eilen aamupäivällä nähtiin useita rengasrikkoja eikä olosuhteet ainakaan paremmaksi muutu tänään, sillä Paraguayhan on luvattu vesisadetta. Tänään ohjelmassa 9 erikoiskoetta. Ja frisbeegolfin MM-kisossa Yhdysvalloissa Rasmus Saukko-Riipi putosi parhaana suomalaismiehenä jaetulle 10. sijalle frisbeegolfin MM-kisoissa. Saukko-Riipi heitti kolmannen kierroksen tulokseen 3 alle paarin ja on kokonaistuloksessa alle 14. Kilpailun johdossa jatkaa kierroksen tulokseen 6 alle heittänyt Jake Mon. Saukko-Riipi on 7 heiton päässä kärjestä. Muista suomalaisista Väinö Mäköllä on Saukko-Riipin perässä siellä 13. Niklas Anttila nousi 7 pykälää jakaa Nestori Tuhkasen kanssa sijaa 18. Ja puolestaan Evelina Salonen johtaa naisten sarjaa ylivoimaisesti. Hän heitti eilen koko joukon parhaan tuloksen 7 alle ja kokonaistulos on 3 kierroksen jälkeen hänellä 21 alle ja hän johtaa kisaan 8 heiton turvin. Ja naisten kierros starttaa iltapäivästä Suomen aikaan. Ja tähtipuolustaja Cale Makar on tehnyt historiallisen jatkosopimuksen jääkiekkoseura Colorado Avalancheen. Makarista tulee sopimuksen myötä NHL:n ensimmäinen yli 20 miljoonaa dollaria kaudessa tienaava pelaaja. 8 vuoden sopimuksen arvo on runsaat 163 miljoonaa dollaria ja Makarhan on voittanut Stanley Cupin ja valittu 2 NHL:n parhaaksi puolustajaksi. Ja sitten loppuun vielä jalkapalloa. Ilari Kangasniemi siirtyi viime viikolla Turun FC Interistä englantilaisen Leicester Cityn veikkausliigan ennätyssiirrolla. FC Inter sai 19-vuotiaasta keskuspuolustajasta noin 2,5 miljoonan euron korvaukseen. Kangasniemi vakuuttui nykyään Englannin kolmanneksi korkeammalla sarjatasolla pelaavan Leicesterin valmennusjohdon puheista.
6: Kyllä se oli loppujen lopuksi sitten toi coachin kanssa pääsi puhumaan ja miten se huomasi heti, että hän haluanut tänne tosi kovasti ja tykkään mun profiilista ja tälleen. Kyllä mä luotan, että kun mä teen vaan tarpeeksi töitä, niin pääsen kyllä aika nopeastikin pelaamaan. Toi valmentajan pelityyli on, että se, meillä on paljon palloa ja itse tykkään tosi paljon pelata pallolla ja se on mun vahvuus, niin kyllä mä niinku sovin kun nenäpäähän tohon niinku pelityyliin. Joo. Se oli yksi kans tosi iso syy. On ollut tosi yhdet treenit ehin olemaan tossa jo eilen, niin tykkäsin valmennustavasta ja se tykkäs musta, niin eiköhän tässä hyvä matka saada aikaiseksi. Mutta kyllä mä sanon niin kanssa, että miksi mut tänne niin tuotaisiin vaan istumaan penkillä, mutta tietenkin oma taso pitää näyttää treeneissä ja tälleen, että on valmis, että pystyy pelaamaan ja sen mä nyt aion tässä tehdä ja sitten teen saman pelikentillä, niin sitten tulee vielä enemmän peliaikaa.
3: Ja Kangasniemen siirrosta Leicesteriin voi lukea lisää Ylen verkkosivuilta ja sovelluksesta.
7: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset ja Pettina Törnvall urheiluradion. Kello on, niin studion kello on uudessa paikassa, mutta aika on vanha tuttu. Se on 8:09 ja osia.
8: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
7: Urheiluradiossa jalkapalloilija kertoi syyksi siihen, että hän siirtyi tiettyyn seuraan, että hän tykkää pelata pallolla. Onnistunut valinta toivottavasti. Toivotan teille tervetulleeksi lauantain mutkattomaan viettoon. Ympäri Suomen mennä. Sanapyramidi meni läpi virheitä. Kuka ties menen koko päivän läpi virheitä. So far, so good.

kun tämä kappale tuli. Ajattelin jo silloin, että onkohan tämän kappaleen studiossa laulaminen ollut vähän semmoista repetitiivistä. Että onko ne ajatellut noin nailonbiitit, kun ne on laulunut. Ei niinkään noita sanoja ja ehkä ei kertoisi ettekään, mutta tuota hokemaa laulaessaan, että tuleekohan tästä meille uusi Riesa. Että kivahan tätä nannannaata on tässä nyt vedellä, mutta että tuleeko tämä nyt olemaan tästä lähtien sitten tätä. Tulihan se sitten olemaan heille sitä. Ajattelin, että tätä lähetyksen alkua voisi piristää joku lisääni. Luonnosta se tulee. Mietin, että ilahduttaisiko teitä, jos vaikka käki kukkus näin aamutuimaa. Se on latinaksi cuculus canorus. Ja Yleisradion äänikortissa lukee, että tämä on innokas käki. Tai tarkemmin sanottuna, että käki kukkuu innokkaasti. Oli itse asiassa aika vaikeaa löytää semmoista verkkasta käkeä, joka kukuttaisi vaan 5 sekunnin välein. Ne ei vissiin tee semmoista niin usein. Mulla on ollut tänä kesänä pari unohtumatonta kohtaamista käen kanssa, joista viimeinen oli kämpillä tässä yksi perjantai viime viikolla. Aukasin parvekkeen oveen aamulla vetääkseni henkeen kaupunki-ilmaa. Parvekkeella lepäsi iso lintu liikkumatta. Ensimmäinen reaktioni oli laittaa ovi kiinni, että kokeillaanpa kohta uudestaan. Sitten kun kokeilin, niin huomasin, että joo, se nukkuu todellakin ikuista unta mun pienellä parvekkeella. Haukka! Mä ajattelin, että se on haukka. Varpushaukka. Se oli jotenkin niin iso. Ja sitten kun mulla on pihalla kuitenkin varpusia, mä ajattelin, että jos toi haukka olisi vaikka yrittänyt pyydystää liian ison varpusen ja sen takia jymähtänyt ikkunaani. Mutta arvannettekin jo, että tuo käen kukunta tuolla taustalla liittyy tähän tarinaani. Ei se ollut haukka. Tarkempi tutkimus osoitti, että siis ei se ole mikään haukan nenä. Se oli ihan tavallinen nokka, mikä sillä oli. Ja sitten kun vähän googlaili ja kyseli, niin käkihän se oli. Herranen aika käki. Käki minun parvekkeella Helsingissä, Mannerheimintien välittömässä läheisyydessä. Vahahent, sanoisi ruotsinkielinen naapurini. Mitä veikkaatte, mitä on tapahtunut? Miksi käki tuli, yritti mun ikkunasta sisään yöaikana? Se näytti siltä, niin kuin se olisi ollut vaan niin kuin nukkumassa siinä. Ei siinä ollut ulkoisia ruhjeita. Se näytti siltä, niin kuin joku olisi heittänyt sen sinne, niin kuin jonakin teekkarin jäynänä tai jotakin. Ottako te huomannut muut, että teidän parvekkeella on ollut käkejä, että onko tämä niin kuin joku TikTok-homma? Tätä mä ensimmäisenä epäilin. Sitten toinen juttu, mikä mulle tuli mieleen, on, että jos olette nähnyt sen Kummisetä elokuvan, niin siinähän on se yksi kaveri on kateissa ja ne mietti, että missähän se on. Ja sitten joku tuo paketin, jossa on kuolleita kaloja. Ja se on sisilialainen viesti, että tämä kaveri, jota kaivataan, niin sleeps with fishes, eli nukkuu kalojen kanssa. Niin, sitten tämä tuli mulla mieleen, että onko tämä käki nyt joku rääkkyläläinen viesti. Mutta ei se ole. Se oli vaan käki ikiunessa minun parvekkeella Helsingissä. Vahahent. Sanokapa se.

0: Hän oli Sani, muistuta mua. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 Jyväskylän ja Kuopion väliin Suonenjoelle ja Pieksämäelle. Tarkempi paikka välillä Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta 9 tielle Jyväskylän ja Kuopion välille. Tarkempi paikka välillä Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Näin on näppylähanskat. Esitin kysymyksen, mitä tapahtui käelleni, joka oli lentänyt parvekkeelleni ikuiseen uneen. Se oli vielä vähän niin kuin penki alla siellä. Mä lähetin kysymyksen luontotoimittajille ja tuttavilleni Juhalle ja Minnalle. Kysyin, että mitä on tapahtunut. Juha sanoi, että nuori käki on ollut muuttomatkalla Afrikkaan ja törmännyt ikkunaan. Ei sitä luontotoimittajaksi pääse, jos ei tiedä tämmöisiä asioita. Muuttomatkalla Afrikkaa. Miettikää. Sitten homma tyssää Huopalahen korkeudelle. Miten meni käen mielestä? Ei varmaan ihan hirveän hyvin. Mä en osta tuota ihan nielemättä, koska ei mun parveke ole millään väylällä. Eikä käki ole mikään sellainen lentäjä ässä, että se pamahtaisi mun ikkunaan, kaikista maailman ikkunasta. Mä oon sitä mieltä, että se valitsi sen rauhallisen paikan pientä lepohetkeä varten ja uinahti sitten ikuiseen uneen. Useampikin kuulija on kertonut, että käki on lentänyt ikkunaa päin ja kuollut myöskin hänellä. Sitten jollakin oli käki löytynyt leppävarrasta oliko se nyt pihalta peräti? Joo. Sitten aika moni on sitä mieltä, että kun käet munii vieraisiin pesiin, että sillä olisi niin kuin sellainen munintahomma ollut menossa. Se oli ajatellut, että mä oon joku sieppo, että tonne niin sitten Olli syöttää sitä. Erinomainen ajatus. Eräs kuuntelija kysyi, olisiko käki pitänyt lähettää ruokavirastoon esimerkiksi lintuinfluenssan varalta, jotenkin hanskat käsissä, pussi. Joo, näin mä itse asiassa toimin. Aika näyttää, mitä sille sitten tapahtuu. Mutta vastausta en ole saanut, eikä oletakaan saanut. Musta tuntuu, että ruokavirastolla on muutakin tekemistä kirjoitella, että mitä. Sitä voisin, mä luulin, että se on haukka vielä siinä vaiheessa, kun mä laitoin sen. Käen ääni on tarpeeksi hempeä juuri näin heränneenä. Ajattelen, että kuulenko omiani. Et kuule. Pannaan tuota vähän tuonne taustalla. Joo, täällä on ihan hyviä arvauksia siitä, mitä käelle on tapahtunut. Jospä hän kuoleman kohdattua halusi tulla löydetyksi ja muistetuksi. Mä en tiedä, ajatteliko eläimet tuommoisia asioita. Oliko käki kuullut haasteesta nuku yö ulkona, esimerkiksi parvekkeella? Niin. Tai ehkä linnuilla on semmoinen nuku yö sisällä. Olisiko käki ollut lähdössä muutolle ja kaupungin valot sekoittaneet sen suunnat? Näin se on varmaan tapahtunut. Nykyään saa käkejäkin hevosenpäitä helpommin. On erään kuuntelijan panos, niin tämä on tämmöinen kummisetä juttu. Siinähän oli myös se hevosen pää. On kuuntelijoiden aliarvioimista tällaista käkijuttua kuunnella lauantaina. Okei. Annan pois. Enhän mä nyt halua aliarvioida. Mitäs seuraavaksi? Anssi Kela, 1972.

0: No Anssi Kela sanoi tuon verran. Se oli kappale 1972. Vietämme tänään Suomen luonnonpäivää. Myös venetsialaiset muinaistulet, mitä ikinä nimeä niistä haluakaan kuulla tai käyttää, niin ne palaavat tänä iltana monissa paikoin. Otetaan yhteen paikkaan. Siellä nimittäin Kokojärvi juhlii. Ja tämmöisiin juhliin tietenkin haluaa päästä räpimään Suomen suurimmalla radiokanavalla. Siispä yhteys Kiskoon ja Naarijärvelle. Siellä puhelimen päässä oli apua nime Jaana Joutsen. Eikö aivan totta ollutkin kyllä, näin huomenta?
1: Kyllä meni oikein.
0: Hienoa.
1: Hyvää huomenta, Jaana Joutsen.
0: Oletko ainoa Naarijärven Joutsen vai onko siellä enemmänkin pesiviä pareja?
1: Hyvä kysymys, koska eilen kun talkoiltiin siellä järvellä näitä juhlia, niin kyllä siellä Joutsen pariskunta lepäili kivillä, että kyllä täällä joutseniakin on.
0: Joo, Naarijärvi on aivan selvästi sen verran hyvä järvi, että jopa Joutsen on sen hyväksynyt itselleen. Tämä tapahtuma Koko järvi juhli on vähän niin kuin kahden porukan yhteishomma. Siinä on tämä Naarijärven suojeluyhdistys ja sitten tämä Laineranta. Niin kysytäänpä ensin, että mikä on Laineranta?
1: No Laineranta on oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin meillä on kyläyhdistys täällä. Sen nimi on kyläyhdistys Laineranta. Ja miksi se on näin, niin se on sen takia, että meillä on siellä Naarijärven rannalla tämmöinen sauna ja kokoontumistupa, jonka nimi on Laineranta. Eli tämä on sekä paikan nimi että yhdistyksen nimi. Ja Laineranta on semmoinen punainen pikkunen rakennus siellä järven rannalla. Se on entistä uimarantaa ja Naarijärvi on siinä niin kuin koko komeudessaan sitten tämän meidän Lainerannan edessä. Ja siellä tämä yhdistys toimii ja järjestää kaikenlaisia tapahtumia. Ja ennen kaikkea, kun järven rannalla ollaan, niin yleisiä saunavuoroja sitten vuoden ympäri.
0: Kuulostaa hyvin suomalaiselta. Naarijärven suojeluyhdistys pitää tänään vuosikokousta teille tapahtumaan aluksi. Mitä niin kuin suojeltavaa Naarijärvessä on? Miksi se on tuommoinen, että sillä on oikein suojeluyhdistys?
1: No kyllä, niitä varmaan on muillakin järvillä aika paljon, mutta tämä Naarijärven suojeluyhdistys, niin tämähän on aloittanut jo yli 50 vuotta sitten toimintaansa. Ja nimenomaan siinä on ideana se, että kun meillä on näin ekologisesti erinomaisessa kunnossa oleva järvi, niin siitä halutaan pitää kiinni. Eli tämä yhdistys sitten opastaa ja neuvoo järven suojelussa ja järjestää tilaisuuksia ja antaa erilaisia ohjeita sitten mökkiläisille ja muille, että miten siellä rannoilla pitää käyttäytyä. Järven tila täällä ei nimittäin uida eikä lilluta missään levässä, että tämä on todella erittäin hyvässä kunnossa oleva kaunis pieni järvi.
0: Samaa ei voi sanoa kaikista alueen järvistä, sillä sielläpäinhän niitä järviä on kuitenkin aika paljon, mutta Naarijärvi on jotenkin säilynyt puhtaana.
1: Se on säilynyt puhtaana, se on vähän erityinen järvi, että se on tämmöinen harjanteen tai hiekkaselänteen ja sitten kallioiden ympäröimä ja siinä on hyvin pieni valuma-alue, eli sinne ei tule sitten ravinteita esimerkiksi pelloilta, että se on ehkä yksi syy, minkä takia se on säilynyt näin puhtaana, että siitä tietysti kaikki ollaan hyvin iloisia.
0: Hyvinvointia lisäävä tekijä se, että järvi voi hyvin vieressä.
1: Totta, kyllä. Että sehän on, se kuuluu tähän suomalaisuuteen nämä meidän järvet ja just tällä alueella Kiskos, niin kuin sanoit, ja ylipäätään tällä nurkalla Saloa, niin on paljon järviä ja meillä on tuossa sitten vieressä järviä, joissa tilanne on ihan päinvastainen ja siellä todella hartiavoimin saadaan tehdä sitten töitä, että tilanne pikkasen paranisi. Niin, siinä mielessä tämä Naarijärvi on tosiaan poikkeuksellinen ja hieno järvi.
0: No mitä on luvassa tänään, kun koko järvi juhlii? Ei varmaan tarvitse olla minkään sortin medio arvaamaan, että teillä sauna lämpiää.
1: No kas vaan. Kyllä se meillä yleensä aina lämpiää. Se lämpiää ympäri vuoden, pari viikkoa aina pidetään pientä taukoa ennen talvea ja ennen kesää. Mutta joo, eli ensin on vähän niin kuin asiapitosta. Eli tosiaan se vuosikokous ja siellä kuullaan sitten pari esitelmää. Siellä on, kerrotaan tämmöisestä Salon järvet-hankkeesta. Eli on vähän niin kuin tietoa, että mikä se nykytila on. Ja sitten meillä on myöskin esitys järven linnuista. Eli tämä luontonäkökulma tulee siinä hyvin esille. Sitten tietysti kahvitellaan ja sitten meillä on sauna. joka on sitten tällä kertaa ilmainen kaikille, että nyt olisi tosi hyvä tilaisuus tulla sitten kokeilemaan näitä meidän puusaunan löylyjä siellä. Mm. Sitten pitää olla tietysti musiikkiakin, eli sitten meillä on vielä sitten illan päätteeksi, niin paikalliset kyvyt esiintyy täällä, eli sellainen duo, Henna, Riikka ja Joni.
0: Onko sää, näyttääkö siltä, että tulee kiva ilta?
1: No, nyt on tuommoista pilvipoutaa ja vähän tuommoista nihkeetä, mutta kyllä mun mielestä sääennustus ainakin lupasi, että ei sataisi. Me ollaan sinänsä isolla terassilla sateensuojassa, että se ei ole ongelma, mutta toivotaan, että tätä ei tuule eikä sitten sada. Että se on aina tämmöinen näiden tämmöisten ulkona pidettävien juhlien vähän semmoinen riski, mutta eiköhän tässä pärjätä.
0: Joo, mä oon kuullut sisäpiiritietoa, että ne on aikamoiset pirskeet, että teillä on jopa saippuakupla vastaava siellä, että siellä on joku ihminen, joka vastuulla on niin puhaltaisi.
1: Eikä.
0: Joo, tämmöistä on.
1: Jaa, no nyt kyllä, mutta joo, järven asukkaissa on kaikenlaisia ammattien edustajia ja tämmöistä saippuakuplahommaa tässä nyt yritetään, mutta ei tietenkään niin, että saippua joutuisi järveen turvallisen välimatkan päässä.
0: Ei, joo, kyllä. Silloin. Joo, no mutta
1: pientä puuhaa.
0: Meillä oli, mainitsit nuo linnut ja aloitettiin joutsenella, me puhuttiin vähän tässä ohjelman aluksi käestä ja käen kukunnasta. Kukkuuko käki teillä päin?
1: Siis on kyllä kukkunut. Olen itsekin kuullut tässä ihan vielä loppukesästä, että ja laskeskellut, että kuinka monta kertaa se kukkuu. Aika monta kertaa on kukkunut. Että,
0: kai sä otat sieltä niitä ennustuksia kuitenkaan, että et ota elämäsi ohjeita niin kuin käen kukunnana.
1: No sanotaan nyt niin, että joskus jo lakkas laskemasta, että mitä ihmettä, että se ei lopeta ollenkaan. Niin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
0: Hei, teillä alkaa hommat siellä. Oliko se iltapäivällä?
1: Kolme maissa aloitellaan ja 8 maissa lopetellaan, että tämmöinen iltapäivä on tiedossa.
0: No mitään sanoa vielä, kun juhlat on juhlittu ja alkaa syys pikkuhiljaa, niin minkälainen se on niillä main? Minkälaista on olla Naarjärven ympärillä läpi vuoden?
1: No Naarjärven ympärillä, niin tietysti me nautitaan siitä järvestä ympäri vuoden, eli meillä alkaa sitten jo reippaasti 12. syyskuuta niin sanottu talviuinnin kausi. enää ei sanota avantouintia, koska avanto on ehkä vaan tuossa muutama kuukausi sitten joulun jälkeen, mutta vesi on kyllä taatusti kylmää ja raikastavaa, että siitä me sitten nautitaan, kun tämä kesä niin sanotusti päättyy.
0: Kiitoksia Jaana Joutsen, mukavaa iltaa teille. Suojelujärven Naarjärven juhlaan.
1: Kiva, kiitoksia. Kiitoksia sulle ja tervetuloa meille.
0: Kiitos. Tullaan heti kun kereetään joskus.
1: No niin, kiva. No, hei.
0: Moi.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Poets of the Fall ja Illusion and Dream.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: Tore, että se ehtii joka paikkaan. Tiistaina hän puhuu yksinhuoltajien asioista. Kohta hän puhuu meille siitä, mistä on reissun päällä kyse ensi tunnilla, kun teemme taas pienen vierailun jonnekin. Pitäisikö vielä kerran päästä toi käki kukkumaan? Mua kiehtoo se ajatus, että vanha kansa on käyttänyt käenkukuntaa ennustamiseen. Tässä on monikin kuulija kirjoitellut, että käenkukunnasta on aikaisemmin laskettu jäljellä olevia elinvuosia ja naiset on kysellyt, että milloin pääsee naimisiin ja noin päin pois. Epäluotettavampaa ennustajaa en yhtäkkiä keksisi kuin käki, loispesiä, opportunisti, luonnon oma kikkailija. Kikkailija koistine. Mutta joo. Sitä ristiriitaisuutta, mitä käki herättää, niin sitä voisi vielä pikkusen pöyhiä. Jos ajatellaan, että eihän me tykätä niinku semmoisesta kaverista, joka munii toisten pesiä, käyttää hyväkseen ilkeästi toisia pyyteettömiä. Mutta kylläkään me tuosta äänestä tykätään sitten taas toisaalta. Ja ei se vissi ole niin kuin käelläkään helppoa. Mä oon ymmärtänyt, että tämmöinen poikaskuolleisuus tai munaskuolleisuus on aika korkea. Eli kun se käki käy laittaa niitä munia niiden leppälintuja ja muiden pienten onnettomien pesään, niin varsinkin nämä leppälinnut on vähän niin kuin oppinut tajuaa sen, että hetkinen, tuo ei ole nyt, tuo ei kuulu joukkoon. Ja ne vierittää sen munan pois sieltä. Ei niistä läheskään kaikista käenmunista tuppoikasta. Eikä läheskään kaikista käenpojista tule sitten käki aikuisia. Vieläkö ottaa huomioon sen, että ne tykkää pysähtyä helsinkiläisille parvekkeille nukkumaan ikuisia uniaan. Että ei se ole niin kuin helppoa, jos ajatellaan, että leppälintu nyt esimerkiksi hiffaisi lopullisesti tämän käen jutun. Niin silloinhan käki niin kuin periaatteessa ei se nyt sukupuuttoon kuolisi, mutta kyllä se alkaisi vähentyä. Ja sitten ei kuulu tuota ihanaa ääntä enää missään muualla kuin Yleisradion mediakorteissa. Ei se ole käelläkään helppoa. Tässä sananen viikonvaihteeksi. Nyt kuunnellaan Mira Luodin laulua. Jonkun oman jälkeen kysytään Reetalta, että missä häät pidetään.

Se oli Mira Luoti, jonkun oma. Tilanne ohi tiellä 3 Tampereen ja Vaasan välillä Laihialla. Tarkempi paikka välillä Maunula, Ruto. Siis tilanne ohi tie 3 Laihia välillä Maunulan liittymä Ruto.

0: Lauantaina reissun päällä.
1: Hyvää huomenta, Reetta Arvila, Suomi ja Yleisradio.
0: Hyvää huomenta, Olli, Yleisradio, Suomi.
1: Ja kuulijat. Mm. Meillä on erikoinen stereomaailma, että mä oon täällä studiossa, mutta mä oon myös mukana tuossa reissun päällä keikalla. Ja sä oot sillä reissun päällä keikalla, mutta sä oot myös mukana täällä studiossa. Kerrotko, mitä ensi tunnilla on luvassa?
0: Erikoinen keikka. Mehän niinku aina jaapataan jossakin, mutta tässä on niinku asiaakin.
1: Joo. No olihan siinä, onhan näissä nyt asiaa joskus.
0: No on, aina on asia, mutta on tässä nyt ehkä vähän semmoinen erikoisempi twisti, koska tässä on niinku vähän semmoinen tieteellinenkin lähestymiskulma,
1: niin on.
0: Historiaa.
1: Ehdottomasti, joo. Sä pongasit meille vippipääsyn seuraamaan tämmöisiä arkeologisia kaivauksia hangen mielenkiintoisessa paikassa.
0: Ollaan siis Uukuniemellä, Papinniemessä.
1: Aivan rajan pinnassa.
0: Kyllä. Siellä Papinniemellä on siis vielä 400 vuotta sitten, eli ihan tuossa lähiaikoina, niin ollut Uukuniemen kirkon kylä.
1: Mm.
0: Mutta jostain syystä se on tuhoutunut silloin aikanaan. Ja siellä on siis tehty kaivauksia aiemminkin, 19 vuotta pietty taukoja ja nyt taas tongitaan.
1: Mistä tauko johtui? Johtuuko se tästä maailman vanhimmasta syystä, eli rahasta?
0: No varmaan se oli sitä rahahommaa. Kyllä se siinä selviää, mutta okay. Siellä oli myös tämmöinen Ville Laakso, joka oli nytkin pääjehuna, niin se silloin aikanaan nuorena miehenä teki siellä opinnäytetyötä. Aha. Ja sitten Turun yliopisto alkoi kaivaa siellä useamman vuoden.
1: Mullehan tämä oli vähän, mä olin mukana siellä ja varmaan saatan kuulluakin siinä jutussa, mutta mä olin kyllä kans ihan matkustajalla, että tämä oli niinku sun tällainen niinku juilima projekti ja sä olit myös niinku muistanut aika kierroksilla tai innoissa. Kuuliko muuten tuota juttua kuunnellessa, että sä olit innoissa?
0: No oon mä siellä aivan tomerana, sille, päivää, kuka se sinä olet?
1: niin kuin joulupukki puhuu.
0: Niin, aivan innoissa ja sitten kun me lähdettiin sieltä, niin mähän olin ihan sillä, piti riipiä takkia pois päältä, kun mä olin niin hiessä, kun mä olin ollut niin tyytyväinen siihen hommaan. Ja olihan siellä nyt aika erikoinen se tunnelma.
1: Oli hauska jutella niiden vapaaehtoisia. Kai ne oli vapaaehtoisia ja tuskinpa ne nyt rahan takia sitä teki. Ne tyypit, jotka siellä semmoisella rikkalapiolla ja semmoisella pöyhistään maata, semmoisella, mikä se on se kukkalapio.
0: Pelkka.
1: Joo, pelkalla ne kaivoi maata ja yritti etsiä sieltä. Ja niillä oli semmoinen oma elämänsä aarteen etsintä menossa. Ja sitä oli niinkuin hauska seurata. Ja kyllähän siinä sitten myöskin se herättää semmoisia kysymyksiä siitä, että pannaan tästä 400 vuotta eteenpäin, niin mitä
0: meistä löytyy.
1: Niin, mitä ne kaivaa.
0: Sun kuulokkeet.
1: Niin.
0: Mikrofoni.

0: Mä en tiedä, se on mielenkiintoista. Se ei nimittäin ole se, mikä sieltä löytyy, niin se ei ole ihmisen päätettävissä. Se ei ole se asia, mitä me halutaan useinkaan, että tästä ajasta. Esimerkiksi nämä papinniemeläiset, niin ei ne varmaan olisi 1600-luvulla ajatellut, että no, mitä me halutaan, niin on, että täältä löytyy joku Kämäsen ruukun palane. Mutta se sieltä löytyy, jos hyvinkään.
1: Kyllä siellä jotakin oli jo löytyjä. Kyllä me päästään vähän niinku kurkkailemaan. Ja siinähän oli niinku hauska se, että siellä oli siis porukkaa, jotka oli ollut silloin 20 vuotta sitten kanssa siellä kaivamassa. Ja sitten oli ihan vasta alka ja siellä oli niinku sekalainen seurakunta tekemässä sitä touhua. Ja heitä kaikkia kyllä yhdisti se, että jännää on.
0: Siinä oli vähän niin kuin päiväkotifiilis, että tuntuu, että ne ihmiset on niin kuin hiekkalaatikolla. Kun ne istuivat siellä ja kaivostaa maata, niin se oli niin kuin, ne olisivat olleet hiekkalaatikolla siellä ja sitten mennä siihen, niin kuin, että no, ottako te saanut eväitä tyyppisesti. Se oli hyvin mielenkiintoinen ja mä ainakin innolla kuuntelen, mitä oot saanut aikaa. Eli ensi tunnilla reissun päällä Hits Uukuniemi.
2: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
3: Aivan mahtavaa. Uukuniemi ei pääse läheskään aina radioon kuin pitäisi. Tai minä en ainakaan ole koskaan päästänyt, niin nyt ensi tunnilla sitten päästetään. Päästetään nyt tämä liikennetiedote seuraavaksi päiviltä. Erikoiskuljetus liikkuu Pohjois-Pohjanmaalla. Se on Hyrynsalmi-Kalajoki-reitillä, mutta seuraavien tuntien aikana, seuraavan kahden tunnin aikana se liikkuu reitillä tie 28 Kärsämäki-Nivaala ja tie 27 Nivaala-Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain, siinä on yksi kappale ajoneuvoyhdistelmiä ja kuljetuksen pituus 74 metriä. Ensi tunnilla käki kukkuu siis Uukuniemellä. Tässä on muutamia hauskoja viestejä vielä tullut käkiin liittyen, mutta niihin on laitettu, että niitä ei saa kertoa tai että olen itse tehnyt päätöksen, että ne eivät ole julkaisukelpoisia. Joten laitetaan nämä käet nyt seuraavaksi taskuun.
2: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön Suomen luonnonpäivän iltana.
3: Nyt onkin oikein erityinen radioilta, kun tulee Ruotsi-ottelua ja sen jälkeen Suomen luonnonpäivä. Mahtavaa. Nyt mennään vielä Apulannalle, eli Jötselille. Hiekka näin arkeologisten kaivausten kunniaksi tähän kohtaan. Kello 10 uutisten jälkeen käki kukkuu Uukuniemellä.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Sota Persianlahdella on nyt kestänyt puoli vuotta. Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin 28. helmikuuta. Yhdysvaltain johto lupaili sodan alussa, että operaatio kestäisi vain muutaman päivän. Iranin uskonnollinen johto kehottaa maan hallitusta ottamaan huomioon kansainvälisen taloudellisen paineen, joka aiheuttaa ongelmia Iranin väestölle. Iranin ulkomaankaupan sanotaan supistuneen sodan takia 35%. Yhdysvallat myös lisää painetta. Israel ja Suomi jatkavat yhteistyötään. Ylen tietojen mukaan maat ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan, joka mahdollistaa puolustusmateriaalialan yhteistyön pitkälle ensi vuosikymmenelle asti. Eero Mäntymaa.
1: Gaasan sodan edelleen raivotessa Suomen ja Israelin sotatuotteita koskeva yhteistyö jatkuu hedelmällisenä. Maat ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, joka mahdollistaa sotatuotteiden tutkimusta, kehittämistä ja hankintaa koskevan yhteistyön. Pöytäkirja on laadittu jo vuonna 2013, mutta sen voimassaolo oli raukeamassa. Suomi ehdotti Israelille yhteistyön jatkoa 4 kuukautta Gaasan sodan alkamisen jälkeen. Asekauppaan perehtynyt tutkija pitää ajoitusta merkittävänä.
2: Tuossa vaiheessa tosiaan jo Gaasan sota oli käynnissä ja alueella oli humanitaarinen kriisi. Ja siinä mielessä on tietysti huomionarvoista, että juuri tällaisissa olosuhteissa niin tätä yhteisymmärryspöytäkirjaa haluttiin sitten jatkaa.
1: Sanoi Kari Paasonen Tampereen rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan pöytäkirjan jatko on normaali käytäntö aiemmin tehtyjen asehankintojen vuoksi. Juuri ennen Gaasan sotaa Marinin hallitus päätti hankkia Israelilta satojen miljoonien arvoisen ilmatorjuntajärjestelmän.
3: Tässä vaiheessa me ollaan pidetty huolta vaan siitä, että Suomi saa maailman parhaan ilmapuolustusjärjestelmän.
1: Kansainvälinen tuomioistuin ICJ selvittää, onko Israel syyllistynyt Gaasassa kansanmurhaan. Jos näin todettaisiin, voisiko se tarkoittaa, että tällainen pöytäkirja päätettäisiin?
3: En mä lähde spekuloimaan.
1: Suomen poliittinen johto on painottanut toistuvasti, että uusia asehankintoja ei Israelilta juuri nyt tehdä. Tutkijan mielestä vaikuttaa kuitenkin siltä, että yhteistyö ei ole keskeytymässä.
2: Kaikista lausunnoista piirtyy sellainen kuva, että puolustusmateriaaliin liittyvää yhteistyötä ei haluttaisi tiivistää Israelin kanssa näistä ulkopoliittisista syistä. Mutta nyt tämä pöytäkirja ja sen jatko osoittaa, että juuri se on se, mitä Suomi on halunnut tehdä.
4: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset ja niiden päätettyä kello on 3:10.
5: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
4: Pian 100 vuotta täyttävä Yle juhlistaa tätä merkkihommansa monella tavalla. Yksi niistä on, että olemme hakeneet varastosta vanhat Gravy Kreutzin aikaiset käkikellot. Ja laittaneet ne kaikki näihin studioihin. Se on nyt tästä aamusta lähtien käytössä joka tasatunnilla. Tästä minä kuuntelen, että montako kertaa käki lyö, niin monta kertaa on kello. Eli kello on nyt 62. Ei se ole vitsi. Tämä on vaan merkiksi siitä, että lauantaina ohjelma toisella tunnilla käki kukkuu Pohjois-Karjalassa. Lähdetään ihan tuota pikaa Uukuniemelle. Mahtava paikka. Kävin elämäni ensimmäistä kertaa. Käytiin Reetan kanssa reissun päällä. Ollaanko tämä kesä näin? Ja sitten syksyllä arkeologiset kaivaukset ja muut. Just niin me tehdään, kun Olavi Uusivirta käskee. Kesä on.

0: Se oli Olavi Uusivirta ja ollaanko tämä kesä näin?
1: Ai herveetä! Mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei!
0: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pop plus pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Solo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radio Suomi.
0: Voi voi, voi tätä radiota. Levylautakunta siis kello 13 ilahduttaa. Siihen asti ilahduttaa reissun päällä nyt tällä toisella tunnilla. Nimittäin nyt, oletteko koskaan olleet arkeologisilla kaivauksilla? En minäkään. Enkä tiennyt oikeastaan ketään, paitsi pari kivaa arkeologityttöä, jotka ovat joskus olleet. Mutta mepä lähdettiin Reetan kanssa kattoon, kun Papinniemessä, Uukuniemellä, siellä ihan Venäjän rajan tietämissä. Niin siellä on luvassa historiaa 400 vuoden takaa, ja jos maailman kärsimällisyyttä tonkia, niin voi olla aarekin löydettävissä. Nimittäin Papinniemen autiokylän arkeologiset kaivaukset alkoivat uudestaan pitkän tauon jälkeen. Saavuimme kohteeseen, auto piti jättää kauemmaksi ja sitten kävellä sinne käteeni arvioimaan suuntaan, että olisikohan se jossain tuolla. Ja me etsitään tässä ensimmäisessä pätkässä arkeologi Ville Laaksoa, joka voisi selittää vähän niin kuin, että kepasa.
4: Lauantaina reissun päällä.
1: Toivottavasti me nyt lähdettiin oikeaan suuntaan. Tämä Papinniemen alueen niin 7 hehtaaria yhteensä.
0: No okei, okay, se selvä. Ja kun se on vielä autio kaiken lisäksi, niin ei oikein tiedä mihin suuntaan lähtisi etsimään.
1: Tässä oli kyllä aika lupavasti autoja, eli täällä Papinniemessä tapahtuu taas 19 vuoden jälkeen.
0: Tämähän on itse asiassa meikäläisen ensimmäiset arkeologiset kaivaukset, että ihan innostuneena. Tuossa olisi kato viitotukset tuonne suuntaan.
1: Kirkkokallio, autiokylä on tuonne niin kuin tuo kyltti. Nyt kuuluu ääni jostain.
0: Kävelimme ohi.
1: Sieltä me tultiin ja palataanko takaisin? Terve!
0: Terve!
5: Joo, tänne joskus 10 vuotta sitten tuli, saatiin nämä opastaulut. Eli täällä on tämmöinen vajaan kilometrin pituinen polku ja 5 opastaulua, jotka kertoo tästä historiasta. Niin sikäli on nyt vähän helpompi tutustua tähän paikkaan.
1: Kuinka tuttu paikka tämä oli sulle?
5: Tulin tänne vuonna 1996 ensimmäistä kertaa graduuni liittyen tekemään kaivauksia ja sitä kesti 2000-luvun alkuvuosiin, eli kyllä tämä on hyvin tuttu paikka ja nyt pitkästä aikaa taas sitten päästään tutkimaan. Tässä on niin kuin pääkallon paikka eli Papinniemen kirkkokallio, jossa on ollut ihan arkeologisten kaivausten perusteella tiedetään, että tässä on ollut se kirkon paikka ja kirkkorakennus 1500-luvun lopussa ja 1600-luvun alkupuolella. Ja täältä on erilaisia löytöjä, siitä kirkosta peräisin olevia löytöjä, ja kaivauksissa voitiin todeta, että se on tuhoutunut tulipalossa todennäköisesti 1657, jolloin sotatapahtumista voidaan olettaa, että siihen osuu tämän kohteen autioituminen.
1: Eli tämä Papinniemi on niin kuin entinen Uukuniemen kirkonkylä tavallaan ollut?
5: Tässä on ollut kirkonkylä ja nimenomaan kirkonkylän keskus, eli kirkko, hautapaikka, pappila ja todennäköisesti nimismiehen asunto, eli kirkollinen hallinto ja maallinen hallinto. Ja tänne on ihmiset sitten tullut laajalta pitäjän alueelta.
0: 1657. Ruotsi ja Venäjä on

0: vastakkain, niin sitten siinä oli vähän tämä kirkkoasia, eli ruotsalaiset oli luterilaisia ja venäläiset, tai siis täällä Käkisalmen Karjalassa ortodoksikarjalaiset oli tosiaan ortodokseja.
1: Puhutaanko siis jostain ruptuurisodista vai?
0: Ruptuurisota on semmoinen kansanomainen nimitys sillä sodalle, joo, sillä se tunnetaan. Ruptuuri tarkoittaa tämmöistä niin kuin repeämää tai semmoista.
2: Kun se on tuhoutunut se kirkko, niin mä yritän miettiä sitä sen aikaista sodankäyntiä, että minkälaisilla tuhovälineillä tässä ollaan niin kuin operoitu, että onko siihen aikaan jo tykit jylis?
0: Todennäköisesti ei täällä. On ollut ehkä paremminkin jalkajouset käytössä vielä, eikä niinkään edes ruutiaseet. Sodat on ollut semmoista retkeilyä, pahantekoa, ryöstelyä, polttamista.
2: Eli se on poltettu?
0: Tämä on... Me pystytään tieteellisesti sanomaan, että tämä on palannut, mutta onko sen kuka sytyttänyt, niin sitä voidaan arvailla. Todennäköisesti tahallaan poltettu, koska tämä kirkko on palannut. Ja sitten myös tuo asuinrakennus, jota on silloin aikanaan kaivauksin tutkittu, niin se on selvästi palannut. Jopa niin, että sinne on jäänyt kaikki irtaimisto sisälle.
2: Seuraavan kerran, kun tähän sitten ruvettiin keskuksia tekemään ja asutusta kasautui, niin se meni sitten eri paikkaan. Että ei enää tähän palattu niin sanotusti.
0: Se tekee tästä paikasta just ainutlaatuisen, että kirkon kyliä ei noin vaan hylätä täällä erilaisten sattumien takia, että tämä jäi kertaheitolla tyhjäksi. Se on niin kuin pelastanut tieteelle tämän paikan.
3: Tämä on nyt hautapaikka, eli karjalaisittain kalmisto, jonka läpi kävellään. Ja täällä on, näkyy vielä, on tuommoisia pystyssä olevia kiviä, jotka on hautojen merkkejä. Eli kertoo siitä, että tätä ei ole pahasti myllätty sen jälkeen, kun tämä on jäänyt käytöstä, hautauskäytöstä 1600-luvulla.
2: Siis meinaatko, että tuo pystyssä oleva kivi on, niin kuin voisi olla hautakivi jostain muinaisilta ajoilta?
0: Se on 400 vuotta vanha hautakivi, joka on pystyssä edelleen.
1: Onpa jännä. Kerta kaikkiaan.
0: Harvinainen paikka.
1: On kyllä. Ja siellähän niitä jo näkyykin vähän sun porukoita tuolla.
0: Joo, meillä on täällä niin kuin metri kertaa metrin kaivausalueita 10 metrin välein, eli meillä ei ole yhtä isoa paikkaa, vaan useita pieniä.
1: Vähän niin kuin arpapelillä, että otetaan 10 metrin välein ja lähdetään kaivelemaan.
0: Lottoahan tätä voi vähän verrata.
2: Pitääkö meidän pukia jotkut desinfioidut vaatteessa?
0: Ei.
2: Varoa akkuun.
0: Kaivelemaan liikaa.
2: Joo, ei tumpata. Päivää.
4: Päivää.
2: Saako teitä häiritä? Saako teitä kuunnella, kun te teette työtä?
4: Saa mieluummin häiritä.
2: Teillä näyttää olevan kiinnostava savottaminen osa, eli teillä se metri kertaa metri alue, jota te haravoitte niin sanottu.
4: No, tämähän on pelkkä tämä työkalu, millä mennään tuommoinen 5 senttiä alaspäin tasokaivauksia ja mennään nyt niin syvälle, että jos rupeaa löytöjä vielä tulemaan, esimerkiksi keramiikkaa tai luuta tai jotain, niin sitä jatketaan niin pitkälle syvälle, että se varmasti loppuu sitten, tiedetään. Että
2: te olette saaneet semmoiset 20 senttiä tuota nyt niin alaspäin. Tässä, oletteko te eilen aloittaneet?
4: Eilen aloitettiin ja tietysti se ensimmäinen kunttakerros, niin se on aika haastavaa, että se otetaan sitten ihan teräslapiolla ja sen jälkeen siirrytään tähän pelkkaan ja pyritään, niin kuin, ettei vaurioiteta mitään, mitä sieltä siis löytyy.
2: Sinulla oli äsken tuli semmoinen kova niin vastaan tuossa ja sä otit sen kätteen sen kiveen ja katsoitko sä, että onko se jotakin arvokasta ennen kuin sä heitit sen pois?
5: Joo, katoin, että se on niin kuin ihan pyöreä laitainen kivi ja eikä ollut sille, se oli irtonainen ja ei ollut mitään löytöä, niin saa heittää pois.
2: Nyt sä tiedät, sun ei tarvitse huutaa professoria paikalle.
5: Ei, että silloin huuetaan, että jos on joku, löytyy vaikka sitten isompi hiilipala tai enemmän hiiltä tai sitten joku semmoinen, että jos on ruukun pala tai tämmöistä. Mutta me ollaan niin aika pitkän ajan kaivajia, niin vähän tietää jo itsekin.
2: Että on ensimmäistä kertaa Papinniemeä kyydissä.
5: No silloin oltiin 20 vuotta sitten viimeksi silloin, kun oli. Ja sitten meillä on ollut tuolla Joutsenossa kuormanpohjaiskaivaukset 20 vuotta joka kesä. Niin
2: joka kesä?
5: Joka kesä, semmoinen viikko kaksi. Niin siellä on tullut reiniä.
2: Pikkutarkkaa hommaa varmaan. Eikö tässä menekö teillä niin kuin hermot ikinä, että ei täältä löydy mitään. Mennään seuraavaan paikkaan.
5: Ei semmoista tuo kyllä. Että siitä tavallaan iloitsee sitten, kun toinen löytää jostain. Tietysti harmittaa, jos se on ihan vieressä siinä, että itsestään löydy. Mutta kaiken kaikkiaan niin ihan kaivetaan, vaikka ei tule mitään.
6: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle. Radio Suomi.
2: Eikä siinä vielä kaikki. Siellä olivat myös Jukka ja

Heli Hietanen Imatralta, joita minä jututin tuossa tuon ensimmäisen pätkän loppupuolella. Ja lisää tulee, ja on saatu tärkeä korjaus alta pois. Nimittäin Uukuniemi kuuluu Etelä-Karjalaan eikä Pohjois-Karjalaan. Kiitos Pirjo, joka oikaisi. Ainoa puolustukseni on, että kukaan noita tietää. Tuun vielä himaan, laulaa kuumaa seuraavaksi.

0: Näin se on. Kuuma lauloi Tuun vielä himaan. Studiossa minua hauskuuttaa viesti, jossa lukee, että olisit varmasti hyvä arkeologi, kun sukunimesi loppuosa on Kangas. Tähän tarkoittaa, että koko mun suku olisi niin sellainen arkeologi suku. Aina kun tulisi uusi Haapakangas maailmaan, niin shall that boy be an arkeologi? Joo. Hyvä, kiitos tästä. Olemme arkeologisukua. Musta ei olisi noihin hommiin, sen verran mä sain selville, kun mä olin Reetan kanssa Papinniemessä. Lähetäänkö takas sinne? Lähetään. Me oltiin vähän niin kuin Reetan kanssa tehtiin semmoinen, me oltiin aika monta keikkaa tehty siinä jo ja oli aika pitkä matka kotiin, niin me päätettiin tehdä semmoinen pikajuttu. Toinen meni toiselta puolelta ja toinen meni toiselta puolelta. Vähän niin kuin semmoinen, mikä, rynnäkkö. Ja molemmilla omat mikrofonit ja sitten haastateltiin vasemmalta ja oikealta porukkaa. Ja sitten kun oli minuutit kasassa, niin nyökättiin salainen radiojuontajien nyökkäysmerkki Let's get that out of here. Joten seuraavaksi mukana Papinniemen arkeologisten kaivausten vapaaehtoisia porukoita. Siellä on konkareita ja keltanokkia. Ja Reetan haaviin tarttu todellinen tekijäpari, jolla on oma osansa koko kaivauksen aloittamisessa aikana. Mennään kuuntelemaan.
1: Lauantaina reissun päällä.
2: Päivä. Minä olen Arvila Reetta. Kuka sinä olet?
3: Ahokkaan Outi.
2: Ja sieltä sitten herra vielä.
4: Minä olen Olavi Ahokas.
2: Pariskunta.
4: Joo. Kyllä.
2: Ville ehti tuossa sanoa, että olitte vähän niin kuin jopa löytämässä tätä paikkaa. Mitä se niin kuin tarkoittaa?
4: No sillä tavalla, että minä olen syntyisin tästä aika läheltä ja viettänyt kesäni täällä, niin minä olin lapsuudesta saakka kiinnostunut paikasta, että kun oli kansantarinoita, että täällä olisi ollut jotain. Niin minä aloin jo silloin ihmetellä, että mitä tässä on ja että pitää ottaa selville ja se on niin pitkä tarina, että se alkaa tosiaan sieltä 50-luvun alusta jo. No, ensin tietysti katselin maastoja lapsena ja mietin, onko tässä ollut sitä ja tätä ja sitten isompana luin kirjoista ja niin opiskelemaan Helsinkiin sieltä maalta, niin sitten arkistoissa ja tämmöisissä löytyy aina vain enemmän tietoa ja yritin museoviranomaisille sanoa, että täällä on jännä kohde, niin hän sanoi, että kyllä se on varmaan, mutta on niin paljon jännempiäkin kohteita, että ei riitä voimat. Että, ja sanoi, että jos sitä jotain konkreettista löytyisi, niin sitten voisi ehkä olla tällainen toinen, että tultaisiin tutkimaan. Minä viime kädessä sitten päädyin, kun jotain konkreettista löytää ja olin kuullut metallin ilmaisijoista joskus. Sitten otin selvää 80-luvun puolivälissä, että jospa semmoisen saisi ja sillä voisi tutkia, niin sitten löysinkin maahantuojan ja tilasin tämmöisen. Ja vuonna 1986 sitten aloin metalli-ilmaisella etsiä, että olisiko teillä konkreettisia todisteita. Ja sitten alkoi löytyäkin sellaista esineistöä, mikä viittasi, että täällä on palannut iso rakennus ja ehkä muutenkin rakennuksia. Kun sitten vein näitä löytäjä museovirastoon, niin tämä on ihan kiva, mutta nämä on vähän irtolöytäjät, ei me oikein vielä tiedetä mitään, mutta minä jatkoin edelleen tämän alueen kartoitusta, vaan laajensin niistä aikaisemmista löydöistä, niitä ei enää saanut tutkia, kun ne oli jo selvillä, niin sitten löytyinkin tällainen muun muassa iso rahaa kätkö ja kirkonkellon kieli. Niin. Ja sitten tämän tuloksena sitten museovirasto innostui, että kyllä tänne jonkun täytyy tulla inventoimaan, ja sillä tavalla alkoi sitten, että viranomaiset tarttu asiaan ja käynnistettiin sitten kaivaukset.
2: No kuinka juhlavaa se sitten oliko, että ne lopulta uskoi sua ja otti asian niin kuin todesta ja no, sitten alkoi ne kaivaukset?
4: No totta kai henkilökohtaisesti tuntui kivalta, että nyt selviää nämä salaisuudet, mitä on miettinyt lapsesta saakka ja se oli kiva. Ja sitten 1995 oli ensimmäinen kaivaus, joka oli vapaaehtoisvoimi. Siinä totta kai ammattiarkeologi oli siinä vetäjänä ja siinä löytyi jo rohkaiseva näyttö, että täällä on ollut tämmöistä. Sitten 96 tämä Ville Laakso, jota olet haastatellut, niin hän oli Turun yliopistossa opiskelija. Hän eka kerran sitten oli täällä vetämässä kaivauksia ja siitä eteenpäin sitten Turun yliopisto suorittikin hetkinen, kesti vuoteen 2007. Yhteensä 13 kesänä kaivettiin sitten. Outi puolisoni kanssa osallistuttu kaikkiin näihin vapaaehtoisvoimana. Tämä on kivaa kesähommaa, oli työn ohessa.
2: No justiinsa meinasin kysyä Outi, että kuinka kivaa kesähommaa se on ollut? Onko se ollut kuin kiinnostavaa?
3: On erittäin kiinnostavaa. Tietysti kun on tätä ikää tullut, niitä ei ole, että on vähän vaikeeta jotain.
2: Niinkö täällä pitää kökkiä maassa, mutta sulla tulee pieni jakkara, niin tästähän niin pikkusen paremmin sitten, että ei tarvitse ihan polovilla olla, ettei mene poloveteen kuitenkaan.
3: Niin mutta erittäin mielenkiintoista.
2: No mistä te tiedätte, että tämä nyt voi olla jotakin merkityksellistä, jos on jotakin ihan pieniä palasia, että mistä sen tietää, että mikä kannattaa laittaa talteen?
4: No se on sitten ammattilaisten asia tehdä niitä tulkintoja, mutta kyllähän mekin on sen verran tiedet, että jos sitä löytyy ruukun sirpaleita, eli keramiikkaa, kuten he sanovat, ja puhumattakaan jotain metalliesineitä, puhumattakaan rahoista, ja täällähän on kirkon jääne alun perin, jos löytyy koristeellisten esineiden jäänteitä ja muuta, niin se on aina parempi. Kaikkea asumiseen liittyvää työkalujen jäänteitä. Siitähän sitä voi sitten päätellä, että mitä on. Mutta aika useinhan, kun näitä koeruutuja kaivetaan, niin voi olla siinä yhtään mitään. Mutta sekin on tärkeä tieto, että siinä paikassa ei ole mitään. Nollatietokin on yleensä kaikissa tutkimuksissa tietää, että siinä ei ole mitään.
2: Mutta olisi se nyt mahtavaa, jos joku älytön aarre löytyisi joku kerta.
3: Kyllä.
4: Sehän on selvä joku hieno löytö, niin totta kai se tuntuu kivalta. Mutta pitää olla kärsivällinen. Ja se on vähän niin kuin joku, sanotaan joku perhokalastus tai joku, että voi olla, että ne heittelevät koko päivän turhaa ja silti heillä on kivaa näillä kalamiehillä.
2: Niinpä se on.
3: Mehän omassa pihassa aina kaikki seulotaan ja katsellaan. Ja
4: kukkapenkkiä jotain.
3: Kaikki kukkapenkit seulotaan. Tiedä, mikä sieltä vielä löytyy.
4: Löytyy kaikenlaista aina, joo, se on ihan totta.
2: Niin, eli tämä harrastus ulottuu laajemmaltakin, kyllä, kun tähän Papiniemeen, kun olette käynyt.
3: Joo. Mutta silloin nyt se on, kun me ollaan amalla pihalla, niin saa tehdä kaikkea. Joo.
2: Hei, no mutta ei muuta kuin onnea matkaa näinkö, että tässä nyt on sitten niin kuin sanottava.
4: No niin, kiitos.
2: Kiitos.
0: Tuli seuraavalle pläntille. Onko teistä Tiina jompikumpi? Sinä olet Tiina. Sinä olet Jatuli ry:stä.
5: Joo.
0: Tiina Skyttä.
5: Tiina Skyttä, joo.
0: Miltä näyttää toinen kaivauspäivä?
5: Kaivamista, rankkaa, kropalle, kroppa ei ole vielä tottunut ja vielä ollaan aika pinnassa.
0: Niin. Tämä on fyysistä hommaa.
5: Tämä on fyysistä hommaa polvillaan, kontallaan, jaloilla, vaikka minkälaisissa asennoissa ja käsillä tehdään.
0: Ehkä evoluutio ei ole ihmistä luonut niin kuin just tuota hommaa tekemään.
5: Ehkä ei ole.
0: Miltä tuntui, kun kuulitte, että täällä aletaan taas kaivaa?
5: Tämä oli tosi hieno, koska tämä on aika harvinainen paikka, hyvin säilynyt. Mm. Että täältä on niin kuin löydetty paljon ja sitten on kuitenkin monta sataa vuotta, mistä ei ole arkeologisia niin kuin löytöjä. Että se on tosi, tosi mielenkiintoista. Mahdollisuus löytöihin on niin kuin suurempi kuin ehkä monessa muussa paikassa. Ja sitten se, että tähän ei ole mitään tehty päälle, mikä on myös tietysti harvinaista. Mm. Että monta kertaa nämä asuinpaikat, missä on asuttu pitkään, niin niihin sitten tulee sitten kulttuurikertymä myöskin niin kuin nykyajasta, mikä sitten taas tuhoaa sitä mennyttä. Että tässä on niin kuin se vielä, että tämä on niin kuin säilynyt tässä kunnossa.
0: Niin, lähetämme terveiset menneisyyden papinniemeläiselle ja kiitämme siitä heitä, että he jättivät tämän niin kuin rauhaan tämän alueen.
5: Kyllä, kyllä. Kiitoksia siitä.
0: Mikä arkeologiassa viehättää?
5: Siis tavallaan se, että pääsee niin kuin sinne menneisyyden ihmisen maailmaan hetkeksi. Löytää siitä todisteet, että tavallaan siitä, että on osa jatkumoa ihmistä, että miettii kuinka monta sataa vuotta, tuhansia vuosia. Ja kenties olla ensimmäinen, joka koskettaa jotain sellaista esinettä tai löytöä, että siitä on vaikka monta sataa vuotta joku on aika edellisen kerran koskettanut jotain ja sitten se olen minä, joka sitten koskettaa tai löytää.
0: Mua viehättää se, että jotkut hyvin triviaalit ja arkiset asiat saattavat säilyä vuosisatoja ja sitten kun ne ilmestyy sieltä esille, niin ne onkin sitten yhtäkkiä erikoisia. Eli ne hienot asiat, mitä on vaalittu, niin ne ei välttämättä ole ne, jotka sieltä tulee esille, vaan ne saattaa olla just joku jonkun puottama tai rikkoma asia, joka sieltä löytyy.
5: Joo, ja kyllä siis niin kuin tosissaan se tavallaan sen tavallisen ihmisen arki, niin se on niin kuin se mielenkiintoinen, koska sitten tämmöisten merkkihenkilöiden merkittävät esineet, merkittävät teot, niin ne on yleensä niin kuin dokumentoitu hyvin, mutta tavallisen ihmisen arki häviää ja arkeologia on yksi konsti saada sen niin kuin esille.
0: Ja, joo, mä en ole ajatellut niinkään arkeologiaa, mutta mä oon ajatellut tuota asiaa sikäli, että se on hirveän lohdullista, että meistäkin moni alkaa tässä iässä, tässä elämänvaiheessa tajuta, että ei ehkä noussutkaan mannermaiseksi suurmieheksi tai henkilöksi, mutta silti saattaa niin kuin joskus satojen vuosien päästä niin kuin joku pudottamani hammastikku saattaa olla. Ehkä ei hammastikku, mutta joku muu asia, niin saattaa nousta.
5: DNA esiin. Saattaa olla hammastikussa, se on hyvinkin mielenkiintoinen.
0: Joo, ja se on sama asia, kun joskus mietittiin, että oltiin tyhmiä, kun nauhoitettiin VHS-kaseteille kaikkia klassikko-elokuvia, ja hypättiin ne mainoskatkot yli, koska ne mainoskatkot olisivat paljon arkeologisesti kiinnostavampia nykyään, koska ei niitä mainoksia löydy enää mistään ja kaikilla on ne elokuvat. Se on eri ala, mutta sama asia.
5: Joo, ja sama asia on vanhoissa valokuvissa, että nykyään kun otetaan kännykällä kuvia ja sitten deletoidaan kaikki huonot otokset, missä on niinku esimerkiksi huono ilme, mutta ennen kuin sitten printattiin kuvat ja niin siinä saattoi taustalle jäädä jotain semmoisia mielenkiintoisia, esimerkiksi rakennuksia tai mitkä sitten on, mistä ei ole muuta dokumentaatiota tai sitten vanha maitopurkki, mikä olikin tuommo, ai siinä olikin tollainen kuva, että tavallaan silleen niin kuin vahingossa säilyneet asiat on, saattaa olla niitä arvokkaimpia asioita.
0: Arkeologian hyviin puoliin voidaan nyt myöskin lisätä se, että se saa ajatukset selvästikin lentämään, koska me poikettiin nyt tästä aika kauas tästä Papinniemen kuntan kaivamisesta. No tätä entäs sitten näin yhdistysnäkökulmasta, että jos tässä nyt joku kuuntelija vaikka kiinnostuisi tämmöisestä hommasta, niin, niin mitä niin yhdistyksen piiriin hakeutuminen niin voisi tarjota siinä?
5: No tietenkin se, että me pyritään jatkuvasti etsimään esimerkiksi kaivauskohteita, niin kuin arkeologeja, jotka tekee, että me ollaan tavallaan tämmöisiä avustavia käsiä. Ja sitten meillä on muutakin, että meillä on metallinetsintää tehdä yhdessä ja nyt meillä oli tänä kesänä kokeellisen arkeologian tämmöinen tapahtuma. Ja että pyritään niin kuin hyvin laajalla skaalalla löytämään niin kuin tapoja harrastaa arkeologiaa ja meillä on luentoja ja... Ja niistä kuulee ensimmäisenä jäsenenä, että muut lukee sitten somesta ja lehdestä ja uutisista. Että kun liittyy jäseneksi, niin niistä kuulee sitten ensimmäisenä.
0: Kentällä on tilaa, että vapaaehtoisia mahtuu joukkoon.
5: Joo, kyllä jatkuvasti. Ja tietenkin se, että kaikilla on niin kuin normielämää, muutakin elämää, niin sitten, että harva pääsee jokaiseen, niin kuin, että aina sinne mahtuu.
0: Hienoa. Kiitoksia.
6: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
0: Siinä oli juttukaverina Reetalla Olavi ja Outi Ahokas ja minulla taas Tiina Skyttä ja Tuli ry:stä. Ollaan siis Papinniemen kaivauksilla. Tuo omanani esittämä ajatus siitä, että olemme pohtineet sitä, että miksi tuli äänitettyä klassikkoelokuvia videokasetille eikä niitä mainoskatkoja, niin se ei ollut kyllä omani. Nyt kun kuuntelin tätä, niin mun mielestä mä oon kuullut sen Tommi Liimatan radio-ohjelmasta. Siitä muistatteko, mikä tuli Yle Puheessa, se käsittämätön. Siinä oli tämmöinen ajatus, että miksi me äänitettiin niitä klassikkoelokuvia videokasetille ja hypättiin ne mainoskatkot yli, koska nyt olisi paljon mukavampi katsoa niitä mainoskatkoja kuin niitä klassikkoelokuvia. Ei se ollut minun ajatukseni. Eipä ne useinkaan ole. Arkeologian maailmasta kappale Särjettyjen maa. Sydämeen.

0: Aukusti Koivisto lauloi Särjettyjen maasta. Kello on 10.38. Meillä on vielä yksi reissun päällä keikka tälle päivälle, eli mennään vielä kerran Uukuniemeen arkeologisille kaivauksille, mutta käydäänpä liikennetiedotteen kautta. Tämä tiedote tielle 2403 Saloon Pertteli Lautela välillä paikasta Pajaari 1,0 kilometriä suuntaan Isohiiden tienhaara. Isohiiden tie 103 on tarkka osoite. Tie on suljettu liikenteeltä hinaustyön vuoksi. Eli tie 2403 Salossa on suljettu liikenteeltä hinaustyön vuoksi välillä Pertteli Lautela paikasta Pajaari kilometrin verran suuntaan Isohiiden tienhaara. Reetta haahuilee Uukuniemen Babiniemen Autiokylän kaivauksilla. Onneksi mikrofoni oli päällä ja onneksi löytyy juttukaveri.
1: Lauantaina reissun päällä. Kuka se oli se, joka oli ensikertalainen jostain kyliltä? No päivää. Sieltä heti nappasi kiinni. Terve, kuka sinä oikein oot?
2: Puppola Jouni.
1: Niin, oot sä tuosta Uukuniemeltä?
2: Kyllä, Kummusta.
1: Joo, no miten sä tänne innostuit lähtemään?
2: No minä varmaan edessä elämässä ollut arkeologi. Minun on aina kiinnostanut nämä. Ja tietysti kun Papinniemi on osa Uukuniemi, niin kaikkea niitä sen takia, että koko ajan tämä, mitä minä nyt muistan, on ollut mielessä. Ja sitten tosiaan kun 2000-luvun taitteessa täällä oli kaivaukset, niin on seurannut suurella mielenkiinnolla. Ja nyt oli mahdollisuus tulla sitten itsekin tonkimaan.
1: Niin, sä näkit, että täällä alkaa taas touhut, niin otitko sä sitten Villeen yhteyttä,
2: kyllä,
1: että pääseekö
2: mukaan? Joo. Työhakemus sitten ja pari viikkoa hän sitten mietti sitä edes hyväksy. Joo.
1: Mitkä ne on ne kriteerit, Ville, että pääsee mukaan, että minkälainen työanomus se pitää tehdä, että pääsee tänne vapaaehtoiseksi ja hänelläkin sitten lykästi?
3: Pitää olla riittävästi kiinnostusta ja intoa ja sitten täytyy olla jonkun verran malttia, että jaksaa tehdä tätä hidasta tarkkaa työtä.
1: Ja vissiin sinä pääsit näin todistelemaan.
2: Se malttinulta puuttuu, mutta se varmaan tässä kyllä tulee, kun metri kertaa metri monttua tässä kaivetaan, niin Elias hoitaa sen tarkkuuden sitten tuossa kaverina. Mm. Että minulla tahtoo olla mennyt vähän tuo kuokka syvemmälle, jos siellä on jotakin mielenkiintoista. Mutta niin. Mukava, että tämä on seuloa. Iso kasa on seulottu.
1: No onko tämä ollut semmoista hommaa, kun sä ajattelit, kun sä olit haaveillut, että pääsispä mukaan?
2: No kyllä, kyllä. Ei tässä. Vesisade ei ollut eilen niin mukava, mutta tänään on kuiva keli, niin tosi mukava. Mukava reissu.
1: Onko sieltä jotakin jo löytynyt?
2: On sieltä löytynyt, mutta ei niistä saa kertoa. Ville kommentoi ne sitten, mitä sieltä löytyy.
1: No se ei auta vissiin, kun odotella vähän niin kuin tuloksia sitten, eikö se näin mene?
3: Joo, ei tässä nyt varsinaisesti mitään salaisuuksia ole. Saviastien palo ja just Autiokylän käyttöajalta ihan se on se kaikkein yleisin löytöryhmä. Ja niitä on löytynyt silloin vuosikymmeniä sitten ja löytyy edelleen oikein kivoja, hyviä löytöjä.
1: No onko niitä jossain? Taskussa.
3: Niitä on taskussa. Eli hyvin tämmöistä vaatimattoman näköistä lasittamatonta keramiikkaa. Tosiaan 400-500 vuotta vanhaa uuniastioista todennäköisesti. Siihen on ainakin käytetty, eli ruokaa. Karjalanpaistia on todennäköisesti tehty tässä. Ehkä jotakin muikkuruokaa myös.
1: Onpa hauska ajatella, että täällä on karjalanpaistit ehkä,
3: on,
1: ehkä tuossa tullut siitä.
3: Kyllä, kyllä, silloin aikana.
1: No mutta ei muuta kuin hauskaa päivän jatkoa. Onko sä koko 2 viikkoa tässä nyt sitten hommissa?
2: Ei varmaan, Ville, sanot muutama päivä niin ekaa kertalaista, jotta ei tehdä enempää tuhoja kuin hyötyä. Että varmaan 3. päivä vielä ja sitten äitin luoksi.
1: Mutta se kuulostaa ihan hyvältä. Ja kato, sulla ei into lopaha.
2: Ei. Oma seula tulee kyllä. Että kyllä tätä käyvä. Kummustahan on paljon löytynyt sieltä meidänkin vanhoilta asutusalueita, niin kaikenlaista metallia, sormuksia ja hopeaa ja pronssia, että varmaan lisää sitä harrastusta ja metallin paljastin on ostolistalla sitten.
1: Mihin sä sitä ämpäriä käytät?
2: Tähän kaivetaan, katon näin, ja sitten ne tuovat tähän seulalle.
1: Niin.
2: Sitten kaivetaan. Tuo Elias on tuolla puolella ja se on erittäin hyvä niin Uukuniemessä, että Elias mahdollisti tämän meidän tilanteen nyt sitten.
1: Miten se Elias sen mahdollisti? Sä nyt jäit sinne vähän niin kuin takamieheksi. Sä yritit selvästi vähän vältellä mua, mutta kuka sä oot?
4: No ei, Elias Ahonen. Mulla nousee uusi kesämökki tähän lähelle. Joo. Ja viime kesänä olin tässä kyläjuhlissa ja Ville piti luentoa siellä pitäjän tuvalla, että täällä on tämmöisiä hautausmaita Uukuniemellä. Taisi olla kolme eri hautausmaata ja Ville puhui tästä, mikä sitten oli tässä oman paikan lähettyvillä ja siitä innostuin. Ja oli puhetta, että ei olla melkein 20 vuoteen kaivettu ja päätin, että siinä yhteydessä sitä voisin pienessä muodossa mahdollistaa, että ehkä sitten jotakin löytyy ja saadaan elää lisääkin jatkoa tälle alueelle.
1: Mitä se tarkoitti, että mahdollistaa?
4: No, että lahjoitin rahaa tähän, tähän yritykseen. Tietenkin siihen menee näitä tutkimuskuluja.
1: Niin justi. No aika hieno homma.
4: Kyllä.
1: Mahtava juttu. No on se aika hieno sullakin päästä nyt tänne sitten kaivamaan ja katsomaan, että mitä täältä mahtaa löytää.
4: Se on suuri elämys, eihän tällaista voi. Tämä on mulle uusi juttu ja se on oikein hieno kokemus.
1: Miten täällä toivotetaan? Onko se niin, että onnea matkaan? Tai
3: Hyviä löytöjä voi aina toivottaa.
1: Hyviä löytöjä. Kiitos, että sain jutella teidän kanssa. Ville, pari sanaa vielä tähän loppuun vaihda sun kanssa. Mikä niin sua sykähdyttäisi, jos sattuisi jotakin löytämään?
3: No joku semmoinen odottamaton juttu. Esimerkiksi silloin muinaisissa aikaisemmissa kaivauksissa, kun kaivettiin talon pohjaa asuinrakennuksen jäännöstä ja sitten yhtäkkiä hoksattiin jälkeenpäin, että täällähän onkin tämmöinen kirjoitusväline, semmoinen kirjoituspuikko, rautainen kirjoituspuikko, millä esimerkiksi vahataulu on voitu kirjoittaa, niin se oli valtava aha-elämys. Hyvin vaatimaton, vähän rautanaulan näköinen esine, mutta kun hoksattiin, mikä sen käyttötarkoitus on, niin se avasi ihan uuden maailman, kun ymmärrettiin, että tässä talossa on 400 vuotta sitten asunut joku, joka on osannut lukea ja kirjoittaa. Se on ollut harvinaista.
2: Pieni, niin kuin olisi pieni mutteri, mutta aika syvästä löytyy. Että
1: ai nyt Ville, pieni sä löytö, että mitä se Ville tuumaa?
2: Rautaa se oli kuitenkin tuossa sen verran. Joku niitin pää tai joku sellainen.
3: Tämä on nyt kyllä mysteeri esine toistaiseksi. Tätä täytyy tutkia. Kyllä tämä raudalta näyttää.
2: Minä äsken piippasin rautapojille, joo kyllä.
3: Joo. En muista tämmöistä täältä ennen nähneen. Nyt täytyy miettiä, onko tämä 400 vuotta vanha vai 40 vuotta vanha.
2: Niin.
1: Jäädään miettimään.
3: Hauskaa.
1: No niin.
5: Ollaanko valmiita?
1: Ollaan me valmiita.
5: No niin.
2: Sä oot nyt vastuussa, me lähdetään.
6: Me voisimme kyllä lähteä.
1: No niin.
7: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
0: Jos joku on puottanut mutterin Uukuniemellä 40 vuotta sitten, niin se löytyi nyt. Noissa kaivauksissa. Kaivaukset on Papinniemen autiokylässä ilmeisesti nyt sitten tällä erää päättyneet. Terveisiä vaan kaikille, joita siellä tapasimme tuossa lopussa juttukavereinamme Jouni Suppola, Elias Ahonen ja Ville Laakso. Ja arkeologivitsillä vielä tähän loppuun. Minun entisessä hellussa oli puolet koiraa ja puolet arkeologia. Se haukku ja kaiveli menneitä.

0: Fastball. Se oli tämä yhtye ja The Way. Muistatteko millä nimellä ja kuka teki suomeksi? Hillitön hopeinen kuu. Heikki Helaa.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Mä oon Olli Haapakangas ja tuolla taustalla kukkuu Käkisen merkiksi, että on juhannus. Helmi Marlena laulaa juhannusvalssin.

Helmi Marlena, joka on muuten käsittääkseni Radio Suomen musiikkiillassa vieraana maanantaina. Tässä oli juhannusvalssi ja tässä on liikennetiedotteen tunnari. Tie 14 välillä Juva-Savonlinna. Tarkempi paikka Juvalla välillä Juvaan Kirkonkylä Sulkavantien kiertoliittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 14 Juvalla välillä Juvaan Kirkonkylä Sulkavantien kiertoliittymä. Onnettomuus ja siitä ensi tiedote. Yksi mielenkiintoinen juttu oli... Okei, mulla on vaan 30 sekuntia aikaa puhua siitä, niin en mä nyt puhu sitä. Mä puhun yhdestä mielenkiintoisesta jutusta kello 11 uutisten jälkeen. Meidän kolmannella tunnilla on viikon kylää luvassa ja sen lisäksi yksi mielenkiintoinen juttu. Pitäisikö vielä kerran ehtiä sanoa? Ei. Mutta se piti sanoa myöskin, että tämä reissun päällä keikka, jonka juuri kuulitte, niin se tulee Yle Areenaan kuunneltavaksi tuossa iltapäivällä, jos haluaa siis kuunnella koko pelkästään sen keikan. Niitä keikkoja on siellä jo aika monen läjää, jos haluaa tai on kiinnostunut. Paul Oxley's Unit vie uutisiin.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Suomi ja Ruotsi vahvistavat sotilaallista yhteistyötä. Suomi on pyytänyt Ruotsia avuksi valvomaan Suomen raja-alueita yhdessä. Ruotsi osallistuu Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen ilmavoimien JAS-39 Gripen hävittäjillä sekä merivoimien Visby-luokan korvetilla Itämeren alueella. Tätä operaatiota johtaa Suomi, kertoi puolustusvoimain komentaja kenraali Janne Jaakkola TV:n Ykkösaamussa.
1: Tämähän ei ole siis NATO-operaatio, vaan sitä tehdään nyt kahdenvälisesti, mutta me ollaan harjoiteltu yhdessä Pohjoismaiden kanssa, eli tämä niin sanottu cross-border training, missä on hyvin kevyillä järjestelyitä pystytty harjoittelemaan toistemme alueella, niin tämähän on nyt vaan tuodaan tämä sama periaate kahdenvälisessä yhteistoiminnassa meidän maaperälle. Kyllä tässä tavoitteena pitää olla se, tämä integroitu ilma- ja ohjuspuolustus liittokunnassa, ja sitä työtä pitää koko ajan tehdä, mutta korostan sitä, että sehän riippuu kansallisuuksien valinnasta. Ei ole olemassa mitään ylimaallista ilma- ja ohjuspuolustusta, vaan kansalliset tekevät ratkaisuja ja kehittävät omaa järjestelmänsä. Ja me ollaan tässä nyt sitten erinomaisen hyvässä tilanteessa, koska me ollaan pidetty huolta meidän ilmapuolustuksesta.
0: Ylen tietojen mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan maiden välisen puolustusmateriaalialan yhteistyön jatkamiseksi. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvien jäljiltä on löydetty jo yli 600 kuollutta, kertoivat pelastusviranomaiset. Uhreista suurin osa on löytynyt Nepalin puolelta. Kadonneiden joukossa on yli 500 ulkomaalaista, muun muassa yksi suomalainen. Kaikkiaan kadonneita arvioidaan olevan lähes 3000, kun yhteen lasketaan sekä Nepalin että Kiinan ilmoittamat kadonneet.

0: Muualla liikennetiedote. Tie 9 Tampere-Jyväskylä välillä ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Punamäki, Jyväskylä, Niittyaho, Muurame. Siis 9 tiellä ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Punamäki, Jyväskylä, Niittyaho, Muurame. Toinen liikennetiedote Arvinsalmen lossi, tie 482 Liperissä välillä Tolosenmäki, Käsäämä. Lautan kantavuus on muuttunut ja käytössä 44 tonnin lossi. Ja kolmas liikennetiedote on tilanne ohikuittaustielle 2403 Saloon välille Pertteli Lautela.
1: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
0: Mä lupaan, että tämä käki ei kuku enää ensi viikolla. Tämä on nyt tämän päivän juttu. Tuli tuosta lautan kantavuudesta mieleen, kun mä olin nuori tai varhaiskeski-ikäinen radioamatööri ja tein tuossa, pääsin kanavatoimitukselle tekemään sunnuntai-illan vuoroa, mikä oli aika lakoninen vuoro. Siinä oli kadonneen, mikä tää oli, kadonneen levyn metsästäjät ja sitten mun homma oli olla siellä taustalla ja lukea mahdollisia liikennetiedotteita ja siinä oli Jake Nyman ja Tero Liete. Aika niin kuin kaksi kivitalon kokoista miestä ja minä. Ja mä menin sitten sanomaan niille niistä liikennetiedotteista, että jos niitä tulee, niin mä sitten luen. Niin. Jake sanoi, että ihan jokaista, oliko se Tero? Muista se oli Jake, joka sanoi, että ihan jokaista lautan kantavuutta ei välttämättä tarvitse lukea. Ja sen jälkeen mä mietin, että ketä tässä uskoo, ketä kuunnella tässä maailmassa? Kuunnellako esimiehiä, jotka sanovat, että kaikki liikennetiedotteet täytyy lukea, vai kuunnellako Jake Nymania ja Tero Lietettä, jota on kuunnellut koko elämänsä tähän asti? Tämmöisiä dilemmoja ihmisen elämässä on. Lautan kantavuus muuttunut. Tässä on Ultra Bra ja kirjoituksia. Mukavaa päivää teille.

tulee tuosta Ultrabrasta kirjoituksesta mieleen, että kun on iso bändi, tai se syy, miksi meillä ei ollut isoja bändejä silloin 90-luvulla, vaikka kaikki soitti, niin oli se, että se, silloin kaikki, vaikka kaikilla oli soittimia, mutta jos kaikki olisi soittanut samassa bändissä, niin sitten ei olisi saanut mitään selvää mistään, kun kaikki olisi vaan soittanut täysiä niin omia juttuja. Tuossa Ultrabra-kirjoituksia on vähän sama meininki. On täytynyt olla taitava miksaaja, joka on saanut sen noinkin hyväksi, koska se kuulostaa siltä, että kaikki soittaa täysiä omia juttuja. No niin, asia, mistä piti puhua. Uukuniemessä käytiin viime viikolla, tai saattaisi olla toissa viikkokin. Reetta, milloin me käytiin siellä? No, joka tapauksessa me käytiin siellä, niin kuin kuulitte, niin ihan vasta. Ja kyllä se oli viime viikolla, joo. Ja ajettiin sieltä pois sieltä Papinniemestä, niin mä näin urheilukentän siinä tienlaidalla. Se oli moukarihäkki. Siis Uukuniemessä on aika rauhallista, siellä ei varmasti ole aivan tuhat määrin ihmisiä. Se on varsin syrjäinen paikka, mutta siellä oli urheilukenttä ja moukarihäkki. Selityskin löytyi. Sen urheilukentän osoite oli Juha Tiaisen kuja. Juha Tiainen. Nuoruuteni sankareita. 84 Los Angelesin moukariheiton olympiavoittaja. Okei, boikotti kisat, mutta olympiavoittaja silti. Kova moukariukko. Oli Uukuniemeltä kotosi. Tuli sitten mieleen, että kellä kaikilla urheilusankareilla on oma katu tai oma kuja jossain. Ei niitä niin hirveästi sitten kuitenkaan tullut mieleen. Salossa oli Voitto Helstenin katu. Tai kuja. Vai oliko se Halikossa? Kuitenkin siinä Halikon ja Salon rajalla. Ja sitten ehkä jossain on Paavo Nurmen katu. Mutta mitä Mika Häkkisen aukio oli tuolla Vantaalla. Mutta Juha Tiainen Uukuniemellä vai on Juha Tiaisen kuja. Mitä teillä tulee mieleen noita? Kato, nyt on Ruotsi-ottelu. Pitäisi saada nousee yleisurheiluhenkeä. Niin voitte luetella, jos muistatte WhatsAppiin. Kellä urheilijoilla on katu tai raitti tai kuja jossain päin Suomea. Me kuunnellaan Kyllikkiä ja kohta mennäänkin viikon kylän pariin.

0: Se oli Levy and the Leavings ja Kyllikki.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.
0: No näitähän tulikin nämä 1 000 000 000 viestiä näistä urheilijoiden mukaan nimetyistä kaduista. Luetaan niistä osa. Kiitos niistä. Aulis Rytkösen tie on Kuopiossa. Riihimäellä on Sennan tie. Myllykoskella Heikki Hasun tie. Ja Rovaniemellä on Jokkerin polku Jouko Törmäsen mukaan. Nousiaisissa Mikko Rantasen tie. Lahdessa Veikko Kankkosen raitti. Nämä on vähän talviurheiluhomma. Lassen lenkki taitaa olla tuolla, onko se nyt sitten Myrskylässä. Simpeleellä Marja-Liisan katu ja Harrin polku. Lievestuore, Sylvi Saimon tie. Juha Miedolla omaa kylää. No Juha Miedolla on pitää ollakin. Kotkassa on Teemu Pukin lähiliikuntapaikka. Käyköhän se siellä ikinä. Kuhmoisissa on Soini Nikkisen kaari. Mä katsoin vaan ensi vuotta baari. Kuopiossa Hannes Kolehmaisen katu. Lopella Heikki Mikkolan tie. Oho. Ajetankohan sitä täysiä. Jonni Myyrän tie löytyy Savitaipaleelta. Tuo on hyvä juttu. Ruissalossa Jarno Saarisen tie. Juha Kankkusen tie Laukalla. Alisa Vainion kuntoraitti. No eikä nyt semmoista voi vielä olla. Kukaan ei vielä tuommoista laittaa. Vierumäellä on Lasse, no mutta Vierumäellä, nehän kaikki onkin Vierumäellä. Hannu Siitonen on myös Uukuniemeltä, vai oliko hän Parikkalasta, en muista. Luontokuvaaja myöskin oli tämä keihäänheittäjä. Riihimäellä on Jukka Jalosen puisto, Ukonniemessä Ossi Karttusen kuntoportaat. Ossi, jos etsit kuntoportaita sinne, niin ne ovat Ukonniemessä. Ja Peräseinöllä Ville Ritolan tie sekä patsas, joka irvistää komeasti, kuten Ville Ritola aina teki. Kiitos näistä. Tämä on Paul McCartney. Hänen mukaansa on Liverpoolissa varmaan nimetty joku paikka. Viikon kylä, No More Lonely Nightsin jälkeen.

0: Lauantaina viikon kylä.
1: Olemme kokoontuneet nyt tärkeän asian ympärillä tähän Radio Suomen studioon. Reetta Arvila löi juuri itseään kuulokkeella naamaa sen merkiksi, että viikon kylä. Sattuko muuten?
0: Ei kovin pahasti, enemmän säikähin, mutta heräsin.
1: Heräsin siihen, että alkaa viikon kylä arvontaa. Eli Suomen muotoinen ruletti pyörähtää, valitsee sieltä taas kerran yhden kunnan ja sen jälkeen pyöräytämme pienempää ruleettia, jossa on tämän kunnan kaikki kylät ja sen jälkeen aletaan päästä asian ytimeen.
0: Minä olen toimittanut tärkeän onnettaren tehtäväni ja tämänkertainen luku on 273.
1: Aika iso numero.
0: Millähän kirjaimella se alkaisi, kun näähän tässä aakkosittain nämä kunnat.
1: Mä saan sanoa nyt.
0: Sanoppa nyt.
1: Alkaa teellä ja on Keski-Suomessa pirtsakka Toivakka. Eli Toivakan kunta.
0: Mä oikein pidin itseäni, oikein pidättelin, niin. Koska meillähän on tapana tässä toistaa, että sä sanoit Toivakka ja sitten mä sanoin, että Toivakka.
1: Mutta Toivakka. Nyt
0: mä pilasin tänne.
1: Ei, se on ihan hyvä. Toivakka, tuleeko sulla mieleen tästä mitään?
0: Sä aina kysyt ja sitten mä sanon, että ei, ja sit sä alat laulaa jotakin laulaa Toivakasta vuodelta.
1: Anteeksi. Ei mulla tule Toivakasta paljon mitään muuta mieleen kuin Arja Koriseva, joka on
0: käsittää. No Arjahan ihana.
1: Arja on ihana, joo, mutta en tiedä mistä kylästä ja en tiedä, onko Toivakkakin on aika pieni.
0: No sen vois, sen uskalla minäkin arvata.
1: Joo, ei se niin pieni ole kuin Luhanka, mutta se on pienehkö. Ja täytyy sanoa, että en tiedä paljon mitään, joten nyt on ihan kiinnostava selvittää, mitkä on Toivakan osat. Löytyhän täältä kyliä, kun lähti etsimään.
0: 10 kappaletta.
1: Eeppisiä nimiä. Tämä on aina hauska, kun näkee näitä nimiä, niin sitten tajuaa, että sellaiset sukunimet, joihin on törmännyt joskus elämässä, ne saattavat olla vaikka tuolta päin.
0: Nisula.
1: Nisula esimerkiksi, tai Heiska. Kyllä niitä on tullut vastaan, ne eipä ikinä ajatellut. Eivätkä ehkä hekään ole ajatelleet, että heidän juurensa saattavat olla Toivakassa. Mutta joo, valitaan näistä yksi. Reetalla on nyt edessään ruletin tulos ja minulla edessäni uusin printattu Toivakan puhelinluettelo. Ja näillä kahdella lähdemme hakemaan sitä viikon kylää. Mikä on numero?
0: 2 ja se on se Nisula.
1: Nisula. Ja Nisulasta hetkinen ruvetaanpa katsomaan, mikä on Nisulan. Missä se edes on?
0: Niillä on oikein nettisivukin, nisula.fi.
1: Ah, se on tuolla vähän niin kuin kauempana kuin nuo muut kylät. Tuolla lounaassa. No muut kylät näyttäisi kartan perusteella olevan tuolla nelostien toisella puolella, mutta Nisula on nelostien länsipuolella. Okei, Nisula, here I come.

0: Vesalalla on nämä omat rutiinit näissä roadtrippeissä, mihin me ei oteta kantaa. Kaikki saa käyttää tekilan millä tavalla haluavat, mutta tuo oli nyt Vesalan versio.
1: Lauantaina viikon kylä.
0: Viikon kylä nostaa nyt keskiöön Nisulan piskuisessa Toivakassa. Toivakkalaiset ovat ja toivakkahenkiset ihmiset ovat floodanneet inboxini. Muun muassa tuli valokuvia komeista kirkkomaalauksista ja sen lisäksi erillinen viesti, jossa sanotaan, että on komeita kirkkomaalauksia. Myös pyydettiin ottamaan yhteys Touko Aaltoon, joka on Toivakan kunnanjohtaja. Kiitos näistä kaikista vinkkeistä. Otimme kuitenkin viikon kylässä yhteyden Nisulan kunnanjohtajan, tai sanotaanko kylän yhdistyksen puolelta juttukaveriksi löytyi Annikki Lehto, jolle sanotaan tässä vaiheessa terve.
2: No tervehdys.
0: Minkälaisena aamu on auennut Nisulassa Toivakassa?
2: No aamu on auennut aika. Käytiin kalalla ja saatiin kuhaa ja ihan sillä lailla mukavasti on alkanut aamu.
0: Kuhaan saitta.
2: Joo, kuhaa tuli.
0: Meneekö kuhaa saman tien pannulle vai?
2: No huomenna menee pannulle.
0: Huomennakin vielä hyvää. Onko Joo. Siellä on varmaan pilvistä niin kuin kaikkialla on.
2: No joo, vähän tämmöinen pilvinen, mutta tuulee mukavasti, että ihan mukava kilio.
0: Pannapa Nisula kartalle. Oliko mä oikeassa tuossa äsken, kun mä höpisin, että se on niinku eri puolella nelostietä kuin tuo muu Toivakka?
2: No kyllä, ihan oikeassa olit, että kyllä se on siellä, niin kuin kerroitkin, että sitä nelostiestä länsipuolella ja muuten ollaan niin kuin täällä lounaassa sitten Toivakasta. Toivakan vinkkelistä.
0: Siinä ollaan
2: vähän täällä erillään.
0: Siinä on tämmöistä rajaseudun charmia, kun toi Rutalahden kuningaskunta on tuossa ihan tai toi Rutalahden kylä on tuossa ihan rajan takana Joutsan puolella.
2: Kyllä, joo. Kyllä.
0: Onko toi Päijänne, kun se näyttää olevan siinä, niin kuinka, se on mulle oikeastaan näistä suurista järvistä semmoinen vähän niin kuin tuntematon, niin miten tämä Päijänteen läheisyys niin kuin vaikuttaa elämään tuossa Nisulassa? Onko toi teidän kuhakin sieltä Päijänteestä haettu?
2: No kyllä se on Päijänteestä. Joo, Päijänne on Kalaisajärvi. Ja tosiaan Nisulan kylä rajautuu siihen Päijänteeseen. Että meillä on paljon mökkiläisiä justiin tämän Päijänteen takia. Mutta on meillä myös toinenkin järvi, Vihijärvi.
0: Okei.
2: Niin ja Päijänteessähän on sitten tämä syvin kohta on täällä Nisulan puolella tai Toivakan puolella.
0: Okei. Eli olemme syvimmässä, tai syvin kohta on niin kuin lähellä.
2: Niin on, kyllä.
0: No joo. Niin Päijänne taitaa olla semmoinen vähän niin kuin syvempi järvi.
2: Joo. Ja me saatiin nyt tämmöinen venesatamakin sinne ja kunnan taholta. Ja meillä on sitten oma uimarantakin siellä. Ja
0: onko hiekkapohoja?
2: On. Hiekkapohja on.
0: Oi.
2: Tänä kesänä uimakouluakin siellä.
0: Ajaa. Mahtava juttu. Teidän tämän kylätoiminnan, kylä ei ole niinkö koolla pilattu, tai en minä tiedä vaikka olisi, mutta siis tarkoitan, että se on pieni. Ja voisiko sanoa piskuinen?
2: Pieni. Meillä on vakituisia asukkaita on noin 100.
0: Joo. No se on pieni silloin. Mutta kyllä,
2: on se pieni.
0: Joo, kylätalo löytyy ja jonkunlaista yhteistoimintaa
2: kyllä,
0: harrastetaan.
2: Kyllä, on aika upea kylätalo, kyllä. Joo.
0: Teillä oli tämmöinen joku soppatreffit tulossa taas.
2: Joo, meillä on tämmöinen perinteinen tapahtuma kuin soppaa ja seurustelua. Ja se on noin 6 kertaa vuodessa. Ja se on alkujaan, se on noin yli 10 vuotta se on toiminut tämä soppaa ja seurustelua meillä. Että ja sitten jos meillä ei ole keittoruokaa, niin sitten meillä on ruokaa ja rupattelua.
0: Niin, että se vaikuttaa toi ruoka siihen tapahtuman nimeen.
2: No, meillä on keittoruoka, se on se silloin on.
0: Joo, älykästä, koska soppaa ja seurusteluahan kahlitsisi tämän kokin niin kuin keittoruokiin. Mutta sitten ruokaa ja rupattelua, niin sitten se voi olla vaikka makaronilaatikko.
2: Kyllä,
0: joo.
2: Totta.
0: Milloin on seuraava
2: soppa? Meillä on sitten kunta, Toivakan kunta on siinä meillä yhteistyö kumppanina ja sitten lähiseurakunta, että heidän kanssaan me järjestetään puitteet ja tehdään ruuat ja jälkiruuat ja kahvit ja leivonnaiset ja leivotaan aamulla tuoreet sämpylät ja
0: tässä vaiheessa lähetystä mulle tulee aina näläkä jostain syystä. Onko niin, että siinä on jonkunlainen omakustainen hinta tai asevelihinta ja sitten tästä kerätään rahaa sitten, millä paikkaatte kylätalon kattoa?
2: Kyllä, että se on omakustanteinen hinta, että ei sitä sillä lailla voi sanoa, että voittoa tulee.
0: Minkä takia? Sä oot siis ihan syntyperäinen nisulalainen ja olet, sulla oli aika mielenkiintoinen se asumisjärjestely itse asiassa. Kerropa itse, kun tiedät ehkä paremmin.
2: No mä asun enklaavissa. Ja enklaavi on semmoinen alue, että tässä on niin kuin toivakkaa ympärillä, mutta tämä alue, tämä on noin 50 hehtaaria ja tässä on mökkitontteja ja sitten tämä yksi vakituinen asunto, niin tämä on sitä Joutsa, entistä Leivonmäkeä.
0: Aivan. Eli sä oot vähän niin kuin se on vähän niin kuin joku, ei Gibraltarkaan, kun se on merta vasten, mutta joku sisämaavaltio, olisi joku Liechtenstein tai joku tämmöinen.
2: Kyllä, just sisämaavaltio, joo.
0: Liechtenstein, sä on muistaakseni Ruhtinas, niin sä olisit sitten niin kuin Ruhtinatar. Joo, erikoisia juttuja. Mä luin tästä jonkun jutun, näitä enklaaveja on vähän niin kuin ympäri Suomea. Niistä yritetään ymmärrettävästi päästä eroon, koska ne on hallinnollisesti vähän hankalia. Mutta
2: no niinpä, joo.
0: Miten se sun elämä, vaikuttaako se millään lailla?
2: No ei oikeastaan, että En voi sanoa, että vaikuttaa mitenkään.
0: Ja muut nisulalaiset on hyväksynyt sut siihen joukkoon, vaikka sä oot tommonen enklaavi-ihminen.
2: Niin, joo, kyllä.
0: Voisi siis sanoa, että nisulalaiset ovat tämmöistä avarakatseista porukkaa.
2: Joo, kyllä.
0: Joo.
2: No mä tuossa Rutalahdessakin aikanaan toimin aika lailla aktiivisesti, että niin. Vähän pienempään kylään, että
0: mä kysyn aina näiltä kyläaktiiveilta sama asia, mutta kysytään nytkin, että miksi? Miksi sä toimit aktiivisesti tämmöisissä yhdistyksissä?
2: No kyllä tämä seuratoiminta on mulle kyllä aika lailla sydämen asia, että se on kyllä ihan mukavaa, että
0: näkee ihmisiä.
2: Sitten kun siitä ei tule taakkaa, että silloin kun se on niin kuin mukavaa tehdä, niin se on kivaa sitten jatkaa. Niin kuin tämä soppa ja seurustelukin, se on semmoinen kiva tapahtuma, että siellä sitten näkee ihmisiä ja ihmiset seurustelee keskenään. Ja onhan meillä aina ohjelmaakin siinä tapahtumassa. Että
0: niin eikö teillä ollut jotain luennoitsijoita tai jotain kävi aina välillä? Tai joku kävi soittaa haitaria tai jotain?
2: Joo, digipustihanketta ja on ollut kansallispukujen tuuletusta ja sitten nyt on tämmöistä kierrätysneuvontaa seuraavassa tapahtumassa ja kaikkea. Pingo on erittäin suosittu.
0: No pingo on. Se on viimeinen asia, mikä jää ihmiskunnasta eloon. Niin kaksi viimeistä ihmistä pelaa pingoa keskenään. Tosi kahdestaan sitä ei oikein voi.
2: Anteeksi, niin siellä on tuolijumppaa ja yhteislaulua.
0: No nekin käy. Kuulostaa hyvältä. Sä oot ihan onnellinen siellä.
2: Oon onnellinen, kyllä.
0: Joo. Pitää joskus kesän tullen ihmiset, kun pahtaa nelostietä kiireisinä, stressantuneena ja voivat ajaa nisulan kautta ja ihmetellä tätä.
2: Tulee kyllä, kahvit keitetään.
0: Kahvitko tulee? Hyvä. Hyvä
2: kyllä
0: kuulla.
2: Kyllä tulee.
0: Ruhtinatar Annikki.
2: Karjala
0: ensimmäinen kutsuu enklaavissa. Hei, kiitos kun olit nisulan kirjeenvaihtajana ja kaikkea hyvää sulle sinne ja kaikkea hyvää kaikille muillekin joka paikkaan.
2: No kiitoksia.
0: Hei vaan.
2: Hei hei.
1: Lauantaina viikon kylä.
0: Näistä viikon kylistä tehtiin oikein semmoinen videokin tuossa viikolla, kun me osuttiin Reetan kanssa yhtä aikaa tänne. Se on tuolla Radio Suomen Facebook-sivulla julkaistu se video sinne. Muun muassa tulee mainituksi kaikki ne kylät, jotka tähän mennessä ovat päässeet viikon kyläksi, paitsi tuo juuri kuulimme Nisula, joka ei siinä vaiheessa vielä ollut päässyt. Ja jotain siinä on jotain juumailua ja muuta spedeilyä siinä videossa. Sitä voi käydä katsoa Facebook-sivulla, niin näkee, miten viikon kylä on, miten sen evoluutio on edennyt tässä aika lailla vuoden aikana. Mun mielestä siitä on aika tarkalleen vuosi, kun me aloitettiin tämä. Olisiko 51 viikkoa? Oi näitä aikoja.

tämä oli Viivi ja Herkkisten liiga. Mä muistelin, että oliko tämä Viivi, ei, enpä siis muistele enempää. Se oli Viivi ja Herkkisten liiga. Mä kyselin ennen viikon kylää, että muistatteko urheilijoita, joille olisi nimetty, jonka mukaan olisi nimetty katu tai kuja jossain päin Suomea. Näitähän tuli niin vinopino, että luetaan niitä vielä muutama. Ootapa miesti, me päättiin. Eikä Sylvi Simontie tullut mainittua ja Heikki Hasu kyllä. Jorma Kinnusen urheilukenttä ja keihäheittäjä patsastu Pihtiputtaalla. Niinpä se taitaa olla. Kittilässä on Jaakontie, kittiläläinen hiihtäjä, joka voitti 2 kultaa Itävallan Ramsaussa. Ai Jaakko. Okei. Okay. Kangasalla on Lätsäpekantie. No tuo on maaotteluhenkeä, Lätsäpekantie. Soininikkisen kaari on mainittu. Immon lenkki on Iisalmen Paloisvuoren ulkopuolella. Hyvä, Immo Kuutsa. Immo Kuutsa. Väinö Sipilän tie Pälkäneellä. Kestävyys juoksee Sipilän kunniaksi. Ja Kalajoilla kun Rikkalan Tanhua hiihtää ja legendan mukaan. Ja Kausalassa Vieterin tie. Mahtavaa. Otetaanko hirnuminen tähän kohtaan? Kokeillaanpa, kuuluisiko se? Kyllä, nyt tulee Robbie Williams. Kohta kuunnellaan Kansanradion maistia tälle päivälle. Kemiassa on Edvin Videntie. Eikö Edvin Vide ollut ruotsalainen? No, se on Kemiassa.

0: Se oli Robbie Williams ja Strong.
1: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
0: No niin, kaikki kansa nyt kuuntelemaan Kansanradion maistiaista ja debatoimaan siitä kanssamme. Reetta on tällä esidebaattorina. Pitäisikö muistuttaa ihmisiä siitä, että minkä takia me näitä klippejä soitetaan? Tässähän on tavallaan semmoinen markkinointi.
2: Tässä on ristiinvetoa, kyllä. Muistutellaan huomisesta Kansanradiosta, joka tulee puolen päivän aikaa.
0: Ja muistutellaan siitä, että se ohjelma ei synny tavallaan ilman kuuntelijoita.
2: Soittajia.
0: Niin. Kansanradio on kuuntelijoiden.
2: Elää kuuntelijoista.
0: Niin, ja soittajista. Numero 0800015464, soitto, joka on sinulle maksuton, tallentaa kaikenlaisia kannanottoja, kuten tämän seuraavan.

0: Jampe. Olisi semmoinen ehdotus, että Suomen jokaiseen kirjastoon semmoinen jossittelupiste, missä olisi ihminen, joka jossittelisi sinun kanssasi asioista. Kiitos, hei.
1: Pitäisikö tässä nyt ensin määritellä, että mitä jossittelu tarkoittaa sulle, Olli?
2: Niin, jossittelu eli vaihtoehtoisten skenaarioiden kartoittaminen ja pitemmälle vienti.
1: Eli se voi olla niinku semmoista tulevaa, mutta sehän voi myös ehkä olla niinku menneiden märehtimistä, että jos olisin joo. tehnyt näin, eli siinä on vähän niinku molemmat, eikö
2: ei
1: vaan?
2: Joo, ei se aikaa ole sidottu, vaan se on se, että kun tapahtumat menee tiettyä raidetta, niin jos ne olisikin mennyt jotain toista raidetta, niin mitä siitä olisi seurannut? Sitähän se jossittelu on. Ihminenhän voi tehdä sitä yksinkin, että sen takia mä en mietin, tarvitaanko tuommoinen jossittelupiste siihen. Paraneeko jossittelu niin kuin kaverin kanssa?
1: No onhan se mukava jonkun kanssa jossitella, mutta siinähän on se ongelma, että saattaa loppua niin kuin läheisiltä voimat siihen sun jossitteluun. Niin tämmöinen ammattiapu jossittelija kaveri, tätähän voi tehdä siis terapiassakin. Niin mutta tämmöinen matalan kynnyksen, että kirjastossa on jossittelukaveri, niin en mä tiedä, ihan kuulostaa hyvältä idealta.
2: Tämä on jatkumaa sille, mikä on tapahtunut viimeisen, en tiedä, parinkymmenen vuoden aikana, että kirjastoista on tullut semmoinen entistä enemmän semmoinen yleisten asioiden turvasatama, että niitä pelastetaan jotenkin niin kuin kirjastoon. Ja kirjasto, siinä missä aika moni supistaa toimintaa, niin tai toimintakenttää, niin kirjasto niin kuin laajentaa.
1: Joo, sieltä saa liukuria lainaa ja
2: porakonetta.
1: Kyllä, kaiken näköistä.
2: Ja siellä järjestetään tapahtumia ja kaikenlailla keskustelutilaisuuksia ja niillä on kampanjoita ja muita. Mun lapsuudessa kirjastossa oli vain kirjoja. Ja
1: siellä oltiin hiljaa.
2: Niin, se on muuten totta. Siellä oltiin hiljaa. Joo. Niin. Kyllä siellä saattaa olla joku osa, missä toivotaan, että ihmiset olisi hiljaa. Sinne hiljaiseen huoneeseen ei varmaankaan kuulu sitten tämä jossittelupiste. Siellähän on niin kuin jo nykyään semmoisia jotakin, ainakin Helsingissä on tämmöisiä digipisteitä tai digiapuja tai jotain tämmöiset. Siellä saa niin kuin apua tämmöisiin asioiden hoitamiseen.
1: Kyllä.
2: Niin tämähän olisi ihan jatkumoa sille, että tämä on sitten enemmän semmoinen hengen apu, tämmöinen jossittelijakaveri. Mä mietin tätä jossittelupistettä. Että
1: se on ihan tämä sana muuten, jossitella. Joo.
2: Joo.
1: Jossittelupiste, anteeksi, mä keskeytin, jatkapa.
2: Niin, ihana sana siis, joo, jossittelupiste. Jossittelupisteen ongelma on se mun mielestä, että eihän tämä kirjaston virkailija, niin eihän se ole tietoinen sun tilanteesta täysin, tai yhtään itse asiassa. Että kun sä aloitat sen jossittelun, sanotaan, että sä varaat vaikka puoli tuntia jossittelupisteelle, niin sullahan menee se ensimmäiset 20 minuuttia, että sä saat selitettyä sen tilanteen niin kuin sille, ja se saattaa vähän turhauttaakin sua selittää sitä juttua, mitä sä itse oot miettinyt pääs puhki. Ja sitten kun se pääsee jotenkuten alakuun siinä, niin sitten vähän aikaa jossitellaan.
1: Eikö ne kirjastonhoitajan palkat ole myös aika surkeita, että sitten kuunnella ihmisten jossittelua, niin pitäisi tuplaantua palkka, että jaksa sitä hommaa tehdä.
2: Niin ja mikä on jossittelijan vastuu sitten tämän jossittelukaverin? Että onko se ihan vaan semmoinen pingisseinä, että se tarjoaa sitä olkapäätä ja palauttaa takaisin sen, mitä sä sinne heität, vai rupeeko se ihan proaktiivisesti niin kuin auttamaan sua? Jos se rupeaa auttamaan, niin onko siinä sitten jotain niin kuin vastuuta jutun kanssa? Että se on niin kuin mielenkiintoinen. Tässä on aika paljon sellaisia asioita, jotka pitäisi ratkaista.
1: Ja niin kuin perustetaan jossittelupiste.
2: Ja ehkä uudelleen kouluttamista näille informaatioteknologian ammattilaisille jouduttaisiin tekemään, koska kyllähän tämä olisi aika monen laajennus.
1: Mutta siis jossittelussa on se hauska, kun joku jossittelee, niin sähän kuulet jo, että mitä se haluaa oikeasti tehdä. Että se on monesti aika turhaa. Ja sitten sä pystyt siinä pingispallona sanomaan, että no tähän kuulostaa siltä, että sä jo tiedät.
2: Mutta onko se hyvä jossittelukaveri, se aina sanoo sen, mitä sä haluat?
1: Ei missään nimessä. Sehän pitäisi olla aivan sille, aivan, kyllä. Ei saa heti esittää ratkaisua. Se on kaiken A ja O, kun kertoo storia.
2: Niin, ja pitäisi uskaltaa tavallaan haastaa sen ykkösjossittelijan niin kuin teesit. Jossitella.

0: taas lisää ensi viikolla.
1: Lauantaina. Aina hyvää seuraa. Yle, Radio Suomi.
2: Ai herveetä, mistä sä ton kaivoit?
3: Kyllä niitä tulee vastaan.
2: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
3: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
4: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
0: Kitaristikin maltto aluksi. Ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
3: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
1: Yle Radio Suomi.
0: Tämä ohjelma on yhtä kappaletta vaille valmis. Kello 12 uutisten jälkeen Kati Lahtinen Radio Suomessa seurannasi. Illalla on ruotsiottelu ja yöllä on Suomen luonnonpäivä. Tai siis yöllä huipentuu Suomen luonnonpäivä, näinhän se pitää sanoa. Toivottavasti päivänne on mukava. Luen tähän loppuun vielä muutaman tulleista urheilijasankareista, jotka ovat saaneet kadun. Olisiko Taunon tie Rovaniemen Ounasvaralla Tauno Luiron muistolle? Saattaa olla. Mestarin tie Seppo Rädyn tontille. Tohmajärvellä. Perhon kunnassa on Arsin kuularinki kiertoliittymä. Niin muuten on. Ja uusi Arsi-areena. Hyvä niin. Haminassa Kari Limppu-Limperin katu pesäpallokentän läheisyydessä. Ikävä kyllä siellä pelataan ykköspesistä ensi vuonnakin. Heikki Savolaisen muistomerkki on Kajaanissa. Missäpä muuallakaan. Kärkölän Lappilassa on Väreenkuja. Emil Väreen voitti painin olympiakultaa Tukholmassa ja Antwerpenissä. Ajatelkaa, sodan molemmin puolin. Pertunmaalla on Äiteen lenkki. Ja Valkeakoskella Veikko Hakulisen tie. Mukavaa loppupäivää. Palataan asiaan. Westernien yhtyeen ne kiteyttää.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Israel ja Suomi jatkavat sotilasyhteistyötä. Ylen tietojen mukaan maat ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan, joka mahdollistaa puolustusmateriaalialan yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut asiasta julkisuuteen. Suomi ehdotti yhteistyön jatkamista Israelille 4 kuukautta sen jälkeen, kun Gazan sota oli alkanut. Suomen poliittinen johto on painottanut toistuvasti, että Israelilta ei tehdä uusia asehankintoja. Tutkijan mielestä vaikuttaa kuitenkin siltä, että yhteistyö ei ole keskeytymässä. Tutkija Kari Paasonen Tampereen rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta.
1: Kaikista lausunnoista piirtyy sellainen kuva, että puolustusmateriaaliin liittyvää yhteistyötä ei haluttaisi tiivistää Israelin kanssa näistä ulkopoliittisista syistä. Mutta nyt tämä pöytäkirja ja sen jatko osoittaa, että juuri se on se, mitä Suomi on halunnut tehdä.
0: Ylen Ykkösaamussa vierailut puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola puolustaa yhteistyön jatkamista Israelin kanssa.
2: Tässä on 2 kokonaisuutta. Toinen on itse nämä materiaalihankinnat ja toinen on sitten varsinaisesti niin kuin puolustuskyvyn kehittämiseen liittyvät asiat. Eli vaikka me ostamme sieltä järjestämään, niin sen itsessään niin on vain osa kokonaisuutta, koska koulutus, varaosat, huoltovarmuus, operatiiviset kokemukset, mitkä esimerkiksi tässä Davidin lingossa on aivan keskeisiä, niin ne on myöskin meille äärimmäisen arvokasta tietoa.
0: Syyriassa talous kasvaa nopeasti jälleenrakennuksen vauhdittamana. Syyrialaiset ovat myös kiitelleet Yhdysvaltain tämän viikkoista päätöstä poistaa maaterrorismia tukevien maiden listalta. Paula Vileen jatkaa.
3: Syyria on alkanut nousta jaloilleen vinhaa vauhtia Assadin kaatumisen ja lähes 14 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen. YK:n turvallisuusneuvostossa käytiin toissapäivänä läpi Syyrian tilannetta. YK:n Syyrian erityislähettiläs Claudio Cordon kertoi, että IMF:n mukaan Syyrian talouden elpyminen kiihtyy niin, että tälle vuodelle ennustetaan 2-numeroisia kasvulukuja.
4: Recovery is accelerating and double digit growth in 2026 is projected.
3: Humanitaarinen tilanne on kuitenkin vaikea. Köyhyys ja inflaatio koettelevat useita syyrialaisia.
4: But widespread poverty and renewed inflation mean conditions remain very difficult for most Syrians.
3: Tästä huolimatta sen jälkeen, kun Bashar al-Assad pakeni maasta joulukuussa 2024, Syyriaan on palannut yli 1,7 miljoonaa pakolaista. Lisäksi lähes 2 miljoonaa sisäistä pakolaista on palannut koteihinsa. Aiemmin tällä viikolla Syyria sai hyviä uutisia myös Yhdysvalloista. Se päätti poistaa Syyrian terrorismia tukevien maiden listalta. Suomi-Syyria-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mania Al-Khatib sanoo päätöstä merkittäväksi syyrialaisille, jotka voivat nyt helpommin auttaa vaikeissa oloissa Syyriassa eläviä sukulaisiaan.
5: Tämä on iso asia. On voitu lähettää helposti rahaa omalle perheelle. Tämä oli todella mahdoton aikaisemmin. Piti lähettää johonkin ystävälle Libanoniin ja sieltä lähetetään meidän perheelle.
0: Syyrian tilanteesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka voi kuunnella Yle Areenassa. Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta. Islanti aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen finanssikriisin jälkeen vuonna 2010. Neuvottelut kuitenkin keskeytettiin vuonna 2013, kun maan hallitus vaihtui. Mahdollisesta unioniin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestyksensä. Tänään liputetaan Suomen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon juhlapäivää on vietetty vuodesta 2013. Liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Lännessä tulee jokunen sadekuuro ja lounaissaaristossa vesisadetta. Yöllä vesisateita tulee maan länsiosaan. Tänään päivällä on 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Lännessä on varoituksia voimakkaista tuulenpuuskista ja merellä on varoituksia kovasta tuulesta. Ja seuraavaksi sitten ääneen Urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. Yleisurheilun perinteinen Suomi-Ruotsi maaottelu kilpaillaan tänä viikonloppuna Helsingin Olympiastadionilla. Suomen tuoreet EM-mitalistit Alisa Vainio, Silja Kosonen ja Vilma Heltelä ovat ilmoittautuneet tapahtumaan mukaan. 4 vuoden takainen estijuoksun Euroopan mestari Topi Raitanen ei ole vielä parhaassa iskussa loukkaantumisen jälkeen, mutta Raitasen tilastot Ruotsi-ottelusta ovat komeat.
6: Niin, taitaa olla ainoa tappio ruotsalaiselle 2015 ensimmäisestä ruotsiottelusta. Yritetään, että sanotaan, että annan kaikkeni sille, että tuo rekordi ei muutu. Ja mä veikkaan, että ruotsalaisetkin tietää sen, että vaikka on huonossa kunnossa, niin silti se loppu on vaarallinen. Niin kyllä mä veikkaan, että siinä yksi kaveri tulee pitämään vauhtia ja muut vikisee. Ja sitten katsotaan, miten pitkään jaksaa seurata perässä.
0: Ja lähetys ruotsiottelusta alkaa Radio Suomessa kello 18.02 alkaen ja TV2:lla 17.50. Toivotan Sami Pajari lähtee Paraguayn MM-rallin toiseen päivään kärkisijalta. 3. peräkkäistä voittoon johtava Pajari johtaa rallia perjantain jälkeen lähes 12 sekunnilla toisena olevaan uusiselantilaiseen tallikaveriinsa Hayden Badoniin. Rengasrikon kärsinyt Elvin Evans on kolmantena lähes minuutin Pajaria perässä. Tänään on ohjelmassa 9 erikoiskoetta. Ja frisbeegolfin MM-kisoissa Yhdysvalloissa Rasmus Saukkoriipin putosi parhaana suomalaismiehenä jaetulle 10. sijalle. Saukkoriipi heitti 3. kierroksen tulokseen 3 alle paarin ja on kokonaistuloksessa 14 alle. Kilpailun johdossa jatkaa kierroksen tulokseen 6 alle heittänyt Jake Moon. Ja naisten sarjan 4. kierros starttaa alkuillasta ja siellä kilpailun ylivoimaisessa johdossa on tietenkin Suomen Eveliina Salonen kokonaistuloksessa 21 alle. Urheiluradio palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.
7: Ja näin on lauantaissa kello 12:07. Uutiset toimitti Monna Tervo ja Urheiluradiossa Bettina Törnvall. Minä olen Kati Lahtinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää lauantaita voi toivottaa tässä vaiheessa ja voi toivottaa myös hyvää Suomen luonnonpäivää. Ja voi toivottaa hyvää kesäkauden ja tai mökkikauden päättäjäisiä, eli venetsialaisia. Voi toivottaa hyvää yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelun ensimmäistä kisapäivää. Ja hyvää nimipäivää, Iina, Iines, Inari ja Inna, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Iines ja Iina ja ortodoksisen kalenterin Hannes, Hannu, Iivo, Juha ja Juhana, pohjoissaamenkielisessä kalenterissa Inna. Ja sitten vanhemmissa kalentereissa Aristides, Benjamin, Joutsen ja Valma, komealta kalskahtavia nimiä. Tässä kohtaa pitää vetää henkeä ja sitten jatkaa, että hyvää syntymäpäivää Juha Veijonen, Jari Sinkkonen, Antti Niemi. Ja sitten seuraa yllätys sillä, kun mä kävin tuossa internet-tietosanakirja Wikipediassa katsomassa, että ketä mahtaa olla tämän päivän syntymäpäivä sankareita, niin siellä oli ehkä yllättävä nimi monelle, mutta itselleni se nimi oli tuttu. Hyvää syntymäpäivää suomalainen musiikinopettaja, säveltäjä ja radioamatööri Markku Korhonen. Markku Korhonen toimi Paltamossa opettajana vuosina 1981-2018 ja hän on minuakin laulattanut ja monelle nuorelle ollut rohkaisija soittamiseen ja musiikin harrastamiseen ja ihan niihin bändihomminkin. Joten hyvää syntymäpäivää. Markku Korhonen toivottaa kolmen iloisen rosvonäytelmän, siis Kardemumman kaupungin sohvitäti. Olipa se mukava yllätys, tuo Markun synttäripäivä tälle päivälle. Tässä soi Jonna Tervamaa.

Jonna Tervomaa ja minä toivon. Tästä kappaleesta löytyy gospelia, optimismia ja epämuodikasta rohkeutta. Näin arvioitiin hitin kaavaohjelmassa vuonna 2016. Tuo kappale oli silloin 3 vuotta vanha. Siis gospelia, optimistia ja epämuodikasta rohkeutta. Ja jos nyt sitten sen hitin kaavan tuossa sanon, niin kaikki sanamuunnosten ystävät saavat siitä tietysti heti kiinni, että siellä Kati Lahtinen ja hitin kaava, että kyllä, hassu nimi ja sopii minuun, mutta en pysty ottaa kyllä kunniaa nyt siitä nimestä, vaikka se niin hienosti tuossa rimmaileekin. Täällä muistutetaan kaikista mahdollisista monista erilaisista tapahtumista ja syntymäpäivistä, mitä tälle päivälle kuuluu tänne elokuun 29. päivä. Todella monia erilaisia merkittäviä päiviä. Esimerkiksi tänään vietetään poliisin päivää. Eli siis tämmöinen vuotuinen kansalaistapahtuma. Eri paikkakunnilla on muun muassa kalusteesittelyä, erilaisia avoimien ovien tapahtumia ja vietetäänpä myös YK:n kansainvälistä ydinkokeiden vastaista päivää. Että kyllähän tässä juhlantynkää ja muistettavaa löytyy monella eri tavalla. Ja mitä kaikkea

Ja tässä kohtaa nyt ajattelen erityisesti oman taloyhtiön venetsialaisia, joihin ja jollaisiin on tarkoitus osallistua ihan ensimmäistä kertaa ikinä. En ole siis koskaan aikaisemmin tämmöisessä tapahtumassa ollut ja nyt sitten pitäisi tavata sekä uusia naapureita että sitten ottaa ihan tämmöinen uudenlainen juhla haltuun.

Eipä ole pöllömpi suunnitelma tämäkään tälle elokuiselle illalle. Tämä koko Suomi tanssii. Se oli Portion pois ja Komiat, ja jos tuohon tahtiin meinaa tanssia, niin ei se ilta kovin pitkä ole. Siinä saattaa hengästöä ja tulla nesteytyksen tarve. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 9 Kuopio-Joensuu. Ja tarkempi paikka Siilinjärvi väli Jännevirran silta, Siilinjärvi ja Kylmälahti-Kuopio. Suuntaa tässä ei ole määritelty. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 9, Kuopio-Siilinjärvi ja Kuopio-Joensuu siis tie 9. Tarkempi paikka väli Jännevirran silta, Siilinjärvi ja Kylmälahti-Kuopio.

0: yhä lisää musiikkia sinne illan tunnelmiin, koska niinhän tässä ihan siis suoraan sanotaan, että waiting for tonight. Ja niitä venetsialaisia siis kai aika moni tässä kohtaa odottelee. Ne ovat siis jonkinlainen tämmöinen kesäkauden päättäjäisjuhla, rannikolta tullut perinne, mökkikautta lopetetaan. Otetaan tämä vielä näistä elokuun ihanista lämpimistä illoista se viimeinen ote kiinni ja toivotetaan sitten syksy tervetulleeksi. Ja monelle nämä on semmoinen merkittävä juhla. Kokoonnutaan joko isolla porukalla ihan silleen kyläkunnittain tai sitten pienemmällä porukalla taloyhtiöittäin tai ihan vaikka vaan perheen kesken. Mutta joka tapauksessa vielä kerran otetaan vähän semmoinen ihastuttava ote kesästä. Ja paikoin aika isoksikin nämä juhlat on muodostuneet siis sillä tavalla, että voi sitten olla musiikkiesitystä ja lauluesitystä ja mitä sitä sitten nyt onkin. Myös ilotulitusta, koska näinä pimeinä iltoinahan se siinä nyt jonkin sortin itukin on siinä ilotulituksessa ainakin siis siinä mielessä, että sen pystyy näkemään. Mutta se ei tietysti ole ehkä enää näinä päivinä kaikkien niin kauheasti tykkäämä asia. Siinä mietitään kovasti näitä ympäristökysymyksiä ja sitten aina niitä luonnoneläimiä ja niitä kotieläimiä, että voisiko sille kesälle jättää heipat jotenkin toisella tavalla, ilman ilotulitteita, mutta ehkä jotenkin sitten kuitenkin jonkinlaisella valonjuhlalla, niillä paperilyhdyillä ehkä tai jotain sen tyyppistä, joka olisi vähän vähemmän äänekästä. Näin toivoo moni koti- ja luonnoneläin.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.

kyllä minä nyt tämänkin kappaleen pystyn kuvittelemaan sinne illan venetsialaisiin tai ehkä jopa sinne Suomi-Ruotsin maaottelun katsomoon. Ja tässä kohdassa sitten laitetaan kädet sinne kaverin kaulalle ja sitten hoilataan yhdessä. Mennään ja liikutaan ja tanssitaan ja aika lailla tunteellisesti ollaan siinä hetkessä ihan yhdessä. Ja niin pitääkin olla. Sillä tavalla niistä juhlista tulee mukavammat, kun kaikki on sopusasti siellä keskenään. Eikä ruveta niitä vanhoja naapuriasioita siellä selvittelemään. Niiden aika on sitten myöhemmin. Tässä soi Ella Langley.

Tuoretta musiikkia Eino Langlilta, Choose in Texas, oli tuo kappale. Siitä on kysytty, että miksi se on niin kovin suosittu, niin sen takia, että siinä nyt on tuollainen todella retro soundi ja sitten tuo käheääni, niin sopiihan se hienosti siihen. Ja sitten vielä semmoinen sydäntä särkevä tarina. Tässä soittimia virittelee jo tehosekoitin yhtyä ja tämä kappale on Valonkantaja.

jos nyt edelleen mietitään niitä tämän illan erilaisia venetsialaisia, niin tämä on sitten se kappale, jota ryhdytään laulamaan siinä vaiheessa, kun joku siitä porukasta käy hakemassa kitaran ja haluaa soittaa sitten, että tämän kappaleen haluaisi. Että siis että haluaa saada semmoisen yhteislaulun aikaiseksi ja aloitetaan sitten jollakin Juice Leskisen kappaleella ja sitten ehkä tulee kolmatta naista ja sitten voi tulla jo tätä tehosekotinta ja valonkantaja. Liikennetiedotetielle 50 eli kehä 3 Vantaa. Tarkempi paikka, väli Pakkalan liittymä ja Tuupakan liittymä. Tuupakan liittymän suunnasta Pakkalan liittymän suuntaan eli länteen. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Siis tie 50 eli kehä 3 Vantaa. Tuupakan liittymän suunnasta Pakkalan liittymän suuntaan eli länteen päin onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Kellon ollessa 12.38 ja vähän sekunteja päälle. Siirrymme taas englanninkielisen musiikin pariin. Ja nämä rytmit on sellaisia, että moni varmasti ne tunnistaa ja miettii, että onpa mukava kuulla nyt tämä kappale tänään lauantaina 29. päivä elokuuta. Chris Rea musiikilla siis jatketaan tässä Radio Suomen lauantaissa. Tämän kappaleen nimi on Road to Hell.

Edelleenkin se kuulostaa ajankohtaiselta, Chris Rea ja Road to Hell. Hetkisen kuluttua sää tietoja maalle ja merelle, sitä ennen kuunnella vielä Tuure Kilpeläistä suomalaisiin unelmiin.

0: Kello on 12.45 vuorossa säätietoja. Ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Sadealue saapuu yöllä lännestä maan länsiosaan sekä Länsi-Lappiin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja lännessä jokunen sadekuuro, lounaissaaristossa vesisadetta. Idässä on aluksi paikoin selkeämpää. Yöstä alkaen maan länsiosassa vesisadetta, idässä vasta huomenna päivällä. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta, huomenna paikoin vähän alempi. Yön alin 12 ja 16 asteen välillä. Enimmäkseen kohtalaista ja tänään etenkin lännessä paikoin puuskaista kaakkoistuulta. Maan pohjoisosassa on laajalti selkeää ja poutaista. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja Lapissa mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä lännessä sadetta, aamulla myös Itä-Lapissa. Kainuussa ja Koillismaalla enimmäkseen poutaa. Päivän yli lämpötila on tänään 15-20 astetta ja huomenna 12-17 astetta. Yön alin 10-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Maan länsiosassa lukuun ottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia. Kaakkoistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote ennuste maanantaihin saakka. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja lähestyy loppua Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi kukinta-alueella. Tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua pieniä määriä maan etelä- ja itäosiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Sitten säätiedotus merenkulkijoille. Ja ensin varoituksia. Kovan tuulen varoitus, Ahvenanmeri ja Selkämeri, kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Perämeri, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Korkea paine on Suomen itäpuolella. Pohjanmerellä on syvenevä matalapaine, joka liikkuu pohjoiseen. Suomenlahti. Etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 9-14, aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomerellä vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 8-13, iltayöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 10-15, aamuyöstä alkaen 5-10 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkussa etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämerellä kaakkoistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari, lämpötila 18 astetta, tuuli kaakosta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 28 kilometriä. Kotkarankki 19, kaakko 6, melkein selkeää 31. Orrengrund 18, Etelä-Kaakko 8, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 18, Itä-Kaakko 10. Kalboudagrund 18, Itä-Kaakko 10. Itä-Toukki 18, Itä-Kaakko 11. Harmaja 18, Itä-Kaakko 10, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Mäkiluoto 18, Itä-Kaakko 10. Bokasär 18, Kaakko 8, pilvistä, näkyvyyttä 34 kilometriä. Hanko Tulliniemi 17, Itäkaakko 13. Russarö 17, Itäkaakko 14. Venö 17, Itäkaakko 12. Uuttöö 16, Kaakko 8. Heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 13 kilometriä. Rajakari 19, Kaakko 10. Fagerholm 17, Itäkaakko 11. Vilsanti, lämpötila 18 astetta, tuuli kaakosta 6 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotka-Sandön 16, Eteläkaakko 6, 17 kilometriä. Kumlinge 17, Eteläkaakko 8, pilvistä yli 20. Nyham 16, Eteläkaakko 11, vesisadetta, näkyvyyttä 5 kilometriä. Märket 16, Eteläkaakko 11. Isokari 18, Kaakko 12, pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 18, Itäkaakko 10, melkein pilvistä 15. Tahkoluoto 18, Kaakko 11, pilvistä 43. Selgrund 18, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 43 kilometriä. Prechäret 18, Itäkaakko 7. Strömingsbådan 17, Itäkaakko 10. Palasaaret 17, Itäkaakko 7. Kallan 16, Itäkaakko 9. Tankkar, lämpötila 17 astetta, tuuli kaakosta 5 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 49 kilometriä. Ulkokalla 17, Itäkaakko 8. Nahkiainen 17, Kaakko 10. Raahe 19, Itäkaakko 7, puolipilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 17, Kaakko 7, yli 20. Marjaniemi 17, Kaakko 7, puolipilvistä, yli 20. Kemi 1, 15, Kaakko 10. Ja Ajos, lämpötila 16 astetta, tuuli kaakosta 6 metriä sekunnissa, melkein pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 0 senttimetriä, Oulu miinus 5, Raahe miinus 3, Pietarsaari plus 3, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 9, Mäntyluoto ja Rauma plus 6 senttimetriä, Turku ja Föglö plus 0, Hanko miinus 3, Helsinki miinus 7, Porvoo miinus 7 ja Hamina miinus 4 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,1 metriä.
1: Ai herveetä!
2: Mistä sä ton kaivoit?
3: Kyllä niitä tulee vastaan.
2: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
3: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
4: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei!
5: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä plus-pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
3: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
6: Yle Radio Suomi.

Sam Brown ja Stop. Jos mennään tämänkin kappaleen tahdissa sinne tai mielikuvissa sinne illan venetsialaisiin, niin tämä on sitten se illan hidas. Ja ehdottomasti sitten siinä vaiheessa, kun ensimmäiset juhliot ovat menneet jo nukkumaan, niin sitten siellä vielä taloyhtiön pihalla joku jaksaa ehdottaa, että eiköhän me vielä vähän musiikkia kuunneltaisi. Ja otetaan sitten vaikka tämä Sam Brownin kappale siihen. Kasmerin musiikilla mennään kello 13 uutisiin. Tämä kappale on Vadelmavene.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Junaliikenne on keskeytynyt Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Syynä on Pukinmäessä puolilta päivin tapahtunut onnettomuus. Onnettomuuden pelastustyöt ovat käynnissä ja useita junavuoroja on peruttu. Israel ja Suomi jatkavat sotilasyhteistyötä. Ylen tietojen mukaan maat ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan, joka mahdollistaa puolustusmateriaalialan yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut asiasta julkisuuteen. Suomi ehdotti yhteistyön jatkamista Israelille 4 kuukautta sen jälkeen, kun Israel oli hyökännyt Gazaan. Suomen poliittinen johto on painottanut toistuvasti, että Israelilta ei tehdä uusia asehankintoja. Ylen Ykkösaamussa vierailut puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola puolustaa yhteistyön jatkamista Israelin kanssa.
1: Tässä on 2 kokonaisuutta. Toinen on itse nämä materiaalihankinnat ja toinen on sitten varsinaisesti niin kuin puolustuskyvyn kehittämiseen liittyvät asiat. Eli vaikka me ostamme sieltä järjestelmän, niin sen itsessään niin on vain osa kokonaisuutta, koska koulutus, varaosat, huoltovarmuus, operatiiviset kokemukset, mitkä esimerkiksi tässä Davidin lingossa on aivan keskeisiä, niin ne on myöskin meille äärimmäisen arvokasta tietoa.
0: Kouvolan Ummeljoella sijaitseva suuri datakeskus Työmaa on jäänyt kesken. Pääurakoitsija CTS Nordics lopetti yllättäen työt, vaikka Työmaa oli lähellä valmistumista. Yhtiö ei kerro keskeytyksen syytä. Työmaan islantilainen tilaaja Atnorth vakuuttaa, että datakeskus valmistuu aikataulussaan ensi vuonna. Lupa- ja valvontavirasto on tehnyt Työmaalle 5 tarkastusta, joissa havaittiin puutteita muun muassa ulkomaalaisia työntekijöitä koskevissa lakisääteisissä työntekijäluetteloissa.

0: Syyskuuse tuossa huhuilee jo nurkan takana, mutta vielä tähän elokuun loppuun Radio Suomen levylautakunnassa käsittelyssä tuoreet käännösbiisit. Viime viikolla kuulimme 6 uudehkoa käännösbiisiä ja en nyt rupea niitä lopputuloksia tässä vaiheessa spoilamaan. Jos haluatte käydä kuuntelemassa, niin Yle Areenasta sen voi sen lähetyksen käydä kuuntelemassa. Mutta älä kuuntele nyt, kuuntele tämä lähetys ensin ja sen jälkeen käy kuuntelemassa se viime viikkoinen. Mutta tämä samainen raati, eli laulaja Eeni, moi!
1: Moi!
0: Sanottiin Lasse Viikman, moi.
2: Moi.
0: Ja Radio Suomen Olli Haapakangas, moikka.
3: Terve.
0: Pääsee myös tänään laittamaan noita biisejä järjestykseen. Eeni, viime viikolla sä intoudut loppumetreillä antamaan 10, mikä on tällä hetkellä fiilis. Tuleeko 10 koko lähetystä?
1: No lähdetään taas maanantaista liikkeelle. Mutta joo, kyllä yllätti. Että mä olin aika spektinen, että on yleensäkin käännöksiin tänä päivänä, että joku tekee niitä yleensäkään ja näin, mutta että kyllä elämä on yllätyksiä täynnä, hei, että kyllä sieltä joku voi yllättääkin.
0: Joo, kylmiksiäkin
1: kun saatiin. Sydän on auki.
0: Niin, ja kylmiksiä saatiin, katsotaan miten tänään käy. Kuten viime jaksossa jo vähän puhuttiin, niin sun ura on hyvinkin vahvasti käynnistetty käännösbiiseillä, ne on kulkenut sun elämässä ja uralla aika paljon. Pystytkö sä valkkaamaan jotain niin kuin top 3 sun tuotannosta käännösbiiseistä, mitkä on jotenkin merkityksellisiä tai tärkeitä enemmän kuin muut?
1: No. En mä tiedä, voiko mä laittaa niitä sillä tavalla, että joku on no, Yes or I Can Boogie, ehdottomasti 1. Se oli hemmetin paljon.
0: Niin.
1: Hello Hell Finland,
0: juu.
1: Ola Helle Pressen, ja sitten mä muistan, mä tein sellaisen Regressa a mi, kun kosket mua. Se oli mun mielestä aika hieno käännös, joskus 2000-luvun alkutaipaleella. Kosket mua, niin tulivuori purkautuu. Sehän se menee.
0: Just näin. Tuossa mun toisessa ohjelmassa Toni Laakson lauantaitanssissa mä oon aika paljon myös soittanut sun käännösbiisiäkin. Ja itse olen ilahtunut kovasti siitä Avaruuslaiva 109.
1: Se oli ihana.
0: Kuinka rakastan Travoltaa
1: kappaleesta? Näin hirveetä. Mistä sä ton kaivoit?
0: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
0: Kaiken näköistä löytyy matkan varrelta.
1: Mutta Travolta oli kova juttu silloin.
0: No nimenomaan.
2: Nämä biisithän on aina niinku aikansa tuotteet.
1: Niin
2: ja
1: niitä
2: pitäisi niinku nähdä, että joku voi olla tosi kova biisi. Ja sitten ajan kanssa sun ei pitäisikään kuunnella sitä niillä kuulokkeilla, vaan että mitä se oli silloin.
1: Mutta mä muistan, kun mä tein kyseisen biisin, niin mä kysyin, että ootteko se tosissaan, että mun pitää laulaa tämä. Minun pitää laulaa tämä. Pitihän minun laulassa.
2: Mutta siis kyllähän Travoltahan oli aivan mahtava.
1: Oli ja mä lauloin sen niin, kuinka mä rakastan Travoltaa.
2: Niin.
1: Mä toivon sitä biisiä, hei, mä tein vielä keikon.
3: Ajattelin, jos sä et olisi laulannut sitä, jos olisi ollut instrumentaali keskellä sun levyä yhtäkkiä istumista. Ei sä voinut toimia, sä teit ei niin just oikein.
1: Niin mä tulkitsin se, joo. Niin.
2: Tämä tekeminen ja tämä kääntäminen, niin kuin mä viimekin kerralla sanoin, niin se on aika hauskaa, koska se on semmoista tavuilla leikittelyä, että kun ne tavut tulee tasan, niin se ei välttämättä biisi siinä, koska se ei soi ja siinä ei ole sitä rytmiä. Niin siinä pitää keksiä sitten jotain muita juttuja vielä, että sä kerrot sen tarinan siinä. Ja Ruotsissahan on hirveästi yksitavuisia sanoja, mitä Suomessa ei ole. Me tehtiin tuossa Jore Marjaranna ja Nalle Aastetin kanssa biisejä ja ne demotti ne englanniksi. Ja siellä oli aina I wanna. Mä sanoin, että tehkää niitä suomeksi. Silloin se pakottaa teidät miettimään niitä muitakin tavoja, koska se on sellainen aika tyhmä, kun se alkaa aina yksitavuisella. Vain, sain, hain. Ja ne biisitkin niin kuin muotoutui ihan eri tavalla, koska tämä on aika vaikea kieli tietyllä tavalla, mutta se onkin se haaste ja niitä on kiva tehdä.
0: Tervetuloa Lasse Viikman.
2: Kiitos.
0: Tähänkin lähetykseen Olli, mitä ajatuksia sulle jäi viime viikosta? Jääkö joku kismittämään, pohdituttamaan?
3: No se Orbison oli tehty suomeksi Jorma Toiviaisen sanoilla, Markku Ketola.
0: Noniin.
3: Siinä mä olin niin oikeassa. Muuten mulla jäi viime viikosta mieleen se, että ne esitykset olivat järkiään, niin se ei ollut kyynisyyttä. Eli kun ihmiset, jotka tuntee mut, niin tietää, että mä haistan niin musiikin kyynisyyden niin 9 metrin päähän. Niin mä en löytänyt sitä niistä. Ne oli vilpittömiä ne esitykset. Ja mä veikkaan, että kun ihminen lähtee näinä aikoina tekemään käännöskappaleita, niin se lähtee niitä niin vilpittömästi rakkaudesta niin musiikkiin ja hyvään biisiin. Ei ne haattele niin kuin varmaan ei niin, niin kuin alkuaikoina ajateltiin varmaan, että käännös on niin kuin means money, että nyt me tehdään tästä niin kuin hittejä ja siihen saattaa tulla kyynisyyttä muille artisteille, ei sinulle.
0: Sä oot tuossa tekstin käsittelijän ohjelmassakin soittanut tietenkin paljon myös käännösbiisejä, niitä käsitellyt. Onko sulla jäänyt jotenkin jotkut biisit erityisesti mieleen?
3: On. Rakkauden jälkeen. Kari Tuomisaari teki ihan eri maailman siitä. Ne ihan lällyjä ne saksankielinen. Ja. Sitten tämä Itkonen, joka kuoli vastikään, joka Agentsille teki, niin mulla oli semmoinen kuin Kellot soi, joka on muistaakseni Renegadesin italiankielinen kappale. Niin siinäkin se teki taas toisen ratkaisun, että se rupesi typistämään sitä sanomaa. Kun usein suomenkielistä joutuu levittämään, koska se alkuperäisteksti on ihan mitätön. Mutta tämä Itkonen niin kuin typisti sen. Ja se Kellot soi on todella pieni ja täynnä tunnetta ja sopii niin kuin mahtavasti. Nuo kaksi tulee niin kuin heti mieleen. Viime viikollakin taisin sanoa, että Juha Vaini on jossain, että se on aika monen teksti kanssa. Mutta se ei ole käännös, se on jo versio.
0: Niin, kyllä. Tervetuloa Olli Haapakangas.
3: Kiitos.
0: Uusia klassikoita metsästetään käännösosastolle tässä lähetyksessä. Ja käännösbiisit, ne on tässä puolentoista vuoden aikana julkaistuja, eli ei mitään vanhoja. No niin, ensimmäisenä tänään muistellaan kenties mennyttä kesää.

0: Siinä on tämänkertainen levylautakunnan ensimmäinen käännöskappale tänään raadissa. Eini, Lasse Vikman ja Olli Haapakangas. Eini.
1: Näin kun edetään syksyä, niin kesähän meni jo. Kun tämä biisi lähti, niin mä odotin, että no niin, nyt sieltä lähtee joku semmoinen möreääninen, tummaääninen mies laulamaan nyt jotain vähän niin kuin rock-meiningillä. Mutta tulikin tämmöinen heleääninen naisihminen ja se vähän tiputti siitä, että ahaa joo, siis tämä on tämmöinen. Tarinahan oli kevyt ja kesämäinen, semmoinen, että mä voisin kuvitella itteni jossain rannalla, että radio soi, enkä mä valinnut niitä biisejä, se soi siellä taustalla ja mun ei tarvitse miettiä mitään eikä mitään kuunnella vaan sitä veden liplatusta ja muuta. Että biisi, jossa ei tarvitse ajatella mitään eikä tuntea mitään, se on vain se jossain taustalla. Eli mulle tämä ei edusta sitä, mitä mä kuuntelisin, mutta vitosen mä antaisin.
0: Noniin, Lasse.
2: Tässä kerrottiin tarinaa, lähdettiin heti yksityiskohtia tekemään. Musta oli vähän outoa välillä se, että oltiin presessissä, tehtiin jotain. Sitten täti kertookin, että tee mitä vaan, kun nuori oot. Niin kuin ikään kuin puhui itsensä kanssa. Se olisi voinut olla ehkä selkeämmin tässä erotettuna, että milloin se sen Katin kanssa on ikään kuin baanalla. Vähän nauttimassa kesästä. Siellä on Dannykin muuten vilahti, tai se soi ainakin radiosta. Ja sitten ikään kuin todetaan tämä, että tee mitä vaan, kun nuori oot. Et voi olla, että olisin lainatakseni nuorisokieltä. Toi statement olisi voinut olla ehkä pikkusen vahvempi siinä. Mä en tiedä, eikö teitä häirinnyt tämä, että nämä aikamuodot oli jotenkin niinku ihan lomittain siellä. Et välillä oltiin päällä ja välillä oltiin jo vähän jäljessä.
3: Normipäivä.
2: Tämä on ihan normipäivä. Vaikka mä elän nyt ihan uutta elämää, niin mä silti lähden kutosella.
4: Katsotaanpa mitenkään, onko samaansa.
0: Olli.

0: Ja sitten tämä tuli silloin joskus ysäri alussa. Ja mä ajattelin, että se halutaan niinku uudelleen käyttää, että nyt ne hippikesän niinku eläneet, nyt keski-ikäiset, niinku pääsee Woodstock-fiilareihin täällä. Mä olin ankara, koska tämähän on siis hyvä biisi. Nää ei ihan päässyt sen alkuperäisen niinku svengiin. Mä en ole kyllä kuullut sitä 100 vuoteen, mutta mulla on semmoinen käsitys, että tämä nyt vähän laahas. Siinä alkuperäisessä on semmoinenkin rivi, Young Hearts Will Always Run Free, mikä on viittaus siihen Young Hearts Run Free niin kuin biisiin. Mutta eihän tämmöisiä niin kuin suomennoksessa saada. Sitten siellä oli, että me liftattiin kyytiin sedanin, kun se on Cruised All Night in a Blue Sedan tai joku tämmöinen. Se on hirveän luonnollista, kun se sanotaan Amerikassa, mutta se Suomessa liftattiin niin kuin minkä kyytiin. Että, ja sitten missas yhden kohan siinä, kun se Kati sai sen loistavan idean, että otetaan auto alle ja kohti. Miksei ollut Poria? Se oli kotia. Mutta olisi laittanut Poria, niin sitten kaikki porilaiset, että jes, ne on tulossa tänne. Tän kevennyksenä. Kiva, että tehdään. Hieno biisi, 6 pistettä.
1: Kivaa, että tekevät. Joo, artisti oli Gizzy. Rakkauden kesä on toi biisi ja Englanti vuosi 1993 oli se alkuperäinen Summer of Love, Helen Hoffner-nimisen artistin biisi. Ja oli totisesti tämmöinen One Hit Wonder ja siinä mielessä erikoinen One Hit Wonder, että sai kultalevyn ainoastaan Suomesta. Siis Suomessa sitä rakastettiin niin paljon, että se ainoa kultalevy se sai täältä. Suomen versioon kokoontuivat Tampereen kovimmat rockmuusikot. Siinä oli Juha Torvinen, Eppu Normaalista soitti kitaraa yön.
2: Ilmaks mä kuulin sen.
0: Ilmaks kun laahas.
2: Ilmaks mä kuulin sen rock.
1: Oho. Kyllä. Mikko Kangasjärvi yöyhtyeestä, Popedan Laku Lahtinen ja basisti
2: Jannes. Mä menisin sanoa, että, niinku, että mä odotin, että joku Popedalle vetämään tämän laulua tai jotain. Oli, no niin.
0: Kokemattomat muusit.
2: Kokemattomat muusit.
1: Tuon suomenkielisen tekstin on tehnyt oululainen runoilija, kirjailija ja sanoittaja Eeva Kaakinen lähes yhdessä illassa kuuleman mukaan. 17 pistettä sai Raadilta tämä Gizzyn rakkauden kesä. Tämä seuraava kappale, se kuulostaa etenkin Euroviisu-fanien korvaan varsin tutulta.

0: levylautakunta.
1: Tää lähti heti kertomaan tarinaa. Mä pidin tosta tavasta, mä pidin tämän laulajan äänestä, vaikka tässä oli tietynlainen, miten mä nyt sanoisin, vähän tummia sävyjä, niin se ei ollut ollenkaan tumma, vaan se oli vaan semmoinen, että nyt ikään kuin mä mietin näitä. Kuusiihen oltiin saatu ainakin 3-4 kertaa, mikä on tuttu monesta iskelmästä. Et tässä tehtiin niinku tilit itsensä kanssa selviksi, mutta ne semmoiset muutamat venytykset, jotka on esimerkiksi tuttu, sisko, olet minun ma kuuni, niin täällä oli vähän semmoisia samantyyppisiä, että mä ymmärrän, että ne on niinku tyylilajeja, mutta miksi, jos niihin tarraa kiinni, niin niitä voisi niinku miettiä. Joskus mä oon ajatellut, että ne voi syntyä vaan siitä, että miten tämä menee, ja sitten se, joka on niinku puikossa, no se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei, että mietitään vielä, että voisiko sen jotenkin toisella tavalla sanoa. Mun tämmönen, mitä mä tykkään aina tuoda esiin, on toi namuusia ripustettu kuusen oksille, niin ei ne ole, mutta se on jäänyt niin, namuusia. Eihän me sanota, sehän on naaleivästä tehtyä muusia. Mä oon tämän sanonut varmaan niin kuin miljoona kertaa, mutta se on namuusia. Mutta se ei sovi siihen melodia. Siinä olisi pitänyt alun perin tehdä joku muu, mutta mä annan tälle 8.
2: No tää lähti tosi euroviisomaisesti ekasta sekunnista. Tää olisi varmaan hyötynyt jostain tunnelmallisesta introsta. Mutta Euroviisussa ei tietenkään aikaa sille, koska...
3: Kolminsa.
2: Niin, tämä niin kuin horjahti portista. Tämä oli tosi kaunis tämä sävellys. Mä tykkäsin tuosta Procol Harum-tyyppisistä laskevista bassoista sillä taustalla, jotka toi siihen tunnelmaa. Ja kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä. Mä epäilen, että tämä teksti oli syntynyt aika onomatopoettiselta pohjalta, että koska täällä oli niin paljon samanlaisia sanoja, täällä oli kaiut, kaipuu, kaisun, vaipuu ja vain kuu. Ja tuloshan oli niin kuin sisällön puolesta varmaankin aika päätön, mutta tunnelman puolesta ihan koherentti. Ja mä en nyt muista, mitä mä annoin sille edelliselle.
3: Kerron, että annoit 6.
2: All right, no ei tää huonompi ollut, että kyllä tääkin on sit kuutonen.
4: Nämä on vähän sellaisia vaikeita asioita. Te menette heti tekstiin ja se on hienoa. Mä en kuullut tekstiä ollenkaan, koska mä aina kuulen niin kuin ensin sen kokonaisuuden ja onko siinä tunnelmaa, viekö se mua. Ja jossain voi artisti, kyseinen laulava henkilö saada biisin kuulostamaan mulle heti hyvältä, kun hän osaa sen tekstin tulkita ja saada sen mulle niin kuin tänne päänuppiin, että minun ei tarvitse kuunnella 2-3 kertaa sitä biisiä, että mä pääsisin edes jyvälle, missä siellä puhutaan. Mutta tämä oli mulle ihan tuulihattu biisi, että mä en löytänyt, että jos joku on täällä osallistunut Euroviisuun, niin onneksi olkoon vaan. Mä en ymmärrä, ole koskaan ymmärtänyt, itse en aikanaan osannut sanoa ei tehdä semmoista biisiä. Niin tämä on nyt se kategoria, missä mä tänä päivänä sanoisin, jos mulle tarjottaisi tämmöinen biisi, että älä unta nää. Eli en ymmärrä, miksi tämmöistä pitää tehdä, että kun ei tämä niinku auennut millään tavalla. Sori tekijöille ja kaikille, mutta täältä tulee 4.
3: Hän oli Koskelainen, Kaipuu on tuo biisi. Ei tosiaan ehkä Euroviisu hitiksi voida sanoa, mutta alkuperäinen versio oli Tomi Seepahin, ei ollut Italia, vaan oli Tanska, Anders Tjernen på himlen. Okay. Vuonna 1993 Tanskaa edusti Euroviisuissa.
4: Ei kyllä, en muista kyllä yhtään.
3: Koskelaisen pääjehu, helsinkiläinen muusikko, tuottaja, tapahtuma-alan monitoimija Luka Kargaano, hän kertoo biisistä näin. Olin sattumalta törmännyt työn kautta Anders Tjernen på himlen -nimisen kappaleen akustiseen versioon. En muistanut tätä ollenkaan, vaikka olenkin ollut fiisofani jo 90-luvulta. Tämä akustinen versio soi minulla paljon luureissa toissa vuonna ja kerran kävellessäni kaupungilla huomasin riimittelevän kertsiin kaipuu, taipuu, vaipuu, riimejä. Kaipuun suomenkielinen teksti on Luka Karganen ja Mari Vesalan käsialaa ja 18 pistettä Raalilta.
5: Joskus

Mut paikka on menestys mun ekoa. Ei tarjo paikka jonos seuraavalle. Mun pitää päästä ulos muualle. Mä oon etsiskellyt merkkejä.

0: voida laulaa mukana.
1: Tämä on älyttömän hieno kappale. Siis, jos voisi niin kuin tehdä semmoisen jonkun pianoballad, että no nyt on tänä vuonna tehty yksi, että ei enää, kaikki kenenkään muu ei niin kuin tarvi. Että tässä on nyt se pianoballadi tälle vuodelle. Ja sitten toinen, että kun nykyään lauletaan niin hirveästi ahdistuksesta ja henkisestä ongelmista, eihän niistä ennen niin kuin sillä lailla laulettu niin kuin nykyään laulettu. Tietenkin niitä onkin varmaan nykyään enemmän. Tuo ajatus, kiitos kun olit paikalla ahdistuksen aikana, niin kyllähän sitä toivosta kaikilla olisi joku. Ja toivot sitä, että kun se ahdistus joskus loppuu, että pystyy niin kuin sanomaan sille toiselle, että kiitos. Että se on, tää on hieno. Tää on kympin biisi, ehdottomasti.
0: Huhhuh, siis mä murelin ihan täysin, siis tää on ihan käsittämättömän hieno teos, että siis Elinora on niin upea laulaja ja mä en pysty puhumaan, siis tää kosketti vaan niin kovaa tää biisi ja harvoin puhutaan tuommoista asioista, että kun ihminen on yksin ja onneksi tulit sinä ja olit siinä mukana ja lähellä. Ja voi kun kaikilla olisi tällaista. Tämä on iso kymppi, antaisin 20, jos saisi antaa. Mutta siis Elinora on varmasti Suomen yksi huikeimpia naislaulajia tällä hetkellä. Ja hän saa elämään kyllä tekstin kuin tekstin, että kiitos tästä laulusta. Haluan ehdottomasti kuulla tämän uudestaan.
2: Tämä tarina veti heti mukaansa. Täällä on paljon hienoja sanontoja, jotka jokainen voi avata omalla tavallaan. Esimerkiksi paikkajonossa seuraavalle mun pitää päästä johonkin. Se on tosi hienosti sanottu ja paljon oli kielikuvia. Tämä kolahti muhunkin todella lujaa. Ajatus siitä, että ne, jotka hymyilee eniten, niin niitä sattuu eniten. Tämä oli täys tämmöisiä. Tässä oli aiheita useampaakin biisiä, koska ne oli jo itsessään jo hienoja biisin tämmöisiä nimiä. Tässä oli paljon. Ja nyt kun sä halusit antaa 20, niin mä voin antaa 10, niin sitten se on 20. Eli 10.
3: Ai että se on hienoa aina, kun saadaan niitä täyden kympin lauluja, niitä ei nimittäin levylautakunnassa ihan hirveästi ole, mutta tässä jälleen yksi sellainen 30 pistettä Elinoran kappaleelle.
0: Eikä ikinä olisi voinut kuvita, että on käännösbiisi. En milloinkaan, enkä halua kuulla alkuperäistä.
3: Joo, ei se ole niin hyvä.
0: Tämä on mulle alkuperäinen.
3: Olli sanoi, niin ei se ole. Jamie Cullum, Age of Anxiety nimisen kappaleen aikoinaan julkaisi. Ja Melankolisten laulujen klubi oli levy, joka julkaistiin Elinoralta tuossa viime syksynä ja Elinora oli todella syvissä vesissä ennen albumin tekemistä ja noista tuntemuksista kertoo tämä biisi ja siinä vaiheessa kun lupa on tälle käännökselle tullut, niin ne pahimmat möröt alkoi olla jo vähän hellittämään päin ja kaiken kruunuksi juuri noihin aikoihin Elinora lähti kavereiden kanssa katsomaan Jamie Cullumia livenä Kööpenhaminen ja tottahan toki hän veti sen Age of Anxiety-kappaleen siellä keikalla, joten siitä saatiin hyvä tommonen ympyrä sulkeutuu sille keissille ja
0: tuossa niin kuin kuulee sen, kun artisti, jos hän on itse kokenut tämän näin, niin se tuo sen tunteen ihmiselle lähelle. Vaikka itselläni ei olisi samat tunteet, mutta mä koen sen hänen tunteensa tosi vahvasti.
1: Se ei edes yritä niin kuin tavallaan, että hän olisi joku, että tämä olisi joku jostain muusta kertova. Vaan tämä on jotenkin sellainen hirveä, että se on oma kohtaisuus niin kuin heti kaikessa. Että ei yritetä etäännyttää niin kuin itsestä.
2: Laulu on nimenomaan tunteen siirto ja tässä se toimi lähes täydellisesti.
3: Ja kerrottakoon näin Yle mainoksena, että Yle Areenasta löytyy maailman paras Elinora audiodokkari, jossa hän myös kertoo noista vähän heikommista ajoista ja siitä, miten hänen tuottajamiehensä Samuli Sirvi oli siinä vieressä ja piti pystyssä. Sitten sukelletaan jälleen kevyesti viisukäännösten maailmaan.
4: Ennen kuin sukelletaan viisukäännösten maailmaan, otetaan pari liikennetiedotetta. Tie 50 kehä 3 Vantaa, siellä tilanne jatkuu edelleen. Siis tarkempi paikka on Tuupakan liittymä suunnasta Pakkala liittymän suuntaan, siis länteenpäin kehä 3 liikenne. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja jokaista suljettu liikenteeltä liikenne ruuhkautuu. Siis tie 50 kehä 3 Vantaa, Tuupakan liittymästä Pakkala liittymän suuntaan, eli länteenpäin onnettomuus ja jokaista suljettu liikenteeltä liikenne ruuhkautuu. Ja sitten tielle 847 Oulu, Liminka Oulu, Joutsentie, Limingantien ja Joutsentien risteys siellä. Liikennevalot on nyt korjattu.

0: tykkäsin tästä biisistä. Mä niinku kuuntelin sitä, että niinku tämä on huolella tehty ja tuotettu tämä. Ja tykkäsin tästä laulajan otteesta tähän biisiin ja mä sain tekstissä selven ja mulle selkesi tämä tarina. Eikä sekään ollut huono. Eli sanotaanko, että ihan kiva biisi ja voisin kuunnella uudelleen tämän, enkä yhtään tiedä alkuperäistä yhtään mitään. Niin tämä on niinku hyvä lähtökohta. 8.
1: Tässä hypättiin heti tämän maailmaan. Ei jäänyt kuulijalle epäselväksi. Tässä oli tämmöistä ilotulitusta. Se jäi mieleen ja se kestää useammankin kuuntelun. Mut sanoilla leikittiin. Tykkäsin siitä. Ja hän niinku puhui itselleen. Yleensä tämä tämmöinen, että tee sitä ja älä tee sitä, niin se on semmoista niinku ylhäältä kerrottua. Ja se helposti jotenkin tekee siitä vähän latteita. Mutta tässä tapauksessa, kun hän ei niinku ehkä neuvonut ketään, vaan puhui itselleen, niin se yllättäen toimi. En ollut kuullut tätä aikaisemmin. Tässä oli edelleen jotain tuttua. Mä olin tunnistavinani laulajan. Olen hänelle ehkä tehnyt muutaman sanotuksenkin, mutta mä annan tälle kanssa 8.
2: Niin, jos nykyään lauletaan henkisistä ongelmista ja ahdistuksesta, niin kyllä niin mun mielestä on lisääntynyt myös tämmöinen soturimytologia ja taistelu. Ja se tulee se maailmanpolitiikan arkipäivä, niin se lipuu niin kuin näihin biiseihin myös. Ja tämä aika, niin se alkaa kuulua näissä lauluissa. Ja mun mielestä ongelma oli niin kuin tässä tapauksessa nyt, että jos on tämmöinen vähän niin kuin rutiinoituneen kuuloinen laulaja, joka on opetellut tietynlaisen tavan. Näin tämä on meillä aina tehty. Ja sitten tulee joku uusi tuottaja ja sanoo, että nyt me tehdäänkin tällä, että laulat tämmöisen jutun ja laulat tämän 6 kertaa. Ja tämä tulee aina se uusi tyyppi tulee sen päälle, se sama ääni. Ja niin kuin tiedätkö, että musta tuo laulaja oli niin kuin väärässä biisissä ja tästä huokui se, että joku sellainen elastisempi kaveri olisi niin kuin jotenkin paremmin ehkä pysynyt tässä niin kuin käänteessä. Tästä tuli vähän semmoinen, tiettäkö, kun lähti laskettelemaan joskus jollekin mehtäreitille. Että ei enää siinä, missä ne aukeaa, että sä voit vaan mennä sitä aurata menee, vaan sitten onkin semmoinen kapea yhtäkkiä latu ja kauhia vauhtia. Meet ja puu ja joku kaatuu sun eteen ja joku soturi rummut kaikkuu. Vähän semmoinen olo, että tämä ei ollut tällä laulajalla niin kuin näppeissä tämä homma. Tämä on 5 pisteen arvoinen minun korviin.
0: Niin se varmaan hait semmoista tavallaan, että se olisi ollut takakenossa tämä laulaja.
2: No se laulaja olisi halunnut niin olla.
0: Letkempi,
2: että hän olisi halunnut olla niin kuin Eino Grön laulaisi, että tulee sieltä perästä. Kahtellaan vähän, että mitä tuo bändi tekee. Mutta eihän tämä esitys ei antanut siihen mitään mahdollisuutta, vaan sen piti koko ajan olla niin kuin sutena siinä.
1: Mun mielestä taas enempi hän oli sillä lailla, kun putoushahmot on, silloin kun ne tekee niitä nopeita juttuja, niin nehän on silleen pikkusen koko ajan hyppi, että mitä mä tuun. Ja itsekin kun on harrastanut improa, niin huomaan, että se niinku tarttuu, niin. Että kun sä hypit pikkusen, niin sit sä yhtäkkiä pääset paremmin siihen mukaan.
2: Kyllä, ja tää ei ollut, niinku mä uskoisin, että hänen äänensä olisi päässyt jossain toisessa esityksessä, ennen kaikkea sovituksessa, jossain olisi ollut joku melodia ja joku, että lauletaan jotakin niin selkeitä rivejä, eikä tämmöinen ilotulitus. Ei sopinut ehkä hänelle, mutta terveisiä ja nähdään rinteessä.
3: Hän on vuoden 2004 tangokuningas Tommi Soidinmäki. Kuten tuossa aiemmin Koskelaisen kappaleen kohdalla, niin tämäkin on tosiaan Euroviisukäännös. 2024 vuonna Luxemburg teki 31 vuoden tauon jälkeen paluun Euroviisuihin. Silloin maata edusti Tali-niminen artisti kappaleella Fighter. Ja tuosta biisistä on siis nyt tämä käännös tehty Tommi Soidinmäen taistelija Eeva Saarenmaan teksti. 21 pistettä raadista. Radio Suomen levylautakunta on tämä ohjelma, jota kuuntelet tänään menossa. Käännösbiisien kattaus, toinen sellainen, viime viikolla aloiteltiin ja nyt vielä jatketaan tämän ohjelman puitteissa käännösten parissa. 4 biisiä tässä lähetyksessä kuultu ja 3. Koskelainen 18 pisteellä. Edellä kuultu Tommi Soidinmäki 21 pistettä hopealla ja Elli Noora 30 pistettä kärjessä. Ehkä se saattaa voittaa, mutta katsotaan vielä, kun 2 biisiä soitetaan, että voittaako se Elli Noora vai tuleeko joku jakamaan sitä voittoa. Laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wiikman ja Radio Suomen Olli Haapakangas saa vielä kuulla siis käännösosaamista 2 biisin verran. Tämän seuraavan kappaleen suomenkielisen tekstin on muuten tehnyt kaveri, joka on samoilta kulmilta kuin Tome ja Olli kotoisin.

0: mä tietysti muistan tämän alkuperäisen, että tämä on ollut Maniac, mutta se, että oliko tämä Flashdance elokuvassa. Ja mulle tulee heti mieleen tästä sen elokuvan se, kun hän ilmeisesti tanssii sitä koe-esiintymistä. Se näyttelijä, se tummatukkainen, jonka just en saa nyt nimeä päähän.
1: Irene Cara.
0: Hän tanssi siellä ja se oli hienosti leikattu ja sehän oli ihan järjettömän suosittu siihen aikaan. Ja tässähän oli myös kritiikkiä tämmöiseen vähän ahdasmieliseen paikkakuntaan, että siellä oli näkyvissä ne semmoiset, mikä ehkä ahdistaa tätä ihmistä. Ja ne oli varmaan otettu ihan yhtä lailla siitä elokuvasta. Mä tiedän, kuka tää laulaa, mutta mä edelleenkään muista. Ja nyt, jos mä mietin tuota edellistä, niin mä annan tälle 8.
2: Tää oli mitat täyttävä suomennos siitä alkuperäisestä. Ehkä tanssia ja meiniäkin välillä on tietty vivahdeero. Siinä on niinku, mutta ehkä ihan hyvä, ettei sitä nyt lähdetty.
3: Hän on maaninen.
2: Mielipuoli. Maaninen. Ehkä niinku, kyllä tässä oli tehty ihan oikeita ratkaisuja. Teräskaupunki oli siellä edelleen pysynyt ja niin kaupungin ahtaus ja sitten tämmöinen aika vanha ajatus, joka nykyään ehkä, no ehkä sitä vieläkin viljellään, mutta että tanssi olisi niin kuin tie jotenkin semmoiseen transsiin ja sitä kautta, että siinä olisi jotain yliluonnollista, että sä voit tanssia niin kuin itsesi ulos siitä maailmasta, missä sä oot. Alkuperäisissä diskokappaleissa haettiin sitä semmoista ajatusta, että se tanssi on niinku semmoinen, joka vie sut niinku toiseen maailmaan. Sä et tarvitse päihteitä, etkä mitään semmoista. Eikä sun tarvitse oikeasti lähteä mihinkään, kun meet vaan sinne lattialle ja tanssit. Se on kaunis ajatus. 7 tämä on.
1: Joo, tämähän on niinku ollut tosi kova diskobiisi, että mä oon itse ollut ihan fileissä tästä aikanaan. Mutta tässä on niinku semmoinen jännä juttu. Niinku, tästähän tuli niinku tanssilava artistin biisi. Ja johtuu siitä, että tämä artistin olisi pitänyt rytmittää tämä laulu niin kuin erillä tavalla ja vibra pois kokonaan. Tästä tuli semmoinen vaihtoaskelilla tanssittava, sen takia vaikka rytmiikka menee, niin kuin disco menee. Mä oon itse joutunut opettelemaan tämän koronavuosina tämän uuden laulutavan, millä tavalla lauletaan. Ja nyt mä joudun, kun mä menen back sinne omiin vanhoihin levytysmateriaaleihin tulevan juhlavuoden kunniaksi, niin mä joudun opettelemaan uudestaan näiden laulujen rytmityksen. Diskoiskelmä pitää rytmittää tosi tarkkaan. Mutta ihan että tämä biisi on tehty, tällä on oma paikkansa, ihan varmasti kyseisen illan tanssiaisissa. Mä annan tälle 6 kuitenkin. Positiivinen hyvä kappalehan tämä oli.
3: Minä voin paljastaa, että hän on Tango kuningatar 2013 vuodelta, eli Heidi Pakarinen.
1: Minä olisin sanonut se. Heidille terveisiä.
2: Meijä Heidi.
1: Hyvä kun teet.
3: Meijä Heidi, kyllä.
1: Meijä Heidi on ihana tyyppi.
3: Michael Sembellon Maniac oli Suomessakin todella, todella iso hitti. Flashdown-leffasta tosiaan löytyy se alkuperäinen kappale. Heidi Pakarinen kertoo itse tästä biisistä. Maniac on ollut mun elämäni voimalaulu jo pitkään. Niin vahva ja mukaansa tempaava syke, intohimo ja imo on tässä laulussa, että ettei tätä voi olla laulamatta saati tanssimatta. Ja suomen kielen teksti on Samuli Putron käsialaa, koska hän esitti sen 2023 vuonna Suomi soi -televisio-ohjelmassa, jossa tehtiin käännösbiisejä. Ja levytystä ei ole aiemmin kukaan tehnyt, mutta nytpä Heidi Pakarinen on sen levyttänyt. 21 pistettä raadilta.
0: Ajatus menee sillä lailla, että kun haluat kääntää jonkun, sä käännät sen suomeksi ja sitten sen suomenkielisen biisin sä käännät takaisin siksi kieleksi, mitä se tekee. Sitten siellä katsotaan, että annetaanko siihen lupa vai ei. Ja se on aika iso prosessi. Ja mä oon joskus miettinyt, että kannattaako siihen lähteä. Sen takia näitä tehdään aika vähän, koska tää on aika hankalaa. Ja sitten ollaan näiden oikeudenhaltijoiden. Että ne voi vaan sanoa, että ei. Niin se työ, mitä sä oot jo tehnyt, niin se valuu hukkaan.
3: Näinpä. Se on juuri näin. Hienoa avaamista tästä maailmasta. Kiitos, Lassi. Ja eiköhän me vielä yksi biisi kuunnella tähän lautakunnan loppuun.

0: Tuliko tästä Ollin anthem aina viikonloppujen kohdalle?
1: Joo, mä useimmiten viikonloppuisin töissä, niin tää sopii vähän huonosti niihin anthemeihin. Joo, siis ihan hauska. Kekseliästä taitavasti tehty teksti, niin ehkä siinä alkuperäisessä se sanotus, niin ne sanat menee niinku ohi semmoisesta merkitysten. Että menee enemmän semmoiseen niinku mantraan tai johonkin sotahuutoon tai johonkin semmoiseen, että sieltä tulee jotakin ulos jotakin ihmisestä, jotakin semmoista niinku hyvin perimmäistä. Eikä se tottele ihmisen kieliä. Tämä taas niinku kyllä totteli kieltä ihan taitavasti. Meneekö se niin, että nämä musiikki kohta niinku katoaa, jos ei niitä biisejä soiteta, että jos tässä nyt Ketonin katoamista ehkäistiin tällä, vaikka sanotaan nyt 1000 vuodella, niin sittenhän tämä oli ihan hyvä, että on lapsillamme on vielä jonkunlainen Keton, mitä kuunnella. Että olisiko tämän, no Lokot nyt 7, kun mä oon niin hyvällä tuulella.
2: Joo, ja onneksi kaikki niinku kitarat ja tällaiset oli säilyttänyt tämän, just tämän oikean meiningin, mikä siinä on. Ja kyllä mä näen, että täällä on paikkansa. Mä annoin täällä joka tapauksessa tälle 8 pistettä. Mm. Olikohan muistot mulla kultaisia?
0: Alas.
3: Riemastuttava käännös. Mä tykkäsin tästä aika paljon. Alkukesästäni Remu julkaisi kirjan ja mä muistan, että mä oon Ruskea suot kotosin. Eli mä olen nyt tällä hetkellä aika lähellä noita kotikyliä ja Helsinkihän on täyskyliä.

0: sitä joskus, kun mä esimerkiksi vietän aika paljon aikaa Mäntyharjulla, niin siellä aina on tärkeää, että mistä kylästä olet. Niin se on Helsingissäkin. Mm. Alkukesästä puhuttiin kavereiden kanssa, kun muisteltiin ylipäätänsä niitä aikoja. Ja Remu oli meille aika kova. Mm. Ja koko Hurrikaanis oli aika kova tapaus. Ja hänellähän oli veljiä, jotka sitten taas pyöri siellä Ruskeasuolla. Et Remu on ruskeasuolaisille vähän semmoinen kummipoika tietyllä tavalla. Ja siellähän on se Roadrunnerin
1: kansikuva,
0: niin se on sen ratsastien päässä kuvattu. Mm-hmm. Ja siitä on Linnuntietä Remun purettuun kotitalo varmaan 500 metriin. Nämä kaikki on mulle kerrottu, mutta sen takia jotenkin mä palasin niihin mun lapsuuden vaiheisiin, milloin niin tämä oli tosi kova. Se, mitä sä äsken sanoit, niin sanoista viisi. Tämä oli jotain alkukantasta, joka meni johonkin ihan ihmeelliseen tasoon. Mä tykkäsin tästä. Tämä oli makea nostalgiatrippi ja ennen kaikkea niin tämä ehkä ansaitsi just näin pöljän hyvällä tavalla niin kuin käännöksen. Mä annan tälle 9.
2: Kääriä. Vain elämäohjelmaa on kiittänyt tästä käännöksestä. Joo. Viime vuonna ohjelman 16. kaudella Kääriä oli yksi artisteista, joka tuossa ohjelmassa esiintyi, ja silloin nähtiin myös Hurrikaane sinne Remu Aaltosen spessupäivä, jossa kaikki nämä leiriläiset pääs esittämään yhden Hurrikaanes kappaleen, ja Kääriän käsittelyssä tuo Get On suomeksi kääntyi muotoon menoo. Ja melkoista menoa ja meininkiä. Eikä Kääriältä voi yhtään vähempää odottaa. 24 pistettä Raadilta ja sen myötä lopputuloksiin jaettu 3. tässä lähetyksessä Tommi Soininmäen Taistelija ja Heidi Pakarisen Tanssia 21 pistettä. Kääriä otti tuolla menobiisillä hopeaa 24 pistettä ja ylivoimaa se voitto. Elli Noor, Ahdistuksen aika 30 pistettä.
3: Syyskuun Ahdistuksen aika.
2: Sopivasti. Sopivasti siihen. Ensi viikolla levylautakunnassa palataan normaaliin marssijärjestykseen ja soitossa on uudet originaalit sävelmät, mutta iso kiitos meidän Raadille. Ei, niin miltäs näyttää syksy?
4: No kuule, syksy näyttää tosi hyvältä. Mähän teen syyskuun tikitän tuolla pitkin. Käyn Lapissa ja ollaan rundeilla. Aika tiiviiksi menee. Lokakuu lomaillaan. Marras-joulu taas tehdään töitä ja aletaan valmistelemaan seuraavaa vuotta, juhlavuotta.
2: Ai et, hienoa. Miltä näyttää Lassen syksy?
0: No, meillä ilmestyi pari viikkoa sitten, elokuun 10. päivä, niin lastenkirja. Ja mä oon nyt vähän lastenkulttuuriin fiksahtanut. Mä oon myös ruvennut tekemään lasten biisejä. Ja lähinnä sen kirjan kanssa ja sitten tietysti biisejä koko ajan ja jos se lähtee tuo kirja oikein lentoon, niin sitten tehdään toinen kirja. Katsotaan, mitä tapahtuu.
2: Niinpä. Mitäs Olli? Onko syksy kiva aika?
3: Ihan hyvältä näyttää. Mukava, kun on töitä, mitä saa tehdä. Ja hyviä työkavereita ja ihania vieraita käytellään.
2: Just näin. Iso kiitos raatilaisille. Tämä lähetys lopetetaan Elli Nooran Ahdistuksen aikakappaleeseen ja sen myötä. Ensi viikko. Moi moi.
5: Tiesitkö, et niitä sattuu eniten? Joinen hymy valaisee huoneen.

0: tässä Elinora ja ahdistuksen aikana ja koko levylautakunta ohjelma kuunneltavissa Yle Areenassa. Tilanne ohi tiedotettiin 50 eli Kehä 3 Vantaa Tuupakan liittymästä Pakkalan liittymän suuntaan. Siellä tänään tapahtunut onnettomuus ja nyt siis tilanne ohi. Siis tie 50 Kehä 3 Vantaa Tuupakan liittymästä Pakkalan liittymän suuntaan. Siellä tilanne ohi. Muutama kuuntelija kysyi, että mikä se oli se Elinoran kappaleen nimi, niin Ahdistuksen aika oli tuo. Ja todellakin siis koko tuo ohjelma löytyy Yle Areenasta. Hetkisen kuluttua kello on 14 ja Radio Suomessa kuullaan uutiset.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Junaliikenne on keskeytynyt pääkaupunkiseudulla Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Syynä on Pukinmäessä puolilta päivin tapahtunut onnettomuus. Helsingin seudun liikenne HSL kertoo, että useita junavuoroja on peruttu henkilövahingon vuoksi. Poikkeuksia on K, I, P, R ja Z junilla. Tilanne on vaikuttanut myös kaukojunien kulkuun. Suomen metsissä marjoja poimivat tänä kesänä useat ulkomaalaiset opiskelijat. Syynä on opiskelijoiden mukaan se, että muuta työtä ei ole tarjolla. Uusien poimijoiden lisäksi alalle on tullut runsaasti myös uusia yrityksiä. Kouvolalaisella kiinteistöhuoltoyrityksellä Geneworksillä oli kesän aikana yli 500 poimijaa. Marjoja he keräsivät yli 300 000 kiloa. Yrityksellä ei ollut marjabisneksestä aikaisempaa kokemusta, kertoo operatiivinen johtaja Oleksi Rinne.
2: Tilanne antoi mahdollisuuden. Huomattiin, että tarve on. Poimijoita oli pilvin pimein. Ei me missään nimessä niin kuin ajateltu alun perin kaikkea näin massiiviseksi, mihin tämä nyt meni.
3: Pelottiko teitä yhtään lähteä tämmöiselle alalle, joka on... Vähän niin kuin voi sanoa, että on leimaantunut eikä ole niin hirveän hyvässä huudossa ollut viime vuosina.
2: Ei ole pelkoa, mutta on kyllä se mietityttää.
1: Toimittajana edellä oli Armi Auvinen. Ulkoministeriö eväsi taimaalaisten marjanpoimijoiden kausityöviisumit tälle kesälle työolosuhteissa ilmitulleiden epäkohtien vuoksi.
0: Monna Tervo toimitti uutiset, kello on nyt 2 minuuttia yli 14. Minä olen Kati Lahtinen.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Tässä Radio Suomen lauantai-iltapäivässä on ehditty jo vähän fiilistellä venetsialaisia, siis tapahtumaa, jolla juhlistetaan kesän päättymistä, mökkikauden päättymistä, miten se nyt haluaa kukin itse ajatella. Tällainen loppukesän juhla joka tapauksessa. Iloista tunnelmaa pienemmällä ja isommallakin porukalla ja monelle jonkinlainen siirtymä riitti sitten sinne syyskuun puolelle, näin kuin elokuviimeisiä päiviä vietetään. Elokuviimeistä päivää voi viettää myös ulkona. Tänähän vietetään Suomen luonnonpäivää. Ja tästäkin Radio Suomessa on tulossa myöhemmin tänään ihan erikoislähetys tuolta Nuuksiosta luonnon ääreltä. Ja sitten tietysti Suomi-Ruotsi-maaottelu, koska Helsingin olympiastadionilla ollaan yleisurheilusta, siis on kysymys. Monenlaista tunnelmaa siis mahtuu tähän lauantaihin ja myös tähän Radio Suomen lauantaihin. Joten mikäs meillä on tässä ollessa mukavassa lauantaissa? Tässä on Mariska ja Pahat sudet, suloinen myrkynkeittäjä.

Suloinen myrkynkeittäjä Mariska ja pahat sudet. Vuodesta 2013 elokuun viimeisenä lauantaina on vietetty Suomen luonnonpäivää. Ja tuolla kampanjan sivulla sanotaan yksinkertaisesti, että suuntaa oleskelemaan ulkona ja liputa Suomen luonnolle. Siis näin yksinkertaista on tämä Suomen luonnonpäivän viettäminen. Suuntaa oleskelemaan ulkona ja liputa Suomen luonnolle. Itse lisäsin siihen kyllä sen, että jos suuntaat sinne oleskelemaan ulkona eväiden kanssa, niin tuon eväsroskat tullessasi pois. Niitä ei nakata polunvarteen eikä tienpieleen, vaan ne tuodaan ihan sinne roskikseen asti. Ja jos vaan suinkin voi, niin jollain tapaa myös lajiteltuna, niin luonto kiittää ja itsellekin tulee siitä ihan hyvä mieli. Tosi paljon on erilaisia tapahtumia tähän Suomen luonnonpäivään eri puolilla Suomea, pieniä ja isompia, ja voi osallistua kaikenlaisiin virallisiin tapahtumiin tai sitten voi keksiä jotain ihan itse. Nostan nyt esimerkiksi sellaisen, mitä olen nähnyt tuolla omassa sosiaalisessa mediassa. Aika kiva juttu. Se on tällainen En ole koskaan -peli, jossa ideana on, että tekee nyt jotain sellaista, jota ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt luonnossa. Jos se on, että ei ole marjastanut, niin marjastaa. Jos se on yöpyminen ulkona, niin sitten yöpyy ulkona. Ja esimerkiksi Metsä-Suomen retkeilykesän Joppe Ranta näytti Instagramissa treenaavan runon lausumista luonnossa, koska hän ei ole sitä ennen tehnyt. Ja enpä kyllä tiedä kauhean paljon paremmin suomalaiseen luontoon sopivaa tapahtumaa kuin se, että nousee siihen jonkun kannon päälle ja siitä kajauttaa jonkun oikein hienon suomalaisen runon. Niitä luontoaiheisiakin runoja löytyy vaikka ja kuinka. Joppe Ranta on myös mukana tuossa kello 22.05 Radio Suomessa alkavassa Luonto Suomi-lähetyksessä Suomen luonnon päivästä. Tuota päivää juhlitaan ihan sieltä luonnon helmasta. Minna Pyykkö, Mikko Peltsi-Peltola ovat Oittaalla Espoossa ja siellä sitten puhutaan yöperhosista ja metsässä pyöräilystä ja haukataan myös epätavallista retkievästä. Ja Joppe Ranta niitä sitten siellä valmistaa. Ja retkeilyvinkkejä pimeyteen ja ulkona nukkumiseen on luvassa tuossa lähetyksessä, joka siis alkaa kello 22.05 ja se kestää 2 tuntia tuo lähetys. Tuohon yöpymiseen voisin antaa oman vinkin ihan omasta kokemuksesta. Moni kun ajattelee tämä ulkona yöpyminen, että siinä on pistelejä ja vaikeita ja kantoja ja mitä kaikkea siinä nyt sitten onkaan, niin ulkona yöpymisen ei tarvitse olla epämiellyttävää. Itse tein aikoinaan niin, että laitoin parvekkeen kattoon sellaisen prinsessaverhon, siis oikeasti ihan sellaisen hyttysverkkoa kauniimman prinsessaverhon, mitä yleensä laitetaan sängyn päälle. Ja sitten erittäin paksu ilmapatja, siihen puhtaat lakanat, peitot, pehmeät tyynyt ja kaikki. Ja miten hyvä oli nukkua ulkona luonnossa, no joo, parvekkeella, mutta luonnon äänien äärellä, siellä ihanan prinsessaverhon alla. Do we wanna get right?

0: No totta kai haluan tulla rokatuksi. Se oli Def Leppard ja Let's Get Rocked. Ja vaikka taitaa olla ysärin puolelta toi kappale, niin kyllähän se niin kasarilta kuulostaa, että väistämättä mieleen tulee sellaiset todella, todella pöyhkeät hiuspehkot ja valtava, valtava määrä hiuslakkaa.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Marko Haavisto ja Poutahaukat ja itse asiassa Kerttu Bladhanin ääni siinä myös Laulavat joutsenet niminen kappale. Tänne tuli useitakin viestejä liittyen tuohon Suomen luonnonpäivää. Täällä liputetaan Suomen luonnonpäivän puolesta ja sitten tänne laitetaan retkivarustuksista kuvia ja kaikenlaisia valmistautumisia selkeästi tuohon Suomen luonnonpäivään. Täällä myös on yksi viesti sitten, että kyllähän luonnossa nukkuminen alkaa siitä, että metsästää sen eläimen, mistä saa tehtyä ruuat ja petivaatteet, niin luulen, että tämä on pikkuinen piikki nyt sitä kohtaa, kun sanoin, että luonnossa voi yöpyä myös sillä tavalla, että laittaa sellaisen prinsessakatoksen ja sen alle sitten sen ilmapatjan ja tyynyt ja peitot ja puhtaat lakanat ja kaikki. Meilläkin käytiin se keskustelu kyllä siitä, että onko nyt aivan välttämätöntä laittaa tällainen prinsessaverho vai voisiko se enemmän olla sellainen kamokuosinen, vähän metsästäjähenkinen se hyttysverkkoasia tai mikä tahansa suoja se nyt onkaan niitä hyttysiä vastaan. Mutta muotoilen tämä nyt vaikka sillä tavalla, että keskustelu käytiin ja prinsessaverho sinne tuli.

aivan vastikään julkaistu kappale. 1984, Dingo ja Levoton tuhkimo. Yläkerrastossa viime keväänä, 2025 keväänä, toiveita kotimaisista elokuvista. Ajatuksena siis se, että kerätään toiveita, jotta sitten Yle 100 juhlavuonna voidaan näitä toiveita toteuttaa. Ja silloin niitä vastauksia tuli yli 5000. Ja kaiken kaikkiaan elokuvatoiveet ylsi 1920-luvulta 2020-luvulle, ja siellä oli siis satoja elokuvia mainittu, mutta Dingon tarinan kertova elokuva Levoton tuhkimo sai kaikkein eniten ääniä yleisöltä. Siis Mari Rantasella ohjaama varsin tuore elokuva. Ja tämä on tulossa koko ajan ajankohtaisemmaksi, tämä Levoton tuhkimo elokuva, nimittäin se, että yleisö niin kovasti halusi sen nähdä tänä Yle 100 juhlavuonna, niin tätä asiaa juhlistetaan myös pienellä erikoisnäytöksellä. 3. päivä lokakuuta Helsingin Biorexissä järjestetään tämmöinen Rakkautta ja anarkiaa -erikoisnäytös, jossa tuo elokuva on sitten nähtävissä, ja samanaikaisesti Levoton tuhkimo -elokuva nähdään televisiossa Yle Teemalla. Ja jos nyt on niin, että tuo 3. päivä lokakuuta on itselle sellainen päivä, että Helsinkiin ei pääse eikä television ääressä voi olla, niin ei minkäänlaista hätää. Tuo Levoton tuhkimo -elokuva on katsottavissa Yle Areenassa aina tuonne jouluun 2027 asti. Tuossahan ei ollut siis kyse minkäänlaisesta äänestyksestä eikä minkäänlaisesta paremmuusjärjestyksestä, kun kysyttiin näitä toiveita kotimaisista elokuvista, mutta tämän Levoton tuhkimo -elokuvan kohdalla tehtiin siis se poikkeus, koska se oli se kaikkein eniten toivottu, niin se sitten mainittiin. Ja kaikki ne 100 muuta, tai itse asiassa siis 99 muuta elokuvaa ja toivetta ja ihmisten mielipidettä ovat yhtä lailla yhtä tärkeitä. Ja niitäkin elokuvia siis on nähty jo Yle Teemalla, ja niitä on sitten myös Yle Areenassa. Mutta siis, jos nyt on sellainen fiilis, että vähän erikoisemmalla tavalla haluaisi nähdä tuon Levoton tuhkimo -elokuvan, niin tuossa on semmoinen mahdollisuus. Aika nostalginen pätkä veikkaan itselleni ainakin. Voi olla se hetki, jos sinne elokuvateatteriin menisi, ehkä kotona televisio ääressäkin. Kuten on myös tämä kappale. Kyllähän tässä niin kuin mennään vanhoihin aikoihin. Tämä on TLC.

TLC, Waterfalls. Sillä tavalla maailma on mennyt hulluksi, että kun laittaa hakusanaksi ton TLC, niin löytyy vähemmän viittauksia tähän yhtyeeseen ja enemmän viittauksia televisiokanavaan. Ja se ei kyllä ollut sillä tavalla tilanne silloin, kun tuo kappale julkaistiin 90-luvun puolivälissä, mutta näin siis todellakin maailma on muuttunut. Mutta kun tässä nyt vähän tämmöisissä nostalgisissa fiiliksissä on oltu ton Dingon ja tämän TLC:n vuoksi, niin voispa melkein vielä yhden pienen nostalgisen asian nostaa esille, kun nimittäin entisten nuorten sävellahja kysyy tässä tuoreimmassa Facebook-päivityksessä Radio Suomen Facebook-sivuilla, että muistatko sen kohdan elokuvassa tai TV-ohjelmassa, joka sai sinut nauramaan niin, että vatsa ja posket särkivät? Ehkä se oli joku spede-elokuva Hulvaton hetki tai ehkä se oli sitten joku Monty Python asia. Ja sitten täällä mainitaan mies- ja alaston ase-elokuvien absurdit tilanteet. Ja tietysti sitten pyydetään tarinoita, kenen kanssa jaoit toi nauruhetken ja minkälaisia seurauksia siitä tuli, mitä tapahtui. Ja näitä sitten nyt toivotaan, näitä tarinoita tuohon entisten nuorten sävellahjan lähetykseen, joka siis alkaa tuossa 2 minuuttia yli kello 3 tänään lauantaina. Mutta pysähdytään nyt tuohon mies- ja alaston ase-elokuvaan. Nimittäin sehän on siis Leslie Nielsenin pääosa tähdittämä elokuva vuodelta 1988. Ja se on kyllä siis sellainen elokuva, että joka kerta kun sen katsoo, niin se naurattaa, vaikka ne vitsit nyt periaatteessa kai ovat jo jossain määrin myös vanhentuneet, mutta sitten kuitenkaan ne eivät ole. Mutta Leslie Nielsenin toinen mestariteos on syntynyt itse asiassa jo aiemmin. Se on vuonna 1980 julkaistu Hei me lennetään -elokuva. Siinä on samoja tekijöitä. David Zucker on ohjannut se mies- ja alaston ase-elokuva, niin on myös tässä Hei me lennetään -elokuvassa. Ja meillä on ollut tämän Hei me lennetään -elokuvan kanssa semmoinen hauska sääntö, että jos kanava pujottelee, eli siis selaa vaan kanavia eteenpäin ja yrittää löytää jotakin. Ja jos kanava pujotellessa osuu Hei me lennetään -elokuvan äärelle, niin siitä hetkestä eteenpäin se pitää yrittää katsoa loppuun nauramatta. Ei siis saa nauraa niille vitseille, jotka on nähnyt jo monta kertaa. Ja jos ei onnistu, eli nauraa, niin sitten voi jatkaa kanavapujottelua. Ja tähän päivään mennessä en ole onnistunut katsomaan sitä elokuvaa loppuun siis tällä metodilla, että kanavapujotellessa osun siihen, vaan joka ikinen kerta, kun sitä rupeaa katsomaan siitä jostain keskeltä, niin sitten joku niistä vanhoista vitseistä naurattaa yhä. Mä oon laskeskellut näin, että Saksikäsi Edward-elokuva saattaa olla elokuva, jonka olen katsonut kaikkein useimmin, siis ihan alusta loppuun. Ja Hei me lennetään -elokuva saattaa olla elokuva, jota olen katsonut eniten. En siis useimmin, vaan jota olen katsonut eniten. En kokonaan, mutta jostain kohtaa aloittanut ja lopettanut sitten siihen kohtaan, kun on naurattu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Entisten nuorten sävellahjassa tänään kello 15.02 alkaen jaetaan siis tarinoita elokuva- ja TV-hetkistä, jotka on saaneet nauramaan aivan kyyneliin asti. Ja sitten tietysti, jos sinne pitäisi sitä toivekappaletta laittaa ja siitä Hei me lennetään -elokuvasta laittaisin jonkun toivekappaleen, niin senhän täytyisi aivan siis ehdottomasti olla yllättäen Tappajahai-elokuvan teema, koska siinä elokuvan alkukohtaus, siinä se lentokone tulee ja se parodioi sitä Tappajahai-elokuvaa. Ja siinä siis soi se John Williamsin säveltävä Tappajahai-elokuvan musiikki siinä Hei me lennetään -elokuvassa. Oliko se kauhean vaikeeta? Oli. Mutta joka tapauksessa entisten nuorten sävellahjassa näitä elokuva- ja TV-juttuja enemmän kello 15.02 alkaen.

Hector ja hieno kappale yhtenä iltana vuodelta 1990. Vain elämäohjelmassa Hector sanoi, että se syntyi surutyönä laulaja äidin kuoleman jälkeen. Ja siellä on Suvi Teräsniska versioi ton kappaleen ja se oli todella todella koskettava versio. Ja nyt sitten ne, jotka ovat vain elämäänsä, pitkän vain elämään lukeneet, niin muistavat tietysti, että se oli 5. tuotantokausi ja Hectorin ja Suvi Teräsniskan ohella siinä pöydässä istuivat Kisu Ruusperi, Mikael Gabriel, Mikko Kuustonen, Anna Puu ja Lauri Tähkä. Tässä on Stig ja hänkin on ollut vain elämässä. 11. tuotantokausi. Tämä on Kuurosade.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.

0: Stig ja Kuuro Sade. Nyt rupesin miettimään tuota Vain elämää -ohjelmaa, että jos olisi tupla tai kuittiohjelma vielä olemassa, niin Vain elämästä saisi ihan hyvin kyllä itselleen tuommoisen teeman, millä lähteä kisaamaan, koska siinä voisi olla sellaisia kysymyksiä, että mikä tuotantokausi, kun se Hector oli mukana ja ketä muita siellä pöydässä oli ja minkä biisin se versioi, mikä oli Stigin oheisharraste silloin 11. tuotantokaudella, ketä nähtiin yllätysesiintyjänä lavalla ja mikä oli bonusjaksojen määrä. Ihan helposti saisi yhden tupla- vai kuittipaketin tuosta Vain elämästä aikaiseksi. Uusi kausi, siis kaiken kaikkiaan jo 17. tuotantokausi alkaa nyt perjantaina 4. päivä syyskuuta, eli siis viikon päästä. Ja 8 vakioartistia mukana, 3 erikoisvierasta ja ihan kokonaan uusi paikkakin, Saaristohotelli Kalliolla, joten nyt me opimme sitten, pitää opetella uudet lauseet ja tietämykset sen suhteen, että missä paikassa ollaan, kun niissä videoklipeissä kerrotaan, että tänne ollaan saavuttu.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.

Enpäs hoksannutkaan, miten loistelias jatko tämä Kaija K. oli tuohon äskeiseen. Kaunis, rietas, onnellinen, niin Kaija K. siis oikeasti ensimmäisellä Vain elämäkaudella, eli siis silloin 2012. Hän ei ole ollut tämä seuraava artisti Vain elämää ohjelmassa. Mutta muutamilla muilla areenoilla kyllä. Ihan merkittävissä rooleissakin. George Michael, Fast Love.

aikaisemmin tänään mietiskelin sitä, että mitkä mahtaisi olla sinne venetsialaisiin sopivia kappaleita, siis sellaisia, jotka toimii todella hyvin siinä semmoisessa pimenevässä elokuuillassa ja siinä tunnelmassa, kun on laitettu ne lamput ja vähän herkutellaan niitä viimeisiä herkkuja siitä pöydästä, niin väittäisinpä, että tämä George Michaelin Fast Love toimisi aivan mainiosti juuri siinä hetkessä. Se oli 90-luvun puolivälistä toi George Michaelin kappale ja sitä samaa aikakautta on myös

tämä Samuli Edelman ja Sanin kappale Tuhat yötä. Tämän jälkeen sitten uutisia ja sen jälkeen niitä kaikenlaisia mielettömiä muistoja siitä, miten telkkarin tai elokuva ääressä on aivan katketakseen naurettu. Ja toiveita, viestejä enskaan tietysti. Kati sanoo tässä kohtaa moikka.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venäjän viimeisessä drooni-iskussa Ukrainaan on kuollut ainakin 37 ihmistä. Droonit aiheuttivat valtavan räjähdyksen Kiovan lähellä sijaitsevassa Butšassa. Ukrainan viranomaisten mukaan droonit osuivat varastoon, jossa oli todennäköisesti säilytetty räjähteitä. Ympärillä olevat rakennukset kärsivät suuria vahinkoja ja satoja ihmisiä on evakuoitu. Räjähteiden asianmukaisesta säilyttämisestä on aloitettu tutkinta. Israel ja Suomi jatkavat sotilasyhteistyötä. Ylen tietojen mukaan maat ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan, joka mahdollistaa puolustusmateriaalialan yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut asiasta julkisuuteen. Suomi ehdotti yhteistyön jatkamista Israelille 4 kuukautta sen jälkeen, kun Israel oli hyökännyt Gazaan. Suomen poliittinen johto on painottanut toistuvasti julkisuudessa, että Israelilta ei tehdä uusia asehankintoja. Nepalissa jo 600 ihmistä on löydetty kuolleena keskiviikon äkkitulvien jäljiltä. Lisäksi 2500 ihmistä on yhä kadoksissa. Kiinan puolella tulvat ovat aiheuttaneet 7 ihmisen kuoleman ja 550 on kateissa. Pelastustöitä hankaloittaa monsuunikausi, joka voi tuoda rankkasateita. Ne puolestaan lisäävät uusien tulvien ja maanvyörymien riskejä. Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta. Islanti aloitti jäsenyysneuvottelut finanssikriisin jälkeen vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin vuonna 2013, kun hallitus vaihtui. Mahdollisesta unioniin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestyksensä.
1: Juuri kuulun Seinänaapurin neljänneksen jälkeen tällä kanavalla saa lähetysvuoron entisten nuorten sävellahja. Tervetuloa mukaan ja matkaan.
2: Miksi voidaan kutsua kananmunien missikisojen voittajaa? Kennon kaunein. Pekkinen lähetti tämän.

luvassa on jälleen parin tunnin verran toiveita, terveisiä, tarinoita ja huonoja vitsejä. Entisten nuorten sävellahja nimittäin käynnistyi juuri ja se käynnistyi Dolly Parton esityksellä 9 to 5. Jyri Katajarahko tuikkasi hommat tulille ja keräyskohteemme on Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry, joka edistää näkövammaisten hyvinvointia, vertaistukea ja osallisuutta eri puolilla Suomea. Lisää voi lukea osoitteesta natery.fi. Osuutemme aloitti siis Dolly Parton ja tällä viikolla tuli suru-uutinen, että yksi countrymusiikin legenda, laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Dolly Parton on menehtynyt 80-vuotiaana. Parton muistetaan poikkeuksellisesta urastaan, joka ulottui yli 6 vuosikymmenelle. Hän loi lukemattomia klassikoita. Äsken kuulun 9 to 5-kappaleen lisäksi muun muassa Jolene ja I Will Always Love You, jotka yhdistävät kuulijoita yli genrejä sukupolvirajojen. Muusikon uransa ohella Parton oli palkittu näyttelijä, menestynyt liike-elämässä sekä ennen kaikkea suuri hyväntekijä, jonka merkittävät lahjoitukset lääketieteelle ja hyväntekeväisyyteen jättivät pysyvän jäljen maailmaan. Dolly Parton oli poikkeuksellinen tarinankertoja, laulaja ja ikoni, jonka lämpö, huumori ja avokätisyys koskettivat miljoonia. Muutamia viestejä Dolly Partoniin liittyen. Ville kirjoittaa, että upea, huikea ja valloittava Dolly Parton on poistunut keskuudestamme. Ihastuttava esiintyjä, mutta myös aivan uskomaton lauluntekijä, jonka kappaleita myös lukuisat muut artistit tulkitsivat omille levyilleen. Kerrotaan, että Dolly olisi kerran yhtenä iltana kirjoittanut peräti 2 klassikoksi muodostunutta kappaletta, jotka olivat Jolene ja I Will Always Love You. Ja sitten nimimerkki No Tears in Heaven viestittää, että uransa alusta aina loppuun saakka ihana, herkkä ja valovoimainen Dolly Parton poistui joukostamme taivaalliseen tähtijoukkoon. Matka maalaistytöstä maailmaa valloittaneeksi tähdeksi ja lauluntekijäksi on ollut merkityksellinen tarina seurata myös hänen maanläheisen ja lämpimän persoonansa takia. Unohtamatta hengellistä puolta, jota hän ei myöskään pitänyt vakan alla, se antoi hänen persoonaan vain ekstraa. Siksi toivonkin soitettavaksi tähän hetkeen hänen muistonsa kunniaksi yhden hänen upeimmista gospel-levytyksistään He's Alive. Sen tulkinnassa resonoi vahvasti Dollyn usko siihen, mihin hän luotti ja jonka varaan luotti elämänsä viimeisen matkan. Kaunista matkaa Dollylle sinne tähtien joukkoon loistamaan ja kiitos kaikesta kauniista, mitä annoit kuulijoille sydämestäsi kumpuavien laulujen muodossa. Rest in peace. Näin kirjoitti siis nimimerkki No Tears in Heaven ja tässä tuo hänen toivomansa kappale vuodelta 1989, He's Alive.

0: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
1: Isä ja poika keskustelivat auton ostosta. Poika sanoi, että ostetaan Lada. Isä tyrmäsi, ei osteta, koska se ei ole auto, vaan ostetaan Mersu. Mersukaupasta ulos tullessa kadulle kysyi isä, että tuleeko sieltä oikealta autoja. Poika vastasi, että ei tule. Kadulle tullessa Lada ajoi Mersun kylkeen. Tän lähetti Arto. Kiitos Arto. Mummo 77V haastaa kaikki yli 8000 Dimitri Keiskin ja entisten nuorten orkesterin tanssilavafania yhden tai useamman Nutella-purkin hinnalla. Ja näin siis fanittava mummo 77V. John Doe haastaa kaikki ysärillä vaihtoehtoisia kappaleita kuunnelleet mukaan CD-levyn hinnalla. Viime viikolla Facebook-kysymyksemme tuolla Radio Suomen Facebook-sivulla ihanimmista rakkauselokuvista ja niiden sävelmistä räjäytti potin, ja tätä pottia jatkamme vielä tälläkin viikolla. Tämän viikon kysymyksemme hieman raapaisee samaa aihetta, eli kysymme, että mikä kohta elokuvassa tai TV-ohjelmassa oli se, joka sai sinut nauramaan niin, että vatsa ja posket särkivät ja jonka olet muistanut siitä lähtien. Oliko se joku spede-leffan hetki, kenties Mies ja alaston ase tai vaikka Kummeli tai mikä tahansa. Ja missä se tapahtui? Vastauksia on tullut jo tosi paljon, kiitos niistä. Veli Puolikuu on yksi semmonen, joka on kerännyt todella paljon ääniä. Saija kirjoittaa, että pääsiäishanu Veli Puolikuussa. Naurattaa vielä vuosikymmenten jälkeenkin. Ja Timo mainitsee Veli Puolikuun ja hymyhuulet, jotka aiheuttivat usein hengen ahdistusta, kun ei naurultaan pystynyt hengittämään. Kumma kyllä molemmat sarjat ovat kestäneet aikaa yllättävän hyvin. Hyvä ämpäri, miksi se tunkiolle pitää viedä? Ulla puoltaa niin ikään Velipuolikuuta ja sitä, kun Heiskanen haastattelee vankilakundia, eli Peteliusta. Jaanan mielestä Velipuolikuu ja Kummeli ehdottomasti. Ja Maarit kirjoittaa, että

ja Sanna Kaarina niin ikään. Velipuolikuun jokaisen jakson lopettava. Muistan sua eläin. Nyt se kuullaan tässä vaiheessa tätä entisten nuorten sävellahjaa.

0: Heippa kaikki entisten nuorten kuuntelijat. Vietämme tänään rakkaiden ystävien Päivistön, Arin, Eikan ja Justinin luona Nauvon Valmossa minun ja mieheni Jannen hääpäivää sekä muinaistulien iltaa. Terveisin rakkaudella, Mira. Sakari se ansioituneesti eläköityi kiinteistöyhtiön johtotehtävistä ja me häntä onnittelemme. Tiina ja hallituksen porukka on onnittelijoina tässä tapauksessa Sakarille. Viime viikolla siis rakkauselokuvien muistelu räjäytti pankin tai sähköpostilaatikon tai mikä se nyt on, Facebook-laatikon. Viestejä tuli tosi paljon ja palataan vielä vähän näihin, nimittäin poimitaan muun muassa Anelman viesti. Roomio ja Julia on ikimuistoinen rakkauselokuva, jonka olen katsonut. Kun tulin kotiin elokuvateatterista, itkin koko ilta yön. Oli niin vaikuttava. Tämä oli 70-luvulla helsinkiläisessä elokuvateatterissa. Ja Ulla kirjoittaa, että Franco Zeffirellin ohjaama Romeo ja Julia vuodelta 68. Nino Rotan kaunis musiikki. Tunnus sävelmän levytti suomeksi muistaakseni Seija Simola. Kun aika on, niin saavuthan se silloin luo. Leffan jälkeen opettelin ulkoa Shakespearea, eli sen kaamean kuolinkohtauksen. Miten sä, Ulla, sen päädyit opettelemaan?
1: Joo, varmaan just sen takia, kun se oli jotenkin niin järkyttävä. Eli kipitin varmaan sitten seuraavana arkipäivänä tai päivänä kirjastoon ja kaivoin sieltä hyllystä Shakespearen Roomion ja Julian.
0: Oliko se Lappeenrannan kirjasto?
1: Kyllä se oli Lappeenrannan kirjasto. Mm.
0: Eli sä oot ihan niin kuin lappeenrantalainen. Välillä vähän jossain visitoinut välillä, mutta pääosin Lappeenrannassa aina.
1: Kyllä, minä olen asunut täällä koko

0: ikäni lukuun ottamatta opiskeluvuosia, jotka olisi, menisit tuolla Tampereella. Ja itse asiassa minä istun tällä hetkellä täällä minun lapsuuden aikaisessa, nuoruuden aikaisessa omassa huoneessa.
1: Oho. No mikä siinä...
0: Ei ole kovin pitkälle päästy.
1: No se riippuu vähän, että mistä näkökulmasta sitä katsoo, mutta mikä Lappeenrannassa on niin ihanaa, että sä oot päättänyt elää siellä aina?
0: No varmaan on ollut, silloin opiskelujen jälkeen oli varmaan kaikista tärkein asia se, että mistä sai töitä. Mm. Ja niitähän on sitten taas täällä Lappeenrannassa ollut koko ajan, että nythän minä olen ollut reilun 4 vuotta eläkkeellä. Että koko aika on kumminkin töitä riittänyt. Jossain välissä kävin muutaman vuoden Imatralla töissä ja jossain välissä Savitaipaleilla, mutta koti on ollut aina Lappeenrannassa. Ei kylläkään tästä talosta niin kuin aina, että kyllä me mieheni kanssa asuttiin välillä muuallakin kuin tästä minun lapsuuden kodissa.
1: Okei. Pitikö susta tulla pikajuoksia joskus?
0: No ei pitänyt, mutta minä olin aika nopea semmoisena, mitä minä nyt sanoisin, 12-14-vuotiaana.
1: Joo. No, jos sä muistelet sitä nuoruutta siellä Lappeenrannassa, niin missä te siellä kokoonnuitte ja seisoskelitte? Oliko se City? Eikö siellä ollut semmoinen City?
0: Oli. Kyllä. Eli City-käytävä, missä oli, siis sehän oli niinku semmoinen... Toisella puolella oli kauppoja ja toisella puolella oli parkkipaikka ja vastapäätä oli Lappeen kirkko ja kirkkopuisto. Eli siinä Cityllä seisoskeltiin ja juteltiin kavereiden kanssa ja vähän varmaan käppäiltiin siinä korttelin ympäri. Mutta se oli niin kuin varmaan se tavallisin nuorten tapaamispaikka ja varsinkin kesällä.
1: Ja
0: kun disko ei ollut auki.
1: Niin, siis oliko se disko tämä Kinoaula? Nuorisodisko.
0: Kinoaulan disko, joo. Ja se oli Lappeenrannan nuorisotoimi piti sitä. Ja se on avautunut, siis siitä oli ihan, kato vähän aikaa sitten Etelä-Saimaassa nyt juttu, että se avattiin vuonna 70. No minä olen ollut silloin 12, mutta seuraavan vuonna, eli 71, me ruvettiin käymään siellä, kun sehän oli niinku nuorisotila, missä sitten Tiskijukka soitti musiikkia.
1: Joo. Minkälaisia muistoja sieltä on? Onko ne kaikki semmoisia, joita kehtaa nykyään muistella?
0: Joo, varmaankin. Ainahan me oltiin ihastuneita, katsoin johonkin poikaan niin. Ja katseltiin, että joo, että
1: pussailitte siellä.
0: No ei me nyt ehkä niin nuoren hirveästi pussailtu ketään, mutta niin kuin varmaan toivottiin, että olisi päästy jotain tiettyä tyyppiä pussailemaan. Että nämähän oli näitä likkojen keskeisiä, että katsottiin, ja eikö se ole hyvän näköinen? Joo, ihanat hiukset.
1: Joo. Ai että, se oli mahtavaa se.
0: Kyllä, mutta sitten tuosta Romeo ja Julia elokuvasta, minä luulen, että se kiinnosti, se on siis 68 tehty, en usko, että se oli heti Lappeenrannassa samana vuonna, mutta siis miehen on ollut ihan ehkä 11, kun minä, 12, kun minä olen sen nähnyt, niin sitähän mainostettiin tietysti paljon. Ja siinä oli se niin kuin viehätys varmaankin, että ne pääosan esittäjät oli hirveän nuoria, että nehän oli jotain 16-vuotiaita. Niin. Ei ollut mitään tätiä ja setää siellä esittämässä nuoria ihmisiä. Et se oli minun mielestä myös jollain tavalla ehkä uutta, olisiko ollut. Mm.
1: Niin. Se on jäänyt vahvasti sun mieleen ja tuosta elokuvassahan se kappale on As Time Goes By ja nyt sun toiveen mukaisesti Enskassa kuunnellaan Seija Simolan versio vuodelta 69. Tämä kappalehan on nimeltään Kun aika on. Ennen kuin me laitetaan Ulla se soimaan, niin haluatko lähettää terveisiä?
0: Joo, haluan lähettää terveisiä. Lappeenrannan yhteislyysi on maailman parhaimmalle ja kivoimmalle luokalle. 4C-vuodet oli 71 ja 72. Meillä oli aivan mahtava porukka ja edelleenkin aina tavataan säännöllisin välein. Terveisiä vaan kaikille.
1: Terveisiä kaikille ja nyt laitetaan kappale Kun aika on soimaan. Kiitoksia Ulla sinne Lappeenrantaan.
0: Kiitos.
1: Moikka.
0: Moi.

Kiitos Ullalle vielä kerran ja siinä kuultiin toivekappale Seija Simola ja Kun aika on. Arvoisat radion kuuntelijat siellä vastaanottimienne äärellä, erityisesti Jussi Ilmajoella ja Rainer Kirkkonummella. Kuinka tärkeää voikaan musiikki olla yhdistämään muistoja aina nuoruusvuosilta 60- ja 70-luvulta asti. Musiikki tuo mukanaan muistoja paitsi laitteistoista, joilla sitä kuunneltiin, kuten erilaiset radiot, stereot, kasettimankat, kelanauhurit ja levysoittimet, niin myös muistoja pukeutumisista, autoista, deodoranteista, puhumattakaan tanssipaikoista. Viisaalta tuntuva sanonta kuului, että parempi se on vaikka tuhlata nuoruutensa kuin jättää se käyttämättä. Tai että nuorena pitää päästellä, vanhempana voi sitten säästellä. No ei säästellä, vaan mennään taas kovaa kyytiä kohti 24. syyskuuta koittavaa The-levyraatiamme. Ja tällä kertaa uutena kokeiluna jokainen tuo valitsemansa hienon kappaleen yhdestä genrestä: country, blues, soul, jazz ja rock. Odotus antaa jo onnen tunteen. Parhain terveisin Esa Ilmajoelta. Kuulostaa erittäin hyvältä levyraadilta. Ja sitten Jartsa ja Suzy Q on herännyt tähän päivään ja viesti kuuluu, että huomenta Jyrtsä, jo toinen peräkkäinen lauantaityövuoro peräkkäin sulla. Näin on. Se on kyllä jo eläinrääkkäystä. No, olen Jartsa vähän toista mieltä, mutta voi sen näinkin sanoa. Ja Jartsa jatkaa, että olisi se Taskinenkin jo joutanut töihin tulla. No eipä sillä, kyllähän ohjelman taso pysyy ihan siedettävänä näinkin. Hyvä. Eli viikon luontoääni, eli kertomuksia basistin tosielämästä, ja nehän ovat alkuperältään tosiaankin bassotaiteilijan elämästä, eikä mitään plagiaatioita muista tarinoista. Eli basisti oli uimassa ja meinasi hukkua, kun alkoi vetää suonta jalasta. Huusi tuskissaan rannalla olevalle vaimolleen, että tule auttamaan emäntä, minä hukun. Johon rouva vastasi, että ota vaan vehkeistä se kiinni, nimittäin ei ne koskaan pohjaan asti ole menneet. Kiitos ja anteeksi, lopettaa viestinsä Jartsa ja Suzy Q. Hyvä te. Sitten lyhyt ja ytimekäs toive. Tuula Amberla ja Lulu. Tämän biisin kera terveiset Linalle. Terveisin Sirkku.

0: Siinä kuulimme Suomirokin yhtä naispioneereista. Tuula Amberlaa, joka jatsahtavien pop-biisien rinnalla toimi Liikkuvat lapset -rock-yhtyeen laulajana. Tuulaa lähti puhelimitse tavoittelemaan tuottajamme Antti Karhumäki.
1: Tuula Amberla, tervetuloa entisten nuorten sävellahja haastateltavaksi.
2: Aivan ihanaa, kiitos. Nuorena kuuntelin sävellahjaa tosi usein, nuorten sävellahjaa siis.
1: Tänä aamuna, kun valmistelin tätä, mä tajusin yhtäkkiä, että sä oot ensimmäinen meikäläiseltä tämmöinen julkiskohtaaminen ever. Oli vuosi 1986, mä oon ollut provinssirokissa 15-vuotiaana, siis ylipäätään ekan kerran niin kuin festareilla. Te esiinnytte siellä teltassa liikkuvien lasten kanssa ja sä kävelit festarialueella mun ohi. Ja sitten mä yhtäkkiä taisin, että mun on pakko sanoa jotakin. Sitten mä sanoin vaan, hei. Ja sitten sä hymyilit ja jatkoit matkaa. Ja sitten mä olin ihan täpinöissä siinä, että nyt mä tavan.
2: Ihanaa, kiitos. Mä muistan hyvin sen keikan provinssirokissa.
1: Sä nousit koko Suomen tietoisuuteen yhteistyöstä Jukka Alihangan näillä jatsahtavilla kappaleilla, ehkä tunnetuimpana biisin nimeltä Lulu. Tekä se silloin 80-luvulla muutti nuoren naisen elämää?
2: No itse asiassa aika paljon, koska siitä tuli niin iso hitti. Että tavallaan jos mä olin tehnyt Liikkuvat lapset -yhtyeen kanssa tällaista underground goottimusaa, niin sitten yhtäkkiä mä siirryn aivan toiseen äärilaitaan, eli tavallaan iskelmän puolelle, vaikkei se sitä iskelmää ollutkaan. Se oli niinku se semmoinen kategoria, mitä ei oikeastaan paljon ollutkaan silloin, että mä tavallaan niinku yritin esittää sitä tanssilavoilla, mutta se ei, jollain tavalla Lulu toimi kyllä, mutta sitten taas se muu materiaali ei hirveästi toiminut siihen rinnalle, niin oli vaikeuksia kyllä. Ja vielä siltä vaan vaikeuksia, kun kaikki halusivat, että mä tulen joka mahdollisen paikkaan esiintymään.
1: Samaan aikaan tuota keikkailit Liikkuvat lapset -rockbändin kanssa, niin tuota, kumpi oli ikään kuin lähempänä omaa sydäntä?
2: Mä tykkäsin tehdä näitä soololevyjä, eli Jukka Alihangan ja Ilpo Murtojärven kanssa. Mutta sitten keikkailu tosiaan oli hankalaa, koska silloin oli nämä kategoriat vielä 80-luvulla tosi jyrkät. Tanssimusiikki oli tanssimusiikkia ja sulla oli se jotain hidas valssi ja niin edespäin tai illan käsikirjoitus, niin nämä mun kappaleet ei oikein siihen sopinut. Ja plus mä en ollut koskaan käynyt itse tanssilavalla, että mä en ollenkaan siitä kulttuurista tiennyt yhtään mitään. Mutta sitten Liikkuvat lapset, mä olen aina ollut rockmusiikki-ihminen ja tavallaan se oli niinku mun luontevampaa silloin, kun mä olin 24-vuotias. Että nythän tavallaan niinku sitä eroa, ja itse asiassa tosi valtavia genrerajoja ei olekaan enää.
1: Aivan.
2: Et voi esittää jatsia rockfestivaaleilla ja voi Tuula Amberlaa pieni jatsorkesteri, oli Jytä kesä go-goussa ja sopi sinne äärimmäisen hyvin.
1: 80-luvulla naisia muutenkin oli rockkuvioissa varsin vähän, niin miten koit tuon ajan kuviot niin kuin naisen näkökulmasta?
2: Mä en ole oikeastaan ajatellut sitä sen enempää. Mutta tietysti niin kun nykyäänkin naisten PR-kuvat on tosi tärkeitä, vaatteet on tosi tärkeitä ja niin ne oli silloinkin ja ne oli just ne kaksi asiaa, mistä mä en itse ollut kauhean kiinnostunut. Mutta sitten silloin oli niin kun, se oli tosi miesten maailman musiikin tekeminen, lähes kaikki muusikot oli miehiä ja mäkin olisin kaivannut kauheasti, niin kun, että se on tosi kiva, jos olisi mun bändissä, niin ollut naismuusikko myös, mikä sitten toteutukin. Siniset kyynelet -levyn jälkeen, niin sain niin kuin naispianistin siihen kokoonpanon mukaan. Se oli tosi kiva. Ja se on kuitenkin aika raadollista työtä, että mennään ja matkustetaan. Ja hotelleja ja keikkabussia ja tämmöistä. Niin se on tosi lyhyt aika, kun sä oot siellä lavalla.
1: Tuo oli mielenkiintoista, mitä puhuit tuosta lokeroimisesta. Levyyhtiöilläkin varmasti oli omat ajatuksensa siitä lokeroimisesta, mutta kuinka vahvasti se 80-lukulainen rockkulttuuri itsessään ikään kuin pakotti ihmisiä vähän toimimaan tietyllä tavalla, että olisi uskottava. Muistan, että silloin puhuttiin hirveästi aina tästä uskottavuudesta. Minkälaista luovimista se oli silloin 80-luvulla?
2: No itse asiassa me vaan tehtiin musiikkia. En mä niin kuin ajatellut sitä silloin näin ollenkaan. Että hyvä laulu, hauska laulaa toi teksti. Liikkuvat lapset, tehdään uusi levy. Me tehtiin ensimmäinen levy, ihan maksettiin kaikki itse, koska se oli meidän mielestä niin hauskaa. Perustettiin Empu Records ja heitettiin ensimmäinen omakustannelevy maailmalle ja me vaan tehtiin.
1: nyt tulee se kaikkein vaikein kysymys, eli jos sun pitäisi omasta tuotannosta nostaa itsellesi tärkein biisi, niin mikä se olisi?
2: Mä en oikeastaan pysty siihen en millään. Et siellä on niin erilaisia tekstejä, mutta omasta tuotannosta mä voisin valita tuommoisen hyvin nykypäivään sopivan Liikkuvien lasten kappaleen kuin Yksin. Ja kun mä sitä lauloin viimeksi viime lauantaina Punk Yöksestareilla, niin mä vaan näin ne kaikki työttömät nuoret miehet yksiöissään. Ja sit kontramenestyjät. Ja se on tehty 80-luvun alkupuolella nousukautena, mutta se kertoo tästä ajasta enemmän kuin silloin siitä ajasta.

0: Tuula Amberla, mitkä asiat biiseissä sinua sytyttää eniten, sävelteksti vai esitys?
1: Silloin kun mä itse joudun tulkitsemaan jotain uutta tekstiä, sehän on iso haaste, niin kyllä se teksti varmaan siinä vaiheessa nousee kai ykköseksi. Et miten tämä esitetään? Mitä tässä sanotaan? Onko tässä mitään? Ja niin se alkaa sieltä muodostua. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomaan, että tietenkin kuuntelet, miten nämä kuuluu tuohon laulaan. Kyllä se varmaan se teksti mun omalla kohdallani on aina ykkönen.
0: Ja sullahan sekä opiskelut että ammatti löytyi sitten musiikin ympärillä myös niin kuin kirjallisuuden parista. Olitko nuorena kaiketi lukutoukka?
1: En mä ehkä lukutoukka ollut, mä luin kaiken mahdollisen, mutta se oli vaan elämäntapa ja tavallaan niin kuin sieltähän paljon sit tulee myös ne kuvat, mitä näkee, kun sä laulat joten tekstiä, mistä ne tulee ne palaset kaikesta, mitä on lukenut, nähnyt elokuvia, kuunnellut. Kaikki maailmankirjallisuuden klassikot jo ennen 14 vuoden ikä.
0: No minkälaista nuoren tytön elämä silloin 14, 15, 16-vuotiaana oli muuten, niin ymmärtääkseni tuolla Turun seudulla, sinnekö se sijoittuu tämä ajanjakso?
1: Kyllä, kyllä. No nuorillahan on elämä ihanaa, koska ne on nuoria. Mä muistan mun parhaan kaverin kanssa, kaikki oli hauskaa. Ja niin kuin teinitytöt on, niin ne nauraa koko ajan. Ja sitten meillä oli niin kireet farkut molemmilla, että ne piti aina auttaa, että toinen vetää niin kuin märät farkut nahkahansikkaiden kanssa kiinni, koska se vetokatti ei mennyt millään kiinni. Sitten lahkeet oli niin valtavat, lepatte siinä ympärillä, ne oli aina litimärät. Ja sitten mulla oli vielä sellaiset glitter-kengät, sellaiset Gary Glitter-korkeimmat, mitä löytyy, koska mä olin niin lyhyt, niin varmaan jotain 20 senttiä, noin ihan joo, 15 senttiset korot ja pohjat. Niillä sitten mentiin Aurajoen rantaan ja naurettiin ja bileisiin ja ynnä muuta. Parhaan kaverin äiti oli näyttelijä, niin me asuttiin Turun kaupungin teatterissa. Et me nähtiin varmaan, tämä ei ole edes liioitteluun, niin varmaan 50 kertaa 74 ja kaikki hittijutut, mitä silloin tehtiin, että jollei me saatu katsomapaikkaa, niin me ruinattiin itsemme valoparvelle ja päästiin sinne. Eli semmoinen nuoruus.
0: Sitten nuoruuden tajunnan räjäyttävin biisi. Vähän viittasit tuossa Alice Cooperiin, mutta...
1: Alice Cooper on niinku, itse asiassa silloin 70-80-lukujen, tai koko 70-luku ja 80-luvun taiteen, niin oli tämmöistä rock-aikaa. Ja siellähän oli niinku ihan hirveästi, nyt kun jälkikäteen miettii, niin Frank Zappa, Led Zeppelin, Creedence, Mark Bolan, Slade ja ihan niin kuin jatkuvana virtana. Itse asiassa johtaa aika hyvin tuohon Museen, mikä on mun supersuosikkini täällä nykyään. Ja siellä joukossa sitten niin sain kasettisoittimen, kun täytin 13 ja mun setä osti mulle Alice Cooperin Billion Dollar Babies C-kasetin ja sehän soi sitten. Kunnes se lopulta hajosi. Mun isä varmaan katui katkerasti, että se osti sen kasetin, koska mä soitin sitä täysillä koko ajan omassa huoneessani. Ja mulla oli noin 1 000 000 Alice Cooperin kuvaa seinilläni. Ja kyllä se vaan oli niinku tosi, mä en tiedä mikä siinä vetosi, ei nämä käärmeet ja kauhu, vaan mun mielestä se tapa, miten se käytti Amerikan englantia. Se oli jotenkin kiehto. Ja se on tosi sellainen ovela tulkitsija. Ja hävytönkin. Ja vähän semmoinen niin kuin härnäävä. Pidän nytkin, niin kuin kuuntelin tuon nyt pitkästä aikaa. Ja vähän prokeenkin päin ja tämmöistä. Ei hullumpaa.
0: Erinomainen valinta. Ei mitään, mennään kuule tällä. Haluaisitko lähettää terveisiä? Tässä ohjelmassa voi lähettää terveisiä myös.
1: No mä lähetän terveisiä mun parhaalle ystävälle Mialle ja sit mä lähetän terveisiä kaikille Suomen maata kiertäville artisteille ja muusikoille ja räppäreille ja muille.
0: Tuula Amberla, hei lämpimät kiitokset tästä haastattelusta. Nyt laitetaan Alice Cooper soimaan.
1: Mahtavaa. Kiitos.

Siinä kuultiin Tuula Amberlan toivemusiikkia. Mitä puutarhuri sanoi, kun tuli kasvimaalta kotiin multaisena ja likaisena? No, kylvetään vaikka sitten huomenna. Kiitoksia Kari Siilijärven pöljältä. Ja otetaan toinenkin, Jukka on lähettänyt tämän. Miksi koira meni lääkäriin? Siis miksi koira meni lääkäriin? No siksi, kun häntä otti päähän. Hyvä Jukka. Moi, 70-luvulla käytiin Lahden vesitornin huipun kahvilassa ihailemassa auringonlaskua ja kuuntelemassa jukeboksia. Mun lempibiisi oli boksissa Abban Rock Me. Soitettaisiinko nytkin? Terkut tutuille Tessiltä Lahdesta. Soitetaanhan me.

joka siis liittyy rakkauselokuviin ja niiden musiikkiin. Minna kirjoittaa, että itselleni sellainen tärkeä on Jane Campionin ohjelma Piano vuodelta 1993. Michael Nymanin säveltämästä musiikista on jäänyt jotensakin unenomaisen eteerinen mielikuva, kun Holly Hunterin ja Harvey Keitelin näyttelemät henkilöhahmot hiljalleen lähentyvät toisiaan herkän musiikin soidessa. Katsoin elokuvan tämänkin jo edesmenneen ystävän kerran. Kuunnellaan tuo Michael Nymanin The Heart Asks Pleasure First vielä ennen uutisia ja urheilua. Entisten nuorten sävellahja jatkuu heti niiden jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomen ja Israelin sopimus sotilaallisen yhteistyön jatkamisesta tyrmistyttää oppositiossa. Islantilaiset äänestävät tänään EU-neuvottelujen uudelleen käynnistämisestä. Kirjeenvaihtajamme kertoo, miksi juuri nyt. Uutisissa on Monna Tervo. Hyvää päivää. Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat arvostelevat kovin sanoin Suomen ja Israelin sotilaallisen yhteistyön jatkumista. Yle uutisoi tänään tiedoista, joiden mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet puolustusmateriaaleja koskevan pöytäkirjan. Se mahdollistaa alan yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut asiasta julkisuuteen. Vasemmistoliiton kansanedustajat aikovat jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, ketkä ovat tienneet yhteistyösopimuksen jatkamisesta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että hänelle ei riitä selvitys pöytäkirjan allekirjoittamisjärjestyksestä. Hän haluaa Suomen irti israelilaisista aseista.
1: No mä ajattelen, että on aivan kestämätöntä, että Suomi tai mikään NATO-maa tekee yhteistyötä Israelin kaltaisen valtion kanssa, joka ihan oikeasti niin kuin tappaa lapsia ja tekee kansanmurhaa. Ja on myös niin kuin mielestäni vaarallista strategisesti solmia sopimuksia ja tehdä itsestään riippuvainen tämän kaltaisen valtion kanssa. En näe, että se voi olla edes puolustuspoliittisesti perusteltua. Ja ihan oikeasti toivon, että löytyy niin kuin se suomalainen linja, mikä tässä maassa joskus ennen on vallinnut, että seistää heikomman puolella ja puolustetaan jokaisen ihmisarvoa ja oikeutta elää kaikissa tilanteissa.
0: Venäjän viimeöisessä drooni-iskussa Ukrainaan on kuollut ainakin 37 ihmistä. Droonit aiheuttivat valtavan räjähdyksen Kiovan lähellä sijaitsevassa Butšassa. Ukrainan viranomaisten mukaan droonit osuivat varastoon, jossa oli todennäköisesti säilytetty räjähteitä. Ympärillä olevat rakennukset kärsivät suuria vahinkoja ja satoja ihmisiä on evakuoitu. Räjähteiden asianmukaisesta säilyttämisestä on aloitettu tutkinta. Sitten Islantiin, jossa äänestetään parhaillaan EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkamisesta. Islannin jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Tuoreimmat mielipidemittaukset näyttävät tilanteen olevan erittäin tasainen. Meillä on nyt yhteys Reykjavikiin Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikaiseen. Jenny, miksi Islannissa äänestetään EU:sta juuri nyt?
2: Taustalla on Islannin nykyisen hallituksen päätös, joka tehtiin hallitusohjelmassa vuoden 2024 lopussa ja tuolloin takarajaksi tälle äänestykselle asetettiin ensi vuosi, mutta silloin ei osattu aavistaa millaisessa maailmantilanteessa nyt äänestyspäivänä oltaisiin. Kun presidentti Yhdysvalloissa Donald Trump nousi valtaan uudemman kerran ja alkoi uhitella naapurisaata Grönlantia ja horjuttaa turvallisuustilannetta täällä arktisella ja puhua myös siitä, että mikä on sotilasliitto Naton merkitys, niin siitä tuli tavallaan uusi kehys tälle Islannin EU-keskustelulle, koska moni ajattelee, että vaikka EU ei tietenkään ole sotilasliitto, mutta että Euroopasta ja EU:sta saataisiin vähintäänkin henkistä turvaa tässä epävarmassa maailmantilanteessa.
0: Niin, mikä saa ihmiset kannattamaan tai sitten vaihtoehtoisesti vastustamaan Euroopan unionia?
2: Jos aloitetaan vastustajista, niin he puhuvat useimmiten kalastuksesta ja maataloudesta. He pelkäävät, että Islanti menettäisi oikeuden päättää itse omista kalavesistään, mitkä on Islannille äärimmäisen tärkeitä henkisesti ja taloudellisesti. Ja myös, että paikallinen maatalous jäisi jalkoihin. Ja ylipäätään siellä vastustuspuolella koetaan, että Islanti ei tarvitse EU:ta, sillä se kuuluu jo Euroopan talousalueeseen. Eli hyvät puolet saadaan, mutta sitten täysjäsenyys toisi vain ikäviä vastuita. Kannattajat taas tänäänkin äänestyspaikalla sanoivat minulle, että he haluavat Islannin lähentyvän Eurooppaa ja Euroopan arvomaailmaa juurikin sen jälkeen, kun Yhdysvallat on muuttunut. Ja osa myös sanoo, että kyllä nyt aina kannattaa neuvotella, koska tässähän äänestetään vasta siitä, että jatkaako Islanti neuvotteluja. Ei edes kysytä vielä EU:hun liittymisestä.
0: Ja kerro vielä, että milloin tulos on selvillä.
2: Sitä ei edes vaaliviranomainen uskaltanut eilen ennustaa, niin tiukka tämä äänestys on. Vaalihuoneistot sulkeutuvat yöllä Suomen aikaa ja toivotaan, että kun Suomessa aamulla herätään, niin tiedetään sitten, mitä islantilaiset ovat päättäneet.
0: Kiitos Jenny sinne Reykjavikiin. Sosiaalinen media on nostanut ruotsalaiset makeiset trendiksi ympäri maailmaa. Helsingin keskustassa ruotsalaisen makeismyymälän Bubsin avajaiset vetivät sadoittain jonottajia.
3: Ensimmäiset jonottajat tulivat paikalle liikkeen ulkopuolelle jo edellisiltana. Pääosa jonottajista oli teini- tai esiteini-ikäisiä nuoria.
4: Ovet aukeaa nyt.
5: Te olette tullut tänne Bupsin avajaisiin. Miksi te halusitte tulla just tänne avajaisiin?
6: Mä ainakin tulin tänne. Me tultiin ehkä 4 tuntia sitten. Mä rakastin ne kaikkein. Niin.
7: Saa kaikkia ilmaisia lahjoja ja muutenkin täällä on ehkä tai jotenkin semmoinen hyvä fiilis.
8: No kun sitä saa karkkia ja silleen, mä haluan maistaa uusia karkkeja, mitä mä en ole maistanut.
3: Wolf Harringtonia, Ella Ikosta ja Kevin Albladia haastatteli Riina Rastas. Junaliikenne on palautunut normaaliksi pääkaupunkiseudulla Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Pelastuslaitos sai puolen päivän aikaan tiedon raideliikenneonnettomuudesta Helsingin Pukinmäessä. Onnettomuuden vuoksi junia peruttiin ja osa kaukoliikenteen junista oli myöhässä enimmillään 1,5 tuntia. Tänään liputetaan Suomen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon juhlapäivä on vietetty vuodesta 2013. Liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Sateet saapuvat illan ja yön aikana lännestä. Päivällä Itä-Lapista Pohjois-Karjalaan on vielä poutaa. Aamulla Länsi-Suomessa pilvisyys rakoilee, mutta myöhemmin päivällä sadekuurojen todennäköisyys kasvaa. Yöllä on 10-16 astetta ja päivällä 15-21 astetta. Merialueilla on tuulivaroituksia. Myös Länsi-Suomessa on aluksi voimassa tuulivaroitus maa-alueille. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Satakunnassa ja Ahvenanmaalla.
9: Ja sitten on Urheiluradion vuoro. Studiossa Petri Viljanen. Toyotan Sami Pajari lähti Baraguen MM-ralliin toiseen päivään kärkisijalta. 3. peräkkäistä voittoa jahtava Pajari johti rallia perjantain jälkeen lähes 12 sekunnin erolla. Ja kun 2 tämän päivän erikoiskoetta on ajettu, niin Pajari on lisännyt johtoaan. Hän johtaa 21 sekunnin erolla uusiseelantilaista Hayden Paddonia ja 55 sekuntia eroa on tallikaveri Elfyn Evansiin. Edellisellä erikoiskoilla kokeessa Pajari jäi kärjestä Furmoosta 8 sekuntia, tuli varmistelleni tuota johtoasemansa. Tänään ajetaan yhteensä 9 erikoiskoetta. Frisbeegolfin MM-kisoissa Yhdysvalloissa Rasmus Saukkoriipi putosi parhaana suomalaismiehenä jaetulle 10. sijalle. Saukkoriipi heitti 3. kierroksen tulokseen 3 alle parin ja on nyt kokonaistuloksessa 14 alle. Kilpailujohdossa jatkaa kierroksen tulokseen -6 heittänyt Jake Monn. Naisten sarjan 4. kierros starttaa alkuillasta. Siellä kilpailun ylimmässä johdossa on Suomen Evelina Salonen kokonaistuloksella -21. Oliver Lindell pelaa vahvaa kautta golfin Euroopan kiertueella. Porvoolainen on ollut 2 kertaa toinen, eikä ole jäänyt koko vuonna kertaakaan kattiin, eli on päässyt joka kerta viikon lopun kierroksille.
10: Isot askeleet viime vuodesta otettu eteenpäin. Että se tänä vuonna ensimmäisen kerran pääsi oikeasti tappeleen voitosta Katarissa. Siellä takaisillä hyytty hommat ja sitten tuossa toukokuun lopulla niin Amsterdamissa pääsi uudestaan koittaa, että vähän tuli itse asiassa taka-alalta, mutta yksin kakkosia oli kyllä iso esitys siitä, että kaikki on niin kuin tavallaan mahdollista ja ollaan erittäin läheistä kärkeä. Lähipeli nyt tällä hetkellä ihan tilastojenkin valossa on ihan kärkitasoa ja sitten rautapeli lähestymiset greenille, niillä oikeastaan on tehty se tulos ja sitten on pystynyt vähän avauspeliä parantaa ja puttaamista viime kaudesta.
9: Tällä hetkellä Lindell pelaa Euroopan kiertueen British Mastersissa ja siellä Ukkonen on sotkenut aikatauluja. Lindell on tällä hetkellä jaetulla sijalla 30. Ja yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu kilpaillaan tänä viikonloppuna Helsingin Olympiastadionilla. Suomen tuoreet EM-mitalistit Alisa Vainio, Silja Kosonen ja Vilma Heltelä ovat ilmoittautuneet tapahtumaan mukaan. Lähetys Ruotsi-ottelusta alkaa Radio Suomessa kello 18.02 ja TV2 17.50. Ammattipyöräilyn viimeinen suuri ympäri on Espanjan Vuelta. Siinä poljetaan tänään 8. etappi tasainen 171 kilometriä Valencia-Kupesta etelään Herakon. Tadej Pogačar Sloveniastahan johtaa kilpailua. Seuraava Urheiluradio ajan tunnin kuluttua.

0: Liikennetiedote, tie 15176, eli Kietävälän tie Puumala. Siellä lauttaliikenne on keskeytettynä puutavaran uiton vuoksi, siis tie 15176, Kietävälän tie Puumala. Lauttaliikenne on keskeytetty puutavaran uiton vuoksi kello 16.50 ja keskeytys päättyy kello 17.20.
1: Suomalaisille voittoisten moukari-, keihäs- ja huulenheittokisojen jälkeen musiikki- ja puhenälälle antaa tyydytystä entisten nuorten sävellahja.
0: Mikä koira imi Saksan tyhjäksi? Saksanpa imen koira.

Bee Gees hytkyttilanteita heti entisten nuorten sävellahjan toisen tunnin alkuun. Studiossa hytkyy Jyri Katajarahko. Ja tuo Bee Gees oli vastaus kahdenkin Ullan toiveeseen. Eli se oli niin sanottu ullatus. Bee Gees Staying Alive vuodelta 1977.

0: is sykähdyttää. Entisten nuorten sävellahja yrittää sykähdyttää kello 17 saakka. Jyri siis studiossa ja elokuun keräyskohteemme on Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Yksi osa sen toimintaa on puhelinrinkitoiminta. Siinä näkövammaiset voivat keskustella, jakaa kokemuksia ja saada tukea toisiltaan turvallisesti omasta kodistaan käsin. Yksikin puhelu voi helpottaa yksinäisyyttä, tuoda uusia näkökulmia arkeen ja vahvistaa sitä tunnetta, että ei ole yksin. Kannattaa siis haastaa, ja lisää tuosta keräyskohteestamme löytyy osoitteesta natery.fi.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Tarja on lähestynyt viestillä, eli toiminut juuri oikein. Ja hän on sitä mieltä, että kaikkein maailman vaikuttavin elokuva on ja oli 9,5 viikkoa. Kyseinen leffahan on vuoden 1986 eroottinen draamatrilleri ja aiheutti ensi-iltansa aikana valtavan kohun. Se kertoo New Yorkissa työskentelevän taidegallerian työntekijän Elisabetin ja salaperäisen Wall Streetin välittäjän Johnin intensiivisestä suhteesta. Tästä elokuvasta tuli kulttiklassikko, joka vaikutti merkittävästi 80- ja 90-lukujen elokuva-ilmaisuun ja avasi tietä rohkeammalle kerronnalle valtavirtaa elokuvissa. Ja elokuvan tunnetuimmassa alunperin Randy Newmanin kappaleen esitti mahtavaan tyyliinsä Joe Cocker.

Kannattaa muuten muistaa, jos vaikka keskellä yötä tulee joku mahtava tarina tai toive tai terveiset tai huono vitsi mieleen, niin entiset.nuoret@yle.fi on se sähköpostiosoite, johon voi pukata tulemaan. AP Kulumala kirjoittaa, että tasan viikko entisten nuorten Töpinä Rock-tapahtuma on Parolan työväen talolla. Pääesiintyjänä Töpinällä on Alvari Tuohitorvi Revisited plus paikallisia bändejä. Jukkis paiskaa niin sanotulla viestillä. Turkulainen meni autokauppaan ja osti Nissanin. Kysyi myyjältä, onko tää mun ny? Myyjä vastasi, ei, se on sun ny. Hyvä Jukkis. Tööt ja tuut, Stadia Inga, Rastilan reporteri ja heräteostostelija Kylli toivottaa mitä mainiointa enskantaita ja haluaa muistuttaa, että veneilykautta on vielä jäljellä ja kenties Cinderellaankin saadaan kytkettyä jotain perässä vedettävää. Sitä odotellessa voidaan laatia aiheesta muutama kaavio. Ja joku haastaa murteella Joensuun keskustan lukion kamut osallistumaan rauhaan. Marski kirjoittaa tämän seuraavan jutun. Tervehdys enskalaiset. Kuluneen kesän aikana on tullut kuunneltua paljon Radio Suomea sekä Enskaa. Kahden teini ihmisen äitinä olen joutunut myöntämään olevani jo itsekin entinen nuori. 80-luvun puolivälissä syntyneenä perheen iltatähtenä lapsuuteni musiikki oli jotain aivan muuta kuin nykyään. En muista kuunnelleeni lapsena lainkaan lastenlauluja, vaan sitä mitä isommat sisarukset kuuntelivat. Muistan isoveljen huoneen seinien olleet tapetoidut suosikin julisteilla. Otsy, Mötley Crüe, Poison, Def Leppard, Alice Cooper, ihan vaan muutamia mainitakseni. Pikkukoululaisena katselin silmät pyöreinä meikattuja pitkätukkaisia miehiä julisteista ja VHS-kaseteilta. Kuuntelin veljen kanssa näitä bändejä, joiden ballaadit ja erityisesti iloisemmat melodiat iskivät musiikkimakuuni. Mötiköiden Home Sweet Homein opettelin soittamaan pianollakin korvakuulolta. Mutta sitten, kun isosisko alkoi kuuntelemaan Samantha Foxia, se olikin sitten jotain aivan muuta. Samantha oli ihaninta, mitä olin ikinä kuullut ja nähnyt. Siskon C-kasetteja, erityisesti Samanthan nimikkoalbumia vuodelta 1987, tuli kuunneltua varmaan satoja kertoja. Eihän niitä pikkutuhmia sanoituksia silloin ymmärtänyt ja jälkeenpäin on kieltämättä vähän nolottanut, mitä on tullut hoilattua pikkutyttönä peilin edessä. Toivekappaleena on Samanthan I Surrender to the Spirit of the Night, koska se saa edelleen ajatukset jonnekin lapsuuteen ja aikaan, kun pienen tytön musiikkitaivas alkoi aukenemaan. Terveisin Marski, ja tässä tuo Samantha Foxia I Surrender.

0: Samantha Fox ja I Surrender to the Spirit of the Night -ohjelmassa nimeltä Entisten nuorten sävellahja. Vielä puolisen tuntia on tätä tarjolla studiossa Jyri Katajarahko. Ja otetaan muutama viesti. Vanha Hate viestittää, että lokakuussa alkaa puolieläke. Viikko töitä ja viikko vapaata. Kaikki puolieläkeläiset kympillä mukaan. Hyvä, Vanha Hate. Juuri näin pitää toimia. Kaksi isää olivat viemässä lapsiaan päiväkotiin ja isät päättivät esittäytyä. Moi, mä oon Tuomas. Moi, mä oon viemäs. Itepä pyysit. Hyvää venetsialaisviikonloppua kaikille kuuntelijoille. Terveisin Paavi Kokkolasta. Näitä hupaisimpia muistoja TV-ohjelmista on kyselty tämän viikon yleisökysymyksessämme, ja Ulla kirjoittaa, että olikohan Hymyhuulet -sarjassa, jossa Petelius ja Kari Heiskanen näyttelivät Vennamoa ja Virolaista. Petelius työnsi lisää pullaa suuhun, ettei alkaisi nauraa. Ja Hanna puolestaan muistelee sitä, että Ihme Bantussa on kyllä useita hyviä sketsejä. Myös sketsi suunnitelluista treffeistä, kun ei ne mennytkään ihan suunnitelmien mukaan. Ja Jaakon viesti menee näin. Muistan, kun vuosituhannen alussa katsoin Kummelista sen Musa Corner-sketsin, jossa esiintyi Jussi Pattitussi ja Kikka Korea. Ja oppi, että tärkeintä on se, ettei musiikissa eikä elämässä tee lainkaan virheitä. Se heidän yhteinen kappalekin, The Spirit of the New Age, oli suorastaan täydellisesti soitettu. Tämä oli, Jaakko, mahtavasti muisteltu. Jussi Pattitussi ja Kikka Korea on varmasti jäänyt monille erittäin elävästi mieleen, ja varsinkin se riffi, mitä siinä heidän täydellisessä kappaleessaan soitettiin.
1: Se on juuri näin.
0: Se on juuri näin. Kyseessähän on parodia Chick Koreasta ja John Patituccista. Olitko sä muutoinkin Kummeli-fani, jos tämmöistä termiä voi käyttää?
1: No, silleen kun vanhemmat sisarukset, niin oli sellaisia, että ne heidän takiaan sai sitten Kummelista tuta. Ja kyllä mä muistan, että joskus lapsuuden öinä, kun yritti nukkua, niin kyllä siellä Kalevi Härvä joskus yöunissa seikkaili. Se tulos oli just sen mukainen.
0: Kyllä. Se on jättänyt kyllä suomalaisiin lähtemättömän jäljen, ja kummelisketsit ja vitsit jaksaa naurattaa edelleenkin, aina kun niitä silloin tällöin vastaan tulee. Sä oot viettänyt nuoruutesi Keski-Pohjanmaalla Vetelin kunnassa. Minkälainen oli nuoruus Vetelissä?
1: Kyllä se hyvä oli siinä mielessä, että ja semmoinen oikein mukava ja erittäin mukava ja sellainen lapsuus, että sai ilon viettää siellä maaseudulla.
0: Pelasitko pesäpalloa? Eikö Vetelissä ole kuitenkin pesäpallokulttuuri aika vahva?
1: No kyllä mä muistan, että kyllä omassa perheessä on pesistaustaakin, joo. Ja mun sisko pelasi silloin joskus nuoruusvuosina ihan C-ikäiseksi asti. Ja kyllä sieltä on moni Vetelistä ponkassu ihan tuonne naapurikuntaan Vimpeliinkin asti pelaamaan pesistä, niin niistä on saanut nuorena sitten hyviä idoleita.
0: Kyllä, kyllä. Sieltä on Vetelistä noustu ihan pesäpallon huipulle saakka. No, pääsikö Vetelissä sun nuoruudessa bändejä katsomaan ihan livenä jossain?
1: Kyllä siellä oli myöskin ihan paikallisessa hotellissa, niin kyllä siellä joitain esiintyjiä oli, mutta kyllä suuri osa sen ajan nuorisosta, niin kyllä kävi siellä Kaustisen puolella, missä oli tämä Konsta-baari, jossa
0: Konsta, joo.
1: Kävi sen ajan, joo, niin siellä, se on nyt kuollut ja kuopattu, mutta siis siellä kävi sen ajan isommat nimet keikalla ihan, ketä nyt saakaan mielenkään.
0: Kyllä joo, Konsta oli yksi tunnetuimmista keikkapaikoista, joka näkyi kyllä erittäin monen bändin kiertuelistoissa, aina kun kiertämään lähdettiin.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Joo, ja kyllä. Niin, jatka.
0: Niin, oliko sulla mitään musahommaa nuorempana? Soititko bändissä tai itsekseen?
1: No siis, kyllä siis, no itsekseen tuli lähinnä soiteltua, että muistan, että kouluikäisenä kävi silloin pianotunneilla. Ja nyt kun sen verta oli tarjontaakin olemassa, niin niitä piti hyödyntää. Ja sitten mä muistan, että silloin ala-asteikäisenä mä innostuin rumpujen soitannasta, kun silloin 2000-luvun alussa, kun näytettiin tätä Conan O'Brienin tätä talk showta telkkarissa, niin siellä oli tämmöinen kaveri kuin Max Weinberg, joka soitti näitä studion rumpuja ja oli sen studiobändin niin sanottu kapitaano ja veti sitä bändiä ja hänen soittotyylistään mä sain semmoisen viekin, että rummut haluaa saada.
0: Aivan mahtavaa, ja mä veikkaan, että näin on käynyt tosi monelle, sen verran kovan vaikutuksen tämä rumpali on moneen tehnyt. Ja valitettavasti tuota kummelin The Spirit of the New Age Superfusio Jazz-kipaletta ei ole levytetty. Se löytyy kyllä YouTubesta, mutta eihän me entisten nuorten sävellahjassa mitään tuommoisia noin moderneja laitteita käytetä. Mutta me päädyttiin siihen, että me laitetaan samaiselta hittitehtaalta musiikkia, eli Heavy kaksikko Pertti Speedi Keinonen ja Sakari Saku Östermalm, ne tarjoilee meille seuraavaksi tunnelmallisen kappaleen Tuomiopäivä. Haluatko lähettää terveisiä vielä ennen tuota kappaletta?
1: No kaikille, jotka tunnistaa äänestä.
0: Sinne meni terveiset. Kiitoksia Jaakko, ja nyt laitetaan Speedi ja Saku vauhtiin.
1: Pistetään vaan.
0: Moikka.
1: Moikka, moi.
2: Voimaa, nopeutta, galaksit räjähtää ja Keinonen laskeutuu.

Saku ja Speedi. Tuomiopäivä on Pertin nimipäivä. Valtakunnallista yrittäjänpäivää vietetään lauantaina 5. syyskuuta. Hyvää yrittäjänpäivää Pirkolle Hirvensalmelle. Kesäisin toimii Pirkon kahvio ja kioski. Kaikkea hyvää Pirjolle ja Ramille. Terveisin Pirjo ja Markku Mikkelistä. Hei, onko tuleva mummi Petra kuulolla? Tiedän, että me mummit tykkäämme kuunnella entisten nuorten sävellahjaa, joten lähetänpä sinulle radion välityksellä terveisiä. Meidän nuoret saavat pian ensimmäisen yhteisen lapsensa ja yhdessä tässä jännityksellä odotamme uuden pienen elämän syntymää. Tsemppiä Petra, loppusuora on jo käsillä. Lämpimin terveisin jännityksessä mukana Kirsikka mummo. Kari viestittää, että mitä musiikkia tässä kuussa pitäisi kuunnella. No tietysti Electric Light Orchestra. No miksi? Koska nyt on elokuu. Siispä voitaisiinko kuunnella nyt yhdessä vaikkapa Hold On Tight Elolta ja muistetaan pitää kiinni omista unelmistamme, vaikka vastatuulet välillä vähän tuivertavatkin elämässä.

Jeppe kirjoittaa, että moi, kasarilla katseltiin ensimmäistä teräsmieselokuvaa ja siinä olevaa kohtausta, jossa nuori Clark Kent juoksee junan kanssa kilpaa. Sitä kelailtiin edestakas ja nauraan räkätettiin mahat kipeiksi. Moi, ensi maanantaina tulee 30 vuotta täyteen rengastettuna oman Ullan kanssa. Kiitos yhteisistä vuosista, toivoo Jykä Lehmosta. Myös entisten nuorten Sävellahden toimitus onnittelee Jykää ja Ulla. 24. elokuuta täytti tosi upeita vuosia upea Seija Sukevalla. Huomenna entistä nuorta Seijaa juhlimme Linnan portissa. Paljon onnea, toivoo Ari ja sisko. Haastan enskaan mukaan kaikki Parikkalan kovan päivän illassa mukana olleet. Meitä olikin monta ja musiikkitarjonta oli ihan huipputasoa. Oli Queen tribuutti, Koitus, Int Revival sekä Erja Lyytinen. Vaikka oli niin kuuma, niin vielä vanhakin jaksoi jorata. Soittaisitko Juisen ihan parhaimman biisin Luonas kai olla saan? Kivaa loppukesää kaikille, toivoo Pipsa.

0: Luonas Kajollassaan ja Juise Leskinen. Käly Tarja Vantaalla. Viimeinkin alat helpottaa paskan pinkkomisesta, eli oot siirtymässä naattimaan ansaitusta eläkkeestä. Kaikkea hyvää sulle toivoo Käly. Sisko, jospa joovat käymään rutakolla. Anne kirjoittaa, että 89-luvun vaihteessa Lapinlahden linnut teki monta erittäin toimivaa TV-sketsisarjaa. Moni sketsi oli tosin tuttu jo lappareiden keikoilta ja sketsien ohessa ohjelmassa oli myös musiikkia. Aina jaksaa naurattaa sarjassa olleet Mä teen näin -sketsit sekä Hurjat. Ja Annen eli Anin pyynnöstä laitetaan lappareita soimaan.
1: Nuppi, nuppi. Isoisän päähän putosin.
2: Ai,
1: nuppi, nuppi.

0: suosi.
1: Tämä on aivan tosi tapahtuma, sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäessä lähellä Lahtea. 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea, olin vaikea lapsi, olin traumaattinen lapsi. Itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisessakään ei ollut pahemmin kehumista, joten vahinko ei tehdä hänellekään nyt sen pahemmin.
0: Nuppi, nuppi, lipputango nuppi, juhlaa tunnelma piilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Lapinlahden linnut ja lipputangon nuppi. Tämänkertainen Enska alkaa lähestyä loppusuoraan ja otetaan tähän vielä siitä valtavasta leffamusiikkitoiveläjästä muutama mukaan. Anna-Liisa kirjoittaa, että omiin muistoihini nousee ihania kappaleita. Yksi niistä on Lasse Mortensonin Myrskyluodon Maija. Tuossa musiikissa ja elokuvassa kiteytyy se rakkauden muoto, jota harvemmin enää näkee. Sävelmää kuunnellessa nousee mieleeni kahden ihmisen välinen aito kiintymys ja yhteinen ponnistelu sen eteen. Aina kostuu silmänurkka.

tämänkertainen tunnelmallinen entisten nuorten sävellahja on viimeistä hidasta vaille valmis. Muun muassa Tuula kirjoitti näissä leffatoiveissa, että kyllä se Titanic-tunnuskappaleineen on paras. Edelleen kolahtaa aina, kun biisin kuulee. Sen myötä Soron Noo, entisten nuorten sävellahja, jälleen ensi lauantaina tämänkertaisesta. Jyri Katajarahko kiittää suuresti.

Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat arvostelevat kovin sanoin Suomen ja Israelin. Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat arvostelevat kovin sanoin Suomen ja Israelin sotilaallisen yhteistyön jatkumista. Yle uutisoi tänään tiedoista, joiden mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet puolustusmateriaaleja koskevan pöytäkirjan. Se mahdollistaa alan yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Puolustusministeri

0: yleisradio ei ole tiedottanut asiasta julkisuuteen. Vasemmistoliiton kansanedustajat aikovat jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, ketkä ovat tienneet yhteistyösopimuksen jatkamisesta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo Ylelle, että hänelle ei riitä selvityspöytäkirjan allekirjoittamisjärjestyksestä. Hän haluaa Suomen kokonaan irti israelilaisista aseista. Nepalissa keskiviikon tuhoisan tulvan uhrien lukumäärää on jälleen päivitetty ylöspäin. Kuolleita on Nepalin viranomaisten mukaan jo 675 ja kadoksissa on liki 2500 ihmistä. Kiinan puolella viranomaiset kertovat 7 kuolleesta ja 550 kadonneesta. Ylen globaalin etelän kirjeenvaihtaja Mikko Leppänen on Nepalin pääkaupungissa Katmandussa. Hän on matkalla tuhoalueelle.
1: Saavuin tänne Katmanduun tänä aamuna. Täällä keskustassa ei edes arvaisi, että tuolla kaupungin ulkopuolella kärsitään tulvakatastrofista, koska täällä on käynnissä hindujen uskonnollinen festivaali. Mutta mitä olen tässä keskustellut paikallisten ihmisten kanssa, niin muutamilla tuntuu olevan silti henkilökohtainen kosketus tähän tulvatilanteeseen. Esimerkiksi auton kuljettaja kertoi, että yksi hänen ystävänsä kuoli tulvassa ja toinen on kateissa. Hotellivirkailija puolestaan kertoi, että heidän asiakkaitaan lähti pyhiinvaellukselle Tiibetiin ja nyt heistä osa on kateissa. Pelastustyöt tulva-alueella jatkuvat, mutta niitä hankaloittaa se, että täällä on käynnissä monsuunikausi, joka voi tuoda mukanaan hyvinkin rankkoja sateita. Riskinä on, että tulee lisää tulvia ja uusia maanvyörymiä. Teiden tuonne Katmandusta lähimpänä olevalle tulva-alueelle pitäisi kuitenkin olla avoinna ja me lähdemmekin sinne huomenna katsomaan, mikä se tilanne siellä on.
0: Syyriassa talous kasvaa nopeasti jälleenrakennuksen vauhdittamana. Syyrialaiset ovat myös kiitelleet Yhdysvaltain tämän viikkoista päätöstä poistaa maa terrorismia tukevien maiden listalta. Paula Vileen jatkaa.
2: Syyria on alkanut nousta jaloilleen vinhaa vauhtia Assadin kaatumisen ja lähes 14 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen. YK:n turvallisuusneuvostossa käytiin toissapäivänä läpi Syyrian tilannetta. YK:n Syyrian erityislähettiläs Claudio Cordon kertoi, että IMF:n mukaan Syyrian talouden elpyminen kiihtyy niin, että tälle vuodelle ennustetaan 2-numeroisia kasvulukuja.
3: Recovery is accelerating and double digit growth in 2026 is projected.
2: Humanitaarinen tilanne on kuitenkin vaikea. Köyhyys ja inflaatio koettelevat useita syyrialaisia.
3: But widespread poverty and renewed inflation mean conditions remain very difficult for most Syrians.
2: Tästä huolimatta sen jälkeen, kun Bashar al-Assad pakeni maasta joulukuussa 2024, Syyriaan on palannut yli 1,7 miljoonaa pakolaista. Lisäksi lähes 2 miljoonaa sisäistä pakolaista on palannut koteihinsa. Aiemmin tällä viikolla Syyria sai hyviä uutisia myös Yhdysvalloista. Se päätti poistaa Syyrian terrorismia tukevien maiden listalta. Suomi-Syyria-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mania Al-Khatib sanoo päätöstä merkittäväksi syyrialaisille, jotka voivat nyt helpommin auttaa vaikeissa oloissa Syyriassa eläviä sukulaisiaan.
4: Tämä on iso asia. On voitu lähettää helposti rahaa.
0: Syyrian tilanteesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka voi kuunnella Yle Areenassa. Sateet saapuvat illan ja yön aikana lännestä. Päivällä Itä-Lapista Pohjois-Karjalaan on vielä poutaa. Aamulla Länsi-Suomessa pilvisyys rakoilee, mutta myöhemmin päivällä sadekurien todennäköisyys kasvaa. Yöllä on 10-16 astetta, päivällä 15-21 astetta. Merialueilla on tuulivaroituksia. Myös Länsi-Suomessa on aluksi voimassa tuulivaroitus maa-alueille. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Satakunnassa ja Ahvenanmaalla.
5: Ja sitten jatketaan Urheiluradiolla, studiossa Petri Viljanen. Sami Pajari jatkaa vakuuttavasti Paraguayn MM-rallin kärjessä, kun 11 erikoiskoetta on ajettu. Hän on kasvattanut eilisiltaisten jälkeen johdettuaan 12 sekunnilla. Nyt 11 erikoiskokeen jälkeen hän johtaa 26 sekunnin erolla. uusiseelantilaista Hayden Paddenia. Elfyn Evans tallikaveri on puolestaan jäänyt pajarista 56 sekuntia. Vielä tänään ajetaan 6 erikoiskoetta. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu kilpaillaan tänä viikonloppuna Helsingin Olympiastadionilla. Suomen tuoreet EM-mitalistit Alisa Vainio, Silja Kosonen ja Vilma Heltelä ovat ilmoittautuneet tapahtumaan mukaan. Suomen toinen kapteeni Aituri Elmo Lakka päättää uransa tähän kauteen. Lakkaa jututtaa seuraavassa Petra Manner.
6: Elmo Lakka, onko tämä viimeinen tanssi?
7: No on tämä jo pika-aitojen osalta kyllä. Last dance.
6: Minkälainen mieli on ennen kisaa?
7: No yllättävän rauhallinen vielä tässä kohtaa, että ei ole mitään ihmeellisyyksiä ollut perushommat 10 aitaa edessä stadikalla sunnuntaina, niin sitä kohta.
6: Minkälaisen shown Jyväskylän miehet saa aidoissa aikaiseksi?
7: No 16-6 voitto lähdetään hakemaan. Kolmoisvoitto ja kunniakierros siihen päälle. Meillä on jätkät hyvässä kunnossa ja ruotsalaiset ei ole nyt mitään ihmeellisyyksiä pika-aitoja osalla miehistä tehnyt, niin varma peli meille.
6: Varmaan peli. Sä oot tietysti jo tutkinut starttilistaan. Mitä vaatii kolmoisvoitto?
7: No se, että me tullaan pystyssä maalia juostaan niin kuin samalla tasolla, mitä me nyt ollaan koko kausi jätkien kanssa painettu menemään. Että se ei mitään ihmeellisyyksiä tosiaan vaan.
6: Mitä kapteenius sulle merkkaa uran viimeisessä maaottelussa?
7: No se on iso juttu. En mä niinkään tule tai halua omaa suoritustani muistella tai muistaa tästä maaottelusta. Toivottavasti jää mieleen toi meidän hieno joukkue ja hienot suoritukset, mitä muut urheilijat tekee. Ja toivottavasti lajivoitot ja sitä kautta sitten maaotteluvoitto.
6: Niin minkälainen kapteeni sä olet? Mikä on sulle tärkeää ja mikä on sun viesti joukkueelle?
7: No kyllä mä koitan olla semmoinen muista välittävä ja kannustava ja koitan sitä sanomaa viedä eteenpäin, että se yksi piste ratkaisee ja se monesti on niistä pienistä asioista kiinni, että heitetään yläfemmat ja huudetaan vähän kannustushuutoja kavereille, että sieltä saa sitä lisää boostia siinä omaan suorituksiin.
5: Lähetys Ruotsi-ottelusta alkaa Radio Suomessa kello 18.02 ja TV2 17.50. Naisten superpesiksessä on käynnissä yksi välieräottelu Joensuu Manse. Manse on voittanut ensimmäisen jakson juoksuin 3-1. Sehän johtaa otteluvoitoin 1-0. Toinen jakso alkaa aivan hetken kuluttua. Naisten kansallisessa liigassa tänään 3 ottelua KuPS IF Knistan, HJK, Åland United ja HPS Ilves. Nyt urheilusta kuulemiin.
8: Petri Viljanen Urheiluradiossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vielä on kesää jäljellä, lauloi aikanaan Mamba-yhtye. Radio Suomessa käytetään kesän viimeinen lauantai erittäin hyvin. Ensin tulee yleisurheilu Ruotsi-ottelua kello 22 asti ja sen jälkeen kahden tunnin ajan 10:30 yöhön vietetään Suomen luonnon päivää. Mukavaa alkavaa tapahtumarikasta iltaa. Minä olen Markus Turunen.

0: Mirella lauloi laulun Löytää mut. Ja koska olemme ruotsiottelun osalta tekemisissä Yle Urheilun kanssa, niin paikalla on myös lukioaikojensa ja yläasteaikojensa varsinainen yleisurheiluhirmu. Vesa Wimberg.
1: Joo, mun siis yleisurheilun saavutukset on siinä, että lukiossa me hypättiin pituutta, oltiin rokkareita, niin meillä oli stretchifarkut ja bootsit. Bootsit, jos oli sellaiset teräskärjät, niin ne päällä hypättiin pituutta ja liikunnanopettaja raivostui siitä sen verran, että heitti meidän liikuntatunnilta ulos. Sen takia päästötodistuksessa liikuntakutonen. Tältä pohjalta onkin itse asiassa hyvä avata vähän linjoja tuonne Ruotsi-Suomi-maaottelun suuntaan. Musta tuntuu, että siellä on meritoituneempaa osastoa, nimittäin paikan päällä meidän tuttu, hyväksi havaittu kolmikko yleisurheilun parista, nimittäin selostajat Niina Vanhatalo, Aaro Linnanlaakso ja asiantuntijana Jaakko Ojaniemi. Vastahan sitä Birminghamissa oltiin ja nyt ollaan tosi toimissa taas. Hyvää iltaa stadionille.
2: Hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Miltä näyttää asetelmat? Meillä on kaksi päivää yleisurheilun todellista klassikkoa. Miten kuvailette, mitä kaikkea on odotettavissa näiden kahden päivän ajalle?
2: No joo, ensinnäkin niin jotenkin aina tuntuu, että arvokisojen jälkeen niin aina ajattelee, että voi ei, nyt sitten valmistaudutaan johonkin Suomi-Ruotsin maaotteluun, mutta kyllä tämä sitten kuitenkin aina lähtee sytyttämään, kun tämä lähtee vauhtiin. Ja onhan tällä uskomattomat perinteet, 101. kerta, kun maaottelu käydään Suomen ja Ruotsin välillä, niin perinteet on tietenkin ihan hurjat. Ja sitten se jotenkin, kun tämä on sellaista niin kuin nainen naista ja mies miestä vastaan ja sillä tuloksella ei ole niin väliä, vaan sillä sijoituksella, niin kyllä tähän sitten vaan syttyy ja pikkuhiljaa tässä alkaa kyllä latautua tähän. Nimittäin nyt ennen kuin tämä aikuisten maaottelu tässä käynnistyy, niin täällähän tuo tyttöjen ja poikien maaottelu oli käynnissä. Niin siinäkin oli ihan mieletön tunnelma jotenkin, kun suomalaiset onnistui. Vai mitä, Jaakko?
3: Joo, oli hieno tunnelma ja kyllä tämä on niin kuin ihan spesiaali tapahtuma ja tähän aina itsekin syttyy ihan eri lailla. Tämä on tosiaan sitä kamppailua mies miestä ja naista vastaan ja on kyllä mahtavaa olla täällä taas seuraamassa ja toivottavasti tulisi taas tiukka vääntö.
5: Joo, ja täytyy heti tuohon tarttua, tytöt ja pojat, täällä on ottelu hienosti käynnissä ja tytöissä Suomi 117, Ruotsi 81, pojissa 105-92, joten sehän tarkoittaa sitä, että suomalaisittain nuoret ovat urheilleet kerrassaan mainiosti. Ja tässä myös tämä aikuisten otteluun ensimmäinen lajihan on käynnissä, eli kävelyt lähtivät täällä liikkeelle tuossa tovi sitten. Ja kyllähän tässä ennakko-odotukset, että kävely on ollut nyt muutamia vuosia maaottelussa mukana, niin Suomihan on tässä kyllä dominoinut kävelymarkkinoita maaottelun osalta ihan kunnolla, ja tämä on se sama olettamus tänään.
3: Joo, kyllä nämäkin miehet pitäisi viedä puhtaasti ja todennäköisesti myös naiset, että kyllä tämä Suomelle pitäisi olla aika vahva aloitus tähän koko otteluun.
2: Joo, muutaman vuoden ajan nämä kävelypisteetkin on laskettu jo viralliseen maaotteluun ja kyllä ennustehan on sellainen, että 16-6 voittoja Suomi heti hakee naisissa ja miehissä. No okei, viime vuonna Ruotsissa Tukholmassa käytiin se 100-vuotisjuhlamaaottelu. Sieltä vähän harmittavasti suomalaisille niin sanotusti niin kuin takkiin tuli. 51 pistettä miehet voitti silloin ja 31 pistettä Ruotsin naiset, eli molemmissa aikuisten otteluissa Ruotsi vei voiton ja aika reippaastikin. Tämä on aina hekumallista tietysti, kun tässä on tämä paperimaaottelu, johon niin kuin lähdetään vertaamaan. Ja nyt se povaisi naisille vähän semmoista suht niukkaa voittoa, miehille ehkä suht niukkaa tappiota, mutta niin kuin asetelmahan on aika herkullinen ja kyllähän nyt vähän kun Helsingissä ollaan, niin revanssimielellä ollaan.
3: No ehdottomasti, että kyllä viime vuonna tuli turpaani, että tukka melkein lähti, että toivottavasti nyt saatais revanssia ja toivottavasti saatais ainakin tiukkaa ottelua, että saatais jännittää loppuun asti, että ei välttämättä olisi hyvä, että kummallekaan ratkeisi vielä hirveän aikaisessa vaiheessa, että saatais jännittää niitä viimeisiä lajeja ja viimeisiä taisteluita.
2: Niin, no ennakkoon ajateltunahan se olisi vähän niin, että tämä lauantaipäivä olisi Suomen naisille tarkoittaisi niinku reipasta johtoa Ruotsin naisiin nähden ja sitten se muuttuisi se asetelma vähän tiukemmaksi huomenna sunnuntaina ja miehissä toisinpäin, että tämä olisi vahvasti Ruotsin päivä tämä eka päivä ja huominen sitten parempi suomalaismiesten päivä niinku paperilla ajateltuna, mutta nythän me lähdetään sitten vähän niinku tavallaan niitä paperiasetelmia tässä rikkomaan.
3: Joo, ei ne paperit yleensä niin hyvin kuitenkaan sitten vielä loppupeleissä paikkansa, että kyllä se päivän kunto ratkaisee ja kyllä tuolla koti kotiedulla mun mielestä on aika iso merkitys, että viimeinen Ruotsi kyllä rökitti, sai paljon enemmän kuin niissä paperimaaottelu lupasi, ja Suomi on mun mielestä aika hyvin aina täällä omassa stadionilla, niin tota, aika hyvin on kyllä sit pystynyt kans taistelemaan suhteessa sit niihin paperiotteluihin.
2: Se, mikä täytyy silti todeta, niin tyhjää on tällä hetkellä stadionilla. Ei täällä kyllä hirveästi ihmisiä tällä hetkellä vielä katsomassa ole. Että se nyt kyllä kaivattaisi ehkä lisää väkeä vielä sitten

0: 5 mitalia ja Suomi 3. No, Vanessa Kamka valitettavasti ja tietysti Armand Mondo Duplantis ovat täältä pois, joten kummallakin on kuitenkin 3 EM-mitalistia kehissä mukana, joten siinäkin mielessä, jos mietitään, niin on niitä valovoimaisia tähtiä. Ja nyt kävely on käynnissä ja täytyy sanoa, että siellä oliko koukku polvesta, kun varoitettiin siinä partasta hetki sitten, niin tässä kävelyssä on muuten ensiarvoisen tarkeita, kun täällä nämä kävelytuomarit koko ajan syynäävät kävelijöitä, että on se piste tuotava maaottelusta ja Ruotsilla on tässä myöskin varoitettuja urheilijoita jo, että se on yksi asia, mutta oliko siellä studiossa jo?
1: Joo, täältä studiosta vielä tämän kurkistuksen loppuun parisena olosuhteesta. Miltä näyttävät olosuhteet? Sellaista pilvipoutaahan se lupasi, mutta on myös luvannut tuulista keliä. Miltä näyttää nyt tällä hetkellä ennen tositoimien pääsemistä?
0: Sanon heti tuohon alkuun, että kun me aloitetaan täällä sitten aika nopeasti miesten kiekolla kello 18 jälkeen, niin eikö tämä kiekoheitto, tämä pieni vastainen on ihan poika?
2: Kyllä, ehdottomasti siihen lain se on hyvä juttu, mutta tietenkin harmittaa näiden pikajuoksujen kannalta, että tässä todennäköisesti on enimmäkseen vastasta tässä pääsuoralla, että siihen ei ole kyllä ei ole hyvät, mutta joihinkin lajiin on hyvät ja joihinkin vähän heikommat.
1: Mutta me palaamme sinne stadionille sitten kello 18 uutisten jälkeen. Nyt ei muuta kuin viime hetken viimeistelyt sieltä ja äänessä stadionilta näiden kahden päivän aikana ovat selostaja Niina Vanhatalo, Aaro-Linna Laakso, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa tuttuun tapaan Tommi Slotte.

Vuosi oli 1975, Bruce Springsteen ja laulu Born to Run. Yleisurheilun ruotsiottelu Radio Suomessa käytiin 18.02. Liikennetiedote, tie 15123, Lintusalon tie Puumala, Hätinvirran lossi, lauttaliikenne keskeytetään puutavaranuiton vuoksi. Kello 18.10 alkaen puolen tunnin ajaksi. Tie 15123, Lintusalon tie Puumala, Hätinvirran lossi, lauttaliikenne keskeytetään siellä puutavaranuiton vuoksi. Kello 18.10 alkaen puolen tunnin ajaksi. Alkavan lauantai-illan kunniaksi pitäydymme klassikoiden parissa myös seuraavaksi, kun Brucen jälkeen soi Pave Maijasen Elämän nälkä.

0: Radio Suomen viikonlopussa Pave Maijanen, Elämän nälkä.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja Peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.

0: Anna Puu ja Olavi Uusivirta, laulu 2020. Suomen liput liehuu tänään suomalaisen luonnon kunniaksi ja sen juhlapäiväksi. Suomen luonnonpäivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Vuodesta 2013 on tätä päivää vietetty ja liputuspäiväksi juhlapäivä vakiintui vuonna 2023. Suomen luontoa voi juhlistaa noin niin kuin siltä, mikä itseltä parhaaksi tuntuu liikkumalla luonnossa. Tai esimerkiksi syömällä mustikkapiirakkaa, jota tituleerataan Suomen luonnonpäivän leivokseksi. Radio Suomi on mukana juhlallisuuksissa kello 22.05 alkaen tänä iltana. Ja silloin äänessä on muun muassa Minna Pyykkö. Nyt meillä on Minnaan yhteys. Moi.
1: Moi. Moi. Täällä just reppua pakkailen ja olen virittäytymässä Espoolle. Espooseen menossa Oittaalle ja siellä sitten on tosiaan tämä radiolähetys ja sitten aion olla vielä yötä ulkonakin.
0: Mitä sujautat tuonne reppuun mukaan?
1: No kahvia, eväsleivät on valmiina ja mulla on nyt riippumatos, ajattelin nukkua, mutta on myös sadesuoja mukana. Että mä luulen, että tämä menee ihan hyvin.
0: Oletko aikaisemmin nukkunut tällaisessa riippumatossa?
1: On, kyllä. Kyllä se on jotenkin sujunut, että kyllä mä oon ihan toiveikas tämän suhteen. Pitää vaan virittää se niin kuin vähän paremmin kuin viimeksi.
0: Aijaa.
1: Se oli aika mutkalla, niin siinä oli pientä haastetta.
0: Ja siis siihen vaan jotenkin kierähdetään makuupussissa. Vai missä kohtaa makuupussiin menee?
1: Makualusta ja makuupussi ja sitten jotkut on mua kokeneemmat vinkannut, että kannattaa nukkua vähän silleen sivuttain ehkä siinä, mutta katsotaan. Niin. Huomenna mä oon sitten viisaampi, että miten tämä taas sujuu tänä vuonna.
0: Aivan.
1: No, nyt tänä vuonna enää nukkunut vielä siinä.
0: Niin, onko sieltä jotain sadealuetta odotettavissa, että käy päälle?
1: No, toivottavasti ei. Nyt ainakin on pilvistä, mutta ei mitään sateista, mutta katsotaan mitä luvassa on sitten. Joo.
0: No mustikkapiirakkaa tituleerataan Suomen luonnonpäivän leivokseksi, niin minkälainen on Minna Pyykkö, sinun mustikkapiirakka fanituksesi taso. Tai mustikan yleensä.
1: Ne ei ole mitkään ihan ihmeelliset. Mä oon innokas mustikan poimija kyllä. En mitään valtavia määriä poiminut, mutta on tänäkin kesänä poiminut useamman kerran. Ja sitten mulla on mun isoäidin resepti, johon tulee kermaviiliä, niin se on kyllä hyvä. Sillä tulee hyvä mustikkapiirakka. Et sen, jos teen mustikkapiirakkaa, niin sillä mä teen sen.
0: Entäs mustikkamaito? Onko se tuttu?
1: On tuttu.
0: Joo. Joo, isoäidillä,
1: vähän aikaa tullut syötyä sitä.
0: Isoäidillä oli myös mustikkalatkua. Mä ajattelin, että olisiko se sitten peräti ollut. Olikohan se sitten jotenkin, että se olisi ollut vähän murskatuista mustikoista ja maidon kanssa tehtyä mustikkalatkua. Ja sitten oli mustikkapöperö, siihen tuli mustikkaa ja talkkuna. Joo,
1: noi ei ole mulle niin tuttuja.
0: Joo, niin se.
1: Mustikka kaikissa muodoissaan on hyvä ja sehän on ihan osuva tähän, koska mustikka on niin älyttömän tärkeä suomalaisille ja se osuu tähän aikaan. No. Nyt on just hyvä aika tehdä mustikkapiirakoita ja juhlistaa Suomen luontoa.
0: Niinpä, ja sitä voi poimia samoilijat ja luonnossa liikkujat niin ihan sieltä noin niin kuin lähestulkoon polun varresta ja kipata suuhunsa. Ja jos kaikki sellaiset asiat, mitä on elämässä tullut syötyä, niin pitäisi laittaa riviin, niin kyllä mä sanoisin, että mustikka on siellä aika korkeilla. Missä miten tahansa sen asian näkee.
1: Joo.
0: Erittäin spesiaali.
1: Mä luulen kanssa, että mulla on kanssa aika korkealla.
0: Mutta hei, kello 22.05 Luonto Suomi, Radio Suomessa, Suomen luonnon päivä 2 tunnin ajan. Mitä te meinaatte siellä väkertää?
1: Joo, mä oon tosiaan juontajakollega Mikko Peltolan kanssa. Ollaan illan hämärtyessä siellä Oittaalla, jossa on sitten myöskin yöpyjiä ja siellä on Suomen Ladun järjestämä metsähotelli, mutta tämä lähetys tehdään siis kaikille, jotka nukkuvat teltoissa, riippumatoissa, laavuilla tai sitten ihan kotona muuten vaan Suomen luonnonpäivän hengessä, niin on tarkoitus puhua tämmöisestä hämäristä elokuun öistä ja sitten puhutaan muun muassa yöperhosista. Sehän on tosi monelle tuttu varmaan, että lämpimänä elokuun iltana niin lyhdyille tulee perhoset pyörimään. Meillä on Jaakko Kulberg ja hän kertoilee sitten siitä, että mistä ihmeestä se johtuu. Se oli pitkään semmoinen mysteeri, että miksi ne tulee ja katsellaan, miten hienoja on yöperhoset, niiden monet värit ja jutellaan vähän myöskin lepakoista kesäyössä ja miten ne ehkä saalistaa siellä yössä. Ja ehkä puhutaan varmaan linnuistakin, yömuuttajista. Nythän tosi monet Suomen linnut on lähdössä etelään päin, monet hyönteissyöjät. Ja nyt on esimerkiksi viime öinä ollut hyviä kehrääjäöitä, että paljon kehrääjiä on mennyt yöllä. Nyt on varmaan aika tuulista, mutta että tästä kaikesta jutellaan ja siitä vähän semmoisesta elokuun yön taijasta, niistä tunnelmista.
0: Joo, kyllä. Siis todella kiinnostavan kuulosta. Onkohan uusvaneitoja tiedossa?
1: Sitä mä en kyllä tiedä, eikä tämä siis tässä ole suinkaan kaikki, vaan sitten myöskin puhutaan yöllä ulkona nukkumisesta ja retkeilystä ja siellä on monenlaista asiaa. Kuullaan myöskin ympäristöministeri Sari Multalan terveiset tässä ministeriominaisuudessa nyt Suomen luonnonpäivänä, semmoiset lyhyet terveiset.
0: Hän on ilmeisesti etenkin saariston ystävä. Taustastaan johtuen.
1: Siitäkin mä kysyn häneltä. Mä kävin tässä viikon alussa häntä jututtamassa ja tästäkin jutellaan. Mutta kuulemma silloin, sen mä voin paljastaa, että kuulemma silloin kilpaura-aikana, niin siinä ei ehtinyt paljon maisemia katsoa.
0: Mutta yöperhosesta tuli mieleen, että kun yleensä, tai siis loppukesää kohti, jos on vielä lämpöisiä öitä ja kuumia päiviä ja mulla on usein ikkuna tai ovi parvekkeelle auki. Ja vaikka siinä verho on sillä lailla, että sieltä alhaalta vaan pääsee ilma vaihtumaan vähän sen, niin kyllä mä joskus oon huomannut sen, että nyt on joku yöperhonen tullut ja se on tossa noin lampun varjostimen kohdalla, nauttii elämästä. Ja mä aina yritän jotenkin niin varovaisesti sen siitä ottaa irti ja ohjata takaisin ulos, mutta vaihtelevalla menestyksellä.
1: Jos on pitkään, sehän on monille tuttu, että voi niin kuin sillä lailla, ja mäkin olen tehnyt sitä, että esimerkiksi mä äidin mökillä Mäntyharjulla, niin lakan alle laittanut valon ja sitten katsonut, että siinä pääsee katsomaan, että miltä ne näyttää ne yöperhoset, kun ne tulee siihen. Ja se oli pitkään mysteeri, tai tosiaan tiedetty, että miksi ihmeestä ne tulee valolle, ja siitä oli monta teoriaa, että miksi yöllä liikkuvat perhoset tulee valolle, mutta mä kysyn Jaskalta tätäkin, että mitä siitä nyt tällä hetkellä tiedetään.
0: No niin, eli yöperhosia voi myös houkutella ihan tulemaan luokse. Joo. Hyvä. Kello 22.05. Minna Pyykkö, et kumppanit Radio Suomessa ja silloin Suomen luonnonpäivää vietetään. Kiitos Minna ja mukavaa iltaa ja yötä teille.
1: Kiitos ja kaikille oikein hyvää Suomen luonnonpäivää.

0: typerä sydän.
1: Radio Suomen viikonlopussa soi Elinora, Bang Bang, typerä sydän. Kello on 17.45, aivan hetken kuluttua. Ja kello 18 jälkeen pääsemme suorassa lähetyksessä seuraamaan yleisurheilun Ruotsi-ottelua. Ja sitä iloa riittää aina kello 22 asti. Radio Suomen WhatsAppiin kirjoittaa viestin Anna ja toteaa, että hyvää Suomen luonnonpäivää. Toivon, että Minnalla on tyyny matkassa. Eiköhän. Anna kirjoittaa myös, että riippumatto on ihana nukkua. Se ilo minulta on vielä kokeilematta, mutta viime kesänä tuli muutama yö vietettyä teltassa.
2: Hei, mä oon Uutti 7V. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
3: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
2: Vai ei mulla muuta.
4: Yle, Radio Suomi.

lauantai alkuilta. Radio Suomi ja Toton Afrika. Mustikkaviestejä tulee. Yhdessä sellaisessa mustikkapiiras on reunustettu vadelmilla. Näyttää erittäin hyvältä ja syötävältä. Lisäksi tulee Studio WhatsAppiin toiveiden yöhön tarkoitettuja viestejä, toivekappaleita ja ruotsiottelun sekä Suomen luonnonpäivän jälkeen puolesta yöstä eteenpäin. Laura Haikalan seurassa Yöradiossa vietetään toiveiden yötä ja niitä viestejä sopii toki laittaa tulemaan ihan milloin vaan. 0401455666. Tuure Kilpeläinen ja Kaijon Karavaani. Valtava aave.

Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.

Jonne Aaron laululla yksin Radio Suomessa. Tie 6 Kouvola välillä Keltin liittymä Tervaskangas. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 6 Kouvola välillä Keltin liittymä Tervaskangas. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat arvostelevat kovin sanoin Suomen ja Israelin sotilaallisen yhteistyön jatkumista. Ylen tietojen mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet puolustusmateriaalia koskevan pöytäkirjan. Se mahdollistaa yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola puolustaa yhteistyön jatkamista Israelin kanssa.
1: Tässä on kaksi kokonaisuutta. Toinen on itse nämä materiaalihankinnat ja toinen on sitten varsinaisesti niin kuin puolustuskyvyn kehittämiseen liittyvät asiat. Eli vaikka me ostamme sieltä järjestämään, niin sen itsessään niin on vain osa kokonaisuutta, koska koulutus, varaosat, huoltovarmuus, operatiiviset kokemukset, mitkä esimerkiksi tässä Davidin lingossa on aivan keskeisiä, niin ne on myöskin meille äärimmäisen arvokasta tietoa.
0: Näin komentaja Janne Jaakkola Ylen Ykkösaamussa. Norjan uusi kuningas Håkon pitää illalla muistopuheen isälleen kuningas Haraldille. Håkon puhuu ilta 8 Suomen aikaa. Harald kuoli eilen Oslossa 89-vuotiaana. Hautajaispäivää ei ole vielä kerrottu. Seuraaja Håkon vannoo uskollisuuden valansa tiistaina. Metsästäjäliitto ehdottaa villisian metsästämisen sallimista luonnonsuojelualueilla. Syynä on afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen laajeneminen. Liitto ehdottaa myös, että droonien käyttö tulisi sallia villisikojen pyynnissä. Se helpottaisi sikojen löytämistä maastosta. Ruokavirasto kertoi eilen illalla tartunta-alueen laajentamisesta.
2: Uutiset kello 18 toimitti Pia Paakkunainen. Kello on 18.02 ja nyt on aika lähteä seuraamaan perinteistä yleisurheilun Ruotsi-ottelua.
3: Ja Olympiastadionilla äänessä ovat tuttu tapaa Niina Vanhatalo, Aaro Linnanlaakso selostajina, Jaakko Ojaniemi asiantuntijana ja tekniikassa puikossa Tommi Slotte. Stadion, olkaa hyvä.
4: Nyt äsken oli hiljainen hetki.
5: Stadionilla ollaan. Tervetuloa tänne. Äsken täällä vietettiin hiljainen hetki juuri edesmenneen Norjan kuninkaan Haraldin muistoksi. Ja sitten odottelemme kansallislaulujen laulua.

0: Näin on juhlavasti kansallislaululla käynnistetty 101. Suomen ja Ruotsin välinen yleisurheilumaaottelu. Ja paikkana tänä vuonna Helsingin Olympiastadion. Ja jos tuossa viiden jälkeen, kun piipahdimme täällä, niin vielä ei ollut ihan väkeä saapunut stadionille paikan päälle, niin nyt alkavat lehteritkin hiljalleen kyllä jo mukavasti täyttyä. Ja kuten ehkä kuulittekin, niin aika moni myös sieltä omalta paikaltaankin tähän kansallislauluun, maamelauluun osallistui ja yhdistyi.
1: Juurikin näin, ja tosiaan täällä on jo aika lailla varmaa se, että tytöt ja pojat tulevat Suomelle maaottelun voitot ottamaan. Ja kävelyt on kävelty nyt tuossa myöskin miesten ja naisten kilpailun osalta, ja pisteet on miehillä jo taulussa 16-5, eli tietysti Suomelle tuloksellisesti se on paremmin kuin odotettiin. Harmillisesti siellä tietysti ruotsalaisittain 6 pistettä, eli se Suomen kolmosvoiton takana 3 kävelijää ei maaliin asti päässyt, sillä vain 2 ruotsalaista sai pisteen hankittua. Birger Feldt, kokenut ruotsalaiskävelijä, niin hänet sieltä sitten hylättiin, ja näin ollen Suomelle tuli tuosta nyt sitten kaulaa enemmänkin, ja juuri myös päivittyy tuo naisten kävelytilanne. No, sanotaan vielä se, että Veli-Matti Partanen, Aku Partanen siis käveli voittoon 39-42 ylivoimaisesti. Jerry Jokinen, Joni Hava täydensivät tuo Suomen kolmoisvoitto, ja naisten kävelyssä odotettiin kolmoisvoittoa. Valitettavasti siellä nähtiin ruotsalaisittain huikeaa venymistä ja omaa ennätystehtailuaan nähtiin oikein kunnolla. Ja näin ollen se tarkoitti sitä, että Enni Nurmi oli ykkönen, Annina Kivimäki kakkonen, mutta Ruotsin Eleonor Olsmats oli kilpailun yllättäjä ja nousi kolmanneksi Ella Rautavaaran edelleen, ja näin Suomelle kuitenkin lajivoitto ja pisteet 15-7.
0: Joo, näin tämä on käynnistynyt tämä maaottelu, mutta ihan mukava pistepottihan tuolta heti sitten kättelyssä kuitenkin kävelystä tuli, kuten odottaa saattoi. Paperi maaottelu on aina osa tätä maaottelua. Se luo tavallaan ne ennakkoasetelmat tähän viikonloppuun, johon lähdetään sitten peilaamaan, että kuinka paljon enemmän niitä pisteitä kumpikin tulee sitten kummankin tulee kerättyä Suomen vai Ruotsin. Ja paperillahan Suomen naiset ottaisivat voiton ja Suomen miehet niukan tappion, mutta me olemme valmiita kyllä muuttamaan näitä asetelmia vielä sitten ihan tuolla radalla ja kentällä.
2: Kyllä, ainakin miesten osalta halutaan muuttaa asemia.
0: Joo, naiset pitäköön siitä kiinni, että voitto tuleeko. Viime vuonna Tukholmassa Ruotsi rökittiin pahanlaisesti niin miehissä kuin naisissa, mutta nyt on revanssin paikka täällä Helsingin Olympiastadionilla. Puheet ovat vielä käynnissä. Oskari Mörökin esittäytyy täällä yleisölle. Hän on se viimeisin suomalaisvoittaja tuossa 400 metrin aidossa, joka hetken kuluttua ratatapahtumat täällä käynnistää.
1: Ja tuolla on puolestaan sitten kenttälajien puolella ensimmäisenä heti vuorossa miesten kiekkokilpailu. Ja totta kai se on, ruotsalaisilla on heittää siihen niin kova kolmikko. Ja suurena tähtenään totta kai Daniel Ståhl, olympiavoittaja, kolminkertainen maailmanmestari, joka jahtaa jo semmoista historiallista 13 voittoa. Ja se olisi nostaisin hänet sinne HP Karjalaisen kanssa tilasto kärkeen. Joten siinä mielessä mielenkiintoista nähdä. Mutta sieltä on kyllä ruotsalaisille pistepotti aika selvästikin tulossa ennakkokaavailujen perusteella.
2: Joo, miesten kiekosta on kyllä aika hankala saada noita ylimääräisiä pisteitä niin sanotusti, että siellä on niin vahvasti ruotsalaiskolmikko suomalaisten edellä, että siinä pitää jo oikeasti sit tulla supervenymistä suomalaisten osalta tai sitten joku iso epäonnistuminen ruotsalaisille.
0: DJ on valmiina täällä tarjoamaan vähän jyskettä pöytään, jotta yleisö pysyy lämpimänä. Kyllähän mekin selostamassa ollaan jo pikkasen jouduttu vähän vaatetta lisäämään, vaikka periaatteessa semmoinen ihan mukava noin parinkymmenen asteen iltaahan tässä povattiin. Ehkä sitten mitä pidemmälle ilta etenee, niin vähän enemmän toki asteet saattavat pudota, mutta ehkä se on ihan hyväkin, että meillä on vähän DJ täällä yleisöä pitämässä lämpimänä.
1: Kyllä, ehdottomasti näin, ja pikkuhiljaa on tietysti hienoa, että tuolla myöskin suomalaista täällä naisten seiväskin käynnistyy nopeasti. Vilma Heltelä on tietysti siellä nyt mukana, pientä flunssaa oli tuossa viikon varrella, mutta on nyt kuntoutunut kisakuntoon ja pääsee jälleen maaottelussa sitten ruotsalaisia peippaamaan. Ja tässähän tulee heti kovia suomalaisia, tulee Euroopan mestari sinne Kosonenkin sitten naisten moukari jo heti kello 19.15, joten kova startti ja nimekäs startti on luvassa.
0: Joo, ja illan päätteeksihän täällä sitten vielä muistetaankin suomalaisia EM-mitallisteja. joten ilman muuta EM-mitalistit tänne toivottiin saapuvan kilpailemaan, ja hyvällä prosentillahan niin Suomi kuin Ruotsikin on mitalistajaan tänne saanut, vaikkakin Vanessa Kamka joutui tuosta naisten kiekosta vetäytymään pois korvatulehduksen takia, ja sitten Mondo Duplantisia nyt ei nähdä täällä, hänellä on aika tiivis tuo kilpailu rupeamaan, joten Tukholmassa hänet usein tai saatetaan nähdä kyllä maaottelussa, mutta ei täällä Helsingissä.
1: Kyllä juurihan käytiin aivan mieletön Zürichin yleisurheiluilta, jossa Duplantis ja Karalis järjestivät shown ja maailmanennätykset olivat juoksulajissa paperia. Aivan mieletön kilpailu, mutta totta kai sitä odotellaan myös maaotteluja, ennen kaikkea jännää sellaista, mutta nyt hetken kuluttua on valmiina sitten lähtemään todenteolla tapahtumat vielä käyntiin. Kävelyt on siis takana ja kohta mennään sitten isosti. Mielenkiintoista on tuossa kiekossa on nyt se, että Daniel Stoll on paikalla. Siellä on yksi Birminghamin Ironman-kisojen mitalisti, mutta hänhän ei ole tietenkään Daniel Stoll, joka jäi neljänneksi, vaan Victor Pettersson, joka hienosti onnistui sitten tuolla kuulapaikalla ja otti pronssia Ruotsiin.
0: Joo, ja se miesten kuula on myöskin tänä ohjelmassa. Joo. Eli siinä on meinaa Petterssonilla melkoinen urakka, mutta totta kai hän osallistuu
1: totta
0: molempiin.
1: Kai, joo.
2: Eihän tuollaiset pari heittoloa jäänyt niin. Mikään urakka
0: no, on. No ei kai se mikä aivan sanoo vieressä oleva kymmenottelija ja tietää, että montakin aina, lajia voi yhdenpäivänä kyllä tehdä.
2: Ottelun kevyimmät lait, no kiekko ja kuula.
0: Näinhän se on, no niin.
1: Hetki kuluttua saadaan lajit käyntiin ja näyttää siltä, että tuolta kiekkopaikalta sitten suomalaisalkutahdit ollaan saamassa. Juho Suominen on siellä hetken kuluttua valmiina laittamaan homman liikkeelle ja Suomisen ensimmäinen heitto jää verkkoihin. Kiekko on näin ollen laitettu liikkeelle. Juho Suominen tällä kaudella tuo 56-15 oma ennätys, mutta ruotsalaiset tosiaan, jos katsotaan Stoll, tietysti lähes 70 metrin heittejä, lähes kisasta toiseen, mutta tällä kaudella ei vielä sitä 70 ole onnistunut heittämään. Jesper Alin komeasti 62 metriä ja Victor Pettersson 62-72 tällä kaudella oma ennätys, joten siinä mielessä on kova kolmikko Ruotsilla. Ja nyt sieltä on Stoll tulossa.
0: Näin on, Daniel Stoll on astelemassa jo tuonne kiekkorinkiin. Pettynyt hän luonnollisesti oli, että sitä mitalia ei tullut eikä sitä puuttuvaa Euroopan mestaruutta. Nyt sitten hän haluaa näyttää parastaan täällä suomalaisyleisölle. Avaus on kuitenkin vielä hyvin, hyvin vaatimaton.
2: Joo, nyt kyllä jäi vähän vaatimammaksi. Tai sitten jäi alle 50 metriä, että jäi niin sanottu käteen melkein kiekko siinä.
0: Tässä hetki sitten myös esiteltiin ottelijoita, sillä maaotteluun kuuluu myös ottelu, mutta vain kolmella lajilla vedettynä, joten ottelijat, naiset ja miehet aloittavat kohta tuolla pituuspaikalla, mutta myös nyt sitten tämä miesten 400 metrin aidat alkaa sen startti lähestyä, ja se on ensimmäinen ratamatka tässä maaottelussa. Ja kuten todettua, niin Oskari Mörö on täällä nyt kenttähaastattelijan hommissa, mutta hän on se viimeisin suomalaisvoittaja, ja siitä on kulunut se seitsemisen vuotta aikaa 2019, kun Oskari Mörö lajivoiton Suomelle toi. Lajipisteet toki Suomi pystyi pari vuotta sitten ottamaan, mutta lajivoittoa ei ole tullut. Ja nyt on kyllä niin kova tuo Ruotsin kolmikko tässä, että vaikeaa se on nyt tänäkin vuonna. Oskar Edlund, upea Ruotsin ennätys EM-kisoissa välierissä. Siitä paikka vielä jopa finaalinsa, niin neljäs. Carl Bengtsson radalla 5 ja Suomen ja sitten Kaara Wolgren. Ja näin on, miehet ovatkin sitten jo täydessä matkassa ja sieltähän saavat sitten niin Edlund kuin Wenströmkin aivan loistavat startit. He saavat Suomen kolmikon Jere Haapalainen, Antti Sainio, Tuomas Lehtonen niin heti kiinni ja johtavat selkeästi tätä juoksua. Tullaan kohta jo tuonne takakaarteeseen ruotsalaiskomennossa. Odotetusti tämä menee. Pisteet paperilla 14-8 olisi Ruotsille menossa. Ollaan jo tuolla takakaarteessa. Kohta käännytään sitten tähän etusuoralle. Komeasti sieltä ruotsalaiskaksikko tulee. Ja nyt sitten oikeastaan kysymys on vain se, että mihin suomalaiset tässä sijoittuvat. Näyttää, että Bengström tässä ottaisi päänahan vai Edlund, kun sieltä kuitenkin puristaa vielä ohi. Kyllä Edlund tekee sen. EM4, näin hän on ykkönen. Antti Saini on sitten kolmanneksi. Ja sen jälkeen neljänneksi tulee Carl Wolgren. Ja sen jälkeen sitten suomalaisista Haapalainen ja Lehtonen. joten Suomelle sijat 3, 5 ja 6, eli tästä pisteet 7-15. Ruotsi nappasi tästä jopa yhden pisteen vähän enemmän kuin mitä oli paperilla kaavailtu. Edlundin voittoaika 48-55 oli ihan selvää, että nyt ei täällä Olympiastadionilla tarvi revitellä ihan niin paljon kuin mitä tuolla Birminghamissa nähtiin. Ja Carl Bengström sitten 48-63 kakkoseksi. Antti Sainio 50-14, ei alle 50. Sainio on pystynyt täällä Olympiastadionilla juoksemaan, mutta kolmossia hänelle sitten Carl Wågren 51-08, Tuomas Lehtonen 51-60 ja Jere Haavalainen 52-57.
2: Joo, tässä oli aika tiukka kamppailu Lehtosella ja Wågrenillä tuossa ihan viimeiselle aidalle, ja siinä Lehtonen teki ehkä pienen virheen siinä aidalle ja Wågren pääsi siinä sitten kuittaamaan, ja siitä syystä tämä meni vielä pikkasen heikommin mitä ennusteessa oli, että Sainio piti ihan selkeästi tuon kolmospaikkansa niin kuin pitikin, että hänellä ei oikeastaan ollut muuta käytännössä muuta tehtävää kuin ottaa se kolmospaikka, että sen verran kovaa meni kyllä Edlund ja Bengström tänäänkin, että sinne olisi pitänyt melkein jo ennätystä Sainion pisteellä, eikä hän ihan siinä vireessä ole tällä kaudella vielä ollut.
0: Joo, kyllä tuossa lajissa niin vaaka on kääntynyt tuonne Ruotsin puolelle, ja kyllähän heillä kovat miehet tietysti oli sinne laittaakin.
1: Kiekko paikalla, ensimmäinen kierros miesten kiekossa, siis kiekko heitossa. Viktor Pettersson tulee sen hetken kuluttua päättämään, ja Pettersson tosiaan otti EM-pronssia kuulan työnnössä tuolla Birminghamissa, Uppsalassa, komea 62-72 Ruotsin mestaruuskilpailuissa kiekossa tällä kaudella, ja sillä hän otti hopeaa maan mestaruuskilpailuissa, ja avaus näyttäisi tulevan hieman alle 60 metriin, joten Jesper Alin Ruotsi, Viktor Pettersson menee tällä heitolla nähdäkseni toiseksi. Suomalaisista tulos avauskierroksella Antti Bränni 55-06, Oskari Perälampi 53-39 ja Pettersson 58-53, nyt siis kakkospaikka.
2: Joo, toi Petterssonin tulos.

0: peleissä heillä.
1: Joo, tää on ennakkoon tämäkin. Tämä on vähän tyly avaus jotenkin suomalaisittain tähän maaotteluun.
0: Mutta kävely oli kans tyly avaus suomalaisittain.
1: No joo, toisinpäin. Just näin. Suomi onnistui sieltä kyllä ottamaan ne hyvät pisteet. Mutta tässä on ollut jo vähän silleen, että ennakkoon niin kuin nämä on ruotsalaisittain vahvat lajit. Mutta kyllä me tässä ehtii. Tässä on vielä monta lajia edessä ja kaksikin kisapäivää, niin tätä ehtii vielä kääntää. Juho Suominen käy heittämässä toistamiseen, mutta.
0: Ruksi
1: sieltä tulee.
0: Naisten seiväshyppäjiä. Ja siellä oli Vilma Heltelä tuossa Ruotsin hyppäjän kanssa, kun Heltelähän saa totta kai raikuvat uploadit täällä. Katsotaan myös tuo
1: Daniel Stoll on astelemassa myös tuonne kiekkorinkiin samalla kuin
0: seiväsnäis.
1: Ja näin. Stollilla lähtee sieltä kiekkoringistä. Saadaanko nyt kuitenkin jo sellainen kunnon tulos? Kyllä, nyt se pelpahtaa sitten tuonne 65 metrin tuntumaan vähän tuon merkkiviivan alle jää, mutta kyllä tästä niin kuin kärkipaikalle nyt ruotsalainen sitten kampeaa.
0: Joo, ja tuossa oli varmaan, tuo riittää jo todennäköisesti voittoon, tai ihmeitä, joita pitää tapahtua, jos ei riitä.
1: Näin on, 64-63. Daniel Stoll on ottanut oman paikkansa tässä kiekkokisassa.
0: Neljästä 05 hetken kuluttua laitetaan naisten seiväskilpailu sitten käyntiin radan puolella, kohta alkamassa 400 metriä aidat puolestaan naisten kilpailuna. Ja tosiaan myöskin kolmiottelu, joka joitain vuosia tässä otteluohjelmassa nyt mukana on ollut tämä kolmiottelu, niin naiset ja miehet siellä pituuspaikalla. Suomea edustaa miesten kolmiottelussa Ville Toivonen, Aleksi Savolainen ja Joni Heikkinen, ja naisissa sitten puolestaan Evelina Lehtola, Enni Virjonen ja Vilma Itälin.
1: Niin, missä on Tarmo Savola?
0: Joo, jotain pientä vaivaa varmasti Tarmolla. Kyllähän muuten tänne olisi varmasti lähtenyt. Että. Ja olisi ollut kyllä ihan hyvä tähän otteluun. Hänellä olisi ollut ihan hyvät lajit. Pituushyppy on hänelle vahva, 400 metriä vahva laji. Että olisi kyllä taistellut varmaan ihan jopa voitosta tuossa. Harmi, kun ei ole paikalla. Ja nyt siis naiset 400 metriä aitajuoksu on alkamassa. Hillo Uusimäki, 30-vuotias Suomen ennätysjuoksija tältä kaudelta, pettyi rajusti tuolla, tai rajusti, mutta oli kuitenkin pettynyt joka tapauksessa omiin esityksissä Birminghamissa, ja siellä pääsi suoraan EM-välierään juoksemaan. Heidi Salminen, 22-vuotias Jyväskylän kenttäurheilijoiden edustaja, hienosti pääsi niin ikään välieriin tuolla alkueristä Birminghamissa, ja Suomen kolmas edustaja, 18-vuotias Emma Juntunen tähän, ja Ruotsilla kovin tekijä Mua Granat, Linnea Robe ja Hanna Karlsson, sitten nämä kaksi muuta ruotsalaista on, ja kyllähän tässä odotusarvot on sen suuntaan. Viime vuonna pisteet Suomelle 15-7, ja oikeastaan se kelpaisi meille erinomaisesti tänäänkin, eli kyllä Hillo Uusimäki ja Heidi Salminen ennakkosuosikin tähän kisaan on.
2: Joo, kyllä Hillo Uusimäen pitää tämä hoitaa ehdottomasti, se on tosi tärkeä, mutta sitten saattaa olla aika tiukkaa Salmisella ja Granaatilla sitten siinä, että se on tosi tärkeää, että toivottavasti Heidi Salminen pystyisi Mua Granaatin voittaa. Sitten kun Granaat todennäköisesti tulee kuitenkin sinne kolmen sakki anyway, niin tärkeä olisi kyllä saada tästä ainakin tuo vähintään tuo 14-8 Suomelle.
0: Kyllä Mua Granaat ei ole saanut missään nimessä Suomessa kilpailu kesän aikana ihan sellaista kautta, kun ruotsalaiset varmasti häneltä toivovat ennen kaikkea urheilija itse. Mutta nyt naiset 400 metriä aitamatka lähtee liikkeelle, ja kyllähän Hilla Uusimäki tällä kaudella on ollut aivan kerrassaan loistava kauden aikana ja aloittaakin niin terävästi, että ottaa tuossa vierellä juoksevan Mua Granaatin heti tuolla kaarteessa aika tavalla kiinni ja näyttää takasuoraan kun mennään, niin suomalaiskaksikon tämän ennakkoon vahvan suomalaiskaksikon ja myös Emma Juntusen meneminen erittäin hyvältä.
2: Joo, hyvin tulee kyllä nyt takakaarteessa.
0: 200 metriä on naisilla vielä 400 metriä aidatulta ratakierrokselta matkaa maaliin. Ja Hilla Uusimäki näyttää tulevan kyllä erittäin hyvässä kun vauhdissa. 54-28 on se tämän kauden komea Suomen ennätysaika, jonka hän aiemmin on onnistunut juoksemaan. Maaottelu ennätys 54-58. Ja Uusimäen komennossa tullaan. Sitten tulee Mua Granaat. Ja Salminen on tällä hetkellä kolmantena. Mutta hyvää nousua tekee siellä myös Juntunen tuolla taustalla. Ei taida kyllä toista ruotsalaista saavuttaa. On tulossa viidenneksi. Hilla Uusimäki on 400 metriä aitojen ykkönen aika, 55-35. Mua Granaat toinen, Heidi Salminen kolmas. Ja sitten sieltä tulee Linnea Frobe maaliin neljäntenä ennen Emma Juntusta, joka on viides. Ja kuudenneksi sitten Ruotsin viimeinen, eli Hanna Karlsson, kolmas edustaja. Ja näin on naisten 400 metrin aidat juostu ja meni kyllä aika lailla käsikirjoituksen mukaisesti.
2: No joo, itse asiassa toi Uusimäki olisi

0: Toi Salminen olisi ehkä pitänyt voittaa Granaat,
1: niin,
0: mutta se ei ollut nyt itse asiassa kovin lähelläkään tässä juoksussa. Että kyllä tästä taas pikkasen tuohon paperimaaotteluun verrattuna niin tuli pikkasen takkiin.
2: Mites pisteet nyt siis meni tästä?
3: Suomalaisille siis sijat yksi pieni hetki.
2: Yksi,
0: 3 ja 5 olisi ollut.
2: 3 ja 5 eli 13.9.
0: Ja 14.8 oli tässä paperimaaottelussa, että siinä taas tuli muutama pojo. Tää nyt ei saisi lähteä tähän näin, että aina pari pojoa.
2: Näinpä.
0: Ruotsille ennakkoasetelmiin nähden. Nyt pitäisi saada vähän toistakin päin näitä. No, tässä nyt ei ole monta lajia vielä menty, etteiköhän tässä vielä kaikenlaista ei tapahtu.
1: Kyllä. Toisaalta jo paperimaaottelu, jos mietitään Heidi Salminen juoksen oman ennätyksensä. Mua Granat puolestaan on vähän nousukunnossa ollut ja onhan hänellä sitten ennätys vielä. Se mikä häneltä löytyy, niin kovaa valuutta ja nyt sitten tällä tai siis yhden sadasosan päähän, mutta nyt ei Salminen saa sitä mitä halusi ehkä tästä joka tapauksessa.
2: Ja Daniel Stoll yrittää ottaa yleisöä mukaan, on astelemassa kiekkorinkiin, valmistautumassa kolmanteen heittoonsa. Ruotsalaiset ovat nyt ottaneet ennakkoon ajateltut paikkansa kärki kolmikossa, kun sieltä lähtee sitten Stollin heitto. Korkealle lentää tuo hänen kiekkonsa, eikä pysty mielestäni parantamaan. Jää kyllä tuonne edelleenkin alle 65 ja astuu jopa yli eikä mittauta, mutta ruotsalaisilla on kolmoisjohto miesten kiekkopaikalla tällä hetkellä, kun Antti Bränni on sitten tulossa seuraavana suomalaisista. Ja 55-86, tuossa on 58-67 Viktor Petterssoninkin tuo tulos. Eli kyllähän Brännin pitäisi ennätystään parantaa, jos hän haluaisi Petterssoninkin ohittaa. Ja näin Bränni on sitten kiekkoringissä, sieltä pyörähdykset ja näin kiekko lähtee huomattavasti matalampalta kuin mitä lähti Stollin kiekkohetki sitten tuolta kiekkoringista ja tuonne alle 55 metrin viivan tuo kiekko sitten pysähtyy. Eikä mittautta Bränni tuota omaa heittoaan.
0: Joo, siellä miesten kolmiottelussa Ruotsin Elias Kapel 7.65, tosi pitkä potku tuli siellä ja hän on toki hypännyt hallissa lähes 8 metriä pituutta, mutta ei ole tällä kaudella hypännyt kuin 7.30 luokkaa, niin hän teki kyllä hyvän, tosi hyvän avausjutun siellä.
2: Tuolla naisten seiväspaikalla Vilma Heltelä ei luonnollisestikaan vielä näistä matalimmista korkeuksista aloita, kuten ei Saga Andersson eikä Kaisa Roth. Se näyttäisi, että onko siellä aloitettu 3.75 hyppääminen.
1: Joo, pöytäkirja taisi olla sitten vähän väärä tuo, mikä alun perin meillä oli ilmoitettu, eli ei se ollut 4.05, se olisi ollut aika kova alku itse asiassa luonnollisestikin, jos olisi laitettu sieltä hyppäjät aloittamaan.
0: Joo, ehdottomasti olisi ollut tosi, tosi kova muutamille hyppääjille.
2: 3.75 Tuuli Järvinen ylitti sen ensimmäisellään, Ruotsin Saara Wimberg vasta toisellaan ja Sandra Alvero ensimmäisellään, joten nyt Tuuli Järvinen sitten on valmistautumassa oman yrityksensä korkeudesta 3.90.
1: Kohtahan täällä on jo valmiina alkamassa sitten myös tuo naisten hyvin, hyvin mielenkiintoinen naisten 10 000 metrin juoksu, jossa mukana on Euroopan mestarimaratonuri Alisa Vainio.
2: Ja Tuuli Järvinen ensimmäisellään yli 3.90. Ja tuossa seiväsypyn lähimpänä oleva yleisö myös sitten Järvisen suosion osoituksin tässä. Antaa hänelle suosio-osoitukset tuosta ylityksestä. Muut naiset eivät tästä ole päättäneet hypätäkään, joten eiköhän tästä mennä sitten pikkuhiljaa kohti 4.05 tuolla seiväspaikalla. Vilma Heltelä ei vielä sitten siitäkään korkeudesta aloita, eli nyt ilmestyy hänellekin viiva vielä sinne.
1: Viktor Pettersson ruotsalaisista kiekkoon heitossa vuoroon tulee ja hän havittelee sitä 60 metrin viivaa 53 ja 58-67 ennen tätä kolmatta kierrosta. Ja aika samannäköinen heitto sieltä tulee puolentyönnön Euroopan mestaruuskisojen pronssimitalistilta. Ja nyt tässä vähän katsoen, niin ollaanko aikataulusta heti vähän jäljessä. Täällä meinaa naisten kympin juoksijat, Alisa Vainio ja kumppanit laitetaan tuossa vähän ottamaan lämpöä, kun he olivat jo viivalla valmiina, eli ei vielä radalle pääse. Ja hetken kuluttua sitten heidän vuoronsa tulee. Ei vielä.
2: Alkuseremoniathan tähän taas vähän taas viivästytti kyllä tätä, että, mutta eipä se mitään haittaa.
1: Jaakko, pari sanaa. Onhan tämä nyt tietysti hieno juttu, että Alisa Vainio on mukana Ruotsi-ottelussa tuonne hulinan jälkeen, josta hän itsekin on sanonut, että oli kyllä aikamoinen härdele tässä ja kaikenlaista on riittänyt sitten tuon Euroopan mestaruuden jäljiltä, mutta nyt paluu radalle, ratajuoksu. Piikkarit on vedetty jalkaa ensimmäisen kerran pari vuoteen ja kohta nähdään, missä mennään.
4: Joo, mielenkiintoista nähdä, että minkälaista vauhtia lähtee pitämään. Että hänen kyllä pitäisi olla tuossa porukassa aikalla omaa luokkaansa, että mutta saa nähdä sitten, että lähteekö vetään. Itse hän joutuu tietenkin vetämään, että jos haluaa vauhtijuoksua tehdä. Ja Alisan kyllä, niin kuin nähtiin Birminghamissakin, niin ei ole mikään ongelma lähteä itse vetään semmoista hyvää vauhtia. Että katsotaan, mielenkiintoista nähdä.
1: Kyllä.
2: Ja Daniel Stoll valmiina omaan neljänteen heittonsa kiekko paikallaan. Ja 70 metriä on tällä kaudella jäänyt rikkoutumatta. Näin sieltä lähtee jälleen korkealle tuo Stollin kiekko. Ja nyt yleisö jo kohattaa, koska nyt mennään jo tuon 65 metrin viivan toiselle puolelle. Eli Stoll parantaa. Mutta tosiaan se 70 metriä, se on jäänyt vielä rikkomatta tältä kaudelta. Ja hän oli sanonut Petra Mannerin ennakkohaastattelussa, että jos sitten yleisö vaikka kannustaisi hänet siihen. Mutta vielä ei ole sellaista nähty. 67.01 on kuitenkin Stollin neljännen kierroksen heitto. Ja sillä hän vaan kohentelee asemiaan tässä kiekkokisan kärjessä.
4: Kyllä, se tuli jo tuommoinen ihan maailmanluokan veto. Ja lähti hyvään asentoon. Että näki nyt pystyi paremmin hallitsemaan tuota tuulen suuntaan. Että sai lähti kantamaan tuuli hienosti tuota kiekkoa ja siinä oli jo hyvä veto.
2: Joo, sitä vastatuultahan hän odotti ja sitä myös sitten tänne saantiin, kun yleisöhän todellakin ottaa lämpimästi Alisa Vainion vastaan.
1: Alisa Vainio on luonnollisesti suurimman huomion saa naisten 10 000 metrin kilpailussa, joka hetken kuluttua alkaa. Emma Ranta Suomelta mukana, debutantti 23-vuotias, juoksee näissä maaotteluissa. Ja sitten Nelli Nurdund Anttolainen, joka komeasti oli Kalevan kisoissa hopean mitalistina. Suomen kolmas edustaja on tähän kilpailuun. Ja näin ollaan valmiita sitten hetken kuluttua starttipistoolin ääneen.
4: Joo, tässä on Alisan jälkeen, niin on kyllä aika tasasta toi porukka, että siinä on siinä 34 puolen nurkilla tosi monta naista ja olettaen nyt, että Alisa tämän hoitaa, niin sitten tuleekin seuraavista sijoista aika kova kamppailu.
1: Ehdottomasti, ja siellä oli nimenomaan paperilla Suomelle kaksoisvoittoa ja rannalle vielä nelossia povattu, että se näytti paperilla Suomelle aika kovalta, jos se tasaista on, niin mitä vaan voi tapahtua, ja näin kun ensimmäiset paristaa metriä hetki kuluttua juostu, niin näyttää siltä, että siellä lähtee vauhtia pitämään nimenomaan Nelli Nurlund Anttolainen. Kotona on, tai varmaan voi olla stadionillakin, noin vuoden ikäinen lapsi ja kannustamassa sitten Nurlund Anttolaista tässä kilpailussa hyvää juoksu.
4: Joo, silmämääräisesti näyttäisi ainakin, että ei lähdetty pitää vauhtia. Alisa ei lähtenyt tosiaan siihen kärkeen vielä, että hänellä on varmaan sitten joku taktiikka. Ei ehkä halua tässä kisassa nyt revittää niin sanotusti, että ottaa varmaan tavoitteekseen sen ykkössiä hoitamisen Suomelle.
1: Kyllä, hänen tuo juoksemansa kympin aika, joka sieltä tilastoista, häneltä löytyy 32-35. Suomen kaikki aikoja tilasto kutosaika on. Ja näin hetken kuluttua saadaan ensimmäinen kierros 25 juostua ja väliaika näyttää 1.21 kierrosta tähän väliin.
4: Taisi mennä kovempaa maratonilla. Tai menikin. Siellä paineltiin 33 alkuisia kymppejä aika monta putkeen. Että
1: tuo Enni Virjonen puolestaan sitten nuorten maailmanmestari tuolla kolmiottelun pituudessa ja Virjosen hyppy menee yli 6 metriä. Ja oliko siellä?
4: Näytti vähän, että olisi ollut yliastuttu, mutta toivottavasti mun silmät harjoitti vähän väärin. Että kyllä se valitettavasti oli yli, ja oliko peräti toinen yliastuminen jo?
1: Joo, kyllä oli. Virjosen pitää saada tulosta sitten siellä.
4: Aina ikävä ottelijalle jättää tuohon viimeiselle. Tulos pitäisi saada kyllä ehdottomasti.
1: No, naisten kympillä tilanne on edelleen sama. Ei mitään muutoksia, eli kuusikko on kasassa ja Alisa Vainio on siellä mukana kamppailussa, tai tuossa kakkospaikalla Nurdon Anttolainen edelleen tätä porukkaa nyt siis vetää. Camilla Richardsonin Suomen ennätys 2023 juostuna 31.12.78.
2: Ja tuolla kiekkopaikalla Viktor Pettersson se vaan käy heittämässä, vaikka tietysti nyt tulokset ovat sellaiset, että Ruotsiin on se kolmoisvoitto tulossa ja miehellä se kuulakisakin vielä odottaa. 58 metrin päälle on kaikki heitot menneet muutamien senttien sisään toisistaan. 58-67 Pettersson on kolmantena, kun tuolla kiekkopaikalla käynnistyy viides kierros. Ja naisten seipäässä Tuuli Järvinen ja hänen toinen yrityksensä tästä 4-0-5. Ja nyt se sitten yli menee, joten hänkin kisaa vielä jatkaa. Kaisa Root, Sandra Alvero, Saka Andersson, Sara Wimberg sekä nyt Tuuli Järvinen ovat ylittäneet tuo 4-0-5. Vilma Heltelä vielä odottelee seuraavaa korkeutta. Mutta Järviselle ylitys, joten kaikki naiset ovat vielä kisassa mukana.
1: Ja naisten tuossa kympillä, kun on kilometri juostu hetken kuluttua, niin oli se vain jo siirtyi siellä kärkipaikalle.
2: Ja Stoolin kiekko on samalla myöskin ilmassa ja nyt sinne tulee taas jälleen pituutta. Nyt mennään kyllä sitten jo reippaasti, pystyy parantamaan vielä, mennäänkö 68 metrin tuntumaan. 67.01 oli siis Daniel Stoolin tuo edellinen heitto.
4: Joo, näyttäisi, että menee 6.8 päälle ja lähes 70 metrin ennenkin pikkuhiljaa.
2: 6.906!
4: Lähes kauden paras, tai ei jäänyt hirveästi enää kauden parhaastaan.
2: Ehkä siis kuitenkin
4: ei, se
2: voi...
4: Ei alle metri enää.
2: Ei, kyllä se voi, vaikka kuka tietää se 70 metriä, niin sitten kuitenkin tuolla yksi heitto hänellä vielä jäljellä.
4: Kyllä,
2: 69.85 tämän kauden paras.
4: Pääs noin lähelle vielä, niin mikä ettei.
2: No niin. Stoll haluaa antaa todellakin kansainvälisen tason kiekkokisan myös täällä Olympiastadionilla. Nauttii selkeästi kyllä Suomessa kisaamisesta ja hän kyllä aina maaotteluun tulee, vaikka kilpailukalenteri olisi millainen, jos se vaan yhtään on mahdollista.
1: Oli se vain jo tuolla naisten 10 000 metrin juoksussa on nykäissyt kaulaa itselleen tuollainen 10-15 metriä hetki kuluttua on, kun siellä on kolme kierrosta kun juostiin, niin Alisa siirtyi siis kahden kierroksen kärkipaikalle ja nykäisi heti vähän vauhtia lisää. Siihen semmoinen 4 sekunnin kierrosvauhdin lisäys tapahtui ja nyt sitä vauhtia lähdetään sitten lisäämään. Tuo etumatka kasvaa taaksepäin.
4: Joo, toi pääryhmä on kyllä ihan yhdessä läjässä ja tosiaan Suomelle tästä povattiin aika hyvää pistepottia, että toivottavasti semmonen nyt tulisi sitten.
1: Ja vain jo tähän 1.17 kierroksen juokseen nyt yli 20 kierrosta vielä matkaa jäljellä. 21 kierrosta.
2: Mutta joo, eipä Alisakaan hirveästi sitten jäänyt kuitenkaan katselemaan, mitä muut tekee. Ja lähtee vähän niin kuin tommonen pikkasen maratonmainen tämä käsikirjoitus. Että...
4: Alisa jo silloin varmaan sanoi, että ei ihan jaksa juosta tämmöistä lönköttelyä.
2: Se voi olla vaikeeta.
4: On, se voi olla, että hän tykkää mennä sitä omaa vauhtiaan.
1: Ja hyvä heitto tulee myös siellä kiekkopaikalla jälleen. Mutta yliastuttu on tällä kertaa ruotsalainen ja siellä kukas siellä?
2: Jesper Alin.
4: Yli 60 metriä selkeästi olisi ollut se heitto.
1: Tilanne siis siellä kiekkopaikalla hetki sitten oli komea heitto, joka siellä nähtiin. Stoolilta se 6.906 ja kakkospaikalla Aliin 60.66 siellä. Ei nyt 10 metriä, mutta mitä? Vajaa 9 metriä on Stoolin johto.
2: Joo, ja toi on selkeä kaava Ruotsille, 16-6 voittoa miesten kiekosta povattiin ja sellaiselta se nyt tällä hetkellä näyttää. Ja Antti Bränniltäkin, kuten muiltakin suomalaisilta, vaadittaisiin sitten sitä omaa ennätystä, jos haluaisi tuosta ruotsalaisen rintamaa rikkoa. Tuuli Järvinen käy pudottamassa 4-15 ensimmäisen yrityksensä naisten seipäässä, joten kohtahan siellä sitten... Aletaan myös odotella hopeanaisen Vilma Heltelän suoritusta tämän päivän kilpailuun. Saga Andersson aloitti yrittämällä 4.05 ensimmäisellään.
1: 3.13 oli tuo toinen 1000-metrinen, jonka Alisa Vainio onnistui tuolla tai radalla suoritti ja sillä nykäisi sitten kaulaa tuonne taaksepäin. Ja näin ollen hän on tässä matkalla nyt jo hyvin alkutaipaleella tosin, mutta ykköspaikassaan kiinni. Ja...
0: joo, siellä ruotsalainen mikäs Henriksson taisi olla.
1: Joo, Evelina Henriksson.
0: Joka lähti tuohon omaa vauhtiansa nyt päästelleen tuohon Alisan taakse.
1: Kyllä vaan Henriksson, jonka ennätys on kova 33-26 tällä kaudella minuutin. Heikompi tulos häneltä löytyy, mutta...
2: ja Saga Andersson naisten seiväskisassa 4-15 ensimmäisellä yli.
0: Ja tuolla miesten kolmiottelussa Suomen Ville Toivonen 7-23 pituutta, hänelle erittäin hyvä tulos.
2: Hieno homma, ottelut ehkä paperilla. Olivatko ne vähän kääntymässä Ruotsille kuitenkin?
0: Niin... vähän se ehkä Ruotsi, miesten ottelu oli pikkasen Ruotsille menossa ja naisten ottelu oli aika tasainen ennakkoa. Toivottavasti siellä Virjonen nyt viimeisellä saa tuloksen tuossa pituussykyssä.
2: Ilma Helteläkin jo lämmittelee ja valmistautuu omaan yritykseensä hetkisen kuluttua 4-15. Santana Alvero, ruotsalainen, käy ylittämässä. Kaisa Ruot jättää tämän väliin, joten Ilma Heltelä tulossa sitten seuraavana.
0: Näyttäisi tuolla seiväspaikalla, että olisi vähän myötätuulta jopa tuossa, että siellä voi olla ihan hyvätkin olosuhteet.
1: Daniel Stoll on nyt kiekko paikalla. Viimeinen kuudes heitto on ilmassa. Väpättää 69 ja risat pohjilla. Tämä viimeinen ei parannosta tuo. Näin Daniel Stoll 69-06, päivän ykkönen. Ja sehän tarkoittaa, että hän on nyt siis 13 kertaa maaottelussa ykkönen. Ja se on nyt sitten ennätyksellinen luku. Ja kun ei loppua näy, niin on tällä hetkellä siis Olli-Pekka Karjalaisen ja Birger Asplundin kanssa tilasta kärjessä 13 vuotta. Voitolla nämä moukarimiehet aikanaan siis tuo hurja tempu ja siihen kykeni.
2: Ja Vilma Heltelä käy ensimmäisellään nappaamassa ton 4-15 korkeuden.
0: Ja näyttäisi Vilma hyppäävän vähän lyhyemmällä vauhdilla. Olisiko ollut 12 askelta vauhtia, että siitä puuttuu pari askelparia kyllä täydestä vauhdista. Mutta varmasti tuolla vauhdilla pystyy sen 4.60-4.70 jopa hyppäämään, että, mutta lyhyemmällä vauhdilla hyppää.
2: Mutta hienoa nähdä meidän EM-hopeanaisemme täällä maaottelussa. Zürichin timanttiliigakisahan jäi flunssan takia välistä ja Losannessa oli vähän pettynyt siihen 4.50 tulokseen, mutta varmaan sitä sairastelua ja flunssan tulokin, sekin taisi jo vähän häiritä sitäkin kilpailua. Ja nyt sitten Heltelä kuitenkin mukana täällä Olympiastadionilla ja tämän illan päätteeksi mukana vielä niissä EM-mitalistien seremonioissa.
1: 10.20 on juostu naisten 10 000 metrin kilpailua ja näin Alisa Vainio jälleen tuossa maalin kohdalla, hänellä 17 kierrosta matkaa maaliin ja hänen johtonsa tällä hetkellä takana tulevaan Evelina Henrikssoniin on tuollaiset 70 metriä. Ja sitten puolestaan tuonne vielä taaksepäin, missä tulee nelikko Nelli Nurlun Kanttolaisen johdolla, niin sinne on sitten jo toista sataa metriä. Joten näin Painio lähti pitämään tuossa muutaman kierroksen jälkeen sellaista vauhtia, että siihen eivät muut pysty vastaamaan, mutta kyllä. Evelina Henriksson maaottelun kannelta, ruotsalainen tuossa kakkospaikassa kun on kiinni, niin tietysti paperiin verrattuna tekee hyvää, joten toivotaan Suomen edustajien Emma Rannan ja Nurlun Kanttolaisen sitten tuon nelikon välisessä välien selvittelyssä niin vetävän pidemmän korren.
2: Ja meillä on Hillain Uusipäin haastattelu naisten 400 metriä aitojen jälkeen, joten kuunnellaanpa Hillan mietti.
5: Ja onnittelut ensinnäkin lajivoitosta, ennen kaikkea ehkä pistevoitosta, se kai se lienee tärkein.
6: Se on ehdottomasti tärkein täällä näissä kisoissa tänä viikonloppuna.
5: No miltäpä se tuntuu, hei, juosta täällä Olympiastadionilla, ei nyt ihan täydentuva, mutta ei paljon puutu edessä.
6: Siis ihan mahtavaa, siis ylivoimaisesti magein kisa tälle kesälle.
5: Ja niitä kisoja on jo aika monta takana, kuinka hyvin jaksaa vielä? Vieläkö jalka nousee?
6: Kyllä jalka nousee joo. Ehkä jopa tuntuu siltä, että vähän jää niinku kesä kesken. Että kunto tuntuu ihan hyvältä vielä. Mutta sitten kyllä ton EM-reissun jälkeen niin semmonen henkinen puoli on kyllä ollut vähän haastavaa saada kasaan.
5: Kiitos.
2: Näin siis Hilla Uusimäki, ja kyllä se näin on, että tuonne kaarteiden yläosaan niitä ei ole avattu lipunmyynnille ollenkaan, siellä ei yleisöä ole, mutta kyllähän täällä tämä tunnelma on nyt alkanut nousta vähän mitä pidemmälle ilta on edennyt, ja hienosti ihmiset täyttäneet kyllä Olympiastadionin katsomaan, joten ihan hyvää tunnelmaa täällä saadaan, ja näin Uusimäki, joka kuitenkin se voiton nyt sitten odotetusti tuosta nappasi 400 metriä aidosta.
1: Suomea heitto nähtiin kiekossa. Oskari Perälampi 58-14 oma ennätys. Eikä jäänyt kuin sen mitä 80 senttiä Petterssonista. Nyt Ruotsi juhlii siellä kolmoisvoittoa, mutta Perälampihan laittaa siinä vielä 30-vuotias suomalais kiekkoheittäjä niin ennätyksen pöytä.
4: Joo, hieno suoritus kyllä Oskari Perälammelta, ja pääsi aika lähelle tosiaan, että olisi saanut sysättyä sitä Ruotsin kolmoisvoittoa, mutta ei ihan riittänyt.
2: Ja viimeisellä Viktor Pettersson käy parantamassa 59-06, eli päälle 59, ja näin sitten kaikki 6 heittoa hän kävi heittämässä, on kisassa kolmas, varmistaa Ruotsille se kolmoisvoito, ja sitten alkaa valmistautua siihen vähän myöhemmin illalla, eli 20.36 alkavaa miesten kuulakisaa.
4: Joo, naisten seipäässä Tuuli Järvinen kävi pudottamassa toisen kerran tuon 4.25 jo ensimmäinen yritys hänellä. Pitääpäs tarkistaa tuolta. Kyllähän 4.15 pääsi toiselle, eli 4.25 ensimmäinen. Siellä on aika tiukkaa vääntöä. Tuo 4.25 saattaa olla jo semmoinen korkeus, että sillä siinä jo vähän ratkotaan noita sijoja.
2: Ja miesten kiekko siis on nyt saatu pakettiin. Ruotsi vei odotetunlaisesti kolmoisvoiton, vaikka Oskari Perälampi tosiaan, kuten Aaro kertoi, niin hienosti tuossa lopussa vielä yritti kammeta ja rikkoa tuota ruotsalaisrintamaa, mutta ihan onnistu.
1: Alisa Vainio hetki kuluttua 4400 metriä juostuna naisten 10 000 metrillä, ja tuossa 4 kilometrin vauhtia kun katseli vähän missä mennään. 32,5 minuutin vauhdissa Alisa on, eli sen oman ennätysvauhtinsa tuntumassa. Nyt toki tässä vielä on matkaa yli puolet jäljellä, ja jos haluaa tuota vauhtia kiristää, mutta onhan tuo huippu-urheilijoilla niin aina jotenkin käsittämätöntä, että nuo kierrosajat on niin nakutettu, ja se vauhti pysyy, hänellä on tällä hetkellä se 1.17 ja risat koko ajan.
4: Joo, pystyy kyllä sen rytmin kun löytää, niin sitä pystyy kyllä takomaan sitten aika pitkästi Alisa.
2: Saga Andersson, ensimmäinen yritys, rimassa korkeutta 4.25, ja näin suomalainen komeasti yli ekallaan.
1: Tiukka paikka on hetken kuluttua tuolla kolmiottelussa sitten edessä, kun siellä tulee Enni Virjonen vuoroon ja lähtee nyt kolmanteen yritykseensä, ja 2 yliastuttua on plakkarissa, yli 6 metrin mennään. Tämä ei ole yliastuttu, joten näin se tulos, se tärkein sieltä tulee, ja päälle 6 metrin menee Virjonen tällä kolmannella.
4: Joo, ihan sinne parhaimpaan, se näytti jopa, että olisiko lähtenyt jopa lankun takaa toi hyppy, mutta no ihan lankun reunasta.
1: Plus 12.
4: Ihan hyvä tähän saumaan kyllä ehdottomasti, että eihän jäänyt kuin semmoisen alle 20 senttiä sitä ennätystasostaan, että ihan hyvä paikkaus tällä viimeisellä.
2: Ja seiväs paikalla Ruotsin Sandra Alverokin tuulettaa, kun 4.25 on voitettu riman korkeus. Ilma Heltelä ei tästä korkeudesta hyppää, jättää tämän väliin, joten Tuuli Järvinen, kun saataisiin tästä vielä yli, hänellä ainakin 2 yritystä, niin sitten lähdetään jälleen rimaa korottamaan.
4: Joo, Tuuli Järviselle ei riitä enää sitten tämä korkeus, että hän voittaisi yhtään ruotsalaista, että sitten pitää hypätä vielä toi seuraavakin korkeus 4.32 yli.
2: Ja ennakkoon ajateltunahan Järvinen oli tilastosijalla jopa 4, että periaatteessa niin kuin hänen takanaan olisi pitänyt olla 2 ruotsalaista, mutta nyt näyttää siltä, että hänellä tekee tiukkaa. Tässä oli paperilla ajateltuna pisteet 15.7 Suomelle. Mutta nyt Järvinen ja hänen toinen yrityksensä 4.25. Näin suomalainen vauhti seiväs koppaa, ja mutta niin vaan jaloillaan kuitenkin jo sitten pudottaa tuo riman.
4: Joo, ihan kohtalainen yritys oli, että mut vähän tarvitsi vielä jatkua tuo hyvin paremmin tuonne riman päälle.
2: Samalla kun Ruotsin miehet 3 järkälettä tuolla kiertävät omalla kunniakierroksellaan, eli miesten kiekko käynnistyi sillä odotetulla kolmoisvoitolla, mutta ruotsalaisjuhlilla tämä ilta tässä nyt starttaa.
4: Joo, ruotsalaiset on aloittanut aika vahvasti tuo naistenkin puolella. On tullut vähän parempaa saldoa, mitä on paperilla näyttänyt. Että vähän huono suuntaus.
2: Joo, just niin kuin sanoit, että ei pitäisi aina niitä yhtä pistettä sellaista antaa, niin se on ollut nyt
4: sitä
2: vähän se trendi.
4: Sitä kertyy vaan aika paljon sitten.
2: Se on nyt on juurikin näin, ja se on ollut nyt vähän trendi tässä naisten ottelussa.
1: Alisa Vainio on hetken kuluttua, 17 ja puoli minuuttia naisten 10 000 metrin kilpailua juostuna, niin ottamassa lähestyy jo kierroksella tuota nelikkoa. Eli hänen takanaan 150 metrin päässä on lähin uhka, ruotsalaisjuoksija sieltä löytyy. Evelina Henriksson, mutta sitten Nelli Nurlund-Antolainen vetää nelikkoa, jossa on Alva Malmsteen-Nilsson, Emma Ranta ja Smilla Chalkai ruotsalaisjuoksijoista. Ja Vainio on heidät hetken kuluttua tässä noin 14 kierroksen aikana napannut kiinni ja nakuttaa edelleen niitä 1.17 kierroksen. Eli ei Suomen ennätyksestä ei puhuta, mutta joka tapauksessa Mainio tulee tekemään joukkueelle sen, mitä pitää ja ottaa voittoa.
4: Joo, se on tärkeintä tässä kilpailussa, että saa sen 7 pistettä Suomelle.
2: Ja naisten seiväspaikalla odotetaan vain tuota Tuuli Järvisen viimeistä yritystä tästä 4-2-5-2 pudotusta, mutta kyllähän siinä naiselle nyt annetaan hieman aikaa sitten latautua ja keskittyä vielä viimeiseenkin kolmanteen yritykseen. Kaikki kolme ruotsalaista ylittivät tämän 4-2-5 siis ensimmäisellään. Samoin Saga Andersson ja Vilma Hjältilä ei tätä vielä hypännyt, kun nyt Järvinen alkaa sitten olla valmiina kolmanteen yritykseensä. Vaikea on ollut tämä päivä, koska noita rukseja on jo liiaksi tullut ja pudotuksia. Merisää on tulossa. Järvinen ei kuitenkaan ihan vielä lähde tuohon yritykseen ja sitten naisten kymppitonni tietenkin on vielä käynnissä.
1: Alisa Vainiolla 10 kierrosta siellä juurikin nyt matkaa on maaliin. Hän otti kierroksella siinä tuon nelikon kiinni ja näitä matkavauhti hänellä on aivan sama koko ajan.
7: Säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Selkämeri ja Perämeren pohjoisosa, kaakkoistuulta 11 metriä sekunnissa. Korkeapaine Suomen itäpuolella on Suomen itäpuolella. Matalapaine saapuu lännestä Skandinavian keskiosaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lounaistuulta 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-12, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 10-15, aamuyöstä alkaen 5-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, päivällä sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä lounaistuulta, Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli kävi kaakosta 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 49 kilometriä. Kotkarankki 19, kaakko 4, melkein selkeää 45, Orrengrund 18, eteläkaakko 8, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 18, kaakko 12, Kalbodagrund 19, itäkaakko 12, Itätoukki 18, kaakko 11. Harmaja 18, itäkaakko 8, pilvistä 20, Mäkiluoto 19, itäkaakko 10. Bogashär 18, kaakko 8, pilvistä 36, Hanko-Tulliniemi 18, itäkaakko 10. Ryssärö 18, itäkaakko 12, Venö 18, itäkaakko 11. Utö 17, kaakko 9, selkeää 25, Rajakari 19, itäkaakko 7. Fagerholm 18, itäkaakko 9, Vilsanti 18, eteläkaakko 5, näkyvyys 36 kilometriä. Gotska Sandön 16, etelä 5, 12, Kumlinge 16, kaakko 7, pilvistä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 16, kaakko 8, vesikuuroja 11, Märket 16, kaakko 10. Isokari 17, kaakko 11, pilvistä näkyvyys yli 20, Kylmäpihlaja 17, itäkaakko 9, vesikuuroja 12. Tahkoluoto 18, kaakko 10, vesikuuroja 39. Selgrund lämpötila 17 astetta, tuulitieto puuttuu, vesikuuroja näkyvyys 45 kilometriä. Bredshäret 19, kaakko 5, Strömingsbådan 17, eteläkaakko 6. Valassaaret 18, kaakko 6, Kallan 19, kaakko 10. Tankkar 19, eteläkaakko 6, pilvistä 50. Ulkokalla 18, kaakko 9, Nahkiainen 18, kaakko 11, Raahe 20, itäkaakko 7, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 19, kaakko 6, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 19, kaakko 7, pilvistä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 17, itäkaakko 11 ja ajos lämpötila 18 astetta. Tuuli kävi kaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 5 cm, Oulu plus 0, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 10, Vaasa plus 11, Kaskinen plus 8, Mäntyluoto ja Rauma plus 4, Turku miinus 3, Föglö plus 2, Hanko miinus 3, Helsinki miinus 7 ja sekä Porvoo että Hamina miinus 6 cm. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 2 metriä.

0: Tervetuloa takaisin Helsingin Olympiastadionille ja naisten 10 000 metrin kilpailu Suomi-Ruotsi maaottelussa on käynnissä ja Alisa Vainio on viiden kierroksen päässä, maalia 8 kilometriä on tällä hetkellä hänellä takana tuota urakkaa ja tulee tässä ottamaan tuon ykköspaikan itsellensä. On ollut kellon tarkkaa työtä koko kilpailun ajan tehnyt ja on ottamassa ykköspaikan. Saadaan kyllä kohta myös sitten jännittää, että miten käy seuraavien sijojen suhteen. Evelina Henriksson on tulossa siellä 2 tässä kisassa, mutta sitten on kova 4 suomalaisen 2 ruotsalaisen välinen mittely. Ja siellä toivotaan, Jaakko, että suomalaiset onnistuvat sitten valtaamaan ne sieltä 3 ja 4.
1: Joo, se olisi kyllä tärkeä hoitaa, että siinä tulee aika paljon pisteitä, kun sen pystyisi hoitamaan tuon 4 naisen kamppailun tuosta Suomelle.
2: Joo, niitä tarvitaan nyt. Suomen naiset tarvitsisivat vähän toisenlaista suuntausta kyllä tähän otteluun kuin mitä tämä alku on ollut. Seiväs paikallakin Tuuli Järvinen, joka oli tilastoissa arvioitu 4. tähän kisaan, niin jää 6. nappaa sieltä sen 1 pisteen Suomelle kuitenkin, mutta 4-2-5 siitä 3 pudotusta ja näin hänen kilpailunsa on ohi. Vilma Heltelä, Saga Andersson, heiltä tietysti toivomme ainakin sitä kaksoisvoittoa Suomelle. Heiltä upeat ylitykset 4-3-2 korkeudesta ensimmäisellään. Kun Ruotsin Saara Wimberg, Sandra Alvero ja hänen toinen yrityksensä nyt 4-3.

0: Ruotsista kahdesta. Ja hänelläkin pudotus. Eli nyt kaksi ruotsalaista tässä sitten vielä jatkavat. Wimberg ja Alvero sitä, että pääsevätkö he tämän 4-3-2 yli. Vai päättyykö heidän kisansa sitten tähän korkeuteen?
1: Ei ole Vesa, vaan on Sara Wimberg tuolla. Joo, siellä studiossa Vesa kuuntelee meidän puheita. Ei kuulemma sukua ole, mutta...
0: Joo, me testataan vähän, että ollaanko siellä kuulolla.
1: Ollaan, tuli heti meinaa korviin tänne tietoihin lähetyksestä sieltä. Siellä ollaan valmiina.
2: Sitten jos menestystä tulee enemmän, niin sitten saattaa löytyä jotakin
0: sukujuuria.
1: Mutta nyt täytyy sanoa, että tuossa kävi sellainen teppu naisten kymppi tuon tonnilla, että ruotsalaisista, kun sieltä Henriksson, joka on kisan kakkosena, ohi tuli Evelina Henriksson. Niin ihan kun olisi lähtenyt vetämään kahta muuta ruotsalaista, eli Alma Malmström Nilsson ja Jasmilla Zalkaita siihen perään, eli siihen peesi apua tietyllä tapaa kierroksen ohitettua tarjoaa. Ja valitettavasti Nelli Nurlund, Anttolainen ja Emma Ranta tässä nyt taipuvat ja näyttää siltä, että he eivät tuohon kyytiin oikein pysty vastaamaan. Matkaa heillä se joku nelisen kierrosta matkaa on maaliin, kun sitä on, tai vajaa sellainen, kun tuolla sitten painaa kilpailun kärjessä yksinäisessä ylhäisessä sellaisessa Alisa Vainio, mutta harmittavasti nyt näyttää siltä, että ruotsalaiset ovat jättämässä suomalaiset sitten sijoille tuonne viitos- ja kuutossijoille. Vainio tämän tulee viemään kyllä nimissä.
0: Ja naisten seiväspaikalla Sara Wimbergin kisa päättyy. 4-3-2 oli tänään tekemätön paikka, joten hänellä siitä kolme ruksia ja sijoitus viides tässä naisten seiväskisassa.
1: Ja nythän se vähän näyttää siltä, että jos tämä oli paperilla tämä 10 000 metriä suomalaisittain 15-7, niin nythän se on kääntymässä aika rujosti tällä hetkellä 10-12, eli kaksi pinnaa Ruotsille jopa voitto. Siellä olisi tosi iso muutos. Mutta mennään radiossa uutisiin.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat arvostelevat kovin sanoin Suomen ja Israelin sotilaallisen yhteistyön jatkumista. Ylen tietojen mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet puolustusmateriaaleja koskevan pöytäkirjan. Se mahdollistaa yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.
1: Mä ajattelen, että on aivan kestämätöntä, että Suomi tai mikään NATO-maa tekee yhteistyötä Israelin kaltaisen valtion kanssa, joka ihan oikeasti niin kuin tappaa lapsia ja tekee kansanmurhaa. Ja on myös niin kuin mielestäni vaarallista strategisesti solmia sopimuksia ja tehdä itsestään riippuvainen tämän kaltaisen valtion kanssa. En näe, että se voi olla edes puolustuspoliittisesti perusteltua. Ja ihan oikeasti toivon, että löytyy niin kuin se suomalainen linja, mikä tässä maassa joskus ennen on vallinnut, että seistää heikomman puolella ja puolustaa jokaisen ihmisarvoa ja oikeutta elää kaikissa tilanteissa.
0: Vasemmistoliitto aikoo puolestaan jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen yhteistyösopimuksen jatkamisesta. Himalajan keskiviikkoisen tuhotulvan uhrimäärä on noussut jo lähes 700. Nepalin viranomaiset arvioivat, että kadonneita on ainakin 2500. Kuolleita ja kadonneita on myös Tiibetin puolella. Nepalin viranomaiset ovat jatkaneet evakuointeja vaara-alueilta. Lännestä saapuva sadealue leviää yön mittaan maan länsi- ja pohjoisosaan. Huomenna sateita tulee myös idässä. Yölämpötila on 8-15 astetta, huomenna päivälämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
2: Ja sitten on urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Sami Pajari johtaa Baraguain MM-rallia, kun päivän 8 erikoiskokeesta on ajettu 4. 12 erikoiskokeen jälkeen siis Pajarin ero Uuden-Seelannin Hayden Paddeniin on 22,8 sekuntia. Pajarin tallikaveri Elfyn Evans on jäänyt 55,5 sekuntia. Tänään ajetaan vielä uudestaan nuo samat erikoiskokeet, mitä aamupäivällä ajettiin. Seuraava erikoiskoe starttaa 20.16 Suomen aikaa. Frisbee-golfin MM-kisoissa Yhdysvalloissa naisten neljäs kierros on käynnissä. Siellä Evelina Salonen jatkaa kärjessä. Hänen eronsa toisen olevaan Missy Gannoniin on 6 heittoa. Molemmat ovat kiertäneet jo 14 heittopaikkaa, eli 4 enää jäljellä, ja tukevasti mennään Evelina Salosen johdossa. Miehet aloittavat myöhemmin illalla, ja Rasmus Saukko Riipi on parhaana suomalaisena jaetulla 10. sijalla. Ja Espanjan ympäröijä päättyi hetki sitten 8. etappi, jossa oli kyllä dramatiikkaa yllin kyllin. Lukuisia kaatumisia 8. etapilla nähtiin. Sen piti olla tasainen, helppo etappi, mutta suuri tragedia nähtiin, kun 32 kilometriä oli maaliin. Kilpailun johtava Slovenian Tadej Pogacar kaatui mursisolisunnossa ja joutui kilpailun keskeyttämään. Lukuisia kolareita oli tämänkin jälkeen, mutta huippunimistä muut jatkavat. Espanjan Enric Mas nousi kokonaiskilpailun kärkeen minuutin erolla Slovenian Primož Rogličiin, ja tämän päivän etapin nopein oli Ranskan Brian Cocard. Mutta nyt ei viivytä pitempään. Pasilan studiossa nimittäin Olympiastadionilla on alkamassa miesten 100 metrin juoksu, joten pikaa sinne Niina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso. Olkaa hyvä.
3: Tervetuloa takaisin jälleen tänne Helsingin Olympiastadionille, ja Suomi-Rotsin maaottelu sadas ensimmäinen sellainen historiassaan on käynnissä. Ensimmäinen tunti takana, tai oikeastaan parituntinen täytyy todeta, tietysti kun kello 17 ja nuo kävelyt käynnistyivät. Ja naisten ottelussa trendi on vähän meidän mielestämme huolestuttavanlainen, koska vähän jokaisessa lajissa niin näyttää nyt siltä, että piste sieltä, toinen täältä. Joskus vähän enemmänkin niitä pisteitä niin tullaan menettämään kuin mitä on paperilla laskettu Suomen naisille, joiden piti reippaasti tämän ensimmäisen päivän jälkeen johtaa.
4: Joo, ruotsalaiset tuntuu venyvän koko ajan. Nyt tarvittaisiin sitä venymistä myös suomalaisilta. Kyllä vaan, eli Alisa Vainio otti kyllä voiton naisten 10 000 metrin kilpailussa 32.30. Oma ennätys, hänhän siis pari vuotta sitten 10 000 metriä kävi juoksemassa. Nyt 32.30, 5 sekuntia oma ennätys tämän parantaen. Evelina Henriksson Ruotsi oli seuraava, Smilla Salkai kolmas. Ja neljänneksi tuli sitten Alva Malmsten Nilsson, ennen suomalaiskaksikkoa Nellinu Rundantolainen ja Emma Ranta, joten tämä oli kyllä aika murheellinen suomalaisittain tämä laji siinä mielessä, että paperilla odotettiin 8 pistettä hyvää ja nyt se kääntyi sitten ruotsalaisille 2 pisteellä.
3: Saata Anderssonia kannustetaan. Seiväs paikalla toinen yritys, 4.38 rimassa korkeutta, mutta aika flopiksi jää tuo hänen yrityksensä näin. Toinen ruksi tähän. Kaisa Roth Ruotsista myöskin pudottanut 2. Sandra Alvero jätti yhden yrityksen tähän 4.38 eikä onnistunut, joten Tuuli Järvinen kun on 6, niin näin Saara Wimberg 5 ja Sandra Alvero sitten 4. Kaisa Roth ruotsalaisista enää mukana, kuten Saga Andersson sekä Vilma Heltälä, joka ei tästä 4.38 hyppää.
4: Joo, se floppi ei ole niin hyvä tässä seiväsyppyssä korkeudessa, floppi, se on ihan totta. Ok vielä. Kaisa Roth on tulossa nyt siihen 3. ja viimeiseen yritykseensä hetken kuluttua, Ruotsin mestari vuorossa, ja korkeutta siis on nyt se 4.38. Ennätys 4.50 tältä kaudelta, mutta tämä 4.38 Birminghamissa meni 4.45 ja 4.50 sitten karsinnassa ja näin ruotsalainen, mutta ei tänään onnistu tätä korkeutta ylittämään, joten nyt on Anderssonilla iskun paikka.
5: Joo, muuten heillä on taitaa tulla sitten jaettu sijoitus, mutta sekin olisi tärkeää, että Saaka voittaisi ihan, ettei tulisi sitä jaettua 2. sijaa tästä.
3: Miesten 100 metrin kisankin piti olla jo juostuna aikataulun mukaan, joten alkuseremoniat täällä vähän viivästyttivät näitä tapahtumien ja jotenkin radalla juoksujen aikataulua, joten 100 miehet tuolla vielä lämmittelevät, ottavat vähän tuntumaa telineisiin ja ihan siltä osin sitten valmistautuvat kohta tuohon miesten 100 metrin kisaan. Ja se on siinä mielessä ihan mielenkiintoista, että paperilla tämä olisi 11-11 ja tässä voisi olla, vai voisiko olla?
5: Kyllä,
3: ja voisi olla. Ja sellainen paikka, että Suomi tästä vähän kääntäisi tämän. Suomi on ottanut lajipisteet viimeksi 6 vuotta sitten tässä miesten satasella.
5: Joo, tuossa mielessäni just mietin, että nyt olisi semmoinen hyvä iskun paikka. Kyllä Riku Illukkohan tuon kyllä hoitaa voiton tosta, mutta sitten mä uskoisin, että olisiko Samuel Purola ollut kuitenkin ehkä vähän nousukunnossa tässä viime aikoina, niin pystyisikö hän ottaa sieltä vaikka sen 2. sijaan, niin sitten me oltaisiin aika hyvissä jo.
4: Saaka Andersson 3. kertaa nyt 4.38, 12 kertaa tämän kesän aikana on menty korkeammalta. Katsotaan, meneekö nyt Andersson ylös. Ja pysyykö rima? Se pysyy. No niin, sinne se jää väpäjämään tuo rima. Ja Anderssonkin katselee ja huokaisee, mutta on. Ja hänelle jos jollekin suo myös tämän ylityksen onnistumisen. Muistetaan Birminghamissa. Hän oli todella murheen murtama ja puhui niistä jopa kammoista, joita nyt hyppäämiseen liittyy arvokisoissa. Ja on kuitenkin ruotsiottelussa viihtynyt ennenkin ja näin hienosti tekee hienon ylityksen. Ja näin ollen Suomella on nyt sitten
3: se kaksoisjohto.
4: Ja
3: kaksoisvoitto.
5: Tämmöstä.
4: Jos Heltelä menee yli seuraavasta.
3: Joo.
5: Oli aika raskaskin toi kontakti tuohon rimaan kyllä Saakalla oli, mutta kuitenkin se hyvin jäi sinne pomppimaan, eikä sit kuitenkaan meinannutkaan tippua. Että tärkeä oli, ja tämmöstä taistelua nyt tarvittaisiin sitten kautta linjan Suomen naisilta. Että tämmöisiä pieniä, vaikka ei tämä nyt Saakan tuloksellisesti mikään venyminen vielä on, mutta kuitenkin hyvin taisteltu tämä korkeus.
3: Mutta kyllähän Vilma on merkitty tähän kakkoseksi Kaisa Rothin kanssa.
5: Mutta kyllä joo, että Vilman pitää vielä sitten toki.
3: Että tavallaan kaksoisvoitoltahan tämä nyt alkaa näyttää.
5: Joo, Vilman pitää vielä sitten selvittää seuraava korkeus.
3: Joo, ehkä me luotamme siihen, että hän hoitaa 4-4-3 mentäneen. Joo, koska Kaisa Roth vielä jakaisi tuon kakkossia Vilman Heltälän kanssa. Ja sitähän me juuri, sit pitäisi nyt ottaa edes se puolikas piste sieltä pois kyllä, niin sanotusti, ettei sitäkään anneta. Sen kyllä naisten ottelu tässä nyt vaatii. Kun sitten miesten 100 metrin kilpailijoita lähdetään esittelemään Aku Kulju, 22-vuotias suomalainen siinä radalla. Kaksi, Linus Piil hänen rinnallaan, arvioitu kolmanneksi tässä juoksussa tilastojen perusteella. Riku Illukka tietysti voittajasuosikki tähän juoksuun. Upea kausi ollut Illukalla ja 200 metriltä jopa se Suomen ennätys. Ja, liiallisissa myötätuulissa painellut kyllä hurjaa vauhtia myös tässä satasella Illukka. Filip Olsson on sitten radalla 5, Samuel Purola radalla 6 ja Jean-Christian Sirignon radalla 7. Ja tässä on arvioitu, että Linus Piil ja Sirignon olisivat vielä tuossa sitten Illukan jälkeen ne sijoilla 2 ja 3 olevat juoksijat.
5: Joo, Illukkahan ei, on monestikin sanonut, että hän ei ole mikään, tai ei mielellään juokse vastatuuleen, että hän on kuitenkin tuommoinen tosi kevytrakenteinen juoksija. Mutta mä uskon, että hän on silti niin vahva tässä tulee olemaan, että ihan sama mikä tuuli, niin hän kyllä hoitaa tämän. Mutta sitten Samuel Purola taas on tämmöinen aika vahva jässikkä. Mä uskon, että hän pystyy taas runnomaan siihen vastatuuleen hyvin. Niin luotetaan tähän meidän taktiikkaan ja otetaan kaksoisvoitto tästä.
3: Se olisi kova juttu ja se tekisi mannaa. Näin ovat miehet jo telineissä. Kaikki alkaa olla valmista. Mutta aika hermostunut on kyllä nyt startti. Odotetaan tietysti kovin pitkään, mikä on sitten mahdollisesti tuomio.
5: Joo, siinä Riku Illukka ihan selkeästi nykäs. Ei irronnut telineistä, mutta teki semmoisen pienen nykäsyliikkeen tuossa. Katsotaan, mitä tästä
3: seuraa.
5: Joo, oliko siinä sitten enemmänkin nykimistä. Katsotaan tässä.
3: Kyllähän
5: nykäsi, sitten ruotsalainen reagoi siihen.
3: Linus Piil siitä hänen vasemmalta puoleltaan reagoi siihen Riku Illukan nykäisyyn.
5: Joo, toi oli aika selkeäkin toi Rikun nykäisy. Toivottavasti tästä nyt ei tule mitään hylsyä sitten. Tämmöinenkin riski on varmasti olemassa.
3: Sitä tietysti se nyt tuomaristo kyllä, sitten katsoo ja sieltähän tullaan sitten.
5: Näyttäisi vihreitä laikkaa, oliko siinä?
6: Kyllä.
3: Laikkaa. Kyllä.
5: Joo, se on ihan hyvä tässä nyt maaottelu hengessä, kun ei se nyt ollut varsinainen varas lähtö.
3: Näin on.
5: Mutta oli kyllä lähellä, ettei Riku lähtenyt siinä oikeasti.
3: Vihreätä laikkaa näytetään. Kaikki miehet saavat kuitenkin vielä pysyä, mutta mikä tuonkin vaikutus on sitten tähän toiseen starttiyritykseen. Purolalla siellä tututusti jälleen tuo pipo päässä. Radalla 6 ja hänen meidän toiveemme kohdistuvat, että hän voisi vielä kääntää tästä vaikka suomalaisille pistevoiton paperilla. Tämä on menossa 11-11. Viimeksi Suomi on lajipisteet ottanut tosiaan 6 vuotta sitten, vaikka Riku Illukka viime vuonna tämän voittikin. Henrik Larsson on Ruotsilta poissa, se pitää todeta. Hänhän oli mukana EM-kisoissa, mutta ei ole palautunut niistä ja on menossa nilkkaleikkaukseen, joten sekin tietysti vähän vielä helpottaa tätä ehkä suomalaisten pistejahtiyritystä.
5: Joo, helpottaa kyllä ehdottomasti. Larsson on ollut kyllä kova luunessa ruotsiottelussa viime vuosina.
3: Näin, uusi yritys. Stadion alkaa hiljetä. Kaikki alkaa valmista miehet telineissä ja siitä sitten lähdetään ja lähtö onnistuu tällä hetkellä. Purola saa mielestäni suht hyvän lähdön, mutta sitten kyllä Sirignon tuolla ulkoradalla alkaa kiristää. Illukka yrittää puristaa, pystyykö voittamaan, mutta ei pysty. Näyttäisi siltä, että se on jopa Linus Piil siitä hänen vasemmalta puoleltaan, joka voitto otti. Ja sitten Jean-Christian Sirignon saattoi vielä ennättää siinä ennen Illukka. Erittäin tiukka tasainen se oli tuo kisa joka tapauksessa.
5: Joo, mun silmään näytti jopa kaksoisvoitolta, mutta ei, kyllä Purola. Sinne Purola toiseksi
3: Purola kakkoseksi kuitenkin ja Sirignon sieltä voittajaksi saatiin, vaikka näytti kyllä, että Pilkin siitä hyvin siitä rintamasta irtosi, mutta Sirignon on 10.63 ja sitten Samuel Purola 10.65, Linus Piil 10.67, Illukka 10.68 neljäs, Aku Kulju 10.88 viides ja Filip Olsson 11.05 kuudes, joten Suomelle sijoitukset 2, 4 ja 5, 10.12 pisteet näin ollen Suomelle. Tai siis Ruotsille, eli ei saatu käännettyä sitä niin kuin toivomme sitä 11-11 asetelmaa, vaan tämä meni nyt sitten vähän tuonne Ruotsin suuntaan.
5: Joo, pikkasen meni Ruotsin puolelle, tuo voitto olisi kyllä tarvittu ehdottomasti, että kyllä se taisi olla toi tosi kova vastainen, mikä tuossa oli, niin taisi olla kyllä, ei se kyllä
6: metri
5: vaan, mutta vähän epäilisin kyllä, että saattoi olla enemmän, että se saattoi tulla se tuuli sen verran sivusta, että se ei tuohon mittariin ottanut ihan täyttä puhuria, mitä se sitten saattoi olla jo todellisuudessa pikkasen kovempikin toi vastainen. Sen verran heikoksi nuo ajat nimittäin jäi, että yleensä tuohon vastaiseen kyllä pistellään kyllä kovempaa Mutta en tiedä, Riku Illukalla oli kyllä yllättävän vaisu esitys.
3: Yllättävän vaisu. Sen sijaan Purola oikeastaan vähän ehkä nyt onnistui juuri siinä, miten itse arvioitkin häntä, että hän saattaisi olla vahva niin kuin tavallaan tässä vähän vastatuulijuoksussa, niin siltä se myös nyt näyttää.
5: Joo, hän otti sen kakkosijan, mutta se ykkösmies oli vähän väärä.
3: Se oli vähän väärä mies, kyllä näin. Näin se on.
7: Vilma Heltelä kävi pudottamassa 4-4-3 ensimmäisellä ja luotetaan, että Vilma tuon selvittää, mutta yli on mentävä, jos meinaa Suomen kaksoisvoiton varmistaa. Saaka Andersson, Vilma Heltelä siis naisten seiväsypyssä vielä jäljellä. Kumpikin jatkavat siis 4-4-3 toisiin yrityksiinsä ja hetken kuluttua Saaka Andersson on nimenomaan vuorossa.
3: Ja meillä olisi Alisa Vainionkin ajatukset.
8: Alisa Vainio, lämpimät onnittelut ratakympin voitosta. Miltäpä se tuntuu 2 vuoden tauon jälkeen juosta ratakymppiä ja laittaa piikkarit jalkaan?
9: No oli se tosi erilaista ja kyllä minä sitä pelkäsin etukäteen aika kovin. Että miten jalat ja varsinkin kun maratonista on niin vähän aikaa. Mutta minä yritin unohtaa sen, että minä olen radalla ja minulla on piikkarit jalassa. Niin joo, meni ihan okei. Okay.
8: Niin tuntuko siltä, että mitään suurta vahinkoa ei ainakaan tapahtunut?
9: Ei. Se tuntui silleen koko ajan aika rennolta.
8: Täällä on aika kova meteli nytkin, niin kuin oli sinunkin juoksun aikana. Ihmiset nousi seisaltaan kannustamaan sinua. Ja kun sä ilmoitit tänne osallistuvasi, niin lipun myynnissä tapahtui aikamoinen piikki. Miltä tää kaikki tuntuu?
9: No kyllä se tuntuu hyvältä ja kertoo siitä, että kestävyysjuoksua arvostetaan, niin se on aina kiva.
8: No sen me tiedetään, että sä sitten joulukuussa starttaat seuraavan kerran maratonille, mutta onko tämä syksyn suunnitelma tehtinyt nyt tässä selkiytyä?
9: Ei ole vielä ehtinyt, että me on nyt vähän mennyt tässä päivä kerrallaan ja tänne kiitän vasta niin kuin, tämän viikon puolessa välissä silleen päätöksen, että tuunko ja hyvä, että tulin.
8: Niin aikamoista pyöritystä tämä on ollut, mutta onko sä ehtinyt nauttia tästä kaikesta? Onhan tämä kuitenkin aika ainutlaatuista, vaikka välillä varmaan on pääpyörällä.
9: No joo, on se aika erilaista, mutta sitten kun pääsee juoksemaan, niin se juoksu on sama ja se ei niinku muutu. Niin se on tosi kiva, että vaikka muuten kaikki muuttuisi, niin omat kuviot ja lähipiiri ja kaikki mikä ei muutu, niin se tuntuu hyvältä.
7: Ja sekään ei muutu, että Alisa Vainio oli ykkönen niin tänäänkin täällä 10 000 metrin juoksussa odotetusti. Ja hienoja suomalaissuorituksia. Saaka Andersson 4-4-3 ylittyy nyt toisella ja hän on jatkamassa 4-4-8. Seuraavaksi Vilma Heltelä tulossa vuoroa ja toivotaan tästä toista suomalaisylitystä.
5: Siellä vähän tuuli nyt pyörii. Vilmalla on tuossa vielä kyllä reilusti aikaa lähteä tuohon hyppyyn, 1,5 minuuttia vielä. Kova puhuri on nyt tuolla seiväspaikalla, kyllä taitaa tulla vähän sivusta nyt enemmän.
3: Sivutuuli ei missään nimessä se paras mahdollinen.

0: sitten se, joka kolmas tässä seiväskisassa on, ja katsotaan kuinka pitkään nämä kaksi suomalaisnaista haluavat sitten tänään taistella siitä kisan voitosta.
1: Joo, se on nyt bonusta sitten vaan tää.
2: Kyllä, 13.9 ne pisteet Suomelle tulee, ja vähän parempaa odotettiin se 15.7 alun perin, mutta 13.9 joka tapauksessa.
1: Joo, ekan päivän jälkeen Suomen naisten piti olla aika reilussa karussa Ruotsilta, mutta nyt ei ole ihan silleen mennyt, mitä on odotuksia nähden povattu tässä.
2: Naisten 100 metriä kohta vuorossa, niin
0: joo,
2: Vaniina.
0: Joo, olin vaan oikeastaan sanomassa sitä, että hetki sitten tosiaan niin kuin Euroopan mestari Alisa Vainio nähtiin ja kuultiin hänen kommenttinsa. Vilma Heltelä on tällä hetkellä kentällä hyppäämässä tuota seiväskisaa, EM2, ja kohta sitten Euroopan mestari Silja Kosonenkin tänne saadaan, kun tuo naisten moukari käynnistyy, joten EM-mitalistimme ovat kyllä tietysti ihan edukseen esiintymässä ja esiintyneet jo tässä heti tämän maaottelun alkajaisiksi.
2: Ja nyt on mielenkiintoinen nähdä, miten on tuo vastatuuli ja tuuli pyöriin. Naiset 100 metriä, Lotta Kemppinen vuorossa. Lotta otti ja jysäytti uria. 10.95 aika häneltä nähtiin Espoossa tuossa viime viikolla. 2,3 myötäisessä oli aika epäuskoinen itsekin sen juoksu, että mitä tuli tehtyä. Siis vähän mittasuhteisiin, ei ihan totti Euroopan mestaruuden ajalla 11.00. Ja on paljon näitä Kemppiseltä nyt mielenkiintoa tuon jälkeen sitten tähän starttiin. Saara Keskitalo, Suomen näytösnainen pika-aidoista, on mukana Suomen juoksijana tässä myös. Ja Noora-Lotta Nesiri niin ikään pika-aiturina, mutta tämän kauden sileällä jos olet Nesiri. Ja toivotaan, että suomalaiset nyt sitten Ester Salkvist ja Vilma Svensson ja Elvir van der Rudia vastaan ottavat tässä komentoa. Kemppinen tulee ottamaan tässä lajivoiton itselleen. Siltä se näyttää aika 11.55 ja Kemppinen rajusti sitten kumoo tuonne maaliin tultuaan. Ja siinä sitten hänen vieressään Vilma Svensson on odotetusti tämän juoksun kakkonen. Kemppinen sieltä kuitenkin vähän hymyilyssä suin nousee pystyyn ja ottaa siinä varmasti sitten, kun vähän adrenaliini laskee, niin saattaa tuo kaatuminenkin tuntua. Mutta Kemppinen ykkönen, Svensson kakkonen, Nesiri ja Keskitalo ottavat ne seuraavat sijat. Ja tämä tekee hyvää. Noora-Lotta Nesiri 11.81 näissä vastaavissa olosuhteissa. Ennätyskin tämän kesän aikana juostunut. Ja hän on tosiaan tätä sileitä takonut koko kesän ajan. 40 aikaa parannellut sieltä kauden alusta. Mutta suomalaistaan tämä menee nyt jako vähän plussan puolelle.
1: No joo, nyt oli ensimmäinen laji naisilla, joka menee paremmin, mitä ennakkoa odotettiin. Et 13.9 oli tosiaan siinä ennakkoa ja nyt 14.8 menee nämä pisteet. Ja oli kyllä aika tiukka taistelu siinä. Siinä oli oikeasti Vilma Svenssoni tekemässä vielä semmoisen tempun, että hyvä, ettei voittanut koko starttia. Että nousi tosi hyvin tuossa. Ihan otti lopussa kiinni koko ajan Lottaa ja oli ihan, jos olisi jatkunut vielä 10 metriä pidempään, niin hän olisi todennäköisesti mennyt ohi.
0: Ja Krista Tervomoukari ringissä, mutta pahasti lähtee väärään asentoon tuo moukari tuon pyörähdysten jälkeen, ja joten se jää tuohon verkkoon. Tervo kuitenkin mukana tässä maaottelussa. Melko pettymys on ollut hänelle tämä kesä selkävaivojen jälkeen, ja Euroopan mestaruuskisoissa oli vasta sitten finaalissa 11, kun kaikki asetelmat kesän aikana oli luotu siihen, että nainen on suojellut jopa Euroopan mestaruudesta kamppailla, mutta Tervo kuitenkin nyt maaottelussa mukana, vaisuavaus silti ei vielä tulosta.
1: Joo, Lotta Kemppinen kaatui aika kovasta vauhdista. Onneksi näyttää siltä, että ei hienosti osaa tehdä tuommoisen sivuttaiskuperkeikan eikä sitten nähtävästi loukannut itteensä.
2: Saara Keskitalolta hyvä 11.87 tuossa naisten satasella, ja hän siis komeasti itsensä sinne neljänneksi juoksee ja tekee hyvän ehdottoman tuloksen. Nyt stadionin juoksuradan sitten valtaa jälleen tuttu näky siinä mielessä, että Seura Cup. Jaakkokin tietää, että siellä jälkipolvi teilläkin on ollut mukana nyt, eli täällä on nuoriso on yleisurheillut tämän viikon aikana Seurakapin merkeissä. Siellä on finaaleja vietetty ja nyt sieltä sitten tuolta porteista tai tuolta stadionille ryntää tämmöinen monisatapäinen, tuhatpäinen juoksijaporukka.
1: Joo, tässä onkin aikamoinen pongaaminen, jos täältä meinaa omaa jälkikasvuansa. Kaikilla samanlainen paita.
0: Yritäpä siitä nyt sitten sieltä löytää. Silja Kosonen on puolestaan kohta astelemassa tuonne moukarin rinkiin. Hanakasti olisi jo kyllä menohaluja Euroopan mestarillamme, mutta vielä ei häntä sinne päästetä. Nyt sitten valkoinen lippu heilattaa sen merkiksi, että Kosonen saa moukarin rinkiin kyllä kohta astella. ja sitten nähdään, mikä on Sille Kososen tämä.

0: päivän vire vielä tämän hienon kauden päätteeksi. Suomen mestaruus tuli ja tietenkin sitten se kruununa vielä se Euroopan mestaruus, jota hän lähti jahtaamaan, ja sehän sieltä Birminghamista irtosi.
1: Aika huippuahan tämä on, että me enää kolme EM-mitalistia.
0: Joo, Kosonen, näin pyörähdykset sieltä. Ja sieltä sitten moukari lähtee taivaan tuuliin, korkeallehan se lentää. Putoaa kuitenkin tuonne alle 70 metriä.
2: En tiedä, ottiko se vähän häkkiä. Ihan niin kuin olisin nähnyt jotain pientä häkiheiluntaa tuossa heiton aikana. Että joka tapauksessa ei ihan nappiveto nyt Siljalta tähän ekalle ollut, mutta eipä se, kyllä hänellä on monta heittoa tässä vielä aikaa parantaa.
0: Ja tämähän on sellainen laji, jossa ei nyt sitä sellaista 16-6 voittoa suomalaisnaisille povata. Suvi Niiranen on se kolmas nainen, Krista Tervo ja Silja Kososen seuranahan on ainoa, joka on tuloksen saanut 64-64 tuloksellaan. Mutta Grete Alberi, ruotsalainen, on, joka oli myöskin mukana tuolla EM-kisoissa moukarikarsinnassa, niin hän on tilastojen valossa, olisi rikkomassa suomalaisten kolmoisvoittorintamaa, mutta katsotaan, miten tämä kisa sitten etenee. Kun myöskin tasavallan presidentti Alexander Stubb vaimoineen on täällä osoittamassa suosiota niin näille seurakaplaisille kuin myöskin meidän EM-mitallisteillemme.
1: Saga Andersson valmistautuu myös tuolla seiväspaikalla omaan suoritukseensa. Sitten jo tosiaan tuonne väliin vähän huutelinkin, mutta joka tapauksessa hienoa, että meillä on Vainio, Heltelä ja Kosonen kaikki kehissä heti tähän maaottelun alkuun. Ja nyt toistamiseen valitettavasti Anderssonille korkeudesta 4-8 läpijuoksu. Ei saa kunnolla seivästä iskettyä tai ei lähde iskemäänkään kuoppaan.
2: Joo, olisi tullut vähän huonot tuulet sitten Saakalla tuossa. Ja varmaan vähän isompi seiväskin, että nyt on vähän tarkempi tuon askelmerkin suhteen myös.
1: Ja lähtee puikkelehtimaan sieltä näiden junnu-urheilijoiden, jotka ovat vallanneet juoksuradan niin läpi tuonne isä Björnin luo tietää ja käymään hyppyä sitten läpi.
0: Ja Grete Alberg, se ehkä suomalaisen kolmoisvoiton potentiaalinen pilaaja tässä naisten moukarissa, niin ottaa kyllä heti sitten komennon siinä mielessä, että 66-56 tuloksella, niin se on parisen metriä pidempi kuin mikä Suvi Niirasen avaus, niin näin Alberg nyt kisassa kärkeen. Jos oletamme niin, että Kosonen ja Tervo ovat tietenkin paikoillaan ja ottavat sen kaksoisvoiton, niin sitten tämä voisi olla sellainen Niiranen-Alberg kaksin taistelu.
2: Joo, toivottavasti Suvi Niiranen olisi nyt saanut vähän pikkasen kuntoa viritettyä, että on ollut vähän vaisua tässä viime aikoina. Oikeastaan koko kesää. Nyt on taas vähän vaikeuksissa siellä ringissä. Ei pysty pitämään heittoa kasassa loppuun asti.
0: Joo, näin on. Heti olisi ollut hänellä vastausvuoro tuohon Alberin heittoon, mutta niin vaan tuonne häkkiin se jää tuo moukari. Mutta naisten moukarikisa vasta siis alkutekijöissään. Ensimmäinen kierros heitetty vain Niirasella ja Alberilla tulokset.
1: Ja seipässä siis tosiaan se tilanne on, että Suomi on jo naisten seiväsypyssä varmistanut kaksoisvoiton. Vilma Heltelä, Saga Andersson ovat kaksoisvoiton varmistaneet, kumpi voittaa kisan, siitä siellä hypätään ja Heltelä jättää 4-4-8 väliin, Andersson kahdesti tästä pudottaa. Mennään seuraavaksi kuuntelemaan sitten Lotta Kemppisen mietteet. Hän oli tuossa Sotasella hetki sitten ja rajusti myös kaatui siinä maalin tullessa.
3: Lotta Kemppinen, lajivoitto ja ennen kaikkea pistevoitto vielä reilummin, mikä oli ennusteen mukaan, mutta aika tiukille se meni.
4: Joo, ei ehkä ollut ihan itsellä niin kuin paras juoksu, mutta onneksi kääntyi noin päin, että sai sen lajivoiton napattua, mutta meni kyllä vähän turha tiukille, aika komea kuperkeikka tuohon.
3: Niin se heittäytymisen se vaati, mutta aikamoiset arvet siitä tuli. Oliko nämä sen arvosia?
4: Totta kai, lajivoitto on aina tosi tärkeä. Hoidetaan vaan kuntoon, että päästään sitten kuljettaa kapulaa kovaa tyttöjen kanssa.
3: Niin teillä on tänään vielä viesti edessä. Minkälaiset odotukset siihen?
4: No tosi hyvät odotukset kyllä, että päästään samalla porukalla juokseen kuin tuolla Birminghamissa. Niin kyllä mulla on kova luotto siihen, että saadaan kova aikaa kapulamaaliin.
3: Kiitos.
1: Lotta Kemppinen on tietysti rutinoitunut maaottelujuoksija ja jo kolmannen kerran satasen lajivoitto hänelle tulee. Ja näin. Kemppinen vielä kyllä estarella nähdään, kuten kuultiin.
0: Ja Krista Tervo, joka on vienyt kolme viimeisintä maaotteluun voittoa putkeen, eli sitä neljättä perättäistä hakee viidettä yhteensä, niin näin se vaan se toinenkin kierros toisenkin heitto päättyy verkkoihin, eli ei lähde moukari vielä tuolta häkistä ulos. Krista Tervolla suuria vaikeuksia moukari paikalla.
2: Onneksi tässä saa joka tapauksessa 6 heittoa viskata sitten.
1: Saaga Andersson 3. kertaa. Seiväs paikalla 4-4-8 korkeuden äärellä, mutta ottaa siinä vauhdin 6 ja lähtee sitten hakemaan uutta. Sieltä virtaa tuosta seiväshyppy patjan takaa jatkuvasti tuo urheilija nuorten porukka, joka pikkuhiljaa stadionilta on nyt tämän kunniakierroksensa juossut ja lähdössä pois, niin
0: myös tuo
2: Kemppinen,
0: Nesiri ja Keskitalo tuossa kävivät oman kunniakierroksensa juoksemassa.
1: Ja nyt sitten Andersson seiväs ilmaa ja katsotaan, mutta ei saa nyt valmista suoritusta. Kiittää näin 4-4-8, tänään liikaa 4-4-3. Saaga Andersson tämän kilpailun kakkonen on ja Vilma Heltelä vielä sitten päättää kilpailun hetken, tai päättää kilpailun tässä myöhemmin. Katsotaan, mistä korkeudesta tänään yli meni.
2: Joo, Saaga Anderssonilta ehdottomasti hänelle puhtaat paperit tästä kisasta, että oli hyvä suoritus toi kakkossi, tai no, mikä nyt tuleekaan tuosta kakkossiahan sitä taitaa tulla.
0: Kyllä. Joo, kakkossia tulee.
2: Joo.
0: Kaksoisvoitto mielestäni oli varmistunut jo vähän aiemmin. Heltelä valmistautumassa, samoin Silja Kosonen, EM-mitalistimme, ovat nyt yleisön nähtävillä heidän suorituksensa, kun Kosonen astelee tuonne moukarin rinkiin.
2: Yllättävän lyhyitä kaaria ollaan nähty tuolla moukaripaikalla ihan ruotsalaisten ja suomalaisten molempien toimesta.
0: No niin, ja sitten Kosonen, saadaanko nyt tulos? Ensimmäisellä ei vielä sitä tulosta tullut. Näin lähtevät siellä Euroopan mestarin pyörähdykset ja sieltä sitten moukari lähtee häkistä. Ja minne asti kaartaa? No se pyllähtää tuohon noin 70 metrin tuntumaan. Joten kyllähän sieltä kärkipaikka suomalaiselle irtoa, niin odottaa sopi.
2: Niin, tuossa tosiaan ruotsalaisetkin, jotka on 70 tällä kaudella heittäneet, niin on kyllä aika kaukana vielä niistä lukemista.
0: Joo, ehkä hiljalleen käynnistyy naisten moukarikisa. 69-73 on nyt Silja Kososen tulos, jolla hän siirtyy tässä kisassa kärkeen.
1: 4-5-3 riman korkeus. Vilma Heltelä pikkuhiljaa valmistautumassa omaan suorituksensa on.
2: Jos oikein nyt tuo tuuli on tuolla hankala, niin en usko, että Vilma hirveän montaa hyppyä tässä enää tulee hyppäämään. Että kuitenkin lyhyellä vauhdilla hyppää ei ole. Nyt ei varmaan mitään ennätyskorkeuksia pysty hätyyttämään. Niin voisi kuvitella, että ainakin tämän tästä haluaa klaarata ja olisiko sitten siinä vai katsotaan nyt, antaako vielä yleisölle sitten vähän lisää hyppyjä.
1: Ja sairastelua on ollut siellä vähän taustalla ja muuta, joten tuli tänne ottamaan nyt niin sanotusti omansa tästä ja lajivoiton nyt itselle. Ja Heltelä seiväs on jo ilmoissa ja hetken kuluttua vielä viimeiset asettelut ja sitten tosiaan lyhyellä vauhdilla hyppää tänne 4-5-3 ensimmäisellä yli siitä huolimatta. Heltelä on tietysti, kuten on tiedetty, loistavassa vireessä ja Suomen kapteeni, yksi näistä 6 kapteeneista, laittaa tuo 4-5-3 pakettiin ja saas nähdä, onko kisapaketissa vai vieläkö äityy jatkaa.
2: Joo, ihan hyvä hyppy teknisesti kaiken puolin, että suoraviivaisesti rimaa päin tai rimaa päin, vaan riman yli. Tuommoinen pikkunätti hyppy tuolla vauhilla, niin tuosta vielä varmaan ainakin sen 10 senttiä pystyy korkeammalta hyppää.
0: Jos sitten haluaa näin vielä tässä kisaa jatkaa, mikä jottei saumaa on. Daniel Stoll vastasi maailmanluokan tuloksesta kyllä täällä, joten käydään kuuntelemassa miehen miettiä kiekkokisan jälkeen.
3: Onnittelut kolmoisvoitosta, Daniel. Saitko kaipaamasi kannustuksen suomalaisyleisöltä?
5: Joo, tosi paljon kiitos. Tämä oli aivan loistava alkuilta täällä. Aivan loistavalla täällä takaisin Suomessa. Eka kerta mä olin täällä, oli 2008 niin kuin nuorten niin ruotsijoutteli. Ja sitten se oli 2012 mun eka niin kuin aikuisten niin kuin kamppailu. Että mä oon, siis tää on niin helkkaryvä areena. Niin aina hyvä katsomatta kaikki siis ihmiset. Ja mä olen vaan saanut mummille terveisiä kotona nyt taas uudestaan ja kuulan, mä soitan sit huomisen mummiin, että niin, kuulan sit.
3: No niin nyt sinulla taitaa olla jo kiire. Paljon sulla on aikaa lennon lähtöön? Kisat jatkuu heti huomenna.
5: Niin, lento lähtenyt 9:30 illalla, mutta mun auto lähtenyt vartval 8, että se on vähän kiire nyt. Että, mutta pisteet kotiin Ruotsille ja kolmas voitto, ihana.
3: Sen verran Daniel vielä kysyn. Sinulla on nyt 13 ruotsiottelun voittoa. Juha Wismanilla on ennätys, henkilökohtaisia voittoja 15. Kiinnostaako ton ennätyksen rikkominen?
5: No en mä niin paljon ajatellut. Se oli yksi taktistiikkamies, kun tuli mulle eilen ja kertoi sitä asiaa. Mutta mä ajattelin, että jos mä vaan kroppa on hyvässä kunnossa joka vuodet, että mä jatkan vaan samaa mallia. Yritän tehdä parhaani joka vuodet. Ja niin, mä tykkään tämän ruotsiottelun niin kovasti. Että totta kai se tekisi nannaa, mutta katsotaan sit.
3: Pääsit, kiitos.
5: Kiitos.
0: Näin Daniel Ståhl. Ja mun mielestä sieltä lähtivät jälleen terveisiä. Samalla on lähtenyt sitten käyntiin miesten 5000 metrin kilpailu.
1: Todetaan tässä tähän. Joo, sano vaan.
0: Totea vaan.
1: No, otetaan Kristo Tervo tähän väliin. Oli totemassa ihan muita asioita, mutta mennään nyt katsomaan ehdottomasti ja kertomaan teille, eivät kuulit, että miten Kristo Tervolta sitten moukaripaikalla saadaan tällä kolmannella kierroksella. Ja Tervo heittää yli 70 metriä, joten näin ollen Tervo siirtyy nyt sitten kisan kärkeen. Tiedetään, että Birminghamissa Euroopan mestaruuskilpailuissa oli epävarmuustekijöitä selän myötä sinne lähtiessä. Ja näin ollen Tervo ei finaalissa parasta pöytää pystynyt laittamaan, mutta 71.15 on tässä elokuun lopun Olympiastadionin lauantai-illassa kova valuutta, ja sillä siirrytään kisan kärkeen. Suomella odotetusti nyt kaksoisjohto.
6: Oli tärkeä heitto kyllä Kristalle tässä kohtaa. Uskon kyllä, että tuosta ei ruotsalaiset tule ohi menemään tänään.
0: Tällä hetkellä naisten tilanne maaottelussa on 52-36 ja miesten Suomen pisteet ensin mainittuna 39-48, joten Ruotsilla siellä johtoasema ja naisilla sitten suomalaisnaiset johtavat, mutta kuten ollaan todettua, niin vähän on annettu tavallaan se johdon pitäisi ehkä paperiottelun perusteella olla jopa vähän enemmän kuin mitä se tällä hetkellä on. Niin, miesten 5000 metriä. Se on tässä sitten parhaillaan käynnissä. Suomalaiskolmikko, Mustafa Muuse, Aleksi Aalfors, Mikko Kauppinen ovat ottaneet tuon komennon. Ja sitten siellä heidän perässään tulee hyvässä tuntumassa, eli kaikki miehet täysin kasassa, niin tuo ruotsalaiskolmikko, joka on Sebastian Lörstad, Jean-Marc Ahmed ja Karl Ottfalk. Suomen mestari Tuomas Heikkilä ei ole mukana täällä maaottelussa, koska hän on antamassa suunnistuksen EM-kisoihin näyttöjä Liettuassa. Mutta tämä kolmikko, Suomen kolmikko, Muuse, Aalfors, Kauppinen, niin ennakkoon ajateltuna heidän pitäisi tästä kyllä lajipisteet Suomelle tuoda. Ja tämäkin on laji, jossa viimeksi Suomi on ne lajipisteet ottanut 6 vuotta sitten.
6: Joo, ja tämä on muutenkin todella mielenkiintoinen kisa. Nuori Aleksi Aalfors tuolla nuorten MM-kisoissa 5.3 tonnilla, niin mielenkiintoinen tapaus kyllä.
1: Kaksi suomalaista Euroopan mestaria vuorossa seuraavina. Toinen tosi niistä hallitseva ja Vilma Heltilä hienosti kirkkaan hopean haki Birminghamista. Ja menee nyt yli ensimmäisellä 4.60. Kova on kyllä kunto.
6: On kyllä, ja nyt Mustafa Muuse lähti vetämään vauhtia. Suomalaisilla näyttäisi olevan jonkunlaista vuorovetotaktiikkaa. Tässä ei kuitenkaan mitään kävelyvauhtia. 2.52 ensimmäinen tonni. Niin mennään tämmöistä ihan, ei nyt mitään voinut ottaa hirveän kovaa vauhtia, mutta katsotaan tuliko vähän lisää nyt eteen.
0: Niin, mutta joskus on vähän hitaampiakin aloituksia on, nähty, joten siihen suhteuttaa ihan hyvällä vauhdilla miehet ovat lähteneet matkaan. Mutta koko kuusikko kyllä vielä kasassa, kun reilu 10 kierrosta heillä vielä matkaa taivallettavanaankin.
1: Silja Kosonen, suvereni Euroopan mestari Birminghamista. Nyt hänen kolmannen kierroksen heittonsa 71-76. Näin Kosonen 71-76 tuloksella kärkeen. Tervo toisena 71-15. Ja kolmantena Grete Alberg, ruotsalainen 66-56. Ja hän tulee kohta vuoroon. Suomen kolmas edustaja Suvi Niiranen toistaiseksi ensimmäisellä sekunnilla. 64-64 on viidentenä.
6: Suvi Niirasella olisi siinä ihan suht lähellä kuitenkin pari ruotsalaista, että hyvällä tämän hetken kunnon onnistumisella, niin hän voisi kyllä ihan hyvin nousta tällä hetkellä ainakin tuolle kolmannelle sijalle.
0: Muuse ja Kauppinen johdattavat miesten 5000 metrin kisassa. joukkoja, ovat kärkikaksikkona. Mikko Kauppinen on sen sijaan nyt jätetty tämän porukan hännille, mutta kaikki ovat vielä kasassa. Pientä sellaista niin kuin asetelmien hakemistahan tämä selkeästi vielä on. Mustafa Muuse hetki sitten niin lähti kyllä vauhtia pitämään ja muut näyttävät tyytyvän siihen, mitä Mustafa Muuse nyt tällä hetkellä tarjoaa.
2: Joo, kyllä se nyt varmaan vähän yritetään niin kuin kypsyttää ruotsalaisia, että saataisiin ainakin enimmät kirihalut sitten tai kirikyvyt sieltä pois.
1: Vilma Heltälä, joka on puhunut siitä, että seiväshyppy maistuu paremmalta kuin pitkään aikaan, niin eihän malta lopettaa. Tai nyt en vielä ihan tarkkaan tiedä, 4.60 ylitettynä ja nyt laittaa pyyhettä lanteille ja jättää seipään tuonne valmiuteen, joten kyllä se vähän näyttää siltä, että kenties kisa vielä jatkuu.
0: Ja Sebastian Löstad puolestaan toteaa, että ehkäpä minä lähden nyt sitten tätä vauhtia pitämään. Hän ohittaa tuossa Muusen ja Aalforsin, jotka ovat vielä sijoilla 2 ja 3 ja siirtyy tässä vaiheessa kärkeen. Mutta miehillä on vielä tuo 8 kierrosta kierrettävänä.
2: Joo, toi Aleksi Aalfors on tosiaan aika mielenkiintoinen nuori juoksija ja juoksi tuolla 3000 metriä tuolla nuorten MM-kisoissa 7.50 ja erittäin kova aika hänen ikäiselleen. Ja mielenkiintoista nähdä, että miten tästä miesten maaottelussa hän tulee pärjään. Kyllä jos alle 14 minuuttia tälle kaudelle, että kyllä pitäisi olla ihan eväitä kohtuu kovaankin menoon.
0: Pitäisi olla iskukykyä 19-vuotiaalla Rauman urheilijalla, jonka kehitystä luonnollisesti nuorten menestyksen perusteella niin jäädään sitten seuraamaan, että mitä hänen tulevaisuutensa vielä tuokaan on. Tietysti näin ollen nuorena miehenä ensimmäisessä aikuisten maaottelussaan.
1: Päivitystä naisten pituushypystä. Toinen kierros on siellä menossa ja Maja Oskar, kova ruotsalainen, 6.49 nyt toisella kierroksella. Oskar, joka oli tietysti Birminghamissa mukana loppukilpailussa niin pituudessa kuin kolmiloikassa, ottaa kilpailussa komennon. Aika koilahti, 6.20 avauskierroksella, toinen yliastuttu, varsin hyvä avaus häneltä. On kakkospaikalla ja Minja Kurtti 6.12 ensimmäisellään ja nyt toinen hyppy häneltä. Ja saadaanko Kurtille vielä mitta myöskin tästä. Oli juuri tuolla Porissa Kurtti hyppäämässä näitä 22-vuotiaiden Suomen mestaruuksia. Napsi sieltä. Vielä ei tule. Ja Tilde Johansson, kova ruotsalainen, muun muassa 5.96 oli tämä Kurtin toinen. Jäi tuloksetta ensimmäisellä kierroksella. Odotusarvo naisten pituudessa on se, että Ruotsi määräisi tuota tahtia Oskar Johansson Malm kolmikolla niin, että 15.7 olisi paperilla pisteet, mutta seura.
2: Joo, siinä on ainakin yksi sellainen laji, mistä voisi ottaa vähän sitä hyvää sitten, että toivottavasti siellä Suomen naiset taistelisivat pikkasen paremmin, mitä tuo ennakkoasetelma.
0: Miesten 5000 metrillä tilanne aika lailla muuttumaton. Lörstad edelleen johtaa, Muuse kävi jo vähän siinä rinnalla, mutta antaa ruotsalaisen silti määrittää tahtia. Sitten Aalfors ja Kauppinenkin kohettelee asemiaan, on nyt viidentenä eikä enää tuossa hännillä, niin kuin hetki sitten, kun 6 kierrosta miehillä 5000 metrillä on matkaa. Mutta mielellä mitään sellaista pesäeroa ei oikeastaan kukaan lähde tässä tekemään. Ja Sebastian Lörstad, joka hänkin on nuori mies, vasta 18-vuotias, mutta silti jo toisessa aikuisten maaottelussaan hänkin on käynyt hakemassa nuorten kisoista mitalleja, niin hän ennakkoluulottomasti nyt tätä porukkaa vetää.
2: Krista Tervo 72-41, suomalaisnaiset alkaa nokitella tässä toisiaan.
1: Ja Niiranen siellä paransi myös tuon 65 aiemmin siitä ja Vilma Heltelä, häntä ei pysäytänyt mikään. Seuraava korkeus 4.66 ja ykkösellä mennään yli siitä.
2: Joo, hyvä. On kyllä todella lyhyt toi Vilman vauhti ja siihenhän on kyllä todella hyvä toi äskeinen 4.66 ylitys.
1: Vilman eleet, he levittelee käsiä, nauraskelee sinne Tomi Holttisen suuntaan. On sillä itsekin vähän jopa hämmentynyt, että voiko tämä olla mahdollista. Ainakin näistä voisi tulkita noita eleitä, mutta totta kai hän tietää.
2: Näyttää jopa, että onko tässä jopa. Voiko tässä olla jopa 10 askelta? Mä en ihan saa tarkkaan sun laskettua noita Vilmaa, mutta siinä on kyllä todella lyhyt vauhti, että mielenkiintoista kuunnella Vilmaa haastattu. Hyppääkö hän todella 10 askeleen vauhdilla?
1: Joo, ja tosi tuossa lyhyt. Totesi kyllä what? Vähän ihmeissä itsekin, että mitä täällä tapahtuu. Eli kyllä ilmeisesti jotkut asiat siinä on kunnossa, jos pystyy tuollaisella nykäiseen noin komeita. hippi.
0: Flunssa on taltutettu ja nyt nautitaan ja esitetään parasta kotiyleisöydestä. Tämähän on mahtavaa nähtävää tietysti, mitä Vilma Heltelä Seiväspaikalla esittää niin, tällä hetkellä.
6: Pitäisikö Vilman ottaa pari askelparia lisää ja ruveta hyppää oikein kunnon uutta ennätystä tähän? Näyttää hyppykulun
0: verran hyvin. Ehdottomasti, totta kai. Ja sitten se on hyvä, että nämä EM-mitallistinaiset nyt antavat, niin kuin, näyttävät sitä tekemisen meininkiä, koska sitä tämä naisten ottelukin myös kaipaa, niin se on hyvä, kyllä, että sieltä sitä hyvää tulee. Miesten 5000 metrillä kierrokset alkavat pikkuhiljaa huveta. 4 kierrosta kohta enää jäljellä, 100 metriä siihen vielä päälle, tulevat jälleen tähän pääkatsomon eteen. Edelleen Lörstad johtaa joukkoa, mutta nyt alkaa pientä repeämään tulla. Mustafa Muuse pysyy siinä aika rinnalla, myöskin Aleksi Alfors ei anna periksi ja pysyy siinä perässä. Ja Kauppinen ohittaa 2 ruotsalaista tuolla, joiden jalka alkaa jo painaa. Eli Jean-Marke Ahmed ja Kaar Otfalk näyttävät nyt jäävän etenkin Ahmed tästä porukasta. Hän on jo muutaman metrin perässä. Eli on tuolla 6. sijalla. Kauppinen ohittaa sen sijaan. Otfalkin käy hänen kanssaan nyt vähän 2 kappailua. Ja tuo kärkikolmikko Lörstad, Muuse, Alfors ottavat ja alkavat tehdä jo hieman pesäeroa muihin. Alfors vielä yrittää kovasti pysyä tuossa Muusen ja Lörstadin perässä.
6: Joo, tuosta vielä kun se voiton pystyttäisi Suomelle nappaamaan, niin sitten tulisi ihan hyvät pisteet kyllä mahdollisesti Suomelle tästä lajista.
0: Viimeisiä suomalaisvoittoja on nähty 6 vuotta sitten 2020, kun Topi Raitanen oli ykkönen tällä miesten 5000 metrillä, joten niitä lajipisteitä nyt kaivattaisiin 6 vuoden tauon jälkeen sitten se suomalaisvoittaja, ja muu se tietysti haluaa kyllä varmasti täällä Helsingin Olympiastadionin sen voiton ottaa. Nyt Alfors alkaa jäädä täältä kaksikolta ja muu se menee, siirtyy tässä kärkeen, 3 kierrosta matkaa vielä miehillä maaliin. Lörstad pysyy kuitenkin vielä siinä aivan Muusen tuntumassa, ja sitten muutaman metrin päähän on jäänyt jo Alfors, mutta hän on turvallisen tuntuisesti 3. sijalla. Sen sijaan Kauppinen ja Otfalk käyttävät aika tiukkaa kamppailua sitten noista jälkipään sijoista, kun näyttää siltä, että Ahmed on tässä jäämässä nyt 6. Joo, mutta muu se alkaa nyt vetää, mutta kyllä Lörstad pysyy perässä.
6: Aikamoista nykimistä tällä hetkellä toi Muusen juoksu, että nythän taas nykäsiä ja äsken vähän antoi siimaa ja nykiä. Nyt mielenkiintoinen taktiikka. Nythän kyllä pikkasen näyttäisi repivän eroa.
0: Kyllä, me ollaan jälleen tuolla takakaarteessa kääntymässä sinne takakaarteeseen. Kohta on enää sitten pari kierrosta matkaa maaliin, kun nyt Muuse yrittää sitä irtiottoa ja näyttää siltä, että pystyisi 18-vuotiaan Sebastian Lörstadin myös sitten pudottamaan. Lörstad, joka pitkään määritti sitä vauhtia Muusen jälkeen, ja Muuse näyttäisi nyt sitten karkaavan kyllä siihen voittoon. Siltä se näyttäisi tällä hetkellä, kun 2 kierrosta vielä on matkaa maaliin, ja eroa tulee kyllä jo useita metriä, ja sitten on melkein saman verran muutamia kymmeniä metrejä eroa Alforsiin, jolla näyttäisi kyllä vähän, että jalka alkaisi painaa, mutta toivottavasti kuitenkin tuo riittää. Muut tulevat tuolla kauempana. Ahmed on vähän piristynyt, hän on mukana tuossa takana tulevassa jälkikolmikossa, jota vetää nyt sitten Mikko Kauppinen, mutta Otfalk ja Ahmed ovat kuitenkin aivan siinä suomalaisen tuntumassa. Muuse on sen sijaan painelemassa tällä hetkellä, ainakin näyttää siltä niin kohti voittoa.
6: Joo, tuolla nuorten kisoissahan Alfors päihitti ruotsalaisen muutamalla sekunnilla, että heillä on tässä nyt semmoinen uusi otatus, ja nyt näyttäisi sitten Lörstadin vuorolla pestä sitten Alfors.
0: Joo, kyllä tämä näyttää. Lörstad on turvallisen tuntuisesti kakkospaikalla, eikä Alfors missään nimessä näytä saada miestä kiinni. Siinä on eroa sellainen parisenkymmentä metriä ainakin. Muusella puolestaan tuollainen reipas 30-40 metriä etumatkaa jo Lörstadiin, kun kohta kello kiltattaa Muuselle näin sitten, että enää 1 kierros ja sen jälkeen maali suora häämöttää, ja Muuse ottaa siinä yleisöä mukaan, että come on, antakaapas tulla vähän suosionosoituksia. 6 vuoteen ei ole suomalaisvoittajaa maaottelussa 5000 metrillä nähty, ja Muuse haluaa tämän tilaston korjata ja seurata tässä Topi Raitasen jalanjälkiä ja sen voiton napata. Ja Lörstad on turvallisen tutuisesti siinä kakkospaikalla ja sitten Alfors 3. Ja nyt oikeastaan sitten nämä jäännöspisteet, minkä tällaista taistelua niistä vielä käydään. Siellä on edelleen Otfalk, Ahmed ja Kauppinen tiivissä nipussa. lopussa. Ahmed on jälleen hieman jäämässä ja Kauppinen yrittää sitten taistella Otfalkia vastaan siitä nelossijasta. Voittaja, kakkossia, kolmossia, ne näyttävät olevan nyt taputellut, kun sieltä alkaa vielä tiukka kiri. Kauppinen ei halua missään nimessä antaa periksi Otfalkia vastaan, mutta Muusen, hänellä on vielä tuo vajaa 100 metriä matkaa maaliin. Hän lähtee sitten jo hakemaan ja läpsyttelemään siellä yleisön kanssa, vaikka tokihan sieltä ruotsalainenkin tiukasti takaa vielä tulee, mutta ei hätää, Muusen maalilinjan ylittää voittajanaan. Näin, ja 13.54.05 on Muusen voittoaika, ja näin 6 vuoden tauon jälkeen Suomeen jälleen sitten voitto tästä, ja sitten on maalissa Lörstad, ja sieltä tulee sitten vielä Aalfors ja sitten Kauppinen. Kauppinen hurjalla loppukirillä päihittää 2 ruotsalaista, joiden kanssa on näistä jäännösijoista kamppailut, ja näin Mikko Kauppinen tulee 4. maaliin, joten Suomelle sijat 1, 3 ja 4. 1, 3 ja 4, joten pisteet 14.8. Se meni juuri niin kuin se paperilla pitikin. Ja mikä hienointa, Suomeen lajivoitto ja lajipisteet 6 vuoteen. Mustafe Muuse, tämän päivän 1. tässä kisassa.
6: Joo, siinä oli nyt hyvä laji taas Suomelle ja näitä lisää.
1: Ja nyt seiväs paikalle siirrytään sitten seuraavaksi. Siellä nimittäin Vilma Heltelä 474 riman korkeus. Sehän tarkoittaa sitä, että nyt Angelika Bengtssonin tuo maaotteluennätys 473 sentillä sitten nokitettaisiin 6 vuoden takaa on tuo ennätys, joten lähdetään katsomaan nyt sitten, että miten Heltelä tästä selviytyy. Kovahan tämä tuuli on, hän hyppää lyhyemmällä tosiaan vauhdilla. Itse asiassa tuossa 5. kisassakin, kun yhdelle kierroksen maaliin tulo oli tulossa, niin täältä lonkero tölkki tyhjä sellainen lensi tuonne juoksuradalle. Sen näpattiin juuri ennen Mustafa Muusen ja kumppaneiden tulemista siitä edestä pois. Täällä on kuitenkin tätä puhuria ja sekin nostaa osaltaan tätä Heltelä suoritusta, joka on nyt 474. Aika levollinen, hymyilevä Heltelä siellä vuoroaan odottelee tällä hetkellä, nostaa nyt jälleen seipään valmiuteen ja lähtee kokeilemaan, olisiko tässä nyt sitten 474 Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu ennätys valmiina syntymään. Ensimmäinen yritys tästä korkeudesta, ei vielä tulosta tuo, hän siis ylitti ensimmäisellään nuo 3 aiempaa korkeutta, joten Heltelällä vielä 2 yritystä jäljellä.
6: Taas kyllä hurjan kova temppu tuolla lyhyellä vauhdilla, niin superkova tulos.
1: Hän kävi tuolla toimitsijoiden kanssa itse asiassa jotain juttelemassa ja tuolla Holttisenkin luo yksi toimitsija sitten lähti. En tiedä mitä siellä sitten pohdittiin, että jotain selvittelyjä siellä piti käydä.
6: Joo, toi 466 on jo erittäin kova tulos lyhyellä vauhdilla hypättynyt.
1: Ja naisten muukarissa tilanne se, että Suomella 2-johto Krista Terva 72-41, Silja Kosonen 71-76, Grete Alberg Ruotsista 3, Rebecca Haller 4, ja sitten Suvi Niiranen on 5, 2 ruotsalaista siinä reilun metrin päässä 66,5 metrin heitoilla ja Niirasella se 65-41, kun 1 kierros on jäljellä.
6: Siinä olisi kyllä oikein nyt iskopaikka Suvi Niirasella. Tuosta kun pääsisi tuosta ruotsalaiskaksikosta ohi, niin se tekisi kyllä erittäin hyvää tähän Suomen naisten otteluun.
0: Joo, sitä kyllä tässä vähän nyt kaivattaisiin. Sellaista temppua Niiraselta ei kaukana ole. Tällä hetkellä pistetilanne on miehissä. Suomi 53, Ruotsi 56, eli tiukkaa, kuten tietysti odotettiinkin. Ja naisten tilanne 52-36, Suomen pisteet ensin mainittuna. Näin muutamien ensimmäisten lajien jälkeen. Ja periaatteessahan Suomen miesten piti olla tämän päivän päätteeksi useita pisteitä Ruotsia jopa perässä. Ja sitten kirja huomenna, mutta katsotaan minkälaisiin asetelmiin Suomen miehet tässä sitten itsensä huomista kohti saavat.
6: Joo, tässä tulee muutama aika paha laji miesten kuulla esimerkiksi, niin se on Ruotsille aika vahvasti menossa.
1: Maija Oska, erittäin hieno hyppy häneltä, pituus paikalla, 4. kierros siellä on menossa ja odotellaan mittaa, mitä Oska saa sieltä aikaa. 6.64 vastatuuleen hypättynä kilpailun kärkipaikalla. Juhansson, ruotsalainen, 6.34 on toisena ja Taika Koilahti 6.27 ei ole kaukana, on 3. ja Minja Kurtti 6.15 on 4. ja se tarkoittaa sitä, että siellä Kurtti on ainakin tällä hetkellä Malmia Malm nimenomaan pitää takanaan ruotsalaista yhteyteen sielläkin. Ihan tämä asetelma kuitenkin kutkuttava on.
0: Ja nyt sitten naisten moukari paikalle. Hetkisen kuluttua Suvi Niiranen astelee tuonne moukarin rinkiin viimeistä kertaa. Ja hän ei todellakaan kovin kaukana ole edellä olevasta ruotsalaiskaksikosta. Hallert Ahlberg, pystyisikö hän vielä ohittamaan ruotsalaiset? 65-41 on Niirasen paras toistaiseksi. Ja 67-93 moukari kaartanut tänä kesänä, joten se antaa tietenkin odottaa ja lupailee sitä, että mahdollisuuksia Niirasella olisi vielä ruotsalaiskaksikko ohittaa. Mutta näin on suomalainen viimeistä kertaa moukari ringissä. Näin lähtevät siitä sitten pyörähdykset ja sieltä irtoaa
6: Veironukka. Sai keskeytettyä aika kovasta. Oli varmaan kolmas pyöräilys jo täydessä vauhissa, kun sai vielä sit keskeytettyä, mutta katsotaan, voi olla aika hankala, niin. Hankala tosta lähteä sitten.
0: Ei ole helppo tilanne lähteä, ja vielä kun mietitään, että nyt pitäisi oikeasti saada moukari lentämään myös hyvin pitkälle, mutta näin, suomalainen lähtee, uudet yritykset, näin uudet pyöräilykset, ja ei siitä tule mitään, hän jopa horjattaa tuolta ringistä, ja moukari jää tuonne häkkiin, osuu tuohon verkkoihin, irtoaa hänen käsistään liian aikaisin, kun hän samalla myös kaatuu, joten ei Niiranen pysty parantamaan. Ja näin, hän on siis vähintään sitten viides.
1: Ja Vilma Heltelä 4.74 maaotteluennätys hakusessa ei onnistu.
6: Joo, kyllä tuo nyt kuulostaisi kyllä aika hurjalta tuo 4.74, että tuolla selkeästi normaalia lyhyemmällä vauhdilla ylittyisi, mutta ei se nyt ihan mahdoton varmasti ole. Mutta ei tuo yritys nyt ihan hirveitä lupailu, mutta toivotaan, että viimeiseen sitten saa vielä vähän lisää pontta.
0: Ja moukarissa Sara Forssell. Hän on siis kuudentena tämän päivän kisassa eikä pysty parantamaan tällä viimeisellään, joten niinpä hänelle tuo kuudes sija myös jää. Joten siltä osin tämä näyttäisi siltä, että 1-2-5 sijat ovat Suomen naisille tulossa, joka tietäisi 14-8, eli se olisi hyvin sen paperimaaottelun mukaista, miten tämä naisten moukari näyttäisi nyt tässä vaiheessa menevän.
6: Kyllä.
0: Mutta Tervo Kosonen voitosta tietysti vielä kamppailevat, ja niin vaan, Tervo on äitynyt taistelemaan siitä neljännestä perättäisestä moukarikisan voitosta tässä maaottelussa. Hän on 2023 vuodesta lähtien maaottelussa moukaririnkiä hallinnut, ja nyt on edelleen voitossa kiinni, kun näin lähtee Tervo viimeinen, ja vieläkö pystyy sieltä parantamaan. Hirmuinen huuto lähtee sieltä Tervon huulilta, mutta ei kyllä mielestäni pysty parantamaan. 72-41 on kuitenkin tuo hänen johtoheitto.
6: Joo, ei paranna kyllä tällä viimeisellä. Ihan 71 päälle ehkä niukasti tämä heitto.
0: Näin se on. Niukasti, kuten jälleen kerran Jaakon tarkka silmä näkee, koska se on 71-03. Sulla on aika tarkka, sä näet 3 sentin tarkkuudella. Rebekka Hallert ja sen jälkeen sitten vielä Silja Kosonen. Onko hänestä vielä haastamaan ja vastaamaan Krista Tervolle? Ja Vilma Heltelä tietysti hänellä myöskin kohta jälleen ehkä yritystä tuolta 4.74, mutta saahan suomalainen siellä hetken vielä toki ladata akkuja.
1: Kyllä. Aika Koilahti on tulossa naisten pituudessa avaamaan viidettä hyppykierrosta. 6.27 Koilahdella on plakkarissa. Hän on kisan kolmantena ja se Tilde Johansson on siinä edessä tosiaan 7 sentin päässä, joten toivotaan, että sieltä nyt aika Koilahti, joka on kyllä tehnyt hienoa kautta kaikkinensa lähtien ihan sieltä talvikaudelta, niin saisi tähän nyt onnistumisen. Hänkin on otteluissa kuudesti ollut mukana kertaalleen. Maaotteluvoittokin häneltä löytyy ja Koilahti viidettä kertaa nyt sitten hyppy paikalle ja näin Koilahti sieltä sitten suorittaa ja kohta saadaan mittaa myös tuolle hänen viidennen kierroksen. Mutta tämä on yliastuttu, joten ei pysty parantamaan. Viimeisen varaan jää. On kuitenkin kolmantena ja ehkä tärkeintä on se, että Minja Kurtti on edelleen neljäntenä tuolla pituuspaikalla, eli pitää siellä nyt sitten Ella Alvelin Malmia selän takana.
0: Ja joo. Sitten, joo, sano vaan.
6: Niin, se oli tosiaan menossa toi Ruotsille 15-7 toi ennakkoon toi pituus ja näyttäisi nyt vielä vähän paremmalta tällä hetkellä. Toivottavasti siitä saataisiin vähän ennakkoasetelmiin näihin lisäpisteitä.
0: Joo, ennakkoasetelmien mukaisesti on naisten moukari menossa, mutta lisäpisteitä sieltä ei tulla napsittua. Mutta Silja Kosonen, vieläkö hän haastaa tässä Krista Tervon sitten voitosta ja pystyykö vielä erittäin hyvän ystävänsä ja joukkuekaverinsa eteen kiilata? Vai tuleeko nyt tappio? SM-kisoissa hän oli ykkönen, Tervohan ei siellä edes heittänyt. EM-kisoissa hän oli ykkönen. Miten käy maaotteluvoiton suhteen näin? Kosonen ja hänen viimeinen moukari kaarensa sieltä, mutta ei... Jaa.
6: Ei se
0: kyllä taida riittää. Kyllä
6: se
0: aika reippaasti tuolle päälle. 70 metrin jälleen tuo moukari lentää. 72-41 on tuo Tervon johtotulos, joten katsotaan nyt vielä tämä. 71-80 hän pystyy parantamaan, se on hänen parhaansa tässä kisassa, mutta nyt hänen on todettava, että joku oli häntä parempi. Ja se on

0: Krista Tervo, joka ottaa sen neljännen perättäisen voittonsa maaottelussa ja yhteensä viidennen voittonsa. Ja pisteet Suomelle tästä 14-8, niin kuin paperilla olikin.
1: Joo, mieluummin varmaan tässä kisassa ottaa sen kakkossian kuin EM-kisassa.
0: Näin on, kyllä.
1: Vilma Heltelä hetken kuluttua sitten nappaamassa itselleen täyttä Olympiastadionin huomiota. 4-7-4 on nyt riman korkeus. Kolmas yritys Heltelällä lähdössä tästä 4-7-4 korkeudesta. Ja viimeinen yritys ei tulosta tuo, mutta olipahan kuitenkin joka tapauksessa hieno kilpailu Heltelältä. Hän on seipäässä ykkönen ja teki tosiaan haastavissa olosuhteissa. Ja nimenomaan, kun puhuit Jaakko tuosta koko ajan, että myös lyhyemmällä vauhdilla, niin hienon kilpailu 4-6-6.
2: Joo, oli erittäin hyvä kilpailu kyllä Vilmalta. Että tuo viimeinen yritys 4-4, ei se nyt lähellä ollut, mutta oli se paras kuitenkin noista kolmesta.
1: Joten suomalaisittain, jos tuo seiväs vielä paketoidaan, niin järjestyshän oli sen kaltainen, että Heltelä ykkönen, Saag Andersson, Suomen kaksoisvuoto varmisti, sitten Ruotsin sijat 4-5 tai 3-4 ja 5, ja Tuuli Järvinen oli kuudes siinä laissa.
0: Ja naisten moukarissa Silja Krista Tervolle voitto, Silja Kosonen kakkonen ja sitten Suvi Niironen viides, joten pisteet 14-8, ja nyt Radio Suomessa mennään uutisiin.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Islannissa äänestetään parhaillaan EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkamisesta. Uusimpien mielipidemittausten mukaan tulos voi olla hyvin tasainen. EU-äänestyksen vastustajat ovat huolestuneita islantilaisten perinteisistä elinkeinoista, kertoo kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Reykjavikista.
1: Jos aloitetaan vastustajista, niin he puhuvat useimmiten kalastuksesta ja maataloudesta. He pelkäävät, että Islanti menettäisi oikeuden päättää itse omista kalavesistään, mitkä on Islannille äärimmäisen tärkeitä henkisesti ja taloudellisesti. Ja myös, että paikallinen maatalous jäisi jalkoihin. Ja ylipäätään siellä vastustuspuolella koetaan, että Islanti ei tarvitse EU:ta, sillä se kuuluu jo Euroopan talousalueeseen. Eli hyvät puolet saadaan, mutta sitten täysjäsenyys toisi vain ikäviä vastuita. Kannattajat taas tänäänkin äänestyspaikalla sanoivat minulle, että he haluavat Islannin lähentyvän Eurooppaa ja Euroopan arvomaailmaa juurikin sen jälkeen, kun Yhdysvallat on muuttunut.
0: Suojelupoliisiin kohdistuvan iskun suunnittelusta epäiltyjä irakilaiskaksosia vastaan ei nosteta syytteitä. Miehiä epäiltiin rikoksen valmistelusta Helsingissä vuonna 2023. Etelä-Suomen syyttäjäalueen mukaan syyllisyyden tueksi ei kuitenkaan ollut todennäköisiä syitä. Miehet saavat kuitenkin syytteitä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja laittomasta uhkauksesta. Kouvolassa sijaitseva suuri datakeskustyömaa on jäänyt kesken. Pääurakoitsija CTS Nordics lopetti yllättäen työt, vaikka työmaa oli lähes valmis. Yhtiö ei kerro keskeytyksen syytä. Työmaan tilaaja Atnorth kuitenkin vakuuttaa, että datakeskus valmistuu aikataulussaan ensi vuonna.
2: Yle Uutisissa Pia Paakkunainen. Ilmatieteen laitoksen säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Lännestä saapuva sadealue leviää yön mittaan maan länsi- ja pohjoisosaan, päivällä myös itään. Odotettavissa huomiseen sunnuntai-iltaan asti. Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen paikoin sadetta, päivällä mahdollisesti ukkosta. Yön alin lämpötila on 12-15 astetta ja päivän ylin 15-20 astetta. Kohtalaista kaakkoistuulta, päivällä tuuli kääntyy lounaaseen. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivällä lännestä alkaen pilvistä ja sadetta. Yön alin lämpötila 10-15 astetta. Päivän ylin 15-19 astetta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Maan pohjoisosassa vähitellen pilvistyvää ja lännestä alkaen ajoittain sadetta. Yön alin lämpötila on 8-14 astetta. Päivän ylin 12-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa ja huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois- ja Pohjois-Itämeren itäosa sekä Selkämeri ja Perämeren pohjoisosa. Kaakkoistuulta 11 metriä sekunnissa.
3: Ja nyt on aika jälleen siirtyä Helsingin Olympiastadionille Suomi-Ruotsi yleisurheilun maaotteluun pariin. Siellä paikan päällä selostajana Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso ja asiantuntijana Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Tommi Slotte.
4: Ja tällä hetkellä naisten ottelussa Suomella johto 79-53 ja miesten tilanne on 53-56, kun toki vasta muutamia lajeja tässä on kirjattuna.
5: Ja mielenkiintoisin tapahtuma tällä hetkellä on käynnissä tuolla pituudessa. Naisten pituuskilpailussa 5 kierrosta on hypättynä. Maija Oskaaks, ruotsalainen, 6-6-4 tuloksella on kärjessä. Se ei yllätä. Tilde Johansson on toisena, 6-3-4. Taika Koilahti kolmantena, 6-2-7. Joten kun hetken kuruttua siellä tulee Taika Koilahti vuoroon, niin mielenkiintoista on nähdä, mitä siellä tapahtuu. Ja myöskin siellä sitten sijoista 4 ja 5 käydään tiukkaa kamppailua. Minja Kurtti on neljäntenä ja Ella Alvelin Malm on viidentenä. Heidän välinen ero on 4 senttiä. Ja nyt siellä on pituudessa Suoma on jännitettävä kuudennella kierroksella. Pystyisikö nyt Taika Koilahti seuraavana esimerkiksi räväyttämään sieltä sen 6-3 alkuisen hypyn ja painelemaan ohi Tilde Juhans?
6: Se olisi kyllä kova temppu. Ja tosi tekisi kyllä erittäin hyvää tähän naisten otteluun. Vaikka naiset johtaakin paljon, mutta siellä on, heidän pitäisikin johtaa tämän ekan päivän jälkeen aika reippaasti.
4: Joo, näin se on. Tuo johto kuulostaa hyvin turvallisen tuntuiselta, mutta kun verrataan siihen paperiotteluun, niin aika monessa lajissa tosiaan sitä on vähän tullut niitä pistemenetyksiä silti, joita tietysti emme toivoisi.
5: Taika Koelahti on siis 6-3-4 on se tavoite, jota hän haluaa nousta kakkospaikalle. Varmasti tuossa viimeisellä hypyllä hetken kuluttua hän vuoroon tulee. 7. maaottelussa Koelahti on mukana ja ei ihan ole näitä 6-30 alkuisia kisoja viime aikoina onnistunut hyppäämään Tampereella. Muistetaan sillä lämpimissä heinäkuun puolivälin kisoissa keleissä, niin tuolloin tuli 6-3-8, mutta Koelahti viimeistä kertaa naisten pituudessa vuoroon ja 6-27-6-20 jo tänään on ehdottomasti asiallinen kilpailu, mutta haluaa varmasti enemmän. Ja Koelahti vauhtiin viimeistä kertaa naisten pituushypyssä. Ja katsotaan, miten osuu sitten lankulla ja minkälainen hyppy tulee, mutta valitettavasti viimeinen ei kanna enää riittävästi. Taika Koelahti tällä hetkellä kilpailussa kolmantena aloitti siis tämän viimeisen kierroksen, joten saa nyt tietysti vielä jännittää seuraavia hyppyjä ja tuota omaa sijoitustaan. Mutta Maija Oskaakin, joka on tulossa kohta vuoroon, on tehnyt hienon kilpailun 6-6-4, 6-6-3, 6-5-1. Ja tuossa on menty vastatuuleen muun muassa tuo 6-6-4 hyppy.
6: Joo, ei saanut Koilahti tuohon viimeiseen. Jäi vähän kauas, oli metrin vastatuulta ja jäi vähän kauas lankusta ja ponnistus lähti lankun takaa ja vähän venytti vielä noita viimeisiä askelia, niin ei saanut semmoista hyvää tehoa tuohon ponnistukseen.
5: Maija Oskak tänään siis 6-6-4 on onnistunut hyppäämään ja tuo on aika hänen tasonsa nyt ollut, jos mietitään ihan Birminghamissa se karsinassa 6-6-6 ja finaalissa 6-6-9 ja kävi tuolla Katowicessa ottamassa 6-6-6 tuloksia, joten on ollut tuossa ihan niin kuin muutaman sentin sisällä nyt käytännössä 4 peräkkäistä hyppypäivää ja viimeistä kertaa nyt Oskak vuoroon tulee. Pikkusen oli pettymystä hänelläkin, kun ei saanut saavutettua enempää kuin kolmiloikka sujuu ja sujuu pituushyppy. Halusi tuolta EM-kisoista jopa mitalia, mutta ei tällä kertaa saanut, mutta hyvän tuulisena viimeisen hyppysen jälkeen vakuuttava sarja 23-vuotiaalta ruotsalaiselta ja 5. kertaa hän on nyt sitten maaottelussa 1.
6: Joo, aika suvereeni esitys häneltä kyllä, että ei ollut oikein lähellä uhkaajia.
4: Meillä olisi ehkä tässä hyvä väli käydä kuuntelemassa Mustafa Muusen mietteet, kun hän tuo miesten 5000 metriä voitti.
7: Mustafa Muusa, sun tuuletukset kesti 1,5 kierrosta ja vielä kunniakierroksen verran. Taisi maistua.
8: Kyllä tämä maistui hyvältä. Toi Birmingham oli kyllä tosi vaikea paikka mulle. Että sen jälkeen oli kyllä niinku tosi vaikeat viikot ja tuossa muutama päivä sitten jalkakipui takia, mitkä on ollut mulla aika pitkään, niin raahauduin sitten vihdoin magneettiin ja huomasin, että sieltähän sitten löytyi löydöksiä, mitkä selittää aika paljon, että miksi ei ole välttämättä niin hyvin kulkenut.
7: Niin, sä pyöräytit sun nilkan kesäkuussa, astuit kiveen. Onko tää vielä niitä peruja ja kerro, mitä magneetista löytyy?
8: Joo, kyllä se on niitä peruja. Mulla löydettiin, että mulla oli nivelsiteet silloin revennyt 2 kohtaa ja tuosta sisäpuolelta oli pieni palakin lähtenyt tuosta uusta. Et se oli aika niinku yllättävän pahakin ja mulla on kyllä tuntunut siltä pitkään, että jalka on ollut kipeä ja etenkin juoksussa niin tuntuu, että ei ole päässyt juoksun päälle. Mut sit mä kyllä sanoin, että kun isänmaa kutsuu, oli sitten urheilussa tai elämässä, niin siihen kutsuu vastataan myöntävästi. Ja otin muutaman buranan tänään tuohon alle ja tuli taistelemaan voistosta ja ihmeellisen helposti se tuli.
7: Niin, täällä 2 sitten yleisössä oli kyltti, jossa vaadittiin sulle oikeutta. Sait sä nyt oikeutta?
8: Musta tuntuu, että mä sain tänään oikeutta ihan niin kuin sydämen kyllyydestäni.
7: Kiitos.
4: No niin, sieltähän tuli sitten hurjia uutisia Mustafa Muuselta, mutta hienosti taisteltu kyllä voitto. Petra Manner haastattelijana tuolla TVn puolella joida, ja näitä TV-haastatteluja käytämme myös sitten täällä radiossa, joten mainitaan nyt Petrankin nimi, kun hän ansiokkaasti noita haastatteluja myös tavallaan meillekin sitä kautta tarjoaa.
5: Pituudessa Minja Kurtti on 4. tällä hetkellä kilpailussa, kun on omat hyppysä hypännyt viimeisellä läpijuoksu tuli ja nyt sitten vuoroon tulee Tilde Johansson. Hän on kilpailun 2, mutta pystyykö vetämään vielä sieltä S-hihasta ja nousemaan jopa maanaisensa Oskakin edelleen? No ei pysty. Hän on 2 tässä kilpailussa ja nyt sitten Venla väliharjoittelussa seuraavana vuoroja hänen jälkeensä Ella Alveliin Malm. Ja lopullinen järjestys pituudessa on sitten selvillä, mutta vielä tässä vähän jännittettävää on. Alveliin Malm on edelleen Kurtin takana muun muassa. Ja Venla Väliharjukin tuossa oma hyppymahdollisuus on tietysti tulossa, ja kun tiedetään, että se 6.22 on tällä kaudella sieltä tullut. Tänään ei vielä 6 metriä, niin katsotaan tietysti mielenkiinnolla myös, että mitä Väliharju saa aikaa. Suomen mestaruus virtosi tuloksella 6.17. Ja sen tempu, jos nyt pystyisi tässä viimeisellä kierroksella uusimaan, niin ohittaisi siinä yhden ruotsalaisen.
4: Ja naisten moukarikisan jälkeen kentälle laitetaan viivoja jälleen vähän uusiin paikkoihin, sillä naisten keihään heitto on vielä meillä vielä jäljellä tässä illassa, joka käynnistyy tuossa sitten 40 minuutin kuluttua, 20.50. Tällä tunnilla luvassa kohta tyttöjen ja poikien 4x400 metrin viestit, vielä sitten miesten korkeutta, naisten ja miesten 400 metriä, miesten kuula, miesten kolmiloikka, naisten 3 tonnin esteet ja naisten keihäs. Siinä tämän seuraavan tunnin lajeja.
5: Tämä on kyllä mahtava tämä juoksutus, joka Suomi-Ruotsi-maaottelussa on. Lajeja tulee ja finaaleja koko ajan ja aivan mielettömällä tahdilla tapahtuu.
4: Missä ovat lukuisat alkuerävaiheet, joita Birminghamissa oli tarjolla?
6: Niitä ei kyllä nyt kaipailla.
4: No ei kyllä kaipailla, se on totta.
5: Väliharju viimeisellä pituudessa 5.97, näin ollen hän jää kilpailussa 6. Mutta Ella Alvelin Malm on nyt sitten 5. Hän tulee vuoroon ja totta kai kaksi suomalaista kun edellä on, niin siinä on varmasti ruotsalaisella se tavoite, joka on lyötynä. Eli viimeisellä kierroksella kohentaa tuota sijoitusta, ja kun tiedetään, että Alvelin Malm on 6.36 tällä kaudella hypännyt, niin onhan siellä se mahdollisuus, että hän tähän vielä äityy johonkin kovaan temppuun. Eugeneissa oli mukana 18-vuotias nuori ruotsalainen maaottelu debutantti, mutta hyppy on hyvä. Minkä värinen lippu sieltä
6: nousi? Näytti ihan hyväksytyltä hypyltä, että no se on siinä ja tässä. Kyllä ainakin nyt on Kurtin 6.15 on kyllä tässä uhattuna ihan selkeästi, mutta aika sentti
5: on hyväksytty hyppy tämä, joten Alvelin Malm menee tiukille. Hienosti 18-vuotias ruotsalainen vielä viimeisellään onnistuu. Odottaa sitä
6: 6.15.
5: Ja sehän tarkoittaa sitä, että Kurtti...
6: Kurtilla on parempi 15. Toinen.
5: On sentillä parempi toinen, joten Kurtti pitää. Nyt mentiin tarkalle. Eli toisen 6.15 molemmilla, mutta se toinen hyppy oli sitten Kurtilla sentti pidempi, joten eikö vaan? Joo, se määrittää järjestyksen, joten...
6: Ihan hyvä.
5: Toisen hypyn sentti. Aika pieni marginaali
6: kyllä.
4: Tämä on just tämä, mistä maaottelussa on kyse.
5: Joo, just näin.
4: Ei tarvii miettiä, niin kuin, mitä ne lukemat on, vaan tämä, että mennään niin kuin kuitenkin...
5: Tämä oli
4: voimme sentistäkin iloita näin paljon. Eli pisteet tästä Suomelle.
5: Joo, katsotaan. Niin, Ruotsiin menee pisteet. Suomalaiset ovat tässä lajissa sijoilla 3, 4 ja 6.
6: 14.8 Ruotsille.
4: No otettiin sieltä vähän yksi piste hyvä.
6: 15.7 taisi olla ennakkoasetelmissa.
4: Kyllä, että mitä ainakin nyt itse katson tuota paperimaaottelua, niin vähän napsastiin sieltä pois.
6: Joo, ja on nyt tärkeää, kun siinä alussa tuntui, että joka laissa vähän ruotsalaiset napsi niitä, nyt on hyvä saada vähän takaisin.
4: Niin... Vähän takaisinpäin aletaan niitä napsia, niin näin se menee. Näin se menee, ja pilli viheltää sen merkiksi, että kohta ovat alkamassa nuo tyttöjen ja poikien 4x400 metrin viestit. Ja sekä tyttöjen että poikien maaotteluthan, kun heillä on nämä molemmat viestit tässä vielä pidempi ja lyhyempi viesti jäljellä, niin pisteero Suomella on sen verran suuri, että voitothan tästä tulevat tytöille ja pojille. Tytöt johtavat 125-84 ja pojat 113-95 tällä hetkellä. Naisten maaottelussa 87-67, Suomen naisilla on 20 pisteen etumatka ja miehet 53-56 tilanteessa edelleen, että tuohon ei ole kyllä nyt oikein lajeja päivittynyt pitkään aikaan tuohon miesten maaotteluun.
5: Tuolla on käynnissä myös tämä kolmiottelun toinen laji, eli kuula kolmiottelussa siis miehillä on ensimmäinen laji jo taputeltu, ja se oli se pituus, nyt on vuorossa kuula, ja sitten vielä 400 metrin juoksu on käynnissä naisilla, tietysti oma ottelu siellä niin ikään 200 metrin juoksu. eli pituus ja kuula tässä alla.
6: Joo, Ruotsissa ruotsalaiset on nyt miehissä kaksoisjohto kahden lajin jälkeen ja he ovat aika hyviä 400 juoksijoita, niin voi olla, että sieltä kaksoisvuotta Ruotsille todennäköisesti on tulossa.
4: Tyttöjen ja poikien maaottelu muutoin käyty jo tuossa tämän lauantai-päivän aikana täällä Olympiastadionilla. Ja hyvä vaikutti kyllä tunnelma olevan jo siitä lähtien. Ja nyt sitten pitkä viesti ja myöhemmin vielä tuo lyhyt viesti jäljellä. Ja näin sitten tyttöjen 4x400 metrin viesti, lähtölaukaus. Ja siinä sitten Suomen avaaja Melsa Keinonen ottaa melko lailla heti kiinni Ruotsin avaajan Gemma Algårdin. Ja ottaa niin sanotusti komennon heti tässä viestin alkajaisiksi, kun tuo noin 150 metriä on juostuna. Suomen joukkue Elsa Keinonen, Olivia Kirjonen, Iina Saranpää ja Milla Ritvonen. Ja Ruotsilla Gemma Algård, Nike Emanuelsson, Emily Prakas ja Eija Kautta-Dottir. Ja kuten todettua, niin käy tässä nyt sitten miten vain tässä viestissä, niin tytöt tässä voiton kuitenkin ottavat. Kun käännytään jo loppusuoralle ja suomalaisjohdossa sieltä tullaan, Elsa Keinonen on tuomassa tätä viestiä johtaen muutaman metrin ruotsalaiseen Gemma Algårdiin, ja näin Suomi vaihtaa. Ensimmäisenä Olivia Kirjonen lähtee siitä matkaan, mutta vaihto on vähän sen verran haparoivaa Suomella kyllä, että ruotsalainen pääsee siinä heti tuon vaihdon jälkeen imuun. Nike Emanuelsson on Ruotsin naisten viestinviejä tässä toisella osuudella. Ja se, että pääsee heti siihen sitten oikeastaan imuun, niin näin tilanne on jälleen vähän tasottunut.
6: Joo, ihan kohta siellä mennään ihan rinta rinnan jo, että tiukkaa vääntöä.
4: Joo, siltä se näyttää. Toi oli vähän hapuileva kyllä tuo Suomen vaihto. Se kapula ei niinku ihan niin sutjakkaasti siinä vaihtanut omistajaa, mutta tarpeeksi hyvin kuitenkin pitkässä viestissä ei nyt ole ihan niin sähäkkää se, että siinä kyllä pitääkin pystyä pitämään se niinku onnistuu siinä vaihdossa.
6: Joo, sitä saa. Siinä ei kyllä kärsi tiputtaa kapulaa, että siinä ei ole niin ratkaisevaa kuin sitten pikaviestissä se.
4: Näin rinta rinnan tullaan tähän seuraavaan vaihtoon. Ruotsi taitaa hieman ennen vaihtaa. Ruotsi taitaa lähtee Emily Prakas, mutta kyllä siihen aivan imuun pääsee myöskin sitten Suomen kolmannen osuuden viejä Iina Saranpää. Päästää siinä ruotsalaisen kuitenkin vähän edelleen ja tyytyy sitten olemaan siinä hänen takanaan ja varmasti katsomaan siinä sitten tuollaista omaa iskun paikkaa, milloin pääsisi ehkäpä ruotsalaisen ohi. Eli hyvin tasaisesti on 2,5 osuutta tätä viestiä juostuna, niin tämä viesti on hyvin tasaisesti edennyt. Eli ihan rinta rinnan ja tasaisesti Suomi ja Ruotsi tässä nyt voitosta vääntävät.
6: Joo, kyllä näyttäisi siltä, että jääkö tämä ihan ankkureita. Nyt Suomi ottaa kyllä hyvän spurtin tuolla takakaarteessa.
4: Nyt ollaan takakaarteessa ja juuri Iina Saranpää, kun jäi vähän sillä tavalla, niin kun suostui antamaan ruotsalaisen vetää tuossa alussa, niin pääsee sitten iskemään noin 250 metriä tai 150 metriä ennen tätä vaihtoa ja pyrkii repimään tuossa hieman eroa, onnistuukin muutaman metrin sitä tekemään ja näin hän lähettää sitten Milla Ritvosen tähän ankkuriosuun.

0: takasuoralla. Joten siltä näyttää, että ruotsalainen on tässä nyt sitten karkaamassa. Ei näytä Ritosella olevan tässä minkälaisia oikein aseita nyt vastata tuohon ruotsalaisen vauhtiin. Ero on tuo muutama metri, mutta se pysyy kokonaan siinä, kun ollaan nyt jo tuossa takakaarteessa ja kohta käännetään tähän loppusuoralle. Ja tämä näyttäisi siltä, että Ruotsi on kyllä tämän viestin viemässä. Ellei Ritonen sitten yllättäen saada siitä joku ylimääräiset voimat vielä. Niukasti yrittää toki saavuttaa ruotsalaista. Ehkä muutamalla askeleella onnistuukin, mutta ei auta. Maalilinja ei ole kovin kaukana enää, joten näin Ruotsi ylittää maalilinjan nyt ja Suomi nyt, joten ei siinä ole kuin muutama sekunti vain eroa, mutta Ruotsiin kuitenkin voitto. Suomen tytöt vievät kuitenkin tämän maaottelun. Eli Suomelle tähän 2 pistettä, 127-89 on tilanne ja siellä on toki vielä nuo lyhyet viestit sitten vielä tulossa.
1: Näin. Pitkä viesti tytöiltä on juostuna. Mennään tässä välissä kuuntelemaan yhden suomalaisen lajivoittajan mietteitä. Krista Tervo tänään moukaria 72-41 ja ykkönen moukaripaikka.
2: Krista Tervo, sun kausi ei ollutkaan ohi ja hyvä niin. Mikä sai sut tulemaan tänne?
3: Joo, yllätin kyllä ehkä itsenikin, että olen täällä, mutta jotenkin EM:t meni miten meni, mutta mä ajattelin, että tämä on ollut niin hieno kausi, että se ei ollut mitä mä halusin tämän lopettaa. Että mä halusin lopettaa sen vähän niin kuin omin termein, että vammoille ei voi mitään, mutta asenne ratkaisee.
2: Kausi on nyt ohi. Millä mielin sä katsot tätä kautta taaksepäin?
3: Kyllä mä katson hyvin fiiliksi ja mä ajattelen lähinnä, että tehdäänpäs ensi kaudesta vielä parempi.
2: No, kauden päätöksen kunniaksi olet ottanut ihan hiljattain uuden tatuoinnin, jota olet tuolla sosiaalisen median puolella esitellyt. Siinä on Peppi Pitkätossu, joka nostaa hevosen suorille käsille. Ja se on sulle ilmeisen merkityksellinen. Miksi?
3: Kyllä niinku, mä haluaisin pystyä olla niinku Peppi, koska Peppihan vaan tekee, Peppi menee. Peppi ei välitä mistään kenenkään muun mielipiteistä tai välttämättä säännöistäkään. Ja kyllä mä oon aina pienestä asti verrattu Peppi Pitkätossuksi. En tiedä, onko ulkonäkö vai luonne vai mikä, mutta se on ollut mun aina oikeastaan mielessä, että se on yksi semmonen, minkä mä haluan tatskata.
2: Kiitos.
1: Näin Krista Tervo siinä yllätti itsensäkin ja hienoa, että yllätti itsensä ja oli tänään täällä Olympiastadionilla sitten edustamassa jälleen Suomen maaottelussa ja nappasi jälleen kerran ykköspaikan tuolla moukarin paikalla. Komeahan on. Tässähän oli sellaista pientä teemotusta tehty tähän maaotteluun. Eikö tämä ollut bilepäivä tämä lauantai ja perhepäivä tuo sunnuntai? Ja tänäänhän täällä kyllä sitten, kun venetsialaisiakin myös varmasti monessa paikassa juhlitaan ja kenties Radio Suomea kuunnellaan, niin täällä on juhlallisuuksia ja näitä Euroopan mestarimitalisteja muistetaan päivän päätteeksi näyttävin menoin, joten siinä mielessä ruotsiottelun ensimmäinen päivä päättyy kyllä varmasti suomalaisista hyvin fiiliksi. Hetken kuluttua pojat sitten vuorossa tuossa 4x400 metrin viestissä.
0: Joo, tämä meidän kolmas tunti, tämä tuntuu olevan vähän tämmöinen rauhallisempi tempoltaan jotenkin. Joo, tässä oli tämmöinen hurja tykitys nämä pari ensimmäistä tuntia, mutta hyvä niin.
4: Joo, tässä hyvä on niin. Monta lajia vasta alkamassa, että siellä on naisten keihästä ja miesten kuulaa vielä verryttelyt menossa. Että
1: käydään tässä vaikka pikaisesti läpi tuon kolmiottelun tilanteet, eli kaksi lajia on me takana, pituus ja kuula. Naisissa Erika Werf, Lovisa Karlsson, ruotsalaiset pitävät kaksoisjohtoa. Enni Virjonen, alle 20-vuotiaiden maailmanmestari, tuore sellainen, on kolmantena. Ja sitten Elsa Valkreen Ruotsista, ennen Vilma Itälinnaa ja Evelina Lihtolaa.
4: Joo, tuossa mä voisin pari sanaa sanoa tuosta naisten ottelun tilanteesta ennen sitä 200 metrin juoksua, niin Enni Virjonen, vaikka on kolmantena tällä hetkellä, niin on ennakkoon kovin noista juoksijoista. Etenkin verrattuna tuohon Erika Werfiin on selkeästi parempi ja semmoisella normijuoksulla kyllä uskon, että Enni nousee ainakin Erika Werfin ohi tuossa ja jopa Lovisa Karlssonin ohi on mahdollisuuksia mennä. Eli siinä on vielä Ennillä ehkä ihan voittokin vielä mahdollista ottaa. Samoin Vilma Itälinna on hyvät mahkut nousta sieltä ainakin neljänneksi. Hän on myös erittäin hyvä 200 metrin juoksija. Että toi naisten ottelu vielä todennäköisesti tulee elämään aika paljon tuossa.
1: Kyllä, Enni Virjonen otteli komeasti 6

0: 1214 Eugeneissa ja otti siellä Euroopan mestaruuden. Louise Carlson ja Erika Werf puolestaan olivat mukana tuolla EM-ottelussa Birminghamissa.
1: Meillä olisi vielä Samuel Purolan haastattelu kuunnellaksi tässä vielä ennen kuin tuo oikein pitkä viesti alkaa, joten mitä Samuel Purolla tuuma, eli tuo miesten satanen toki jo tässä aikoisit juostiin, mutta katsotaan mitä mies, joka oli kakkonen, niin tuuma.
2: Samuel Purolla Jean-Christian Sirignota vastaan tiukka kamppailu, kerro vähän, näitkö ruotsalaisen siinä ikään kuin ulkosyrjällä?
3: Joo, kyllä se siinä ikävän lähellä meni koko matka, mutta tänään ei riittänyt, mutta ihan itse kuitenkin suoriudun hyvin, että tilastossa neljäs ja lopputuloksissa toinen, niin täytyy olla tyytyväinen, kun ei näistä tuulista täällä tiedä, että kaikki juoksee vähän kehnoja aikoja, että niillä nyt ei tänään ole mitään merkitystä, mutta sijoitusta valossa niin suoriudun ihan hyvin, että on tyytyväinen siihen.
2: Kerropa tuosta startti. En nyt tiedä sekoilusta, mutta pienestä hämmennyksestä. Ehditkö itse jo säikähtää, että sieltä joku liputetaan ulos?
3: No mä luulen, että näissä ei ihan kovin herkästi liputeta, eli se on selkeä. Mä en tiedä, kuka siellä sitten lähti. Mä itse ainakin tiesin, että en ollut minä, että mä reagoin paukkuun, mutta joku siellä ilmeisesti oli heilunut. En nähnyt sitten sen ennen tarkemmin.
2: No tästä meni nyt niukasti pisteet Ruotsille. Onko viestissä myöhemmin tänään revanssin paikka?
3: Kyllä se on. Paperilla menee Ruotsille sekin, mutta kyllä se taidetaan kääntää kuitenkin kotiinpäin.
2: Kiitos.
1: No niin, näin lupailee Samuel Purolo, joka juuri tulleiden listojen perusteella on siinä 4x100 metrin ankkurina, mutta Riku Illukka ei tässä viestissä juokse. Valtteri Louko, Elia Saalto, Oskari Lehtonen, Samuel Purolo.
4: Joo, no se on tietenkin harmi. Sen Ruotsilla näyttäisi olevan aika lailla paras mahdollinen nelikko. Siellä on sataselta ainakin, että oli itse asiassa 3 kaveria juoksemassa.
1: Näin on.
4: No joo, se
1: aika
4: on
1: yllättävää mun mielestä, että Illukka ei ole tässä.
4: En tiedä, oliko hänellä jotain tuntemuksia sitten, kun ei oikein.
0: Koko vuosi on puhuttu sitä, että Illukka terveenä pääsee juoksemaan ja on juossut ja näin ollen. Katsotaan, että miten nyt sitten tästä eteenpäin, kun täällä käynnistyy samalla myös tuo poikien 4x400 metrin viesti. Eli tässä tosiaan viestejä vielä näissä nuorten otteluissa on jäljellä. Ja näin lähdetään avausosuutta viemään. Svante Fernström on ruotsalainen, joka kärkipaikan nappaa itselleen, ja hänen perässä Sisu Koskelainen siinä suomalaisista heti nappaa. Ja Eugeneissa tosiaan, kun oli nämä jo taisi vanhemmatkin nuoret urheilemassa, ja Enni Virjonen siellä komeasti otti kultaa Suomelle, Pinja Kärhä puolestaan Muukarissa sitä hopeaa. Suomihan oli jälleen tuolla nuorten kisoissa paras Pohjoismaa, ja sekin on tietysti hyvä aina muistaa.
4: Joo, siellä oli komeita suorituksia suomalaisilta.
0: Oho, ruotsalaiset sählää tuossa vaihdossa oikein huolella. Siinä meinaan tullaan ihan ok turvallisessa johdossa, mutta tämän jälkeen kun Elia Pettersson ottaa siinä Fernströmiltä tuon kapulan, niin vauhti pysähtyy täysin. Ja Polat Erdal Suomen viestinviejänä pääsee siinä lähestulkoon tuohon imuun. Ja näin toinen osuus miesten tai poikien 4x400 metrin viestissä on käynnissä. Ja tasatahtia on tämä toinen osuus puoliväliin edennyt.
4: Joo, siinä oli kyllä aika paha käämmi Ruotsi. Tämä oli jo kyllä niin kuin varmaan lähelle 10 metrin kaula tuossa eka osuuden jälkeen, mutta sitten päästivät Suomen kannoille ja nythän tässä näyttäisikin taas ihan hyvältä Suomen kannalta.
0: Kyllä, ja sieltä vielä kun tulee komeasti sitten Erdal tuolla ennen viimeistä 100 metriä pyyhältää ruotsalaisen ohi, pääsee hetken kuluttua siitä sitten päästämään irti Eli Heiskan, Turun Urheiluliittoa urheilijan. Ja Suomi asussa lähtee päästelemään nyt Olympiastadionin kierrosta sitten täysillä. Ja Ruotsin Emil Sjöholm hänen perässään on. Ja Sjöholm näyttäisi tuolla ensimmäisen 100 metrin jälkeen kyllä suomalaista tavoittavaa ja menevän takasuoralla tylysti ohi. Ja näin Ruotsi siirtyy kolmannen osuuden puolivälissä poikien viestissä jälleen kärkipaikalle. Vielä tässä sitten on ankkurit hetken kuluttua valmiina oman 400 painamaan, mutta ei anna kyllä periksi siellä Suomen kolmas viestinviejä Eli Heiska lainkaan, vaan iskee siinä ruotsalaisen, joka tulee kyllä niin kovalla alkuvauhdilla, että nytkö tässä vielä käy talpateen ja kyllä Heiska taitaa kuitata lopussa ohi, joten siinä oli vauhdijaollisesti suomalaiselta kyllä parempi tämä 400 ja näin ankkuriosuuden lähdetään lähestulkoon tasatahtia. Ruotsilla Theodor Lydén, Suomella Niilo Hämäläinen nyt sitten jo painamassa tuota viimeistä osuutta ja kyllä ainakin sieltä lähtee Ruotsin Lydén todella kovaa ja siihen ei nyt Niilo Hämäläinen pääse ihan tuohon kyytiin mukaan ja näin ollen Ruotsilla on ainakin samalla lailla kuin kolmannellakin osuudella niin todella terävä startti.
4: Katsotaan mitä tulee loppusuoralla, että onko hämäläisellä vielä paukkuja tässä ruotsalaisen kovaa alkuvauhtia vastaan.
0: Ja näin tullaan viimeistä 100 metriä. Ja hämäläinen, joka myös tuolla aina tulla ratakierroksella nuorten Suomen mestaruuskilpailussa on esiintynyt, ei tunnu tavoittavan ruotsalaista. Ja näin Theodor Lydén tuo Ruotsin pojat pitkässä viestissä voittajana maaliin. Ja näin Ruotsille tässä vähän, voisiko sanoa, palsamia haavoihin siinä mielessä, että Suomihan on nuorissa otteluita hallinnut.
4: Joo, vahvat oli ankkurit sekä tytöissä että pojissa Ruotsilla, että siellä sitten ratkottiin meidän edukseen nämä molemmat viestit.
1: Miesten korkeuskisa on käynnissä, 195 on rimassa korkeutta Daniel Kosonen ja Ruotsin Melville Lykkeholm, joiden välinen kaksin taistelu viime vuonna nähtiin ja ehkä vähän samanlaista voidaan tässä hekumoida, he ovat kaksi EM-kävijää. Niin he eivät tästä 195 vielä aloita.
4: Ruotsin Svante Svensson on 2.20 ylittänyt tällä kaudella, että hän saattaa tuohon kaksinkamppailun oman kauhansa soppaan laittaa kanssa.
1: Joo, mä luulen, että hänellä kyllä varmaan on sanassa sanottavana 18-vuotias Svensson. Hän on periaatteessa tilastossa niin kuin toisena Melville Lykkeholmin jälkeen, ja kun se on jonkin kolmantena, ehkä mä alan tässä vaan jo vähän toivoa, että tulisiko vähän semmoinen samantapainen kaksitaista, mutta ei välttämättä ole tässä miestä korkeudessa pisteet. Ennustetaan paperilla ihan 7, Suomelle 7 ja Ruotsille peräti 15, että jos siitä nyt sitten vaikka saataisiin kuitenkin vähän jotain napsittua hyvää.
4: Svensson on ehkä vähän, tai ei ollut ihan niin varma, että nuo tulokset on heitellyt tosi paljon kauden aikana, että toi 2.20 on aikamoinen piikkitulos, että taitaa 2.12 olla seuraavaksi paras tulos hänellä, että ehkä se taso on ihan 2.20 hänellä kuitenkaan on. 2.15 taitaa olla sisäradalla hypättynä toiseksi paras tulos.
1: Mutta 195 näille, jotka ovat siitä kuitenkin jo hypänneet, niin ei ole tuottanut mitään ongelmia. Ei myöskään Svante Svenssonille, ei myöskään Suomen Julius Kuuselalle, Alec Isaksille, eikä sitten Ruotsin Oliver Eriksson Sottermanille. Joten miesten korkeuskisa, se on tässä vasta niin kuin virittäytymässä.
4: Joo, täällä on Ruotsin television asiantuntijana Stefan Holm, Melvin Lykkeholmin isä, täällä katselee rauhallisena vielä tässä kohtaa, kun 201 on rimassa.
1: Joo, ja se ylittyi helpollaisesti just äsken. Lykkeholm kävi sen ylittämässä. Lykkeholmillahan on ollut hyvin rikkonainen kausi ja hän oli lopettamassa jo kautensa, jos ei Birminghamin Euroopan mestaruuskisoihin olisi päässyt. Ja sinne hän kuitenkin päässyt. Hän on ollut paljon loukkaantumisia taustalla ja nytkin näytti hyppysen jälkeen vähän pitelevän jalkaansa.
4: Joo, takareittä tai polven takaosaa tuolla vähän piteli. En tiedä, onko siellä jotain. Ainakin hyppy oli ihan hyvän näköinen. Mutta on vielä matkaa tuonne isän 2.40 ennätyskorkeuteen jonkin verran.
0: Sen verran levollisesti iskä tuossa ottaa, että kännykällä pystyy pelailemaan tuossa selostamassa myös vähän peliä. Tuossa näinhän, että katsoi tuonne alaspäin, että jännittääkö, niin aika lepposasti siinä.
4: Olisiko semmoinen tapa purkaa jännitystä?
0: Se voi olla muuten ihan hyvin, joo. Mutta toivotaan, että tosiaan Lykkeholmilla kaikki kunnossa ja homma jatkuu.
4: Suomen Isaks, siellä 201 kävi ylittämässä ja hänelle on ihan hyvä korkeus.
1: Joo, ja nyt sitten juurikin Svante Svensson, josta oli puhetta, ja hänkin 201 ensimmäisellä ihan mallikas hyppy ruotsalaiselta. Ennakkoon ajateltuna siis Lykkeholmille ja Svenssonille ollaan paperilla tässä kaksoisvoittoa vähän kaavailemassa. Mutta me tietysti toivomme, että Daniel Kosonen olisi tässä vielä vähän päässyt loppukaudesta sen verran hyvään vireeseen, että pääsisi haastamaan.
0: Väke on Olympiastadionilla toki. Ei missään nimessä loppuun myyty ole, mutta tunnelma on tänään ollut kyllä varsin mainio. Ja se on tuolta haastatteluista myös välittynyt, että urheilijat siellä ovat nauttineet, suomalaisurheilijat, siitä, että on päässeet kovan kannustuksen keskellä nauttimaan urheilimisesta. Ja Julius Kuusela täällä juuri paraikaa siitä nauttii korkeudessa, kun 2.01 menee tyylikkästi yli.
4: Joo, korkeuspaikalla on ollut ei ole vielä ainuttakaan pudotusta nähty koko kisassa.
1: Kaikki on aina ensimmäisellä ylittänyt. 189 suomalaiskaksikko aloitti Iisaks ja Kuusala, mutta hoitivat senkin heti ensimmäisellä. Kun sitten aletaan pikkuhiljalleen taas suunnata katseita miestä korkeuden lisäksi myös tuon radalle naisten ja miesten 400 metriä tässä seuraavaksi tulossa. Oliver Eriksson Sottermankin käy 201 ylittämässä ja sitten on Daniel Kosonen tuolla korkeuspaikalla tulossa. Ja naisten 400 metrin naiset ovat kuitenkin tässä jo esittelyssä. Suomi laittaa kolmikon Aino Pulkkinen, Veera Mattila, Ella Räsänen tähän 400 metrille ja Ruotsilla sitten Josefin Thor Dunder sekä Elna Wester parikymppinen, joka tuolla Birminghamin Euroopan mestaruuskisoissa kävi parikin kertaa omaa ennätystään parantelemassa ja oli siellä peräti välierissä ja Linnea Frobe. 28-vuotias juoksija. Ja se tietysti, mikä tekee tästä vähän huonon suomalaisittain, on se, että Mette Baas, jolla oli 5 voittoa putkeen, niin on poissa takareiden lihasrepeämän takia. Siksi tämä on 5 vuotta ollut Suomen laji, mutta nyt pisteennuste olisi menossa Ruotsiin.
4: Joo, tämä on Elna Wester on kyllä ihan selkeä voittaja, suosikki. Ja jotain ihmeellistä pitää melkein tapahtua, että jos ei hänet tätä voita, on ollut sen verran vakuuttavassa kunnossa. Mutta sitten toivoisin kyllä Westerin jälkeen näkeväni pari suomalaista tuloslistoilla. Se ei ole ihan itsestäänselvyys, että tässä on aika tiukkaa vääntöä.
0: Daniel Kosonen 201 ensimmäisellä yli.
1: Yes, kaikki puhtaalla pelillä siellä jatkavat. Naiset ovat puolestaan telineissä. Kaikki alkaa olla valmista. Odotetaan, että yleisökin hiljenee ja kaikki rautto ei otetaan uusiksi tämä lähtö. Aino Pulkkinen radalla 3, Josefin Thor Dunder siinä radalla 4, Veera Mattila radalla 5, Elna Wester radalla 6, Ella Räsänen rata 7, Linnea Frobe radalla 8. Ja Elna Wester tosiaan 52.02 on tuo hänen ennätyksensä, jonka hän siellä Euroopan mestaruuskisojen välierässä juoksi ja se on aivan omaa luokkaansa. Muiden ajat tälläkin kaudella ovat olleet päälle 53.
4: Joo, sitten tosiaan kakkospaikasta siellä on monta naista. Aino Pulkkinen, Veera Mattila, Ruotsin Thor. Hyvin samoja aikoja tällä kaudella, ihan kymmenysten sisässä heidän tämän kauden aikansa, että siinä sitten ratkotaan todennäköisesti kakkosia nelossia.
1: Ja näin sitten lähtö onnistuneesti tapahtuu. Elna Wester aloittaa vahvasti tuolta kuudennelta radalta ja hyvin kyllä lähtee myöskin Aino Pulkkinen. On ottanut siinä jo edellä lähteneen tuo Dunderinkin kiinni, joten vahva alku Pulkkiselta. Vai onko meillä naiset tässä järjestyksessä?
4: Kyllä Pulkkinen on siellä on vahvasti
1: aloittanut. Joo, hyvä,
4: aloittanut.
1: Kyllä, näin se on. Siltä se näyttää, että erittäin hyvin tullaan. Nyt ollaan jo tuolla takakaarteessa ja sieltä käännytään sitten tänne loppusuoralle.
4: Pulkkinen tulee
1: todella vahvasti. Tässä me ajattelimme, että ruotsalainen voiton vie, mutta Aino Pulkkinen on tullut aivan uskomattoman sykkeellä. Sitten lähtee Elna Westerin nousu, kun tässä loppusuoralla ollaan, mutta riittääkö se Pulkkista vastaan? Kyllä Wester tässä aivan lopussa puristautuu suomalaisen rinnalle, mutta sieltä tulevat ne sieltä 2 ja 3 Suomelle, mitä Jaakkukin toivoi. Aino Pulkkinen kakkosena ja Veera Mattila sitten kolmantena maalilinjan yli. 54.04 Aino Pulkkiselta erittäin vahva. Alkoi jo vähän itsekin epäillä, että näinkö se tosiaan on Pulkkinen, joka tuolla noin hurjaa vauhtia painelee. Ja vielä tuossa noin ihan 340 metriä ennen maalia, niin näytti siltä, että Pulkkinen voisi jopa voitosta taistella. Ennakkoluulottomasti hienosti taistellen lähti tähän juoksuun, mutta lopussa Elna Wester, jolla se selkeästi paras tilastoaika oli, niin pystyi sitten kuitenkin punnertautumaan suomalaisen edelle.
4: Joo, tämä meni niin kuin paperimaaottelussa samalla lailla, pisteet Ruotsille 12-10. Tässä ei oikeastaan mitään sen suhteen ihmeellistä tapahtunut.
1: Joo, sieltä ei pystytty kuitenkaan sitten enempää nipistämään, koska Ella Räsänen jää kuudenneksi. Linnea Frobe on 4. ja Josefin Thor Dunder 5.
4: Yllättävän tiukille joutui kyllä Wester tässä, että Aino Pulkkinen aloitti hyvin, mutta loppuun ei ihan jaksanut pitää juoksua enää sitten kasassa. Ja Westerille tuli vähän paremmin tuo loppuveto.
1: Ja Westerin voittaa aika 54.04.
4: Mutta aika vaisut oli kyllä ajat tässä kisassa, että en tiedä. ehkä tämmönen vähän viileä keli ja vähän tuulinen keli, niin ei oikein herkkua noin 400 juoksijoille ole. Kohta nähdäänkin sitten yhtä tiukka kisa toivottavasti miehissä ja toivottavasti Suomelle pisteet sitten siinä laissa.
0: Kyllä. Kuulan työntö on myös käynnistymässä täällä pikkuhiljaa ja miesten korkeudessa on alkutahdit kisaan vasta lyöty, joten eiköhän siellä lähde sitten kohta todenteolla, kun lähdetään korkeampiin korkeuksiin, niin vielä sitten eroja syntymään, mutta tällä hetkellä 205 rimassa korkeus ja ruotsalaisista juuri Oliver Eriksson ottanut tämän ylittää ja näin ollen.
1: Alek Isaks, Julius Kuusela, eli suomalaiskaksikko ovat pudottaneet kuitenkin ensimmäisellään tähän 205, eli nyt mitä ensimmäisiä pudotuksia on nähty ja harvittavasti tietysti suomalaisille.
4: Joo, tämä Ruotsille 15-7 tämä laji on povattu, että siinä mielessä on ihan hyvät mahkut tästä vielä siitä huolimatta, niin ottaa vähän paremmat.
0: Siis Kosonen on tullut hyppyvuoroon ja kuitenkin Daniel nähti, että oli hyvää tekemistä Birminghamissa nyt 205 ensimmäisellä yli. Voisiko olla siellä sekoittamassa vähän kärkipa?
4: Kyllä mä uskon, että on hyvät mahdollisuudet.
1: Hän odoteltiin.
4: Niin, ja hän saa tästä, mä uskon tästä kotiyleisen tuesta kyllä hyvin lisää potkua.
1: Mähän meni Aro jo lupaamaan, että tämä on Melvin Lykke vastaan Daniel Kosonen kaksintaistelu.
0: Joo, ja näinhän me muistetaan pari vuoden takana, niin kyllähän tiedetään, että Daniel on kyllä kova syttyjä, joten uskon, että imee kaiken mahdollisen tästä.
4: Joo, tässä olisi yksi semmoinen lai, missä pystyisi suomalaiset venymään noihin ennakkopisteisiin verrattuna.
0: Viktor Pettersson käy avaamassa kuulantyötä kisan 19.72. Tietysti tuo tulos hänelle melko vaatimaton on, kun tiedetään, että on tosiaankin tälläkin kaudella 21.38 työntänyt. Ja nyt sitten Birminghamissakin se 29.7 häneltä nähtiin, niin sillä tuli pronssia on tähän kilpailuun tietysti kiven kova tekijä.
1: Annetaan vähän armoa, kun hän just kävi heittää 6 kierrosta kiekkoa.
0: Kyllä.
1: Et jos hän sitten toisella vaikka pukkaa vähän pidemmin. Vaikka Jaakko sanoikin, että eihän se ole homma eikä mikään.
4: Ei joo.
1: Mutta olihan meillä EM-kisojenkin yhteydessä puhetta siitä, että ei se ole välttämättä helppo se välineestä toiseen vaihtaminen.
4: Joo, kyllä siinä aina omat haasteensa varmasti on. Et ainakin jos ihan huipputuloksia haluaa päästä. Niin.
0: Nyt on mielenkiintoinen matka alkamassa. 400 metriä miehet. Konsta Alatupa, Elias Mäki, Kokko Asseri, Välimäki. Suomalaisittain mielenkiintoinen kolmikko ehdottomasti on ollut. Ja Alatupa jo tuolla vähän somen puolellakin sanoi, että jos semmoista maanmennätyshapotukset, jotka viime vuonna sai tässä maaottelussa, saisi jälleen ja onnistuisi sitten tekemään sen. Muistetaan, Suomi viime vuonna päätti sen huiman ruotsalaisten voittoputken tässä 400 metrillä ja otti pisteet 14.8 itselleen 28 vuoden tauon jälkeen. Mielenkiintoista nähdä Elias Mäkikokko ehdottomasti tämän kauden komeetto ja koko suomalaisessa yleisurheilussa monella tapaa. Tuo hänen tarinansa on hieno, nopeasti noussut yleisurheilussa korkealle. Tipajasa Matovu, 22-vuotias ruotsalainen, on mielenkiintoinen Kaliforniassa opiskeleva ruotsalainen, loukkaantumisia hänelläkin alla. Ja katsotaan, että miten hän ei sitten pitää vauhtia. Tai Alvin Reinebu tai Hugo Jellender.
4: Joo, tämä on Mäkikokolle ilmeisesti 10. juoksu niin kuin koko hänen elämänsä aikana. Että ei ole hirveän monta nelkkua alla. Matovu lähti kyllä aika lujaa liikkeelle.
0: Kyllä vaan, että Jellander itse asiassa.
4: Ah, niin onkin Jellander, joo.
0: Siellä on vähän radat vaihtuneet ja Mäkikokko on tällä hetkellä aika rauhakseltaan. Mutta katsotaan, matkaa jäljellä 150 metriä, kun sieltä tulee juoksijat. Välimäki tulee erinomaisesti. Koko Alatupa tulee hyvin heidän välissään. Rainbow siinä jäi nyt, kun tullaan pääsuoraan, niin sieltä sitten lähtee nousemaan myös Matovu. Ruotsalainen tulee taustalta ja tuleeko lopussa suomalaisten ohi? Tulee. Ja näin Ruotsiin menee voitto. Suomeen tulee sieltä 2, 3 ja 5 loppujen lopuksi tässä lajissa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että pisteet menevät tasan. Ja kun se oli paperilla vähän Suomelle 12-10, niin lomata, mutta sun loppuveto oli sen verran vahva, että sillä hän ottaa tästä lajivoiton itselleen. Menikö oikein?
4: Vai menikö jopa Suomelle?
0: Meni se 12-10, joo, kyllä se meni 12-10, joo.
4: Siellä oli, jäi sitten toi kolme suomalaista tuli tuohon väliin.
0: No niin, kyllä, Mäkikokko oli neljäs. Eli Matovu 47.05, Alatupa 47.24, Assari Välimäki 47.32, Elias Mäkikokko 47.52. Kyllä, ja näin oli, että Reinebu ja Jelander jäivät sinne sijoille 5-6, joten mentiin paperin mukaisesti tämäkin homma.
4: Joo, siinä
1: siis 12.10 vai 10.12?
4: 12.10 Suomelle.
1: Eikö se silloin plussaa? Mulla oli 10.12 paperilla, okei. Okay. No niin,
4: se oli jo muuttunut. Suomelle oli povattu toi 20-10.
1: No okei, okay, no niin. Mä jo ajattelin tuuletella täällä. Että.
4: Ei ollut kaukana. Tuosta kun olisi voitto irronnut, olisi niin toistunut aika paljon.
1: Tämä on aina kyllä vaarallista, kun sit kun näitä tulee kaikenlaisia muutoksia ja muuta ja paperilla, niin nämä ei aina pidäkään nämä paperit kauan.
4: Mäkikokko aloitti kyllä ehkä vähän turhankin rauhallisesti. Tuli kyllä tuon lopun erittäin vahvasti. Tuli varmaan koko porukan koviten tuon loppusuoran, mutta olisi ehkä vähän ehkä voinut rohkeammin lähteä liikkeelle.
0: Matovun viimeinen 50 metriä oli tänään suomalaisille liikaa. Tuli siellä kyllä takaa ohi tylysti. Täällä on tuotu tuommoinen kongi tuonne, jota nyt Vilma Heltelä käy siellä vielä haastattelukin soittamassa. Eli tulee vähän siitä mieleen Pariisin olympialaisten iso kello, joka siellä kumisi.
1: Jos katsoin nopeasti, tuolla oli tuolla screenillä tuo pistetilanne. Vähän jo edennyt siitä, mitä meidän tämä tulospalvelu antaa. Se ei niinku päivitä nyt ollenkaan. Että mun mielestä oli 65-66 tuo miesten ottelun tilanne tällä hetkellä. Mutta kyllä tuo selkeästi lajeja vielä vähän puuttuu. Joo, nyt 65-66 päivitty grafiikkaankin ja naisten ottelu 97-79 Suomen eduksi. Ja miesten ottelu etenee siis tosi tasaisesti tällä hetkellä.
4: Joo, nyt on jotain ongelmia kyllä Melvin Lykkeholmilla. Hän teki tuommoisen läpijuoksun. Ei edes ponnistanut, vaan juoksi tuolta riman alta suoraan tuonne patjalle. Ja tuo on kyllä korkeussykyssä aika huono merkki. Että eri asia seiväsykyssä tekee tuommoisen läpijuoksun. Niin se ei ole vielä mikään huolestuttava, mutta korkeudessa se on aika huolestuttava merkki.
1: Joo, hän piteli sen ensimmäisen hyppysen jälkeen tai sen ylityksen jälkeen kyllä sitä jalkaa, niin tämä saattaa nyt olla sitten aika ratkaisevaa hänen kohdaltaan. Istattaa tuonne seiväshyppypatjalle miettimään syntyjä syviä, kun Svensson pudottaa.
0: Ja onhan toi harmin paikka tietysti siinä mielessä, että tiedetään, että Lykkeholm on tässä ihan voittajakandidaatteja ehdottomasti koko kilpailun Ruotsin kannalta.
1: Tämä avaa nyt Suomelle kyllä mahdollisuutta kyllä. Ja Daniel Kososel, toivottavasti hänellä olisi tavallaan sellainen oikein hyvä kisapäivä. Voisi joo, vaikka lähteä kamppailemaan sitten voitosta.
4: Joo, siellä Julius Kuusela ja Alek Isaksio jäikin tuonne 2-1. Että nyt ollaan Kososen varassa tuossa miesten, eli Suomelle ei tässä lajivoittoa enää missään nimessä tuulla tule. Että
1: ei, mutta jos edes jonkun pisteen tuosta vähän lisää saisi, niin
4: niin, 12.10 on nyt maksimi sit, mitä, tai siis Ruotsille 12.10 on niinku Suomen kannalta paras mahdollinen tilanne.
1: Joo, ja se olisi sekin parempi kuin mitä se paperilla oli.
4: Kyllä.
0: Kuulantyöntö on lähtenyt ihan ennusteiden mukaisesti liikkeelle, eli Ruotsi Viktor Pettersson siellä kärjessä. Kakkospaikalla eli Tsikovic, nuori ruotsalainen, ja kolmantena sitten Miika Lahtonen, neljäntenä Aatu Kangasniemi, viidentenä Ruotsin
4: Mäki taisi mennä just suomalaisten ohi.
0: Mäki Theorin 18.25 kyllä kiilasi sen kakkospaikalle, mutta tämä nyt on sellainen työntö, joka suomalaiset toivotaan, että kun kisa etenee, niin tästä Kangasniemi ja Lahtonen laittavat sen sitten pakettiin. Mikko Toiviainen on Suomen kolmas edustaja ja kokenut Toiviainen 36-vuotias arvokisa edustus tai tämä maaotteluedustus numero 1, ja tähän se ura päättyy tähän kauteen, kun nyt tulee sieltä sitten hyvä työntö puolestaan Aatu Kangasniemeltä, jonka ura tiedetään, että nuori mies, kun on kyseessä parikymppinen, niin on vasta alaossa alkanuthan se jo tietysti, mutta vielä on paljon jäljellä ja paljon hyviä vuosia, siihen luotetaan. Kangasniemi toisellaan nyt sitten odottaa mittaa, ja se 18.67 vie hänet kisan kakkospaikka.
1: No niin, ja Daniel Kosonen 2.09 ja yli mennään. Hän on ainoana ensimmäisenä ylittänyt tämän 2.09, joten näin Daniel Kosonen siirtyy tässä miesten korkeuskisassa kärkipaikalle.
4: Joo, ja tuolla katsoin vähän Melvin Lykke Holmia, mitä hän täällä touhusi, niin kävi näyttämässä tämmöistä ylöspäin merkkiä noille toimitsijoille. Varmaan tarkoittaa, että hän jättää nyt väliin tämän, nämä loput yritykset tästä ja sitten siirtää tuonne seuraavaan korkeuteen.
1: Ei ja näin hän tekee. Jaakko Ojaniemi tulkitsee Melvin Lykke Holmin käsimerkit aivan oikein, koska saman tien tänne pöytäkirjaan tulee merkiksi viiva. Ja näin Lykke Holm haluaa yrittää siitä voitosta kamppailla ja se edellyttää nyt tietysti sit sitä, että jättää noita yrityksiä. Ja näin Svenssonkin 2.09 sitten toisellaan yli. Joo, joten hän, kyllä, hän jatkaa nyt sitten kyllä kisaamista.
4: Joo, kyllä tässä korkeudessa vielä tiukka kilpailu jatkuu voitosta. Kososella näytti aika hyvältä toi tekeminen, että puhasta sarjaa. Äskenkin oli hyvä hyppy toi 209 ylitys.
1: Ja näin stadion hetkeksi hiljenee myös sitten sen merkiksi, että vamaus kuuluu ja näin naisten 3000 metrin estejuoksu on käynnissä. Ilona Mononen tästä kisasta puuttuu. Hän juoksee huomenna tuon 5000 metriä, joten hän ei ole mukana tässä 3000 metrin esteissä. Olisi tietysti hienoa ja aika tärkeää varmaan kyllä Suomen kannalta nähdä Mononen tässä. Ennakon ajateltuna tämä laji on menossa Ruotsille. Suomen kolmikon 17-vuotias Klara Mertsalo, Pihla Pekkola ja sitten Alisa Virtanen, joka hänkin mukana oli tuolla EM-kisoissa siellä alkuerissä 15.9.57.19 siellä hänen tuloksensa. Ja sitten Ruotsin kolmikko Maiken Söderlund Larsson, Julia Samuelsson. Söderlund Larsson on povattu voittajaksi tässä juoksussa. Hän on vasta 19 vuotta ensimmäisessä maaottelussa, mutta kauden aika on niinkin kova kuin 9.48.01, joten se tietää hänelle tilasto ykkösen asemaa tässä juoksussa. Julia Samuelsson on sitten ruotsalaisista kakkossijoitettu niin sanotusti. Ja Fanni Salkkai, 17-vuotias ruotsalainen, niin neljänneksi kovimmalla tilastoajalla tullut tähän estekisaan. Ilona Mononen siis poissa ja Suomi on voittanut viimeksi tämän 7 vuotta sitten, kun Camilla Rickardsson oli ykkönen 2019. Mutta nytkin tämä näyttää vahvasti ennuste Ruotsille. Ruotsiltakin puuttuu heidän mestarinsa Emilia Lillemuu. Hän oli mukana EM-kisoissa. Ei ollut palautunut siitä ja hänellä on ollut paljon loukkaantumishuolia pitkin tätä kautta, joten se, että hän ylipäänsä pääsi mukaan sinne EM-kisoihin, niin oli sellainen voitto, että nyt sitten sen jälkeen hän ei kuitenkaan koe, että hän olisi ollut iskukykyinen tähän juoksuun.
4: Kyllä tuossa aika pitkästi nyt ollaan Alisa Virtasen varassa suomalaisittain, että toivottavasti Alisalla on hyvä päivä tänään ja pystyisi ruotsalaisia haastamaan. Toki tämä on odotettu, ennakkopisteissäkin on 15-7 Ruotsille, että kaikki olisi nyt plussaa, mitä sieltä sitten saisi nyt ruotsalaisia noukittua tuosta.
1: Joo, se on nimittäin juuri näin, että Pihla Pekkola ja Klara Mertsalo heti ovat jääneet tässä useamman metrin, kun ruotsalaiskolmikko vetää tätä juoksua. Ja ainoana suomalaisena siihen on siis pystynyt Alisa Virtanen vastaamaan ja hän on vielä mukana tuossa neljän naisen kärkiryhmässä.
0: Miesten kolmiloikkakilpailu, toinen kierros on siellä käynnissä. Odotetun kaltainen on ollut kilpailun alkuun Gabriel. Gabriel Wallmark, ruotsalainen, 16-16 toisellaan ja näin ollen ensimmäinen 16 metrinen tähän kilpailuun. Ja Wallmark ottaa sillä kärkipaikkaa itselleen. Birminghamissa näiltä nähtiin 15.89, joten siihen peilaten niin erinomainen hyppy nyt vastatuulessa Wallmarkilta. Suomalaiset siinä seuraavilla sijoilla: Apu Karvinen 15.45, Aaro Davidila 15.30 ja Topias Koukkula jää hyvässä kisassaan. 15.05 on neljäntenä, mutta nyt sieltä sitten 15.17 juuri Malte Svensson, ruotsalainen, oma ennätys ja kiilaa siihen Koukkulan eteen, mutta uskotaan, että Koukkula nyt ei tuohon jää, vaan tälläkin kaudella liki 15,5 metriä hypännyt konkkari vielä sieltä venyttää on.
4: Joo, ja siinä tuossa laissahan on pisteet povattu Suomelle 12.10, joka tarkoittaisi sillä taktiikalla, että Wallmark toi hoitaa Ruotsille, mutta sitten kolme suomalaista seuraavat sijat, mutta aika paha on kyllä toi Wallmarkki sen verran kova 16.16 alla, että ehkä Davidilla on semmoinen, joka tuohon saattaisi hyvänä päivänä pystyä.
0: Kyllä, vaatisi tietysti kauden parasta tähän väliin.
4: Kyllä.
1: Naisten 3000 metrin esteissä Julia Samuelsson määrittää tahtia. Maiken Söderlund-Rason on siinä hänellä tuntumassa, ja sitten Alisa Virtanen on ottanut kolmospaikan, ja Fanny Salkai on siinä mukana vielä kuin Melvin Lykkeholm, mutta ei oikein pääse kyllä vauhtiin.
4: Joo,
1: näyttää siinä, että ei pysty hyppäämään. Tuo on vahvasti teipattu tuo oikean jalan takareisi hänellä, että siihen sitä osumaa tuli, mutta ei ole Lykkeholmista nyt tänään näin ole kisaamaan. Pettyneenä repii tuon nimilapunkin rinnastaan.
0: Oli pettynyt siellä Birminghamissakin, pyyteli anteeksi, kun siellä repesi paitakin sitten loppujen lopuksi. Lähti jo Birminghamin vähän kritiikkiä niskassa saaneena ja sen jälkeenkin. Eli on ollut kyllä vähän harmillisen hankala tämä Lykkeholmille tämä loppukesä.
1: Neljä kierrosta naisilla matkaa 3000 metrin esteissä, ja tuo nelikko on oikeastaan vielä aika tiiviissä nipussa, vaikka nyt vähän näyttäisi, että ehkä semmoisen puolentoista askeleen verran Fanny Salkai ruotsalaiskolmikosta tässä on nyt vähän jäämässä, mutta Alisa Virtanen pysyy vielä hyvin tässä Söderlund-Larssonin ja Samuelssonin vauhdissa. Söderlund-Larsson on ottanut nyt komennon, ja hän tätä juoksua nyt tällä hetkellä johtaa. Ja hieman tuota eroa nyt tulee sitten Salkkaihin, joten Alisa Virtanen kyllä on kamppailemassa siitä kolmannesta paikasta, joka tietysti vähän niiden tilastojen valossakin, joita hänellä niin kuin paperiottelussa kaavailtiin.
4: Joo, nyt on oikeastaan se, että nyt on niin kuin se tilanne, mitä odotettu, ja nyt olisi Alisa Virtasella mahdollisuuksia ottaa vähän plussaa tuosta. Ainakin toisen noista ruotsalaista voittaisi, miksei molemmat.
1: Näin kaikki vesiesteellä. Oiku pahasti sinne Salkai kaatuu tuonne vesiesteeseen, ja näinhän jää sitten kyllä reippaasti tästä ryhmästä, johon jo sitä eroa oli hieman tullut edellisellä kierroksella, mutta pullahtaa siis ihan täysin, aivan läpimärkänä nainen jatkaa juoksuaan kuitenkin, mutta kaatuu todella pahasti tuonne vesiesteeseen, kun edellä oleva kolmikko kuitenkin hyvin sen selvittää. Mutta todella, todella paha kaatuminen, pysyy silti neljäntenä, koska tuo suomalaiskaksikko on niin kaukana pihalla. Pekkola, Klara Mertsalo eivät kuitenkaan häntä uhkaa.
4: Joo, siinä ainakin heräs viimeistään, jos ei ollut hereillä. Veikkaista vesi ei ollut mitään hirveän lämmintä.
1: Voisi kuvitella, mutta nyt ei auta kyllä sitä sitten paljon miettiä, mutta on kyllä aivan läpimärkä nainen. Taitaa olla aika mahdoton tehtävä tuota edellä olevaa kolmikkoa saadakin kiinni, vaikka ei tuo vauhti nyt tietenkään mitään sellaista ihan huippuvauhtia kuitenkaan vielä ole, mutta tuo... Siitä tulee varmaan melkoinen adrenaliinipiikkikin, kun kaadut vielä ja sitten yrität niin kuin saada vielä itseäsi takaisin uuteen juoksurytmiin. Että on toi aika hankala tuollaisen kaatumisen jälkeen lähteä jatkaa matkaa.
4: Joo, kyllä varmasti tuli adrenaliinipiikki kylmään vesiä.
0: Daniel Kosonen on nyt hetken kuluttua tulossa vuoroon. Korkeus on 2.12, ja kun tiedetään, että Melvin Lykkeholmin kisa jää kesken. Hän jäi itse asiassa kisassa neljänneksi Suomen Aleksi Isaksin kanssa sekä Julius Kuuselan kanssa jakamaan tuota sijaa, kun heillä oli puhdas sarja siitä ainoasta tai tuosta 2.01, joten se muuttaa aika tavalla korkeudessa voimasuhteita. Daniel Kosonen 2.12 nyt tästä ensimmäisellä yli. Olisi kova temppu siellä, nimittäin Svante Svensson ensimmäisellä pudotti, ja Kosonenhan siinä edellisessä korkeudessa jo puhtaalla ylitti sen, eli on kisan kärkipaikalla. Ei tästä kuitenkaan ylitä, mutta sehän tarkoittaa, että Svenssonin on mentävä tämä kahdella viimeisellä yrityksellä yli tai siirrettävä ylöspäin, jos meinaa ykköseksi tänään yltä.
4: Kyllä tämä pitää ylittää, että muuten Kosonen hoitaa homman. Että on kyllä Svenssonilla hyvät mahdollisuudet on, ja sitten Kosonen pääsee niin heti vastaamaan sitten. Että...
0: Kyllä. Svenssonhan nimenomaan edes kisassa 2012 hyppäsi tuolla Ljungbyssä. 18-vuotias nuori ruotsalaishyppäjä siis kyseessä. Pitkän huiskia hyppäjä.
1: Ja naisten 3000 metrin esteiden kisassa on tuollaiset reilut 600 metriä matkaa vielä maaliin naisilla jäljellä. Ja edelleen tuo kolmikko on ennallaan. Tällä hetkellä vauhtia pitää nyt Julia Samuelsson. Yrittää vähän pudottaa tuota takana olevaa kaksikkoa, mutta ei onnistu siinä. Söderlund-Rahlsson sekä Suomen Alisa Virtanen vielä hyvin mukana ovat, kun nyt lähestytään tuota vesiestettä jälleen, jossa Salkkaille kävi pari kierrosta sitten huonosti, mutta hienosti he kyllä tuon vesiesteenkin koko kolmikkona hoitavat, ja näin asetelma on sama. Virtanen on pysynyt koko ajan kolmantena tässä ryhmässä, ja on vain kysymysmerkki, mitenkä alkaako sieltä sitten, löytyisikö se sieltä sitä virtaa vielä sitten tuo ruotsalainen ruotsalaisen kaksikko tässä jopa haastaa, kun kohta kello kilkattaa viimeiselle kierrokselle ja Virtanen hivuttautuu siihen Söderlund Larssonin rinnalle. Suurin piirtein nyt aletaan sitten ottaa mittaa naisista. Seuraava este kaikilta hyvin onnistuu este teknisesti kyllä tämä juoksukokeilta kärki kolmikolta. Ei ole mitään ongelmia esteiden ylityksessä, mutta edelleen ovat täydessä. Ihan rinta rinnan ja peräkkäin. Alisa Virtanen yrittää katsella vähän asetelmia. Näyttäisikö siltä, että yrittää siihen ruotsalainen kiinni? Ruotsalaisella Samuelssonilla onnistuu hyvin tuo esteen ylitys. Siinä Virtanen jää vähän taakse. Samuelsson on tällä hetkellä kilpailun kärjessä. Sitten Söderlund Larsson ja siitä Virtanen yrittää siihen rinnalle. Koko ajan Söderlund Larssonin rinnalle, mutta ei ruotsalainen päästä. Mutta kolmikko on edelleen ipussa. Nyt alkaa sitten Samuelsson.

0: Karlsson vähän kiristää vauhtia ja Virtanen yrittää sieltä mennä ohi.
1: Ja Kosonen laittaa 2.12 nippuun, joten näin.
0: Ja viimeinen vesieste sieltä tulossa ja sitten alkaa hurja loppukiri ja Virtanen taistelee. Virtanen lähtee taistelemaan kyllä ruotsalaiskaksikkoa vastaan, minkä pystyy. Ja yleisö osoittaa hänelle suosiotaan. Ja on siinä aivan rinnassa, mutta sipsutusta on tuohon viimeiselle esteelle ja siinä ruotsalaiset näyttäisivät pääsemään kyllä karkuun. Ja näin se on, että Samuelsson tässä voiton ottaa. Ja kakkoseksi tuleeko sittenkin Virtanen yrittää vielä lopussa tiivistä?
1: Ei taida ihan riittää,
0: vai mennäänkö tähän maalitarkasteluun, en tiedä, mutta hurja loppukiri kuitenkin tuolla viimeisellä esteellä, niin siinä vähän haparointia oli Virtasella ylityksessä.
2: Vai menikö toiseksi?
1: Meni.
0: Ja pitää, kyllä, Alisa Virtanen onnistuu kuitenkin punnertamaan toiseksi, joten tästä hienosti sitten vähän lisää pistepottiin suomalaisille. 10.00.68 on tuo Samuelssonin aika.
3: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Norjan uusi kuningas Håkon on pitänyt muistopuheen isälleen kuningas Haraldille. Harald kuoli eilen Oslossa 89-vuotiaana.
4: I dag är vi en familj i sorg och ett folk i sorg. Vi tackar kung Harald för allt han var och allt han gjorde för Norge, för alla i landet vårt.
3: Håkon kiitti puheessaan Haraldia kaikesta, mitä hän teki Norjan hyväksi. Håkon kiitti kaikkia myös tuesta surun hetkellä. Suomen metsissä marjoja poimivat tänä kesänä pääosin ulkomaalaiset opiskelijat. Monet heistä eivät ole löytäneet muita töitä. Alalle on tullut runsaasti myös uusia yrityksiä. Yksi niistä on kiinteistöhuoltoyritys Gene Works Kouvolasta. Sillä on ollut kesän aikana yli 500 poimijaa. Yrityksen operatiivinen johtaja Oleksi Rinne.
5: Tilanne antoi mahdollisuuden. Huomattiin, että tarve on. Poimijoita oli pilvin pimein. Ei missään nimessä ajateltu alun perin kaikkea näin massiiviseksi, mihin tämä nyt meni.
6: Pelottiko teitä yhtään lähteä tämmöiselle alalle, joka on vähän niin kuin voi sanoa, että on leimaantunut, eikä ole niin hirveän hyvässä huudossa ollut viime vuosina?
5: Ei ole pelkoa. Mutta on kyllä se mietityttää.
3: Armi Auvinen haastatteli. Metsästäjäliitto ehdottaa villisian metsästämisen sallimista luonnonsuojelualueilla. Syynä on afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen laajeneminen. Liitto ehdottaa myös, että droonien käyttö tulisi sallia villisikojen pyynnissä. Se helpottaisi sikojen löytämistä maastosta.
7: Ja sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Sami Pajari jatkaa johdossa Paraguayn MM-rallissa, kun 13 erikoiskoetta on ajettu. Hänen johtonsa on 25 sekuntia uusiseelantilaiseen Hayden Paddoniin. Tallikaveri Elvin Evans on jäänyt 55 sekuntia. Tänään ajetaan vielä 3 erikoiskoetta. Frisbeegolfin MM-kisoissa Yhdysvalloissa Suomen Evelina Salonen jatkaa vakuuttavasti 4 kierroksen jälkeen. Salonen on johtopaikalla tuloksella -29. 9 heiton päässä ovat Rebecca Don ja Missy Gannon. Rasmus Saukkoriipi on parhaana suomalaismiehenä jaetulla 10. sijalla. Kilpailujohdossa jatkaa Jake Monn. Studioon on saapunut jääkiekkoasiantuntijamme Ismo Lehkonen. Jääkiekon SM-liigan kausi starttaa tiistaina 17 joukkuetta ja mielenkiintoista 3. Huonoita putoo sitten kauden päätteeksi B-sarjaan, B-liigaan. Minkälaiset lähtökohdat kaudelle?
8: Vihdoin viimein tapahtuu oikein isoja asioita. Että tulee kilpailu keskiöön ja voittamisella ja häviämisellä on valtava merkitys. Ja tulee olemaan maanpäällinen helvetti varsinkin niille pohjavitosille, jotka tulee kamppailemaan henkensä kaupalla siitä, että pysyy siinä A-sarjassa. Sitten taas ylhäällä, niin mun mielestä Tappara on selkeä ennakkosuosikko. Mä oon pistänyt sen ykköseliittilaatikkoon ja muut tulee kyllä mun mielestä aika kaukaa perässä. Et siinä seuraavassa laatikossa on Jokerit, Ilves, IFK, Jyppi ja Lukko. Että ne on niinku seuraava.
7: Entäs se viimeinen laatikko? Se varmaan tosi mielenkiintoinen.
8: No siinä on hei, mä pistän sinne Saipa ja KK. Tuo viimevuotinen tykkikausi tieti sitä, että heiltä vietiin parhaat pelaajat ja sitten tuolla lompakolla, millä ne operoi, niin on aika vaikeaa. Ja suuri todennäköisyys, että HPK, Jukurit, Sport on ne kolme viimeistä. Että yksinkertaisesti niin materiaali ei kestä loukkaantumisia alkuunkaan, mutta tämä on mielenkiintoista, kun mä oon pistänyt tämän Saipa ja KK sinne, kun ajattelet, kuin hyvä jääkiekko ne viime vuonna pelasi. Ja esimerkiksi Saipalta, niin Jokerit ryösti 4 heidän parasta hyökkäjää. Ja se kuvastaa, että kuinka kaukaa niin Saipa joutuu nyt lähtemään. Eli Helminen, Myrrä joutuu kyllä aikamoisia taikoja tekemään, että ensinnäkin saa pidettyä tuon joukkueet niin sarjassa.
2: Mites paluumuuttaja Jokerit?
8: Jokerit, suuri mahdollisuus tehdä jonkinnäköistä semmoista, mä kutsun sitä fanien sisään heittämiseksi, että tuolla on paljon nukkuvia jääkiekkoasiakkaita. Käyttäytymällä hyvin, oleva positiivinen faniyhteisö, mikä siellä on, saisi uusia asiakkaita, varsinkin lapsiperheitä innostumaan. Et peli tietenkin näyttää kaiken ja itse näen tietenkin jokerikasvattina, että jokereiden pelaamiseen kuuluu vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Plus siitä, että pitää vähän narrata, eli olla pikkasen narri.
2: Eli kaiken kaikkiaan kiinnostava kausi luvassa.
8: No ehdottomasti, ja niin kuin mä sanoin, vihdoin ja viimein, niin päästään itse oikeasti kilpailemaan oikein tosissaan.
2: Jatketaan uutisella jääkiekosta. Tähtipuolustaja Cale Makar on tehnyt historiallisen jatkosopimuksen jääkiekkoseura Colorado Avalanchen kanssa. Makarista tulee sopimuksen myötä NHL:n ensimmäinen yli 20 miljoonaa dollaria kaudessa tienaava pelaaja. 8 vuoden sopimuksen arvo on runsaat 163 miljoonaa dollaria. Makar on voittanut Stanley Cupin ja valittu 2 NHL:n parhaaksi puolustajaksi. Pyöräilyn Esparian ympäri jo vuelta sai tänään dramaattisen päätöksen, kun kilpailu on jo ylivoimaisesti johtanut Slovenian Tadej Pogacar kaatui 32 kilometriä ennen maalia ja joutui keskeyttämään. Paljon kolareita tällä tasaisella 171 kilometrin etapilla, joka päättyy ranskalaisen Brian Coquardin voittoon loppukirissä. Kokonaiskisan kärkeen nousi Espanjan Enric Mas ennen Slovenian Primož Rogliča, joka on minuutin jäljessä. Huomenna sitten 187 kilometrin etappi Villa Hoyosasta Alto de Aitanan sääaseman päälle. Huikea etappi siis huomenna. Loppu vielä pallolutuloksia naisten välierissä superpesiksissä. Manse otti toisen voittonsa, kun se voitti vieraissa Joensuun 2-1 ensimmäinen jakso Manselle 3-1, toinen 7-1 Joensuulle, mutta kotiutuslyöntikisa sitten 3-2 Manselle. Ja vielä jalkapallon kansallisessa liigassa KuPS IF Nikkinistan 2-0, HJK Åland United 2-1, HPS Ilves 1-0. Ja nyt Olympiastadionille, jossa Niina Vanhatalo ja Aaron Linnalaakso ovat tarkasti Suomi-Ruotsi maaottelun päällä.
1: Tervetuloa takaisin Olympiastadionille. Hetken kuluttua alkamassa naisten ja tyttöjen 4x100 metrin viesti. Ja kun katsotaan nelikkoa, Keskitalo, Saara Keskitalo, Lotta Kemppinen, Tessa Moisio ja Noora Lotta Nesiri, Ruotsilla Vilma Svensson ja Emilia Berhansson, Filippa Engström, Ester Salkvist, niin mitä sanoo Jaakko? Suomella on kovempi nelikko tähän viestiin.
9: Kyllä mä sanoisin, että Suomella on kyllä paperilla kovempi porukka kuin Ruotsilla, mutta vaihdo pitää sujua ja ne niissä monesti on kyllä näissä maaottelussa nähty aika paljon haastetta, että semmoinen puhdas juoksu, niin kyllä Suomi hoitaa tämän.
1: Naisten ottelutilanteessa Suomi 105, Ruotsi 93. Ja tytöt ovat tässä myöskin mukana. Tytöissä Suomi 127 ja Ruotsi 89. Suomen nelikko tyttöjen viestissä Matilda Tuovinen, Inka Räsänen, Pinja Purhonen ja Alisa Launonen. Ja näin ampaistaa sitten avausosuudelle. Sieltä Saara Keskitalo, toinen startti hänellekin jo tänään täällä, joten Suomi-Ruotsi hengessä kun mennään, niin hänelläkin urakkaa riittää. Ja ensimmäinen vaihto.
9: Molemmilla oli hyvät vaihto.
1: Kyllä, ja sieltä lähtee takasuoraan sitten Suomella Lotta Kemppinen, onko?
9: Ei näytä kyllä Lotta Kemppinen.
1: Ei, eli meillä
9: oliko on päivitty.
1: Niin, kyllä vähän näytti.
10: Ruotsilla
9: meni pipariksi vai?
1: Kyllä, ja näin sieltä tulee sitten Suomi kolmatta osuutta. Eli tässä on vähän vaihtunut nyt sitten Suomella tuo juoksu kokoonpano, mutta Moisio lähettää Norlottan esirin matkaan. Ja näin sieltä tulee sitten. Ruotsi yrittää vielä juosta tuon loppuun asti, jotta saisi sieltä sen pisteen. Mutta Nesiri tuo Suomen maaliin. Ja Suomelle näin 44-97 on voittoaika tässä viestissä. Ja Ruotsikin sieltä kaukaa sitten taustalta tulee lopulta maaliin, ja kyllä se Emma Tainio oli nimenomaan tuolla Suomen viestissä, se on kakkososuuden juoksemassa, eli Lotta Kemppinen jäi pois, hän kaatui se satasen voitto. Mutta Suomeen tuli voitto tässä.
9: Joo, siinä sitten pelattiin ihan fiksusti toi viimeinen vaihto, kun oli jo voitto selvä, niin otettiin kyllä tosi varmaan päälle, ja mikä on todella järkevää, ettei sen kannattanut mitään riskiä todellakaan enää ottaa, siinä vaan kapula maaliin ja voitto kotiin, ja katsotaan nyt miten toi Ruotsin tuota käy, sitten tuliko siellä mitään sen kummempaa ratarikkoa sitten tuossa vaiheessa, vai oliko se pelkästään sieltä kapulatippu ja se saatiin kyllä haettua sitten sieltä. Että
0: nythän Ruotsi on saanut vielä kaksi pistettä. Että
9: juu,
0: se
9: katsotaan vielä, että tuleeko siihen vielä, tai monesti se tulee sitten jälkeenpäin noita muuta. Se joutuu kuitenkin hakemaan sen tuolta väärältä radalta, että tuossahan periaatteessa tulee ratarikko.
1: Ei
9: se ratarikko, voi. Että eiköhän tuosta hylsy tuu. Ainakin käsittääkseni.
1: Joo, oli aika räikeä parin radan ylittelyt ja muut, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että erikoista jos ei näin. Vaikkakin kuultiin tuossa, että mä oon ottelu hengessä ne vilppiläydyt ja muut, niin vähän iskalla isoja juttuja, että hylkyjä tulee, mutta on toi aika selvä.
0: Kyllä on nähty joskus niin tiukkoja maaotteluita, että nämä voi olla tärkeitä pisteitä, niin, että saako se Ruotsi sen kaksi pistettä vai eikö saa.
1: Jutun juoneen, kyllä. Niin.
9: Vielä sieltä tuo naisille, Ruotsin naisillekin tuota pisteitä tarjotaan.
0: Kyllä, siellä tarjotaan vielä Ruotsin naisille pisteitä, mutta kyllä näistä on menty aikaisempina vuosina, niin kyllä vähän tuonne kabinettien puolelle myös näitä vielä setvimään yleensä.
1: Ja myös on tuo miesten kuulantyöntökisa saatu päätökseen. Viktor Pettersson ottaa nyt sitten lajivoiton odotetusti 20-43 EM3:lle. Tänään voittotulos. Leo Tsikovic, Ruotsi on kakkonen. Suomeen sitten seuraavia sijoja, kun Aatu Kangasniemi oli 18-67 tuloksella kolmas. Ja neljänneksi Miika Lahtonen 18-65. Viides Ruotsin Mäkiteo Riini ja Mikko Toiviainen oli sitten kuudes tuossa kuulassa, joten se tarkoittaa sitä, että se meni aika käsikirjoituksen mukaan 14-8 pisteet Ruotsi.
0: Ja tuolla miesten korkeuspaikalla Daniel Kosonen käy pudottamassa kolmannen kerran korkeudesta 2-16, joten korkeuskisa on saatu myös pakettiin. Ja tästä sitten pisteet 11-11 tasaisesti jakoon. Mutta se on Suomen miehille paljon plussaa, koska paperilla tuosta piti tulla 7-15 tappio. Daniel Kososen voitto osin tietenkin siivittää sitä, että Suomi tästä vähän nyt isomman potin niin sanotusti nappaa. Joten miesten korkeuskin nyt sitten hoidettu. Ja naisten keihää heitto, sekin on käynnissä siellä juuri Ruotsin Elin Lindberg käy heittämässä neljännen heittonsa, mutta astuu sen yli, ei onnistu tuossa heitossaan ja näin siitä ei tulosta. Tuolla naisten keihäspaikalla Suomella on mukavanlaisesti tuo kolmoisjohto niin kuin pitäisikin, eli tuoltahan ennakko-odotuksena olisi Suomelle kolmoisvoitto ja siltä näyttää, että Emilia Kareli, joka johtaa 56-77, niin on sitten, kun hänen vanaveressään ovat siellä kakkospaikalla Jatta-Mari Jääskeläinen ja kolmantena Rebekka Nelimarkka, niin tuo kolmikko on tekemässä sitä, mitä heiltä tietysti odotetaan.
9: Joo, tuossa on vielä aika, saa kyllä jännittää ihan loppuun asti. Tuossa on kuitenkin aika lähellä, Gustafsson on metrin päässä Nelimarkasta ja Lantsika ei hirveän kaukana ole. Että kyllä tuossa vielä voi olla tiukat paikat, mutta toivotaan, että pysyy toi 16-6 loppuun asti.
1: Kolmiloikka paikalla on tiukka tilanne, kun hetken kuluttua siellä on viisi kierrosta hypätty. Voitossa on kiinni Gabriel Wallmark, 16.54, oma komea ennätys, vastatuulessa hypättynä, hieno tulos. Ehdottomasti Aaro Davidilla noussut kakkoseksi, 15.52, Aapo Karvinen kolmantena, 15.45. Ja Malte Svensson on edelleen 15.17 ennätyksellään neljäntenä. Ja Topias Koukkula jäähyväisessä kisassaan on 3 sentin päässä ennen viimeistä kierrosta. Olisihan se ihan hieno lopetus Koukkulallekin, jos onnistuisi sieltä viimeisellä nyt nostamaan itsensä sieltä 5.4 ohi Svensson.
9: Joo, siellä on nyt 11 pisteet menossa ja tuosta olisi hyvä saada Suomelle muutama piste hyvää.
0: Ja oliko miesten kuulla jo taputeltu?
10: Kyllä.
0: Okei, olet kertonut sen.
10: Yes.
0: Hyvä. Hyvä niin. Sitten lähtenemme kohti tätä miesten ja poikien pikaviestiä. Kuten jo tuli kerrottua tuossa tovi sitten Samuel Purolla haastattelun jälkeen, niin tosiaan Riku Illukan nimeä ei tästä löydy. Se ei Latta Kemppinen ollut mukana tuossa naisten pikaviestissä, niin ei myöskään Riku Illukka ole mukana tässä. Ja tietysti on harmi, mutta tuossa satasellahan hän nyt näytti, ettei ehkä ihan sellaisessa huippuvireessä sitten kuitenkaan ollut.
9: Joo, tämä miesten viesti on kyllä jännittävä. Tässä on nyt vaihot kyllä ratkaisevassa roolissa taas kerran. Että aika tasaiset joukkueet varmasti molemmilla. Että.
0: Ja kaikki valmiina. Suomen nelikko Valtteri Louko, Elias Aalto, Oskari Lehtonen, Samuel Purola, Ruotsin Filip Olsson, Zion Eriksson, Linus Pihl, San Christian Sirignon. Ja ennakkoajateltuna tästä pisteet menisivät Ruotsille, ellei Suomi sitten päädy toisenlaiseen tilanteeseen. Ruotsi radalla 7, Suomi radalla 8 miehissä ja sitten pojat näissä radoilla 5 ja 6. Miehet ovat asettuneet jo telineisiin. Ja näin lähtö onnistuu. Aika tasaisesti kyllä miehet aloittavat. Valtteri Louko yrittää pitää kyllä ruotsalaisen takanaan. Nyt alkaa sitten Filip Olsson hieman lähestyä ja näin sitten vaihto siitä. Hyvin menee vaihto, suht hyvin molemmilla. Ihan aika rinta rinnan vielä tullaan. Ei mitään suurta merkittävää eroa vielä näyttäisi olevan. Ja sitten kolmas vaihto. Ja sekin menee kyllä hyvin. Sieltä tulee nyt Oskari Lehtonen vastaan Linus Pihl. Ollaan tuolla takakaarteessa ja sitten kohti tuota viimeistä vaihtoa. Ja siitä Samuel Purola matkaa pipa päässään ja vastaan sitten Sirignon uusinta otatus tuosta 100 metrin kilpailusta. Ja nyt näyttäisikö siltä, että Purola pystyy ruotsalaisen päihittämään tiukasti taistelemaan, mutta ei onnistu. Kyllä se näin on, että Sirignon, kuten oli Purola ennen maalissa tuossa henkilökohtaisella satasella, niin niinhän onnistuu myöskin tässä viestissä. Ja näin Ruotsiin pisteet 5-2. 39.50 on tuo Ruotsin aika ja 39.55 sitten Suomen elikon aika.
9: Joo, nyt joutuu kyllä Samuel Purola toteamaan, että kyllä Sirignon on tänään nopeampi, ei voi mitään.
0: Ei voi mitään, 2 otatusta.
9: Ihan yhtä aikaa lähti tuohon viimeiseen osuuteen.
10: Mutta molemmat on tuollaisia härkämäisiä jässiköitä, niin tästä kun en enää edes pyyhäisi kovaa, niin oli aika, näytti noin radat pieniltä.
9: Joo, harmillisesti kyllä. Oli molemmilla, oli kyllä eteni niin tasatahtia tämä koko viesti, että aivan samaan aikaan melkein nämä vaihdot koko. Ehkä Suomi tuossa kakkososuuden alussa oli pikkasen eellä, mutta kyllä oli todella tasainen ja ei kummallakaan mitään ongelmia vaihdoissa. Että aika silleen puhtaat juoksut molemmilta.
0: Ja nyt
9: molemmilta joukkueilta.
0: Niin, just nyt jäi vähän seuraamatta tietysti toi poikien viesti, mutta sekin meni Ruotsille siitä. Siitä heille voitto 41-80 ja Suomi sitten kakkosena, mutta no, kuten jo aikaisemmin on tässä pitkin päivää todettu tai pitkin iltaa todettu, niin tytöt ja pojathan kuitenkin nuo maaottelunsa voittivat ja hyvä niin. Ja tämä on ollut jotenkin vähän trendi tässä mun mielestä aika pitkään, että kyllä suomalaiset on pystyneet näissä nuorten maaotteluissa aika paljon niitä voittoja kyllä napsimaan, että ehkä joskus nyt joku, mutta jotenkin toi on ollut hyvin suomalaisten hallussa.
9: On se ollut kyllä jo monta vuotta tässä. Suomi on kyllä hoitanut noita junioreiden.
0: Joo. Ja niin, just näin, ja niin myös nyt.
10: Miesten kolmiloikka siellä, se viimeinen kierros on käynnissä. Avaro David Ilasen avaa 15.73, hyppää päivän parhaan hyppyynsä sinne kauden ihan omalle tasolleen. Ja on tänään kilpailussa kakkospaikassa kiinni tiukasti. Valmark ei pysty parantamaan 16.54 ruotsalaiselle kuitenkin tällä hetkellä ykkössija ja aika varma voitto omalla ennätyksellä. Aapo Karvinen nyt 15.17 ei paranna, hän on kolmas. Ja sitten lähdetään jännittämään Malte Svensson, Topias Koukkula, Markus Lundborg, kolmikon hypyt vielä ja sitten tiedetään lopullinen järjestys. Olympiastadionilla tänään 21.014 katsojaa tarkalleen ja se on kyllä ihan komea luku ehdottomasti.
9: Kyllä, täällä ihan hyvä tunnelma on tänään ollut.
0: Ja naisten keihäskisassa 5. kierros menossa, mutta ei vielä ole Suomen kolmoisjohtoon uhkaajaa tullut.
9: Enemmän täällä on porukkaa kuin oli Birminghamissa.
0: Ensimmäisenä päivinä.
9: Niin, ja viimeisenäkään ei tainnut hirveästi olla enemmän. Toki pienempi stadionihan se oli selkeästi.
10: Lotte Svensson siellä, ruotsalainen, vielä viimeistä kertaa kolmiloikka paikalla. Ja hetken kuluttua sitten on tulossa Topias Koukkula viimeistä kertaa koko urallaan hyppypaikalle. Näin hän on kertonut, että sen pyöreästi 25 vuotta kun on yleisurheilukentillä viettänyt, niin nyt on viimeisen kilpailun aika. 30-vuotias Koukkula, kaksikertainen Suomen mestari, hetken kuluttua vuorossa ja on viidentenä. Varmasti haluaa hypätä sen 3 senttiä lisää, joka on täysin otettavissa tämän kauden tasoonkin nähden. Niin nousisi tuosta ruotsalaisen ohi ja toivotaan, että Koukkula sen tekee.
11: Joo, nyt on kyllä. Nyt semmoista.

0: viimeisen kerran. On se aina hieno hetki. Kiitteli muun muassa Tuomas Sallista ja Juho Meriluotoa valmentajiaan näistä vuosista. Ja
1: ei olisi yliastuttu, mutta ei.
2: Pakko kysyä Jaakko sulta, miten oma ura päättyi?
0: Minkälainen kisa, mitä muistat?
1: Ei muistella niitä.
0: Okei.
1: Okay. Ei ollut mitään.
2: No muistatko sen hetken?
1: Olisiko ollut Kalevan kisoissa ja tuota, sitten vielä taisi jäädä kisa keskenkin, että oli vähän vaikeuksia siinä. Oliko vähän, joku paikka taisi vähän prakata siinä vielä ja ei ollut mikään semmoinen.
0: Sieltä kuohuviinit tai skumppapullot suikutellaan sinne Koukkulan niskaan ja Emma Tainioka ja Suomen lipukin sieltä vielä hänelle tuomassa hienosti. Tämä yleisurheiluperhe ja maajoukkue totta kai näillä hetkillä on hereillä ja hoitaa hommat tyylikkäästi pakettiin. Mutta on sulla Jaakko täältä Olympiastadionilta hienoja muistoja kuitenkin.
1: Joo, kyllä.
0: Toki kisapäivän tasolla aika kova juttu.
1: Joo, se on ehdottomasti yksi oman uran kyllä parhaita hetkiä. Oli kyllä hieno kisata täällä omissa MM-kisoissa ja kotiyleisö edessä.
0: Jos se monelmenne... Joo, sano vaan niin.
3: Joo, mietin, että otetaanko Vilma Helteellä haastattelu tähän väliin.
0: Sopii oikein hyvin.
4: Vilma Helteellä lämpimät onnittelut lajivoitosta. Sulla kesti hyvä aika tulla tänne haastattelupisteelle. Laskitko monta sataa nimmaria ehdit jakaa ennen kuin tänne asti pääsit?
5: No en laskenut, mutta kyllä se maaottelu on aika paljon tärkeämpää olla tuolla kaarteessa, varsinkin kun siellä on paljon nuoria ja junnuja, niin tänään menee kyllä junnut median edelle aika heittämällä.
4: Saa mennä vaikka aina. Täällä on mahtava tunnelma, mutta hei, minkä takia Vilma hyppäsit tänään lyhyellä vauhdilla?
5: No tässä on vähän laskeskeltu päiviä. Aika rajun flunssan tosiaan. Se tuntui siellä Losannessa jo kisassa, että kaikki ei ole ihan ok ja on ollut aika reippaasti kipeä tässä vielä. Et sanotaan, jos kisa olisi ollut eilen, niin olisi ollut aika niin kuin kiikun kaako, että olisinko hypännyt ollenkaan. Sitten todettiin, että se on niin kuin sekä tuloksen puolesta että oman terveyden ja turvallisuuden puolesta parempi hypätä lyhyellä vauhdilla. Ja toihan oli siis kivaa.
4: Ja hei, tuolla lyhyellä vauhdilla 4.66, taisit yllättää itsesikin.
5: No joo, mä en odottanut ihan ton suuntaista tulosta, varsinkaan nyt tuohon niin kuin sairastelun päälle. Siinä on sellainen ongelma, että toi ei ihan täsmää siihen, mitä mä hyppään täydellä vauhdilla. Että kaikki merkit näyttää, että mä voisin pystyä hyppäämään yli 4.80 täydellä vauhdilla. Tuossa tuli valmentaja Tommilta sellainen kommentti, että tästä keskustellaan syksyllä. Miksi näin on?
4: Onko Vilma sun kausi nyt ohi vai vieläkö elättelet toivoa Budapestin Ultimate Championship-kisasta?
5: No, aika suurella todennäköisyydellä kausi on tässä. Et mä kuulin jonkun väläyttelyn sellaisesta todella hatarasta mahdollisuudesta, että vähän niin kuin maapaikan varjolla voisi saada villinkortin vielä.
0: Ja näin on miesten kolmiottelu, viimeinen lai 400 metriä lähtee liikkeelle, hetki sitten lähti ja siellä on tilanne se, että Elias Kapel, Leo Göransson, ruotsalaiset kaksoisjohdossa, Aleksi Savolainen, Joni Heikkinen, Ville Toivonen ovat sitten siellä 3-4-5 ja David Berglund on viimeisellä siellä, tämä 400 metriä on tällä hetkellä käynnissä ja näyttää siltä, että ruotsalaiset sieltä tulevat myöskin erittäinkin mainiosti David Berglund sekä Elias Kapel, joten Kapel tässä on tulossa maaottelu voittoon ehdottomasti, kun tämän johtoasemasta lähtee tähän päätöslajiin. Hänellä oli Göranssoniin sellainen vajaa parikymmentä pistettä hyvää ja ruotsalaiset on tässä nelosella sen verran vahvoja, että nyt saadaan sitten jännittää, että miten myös Berglund sitten suhteessa suomalaisiin suoriutuu. Ja aivan siellä Joni Heikkinenkin tulee maaliin ja kaatuu. Tuolla on aivan kaikkensa antaneena tämä kolmen lajin tiukka rutistus, parituntinen on nyt sitten ohi ja 400 metriä vielä armoton matka loppu.
1: Joo, aika tiukille meni sieltä Berglund. Ei tainnut ihan nousta sitten Heikkisen tai Savolaisen ohi, mutta Kapel Göransson joka tapauksessa kahden kärkiä. Ei kyllä, meni
0: Heikkisen ohi. Viidellä
1: kyllä, harmillisesti. Se oli aika täpärä.
0: Kyllä, eli Ruotsiin tässä kolmiottelussa nyt sitten Kapel ykkönen, Göransson kakkonen, Savolainen kolmas, Berglund Ruotsista neljäs ja Heikkinen Toivonen ovat sitten sijoilla 5 ja 6, joten Suomelle kolmiottelusta
1: 15-7 Ruotsille niin taisi mennä. Ja toi oli itse asiassa aika odotettu, ettei sinänsä mitään. Olisi siinä ollut kyllä vähän venymisen varaa suomalaisilla, mutta pikkasen jäi Joni Heikkinen Berglundista.
0: Kenttälajeista vielä on käynnissä naisten keihästä ja siellä muun muassa Rebekka Nelimarkka heittämässä kuudetta kertaa. Hänellä 53-20 on

0: pohjilla ennen tätä, ja tilannehan on siis se, että Suomella on kolmoisjohto. Emilia Kareli johtaa 56-77, nelimarkka siis 55-15, parantaa viimeisellä.
1: Jäljellä.
0: Joo, nelimarkka nousi, paransi, on kakkosena, ja kolmantena Jääskeläinen 52-82, ja nyt Maja Gustafsson ja kisassa kuudentena oleva ruotsalainen ja Emilia Karel tulossa vuoroon. Gustafsson ei järjestetty muuta, Suomen kolmoisvoitto, mutta Emilia Karel 56-77 hänellä nyt siellä pohjilla. Ja katsotaan, että mitä sieltä nyt sitten Karel viimeisellä saisi aikaan. Tuo 56-77 jää vajaa pari metriä siitä hänen tämän kauden ennätyksestään.
1: Joo, odotettu kolmoisvoitto Suomen naisille.
0: Karel laittaa nyt esimerkiksi, jos mietitään Birminghamin EM-kisoja, niin tässä kisassa on heitetty jo pari metriä pidemmän kuin Birmingham.
1: Joo, ja tuolla alkaa olen aika lähellä sitä, millä mentiin sitten jo finaaliin karsinnasta. Ei hirveän kaukana ainakaan ollut siitä.
2: Joo, Karelma, harvittavasti se viimeinen, se karsintaheitto meni silloin sektori ulkopuolelle, kun vähän jossiteltiin, että silloin olisi ehkä jopa se finaali vaikka voinut tulla.
1: Totta.
0: Nuori suomalainen, 23-vuotias Karel, viimeistä kertaa, ja yleisö antaa sitten raivoisesti aplodeja, kun heitto lähtee jäällä 50 metriä, mutta voitto tulos tänään 56-77, ja näin Karel ottaa toisen voittonsa maaotteluvoittonsa, kyllä vaan. Joten hymy on herkässä niin kuin pitääkin. Keihässä järjestys on juuri se, mitä odotettiin, Suomen kolmoisvoitto.
2: Ainakin naisten osalta keihäs valtikka pysyy edelleen näin Suomessa, kun pitääkin. Ja katsotaan, miten sitten miehet hoitaa homma huomenna.
1: Joo, ja kyllä nyt on jo se varma, että Suomi naisissa ainakin lähtee ihan selkeässä johtoasemassa. Sitten vaikka nyt naisten naisilla oli 1500 metriä vielä jäljellä. Että
2: naiset 110-95 ja miehet sitten 97-107, eli 10 pistettä tällä hetkellä. Suomen miehet ovat perässä Ruotsia, ja naisilla puolestaan on tuo 15 pisteen johto.
1: Puuttuisiko tuosta naisilta vielä tuo keihäs? Mä luulen, että se saattaa vielä
2: puuttua. Mä luulen, että se puuttuu siitä kyllä.
1: Siihen tulee 10 pinnaa vielä hyvää.
2: Juu, toi on totta, kun ne päivittyy niin hitaasti, että vois kuvitella, että ei se ole vielä siihen päivittynyt. Kyllä, niin miten pääset turnan jälkeen. Kenttäkuulutus haastattelee tällä hetkellä Daniel Kososta. Ja nuo kolmiloikkamiehet ovat myöskin sitten saapuneet tuolta kolmiloikkapaikalta. Kaikki tekevät aina täällä vähän oman kierroksen, saavat ne tulokset sitten mitä tahansa, ja se on hienoa, että lähdetään aina se Suomen lipun kanssa kuitenkin kiertämään ja tervehtimään yleisöä.
0: Ehdottomasti. Käydäänkö kuuntelemassa tässä välissä komeasti kakkoseksi naisten 3000 metrillä. Ihan maalikamerakuvakin nähtiin, niin 200 osalla Alisa Virtanen kamppaili itse asiassa siihen kakkospaikalle. Se oli tärkeä nousu siinä loppusenteellä.
2: Tuleeko toi nyt? 200 metrin juoksu.
0: Aivan. Joo, ei mennäkään vielä, koska se oli 200. Mä odotin, että tähän miehityksi 403 ottelussa, niin ajattelin, että nehän juoksee tietysti samalta apajilta lähdetään, mutta kun 200, niin tuoltahan ne lähtee. Ei mennä kuuntelemaan Virtasta, luvataan se kuitenkin vielä kuulijoille tänne.
2: Ehkä nyt varaudutaan just näin, ettei joo mennä ihan vielä.
0: Ei.
2: Äsken meinas käydä vähän köpelösti. Täällä on nyt niin paljon tapahtumia joka puolella ja haastatteluita kaikki, mutta tää on ihan mahtavaa. Tää on nyt hyvä syke menossa, kun joka puolella tapahtuu. Mutta tosiaan nyt sitten tämä kolmiottelu naisten osalta päättyy tähän 200 metrin juoksuun. Ja Vilma Itälinna, Enni Virjonen, Evelina Lehtola, nämä Suomen kolmikko. Vastaan sitten Ruotsin Lovisa Karlsson, Erika Werf ja Elsa Wolgren. Ja tuossa jokin aika sittenhan Jaakko jo vähän lupaili Enni Virjoselle mahdollisuutta tässä vähän kohennella, parannella asemia.
1: Joo, kyllä. Siellä Erika Werf johtaa 1669 pistettä. Lovisa Kaas on melkein samoissa pisteissä, 4 pistettä perässä. Sitten Enni Virjonen 1632. Hän on semmoisen 37 pistettä, mikä tarkoittaa noin 3.70, eli suurin piirtein 0.4 sekuntia pitäisi Virjosen voittaa Värfiä, ja hän kyllä niin kuin normaalisti sen todennäköisesti tulee tekemään. Katsotaan, miten kulkee tällä hetkellä Virjosella juokset. Carlsonin kanssa voi olla vähän tiukempaa sitten, että hyvällä juoksulla Virjonen mahkut vielä tästä mennä kärkeen. Pitäisi voittaa ruotsalaisia semmoinen 3.40.
2: Näin lähtö tapahtuu, ja se on Vilma Itälinen, joka sähäkimmän startin tässä saa tuolta radalta 6, kyllä, mutta Virjonenkin tulee hyvin. Itälinen kuitenkin kataa tähän etusuoralle jo ensimmäisenä, ja Virjonen kiristää tahtia ja kamppailee jopa voitosta Itälinnaa vastaan. Eli kyllä näyttäisi siltä, että Itälinen taitaa tiukasti ylittää tuo mallilinja ensimmäisenä, mutta sitten sieltä kyllä Virjonen tulee hyvin hänen perässään. Itälinen 23.84, Virjonen 23.89, eli hyvin lähelle sitä kauden parastaan, joka on 23.88, lähettää siinä jopa vielä terveisiä kotiin ja vähän lentosuukkoja.
1: Katsotaan,
2: Vilma Itälinna.
1: Paljonko tulee eroa Virjosella? Pitäisi tulla semmoinen noin 40 ruotsalaisiin, niin sitten hän menee ohi.
2: Tässä vielä jännitetään lisää vielä tuloksia. Kahden ensimmäisen ajat on saatu. Myös naiset katsovat tarkasti tuonne tulostaululle, että mikä se lopputulema sieltä on.
1: Kyllä se näytti ainakin siltä, että oli sen verran paljon eroa ruotsalaisiin, että kyllä todennäköisesti Virjonen tämä homma hoitaa.
2: Kyllä tuo Itälinna Virjonen kaksikko oli selkeästi karussa muilta tällä, vaikka matka on vain 200 metriä. Ja sieltä tulee Lehtolan kyllä aika 24.49, Carlson samoin 24.49, ja vieläkin odotetaan sitten vielä aikaa vertailua Värfiin ja Volgreen, ja hyvältä tämä näyttää suomalaisista. 24.77, ihan selkeä ero näiden naisten välillä.
1: Kyllä Virjonen tässä menee keulille mun laskujen mukaan, ja sitten tulee kaksi ruotsalaista sen jälkeen.
0: Joo, näin se on. Täällä on, mä voisin sanoa, Enni Virjosella 2623, Lovisa Carlsson 2599, Erika Wärt 2577, ja sitten Itälinna, Wahlgren ja Lehto.
1: Tää meni hyvin, tää oli muistaakseni, olikohan tämä 11-11 ennakkoa, ja paljonko se nyt menee sitten?
0: Tasan, eikö se mene ensimmäinen?
2: Joo, mulla oli ehkä tämmöinen jopa 9-13, mutta en tiedä sitten, mikä se todellisuus on ollut. Mutta, nyt.
1: Mutta ihan hyvin meni kuitenkin suomalaisittain tämä laji.
2: Eli nyt pisteet Suomelle.
0: Tämä tasan 11.
2: 11-11.
0: Kyllä, 1, 4 ja 6.
2: No niin,
1: joo,
2: yes.
1: Kyllä. Erittäin hyvä juoksu oli kyllä Enni Virjoselta. Siinä oli kuitenkin vastatuulta. Toki Itälinna myös hän on erittäin hyvä 200 metrin juoksija, että molemmat juoksi kyllä hyvin tähän aika reippaaseen vastatuuleen.
2: Joo, ja Virjonenhän jäi vaan niin kuin, mikä toi on, tuhannesosa.
1: Joo, kauden parhaasta.
2: Eikö sadasosa kauden parhaasta?
1: Niinpä, kovaa vastaseen. Joo.
2: Vielä on naisten 1500 metriä ja miesten 800 metriä sitten jäljellä tätä päivää.
0: Juurikin näin, ja 1500 metrin juoksijat jo varmasti pikkuhiljaa kohta valmiuteen pääsevät ja sitten ratkotaan. Mutta naiset tällä hetkellä 126 Suomella ja Ruotsi 101, eroa 25 pinnaa Suomen eduksi, ja miehissä puolestaan Ruotsi 18 pinnaa on tällä hetkellä karussa. Mutta niinhän se menikin, että tuo toinen päivä sitten miehissä olisi suomalaisissa tai paremmin.
2: Hyvä.
1: Joo, näyttäisi ihan kohtuu kutkuttavalta tämä asetelma tässä. Toki pari tai yksi laji molemmilla vielä jäljellä, että toivotaan, että niissä ei ainakaan takkiin tulisi hirveästi. Siellä on kyllä aika pahoja.
0: Niin.
1: Pahoja kavereita varsinkin Ruotsilla tuossa.
0: Kasillakin, Kramer ja Pilström.
1: Joo, siinä on kyllä aika kaksi semmoista jätkää, että niitä voi olla aika vaikea suomalaisten voittaa. Siinä todennäköisesti tulee vähän lisää eroa vielä Ruotsin hyväksi. Ja samoin naisillakin. Naisilla on vähän sama tilanne tässä tonni vitosella, että ennakkoon tästä tainnut jopa 16-6 Ruotsille pisteet.
0: Joo, kyllä, tonni vitosella.
1: Että nyt on kaikki plussaa sitten, mitä saadaan siitä.
0: Se on aika lailla juurikin näin. Mutta lähdetään katsomaan, mitä tämä naisten 1500 metriä tarjoilee. Suomella on mielenkiintoinen kolmikko kaikkiaan heittää tähän. Tietysti Natalie Blomqvist, Paavo Nurmi Gamesissa kesäkuun alussa kauden ainoa tonni vitonen tällä kaudella. Ennätys 404 Ranskassa toissa vuonna. Hänähän Andersson on Suomen ja Iso-Britannian kansalainen. Ja nyt jo kolmatta kertaa maaottelussa hänkin on mukana. 4.16 meni ja Aino Suni puolestaan komea 12 sija viitosella Birminghamin EM-kisoissa. 4.20 on tämä matka kulkenut ja sitten kovat ruotsalaiset Vilma Nielsen, 25-vuotias ruotsalainen Birminghamissa mukana. Samoin Birminghamissa oli myös Mia Barnett, yhdysvaltain ja Ruotsin kansalaisuus. Häneltä löytyy ja Jolanda Karambe, joka puolustaa sitten suomalaista. Suomalainen äiti, joten tässä on paljon tällaisia kaksoiskansalaisia matkassa mukana. Ja lähdetään, tai taustoja löytyy muista maista, ja lähdetään katsomaan, että miten tämä naisten tonni vitonen nyt sitten menee. Mutta kuten siis kuultiin, niin ruotsalaiset, jos katsotaan näitä kauden parhaita, niin tosiaan Vilma Nielsen 405 ja Hallissa 401. 405-60 juossut, Barnett 406 ja Karambe 0407, suomalaisista Blomqvist 40, Andersson 416 ja Suni 423. Mutta lähdetään katsomaan, miten etenee. Nyt on 300 metriä juostu ja siitä matka lähtee liikkeelle niin, että ruotsalaiset kärjessä, suomalaiset siinä sitten perässä.
1: Joo, ja Suomen vahvin ennakko on Blomqvist, niin hänellä on se haaste, että hän ei ole mitenkään supervahva tuossa loppukirissä. Ja nyt se on kuitenkin, tuossa on kolme vahvempaa naista ennakkoon vielä, niin aika haastava tilanne on kyllä tuossa noita ruotsalaisia pestä. Mutta katsotaan, jos olisi hyvä päivä tänään Natalie Blomqvistilla. Niin.
0: Hetken kuluttua 500 metriä juostunut tätä naisten tonni vitosta. Ja järjestys on tosiaan se, että ruotsalaiset ja suomalaiset jonomuodostelman ottavat Blomqvist. Blomqvist, Andersson ja Suni on suomalaisjuoksijoiden tuo järjestys. Aino Suni, 26-vuotias, vasta hänkin tovin oikeastaan yleisurheilun parissa ollut juoksija. Komeasti siis Birminghamin 5000 metrin kilpailussa hän oli 12. Samassa kisassa Natalie Blomqvist jäi 18. Kun tullaan maalin kohdalle, niin ruotsalaiset komentoa pitää Barnett siellä kärjessä tällä hetkellä. Ja hänen perässään heti siinä kakkosena Nielsen ja kolmantena sitten Karambe. Mutta Karambe ei tuohon karkikaksikon vauhtista, nyt pari metriä hän on jäänyt. Ja Blomqvist on siinä sitten hänen perässään ehkä metrin päässä. No ei siinä mitään isompaa hajontaa ole vielä tapahtunut. Mutta joka tapauksessa ruotsalaiskomennossa mennään, kun tuollainen puolitoista kierrosta naisten tonni vitosta hetken kuluttua jäljellä.
1: Joo, se mitä saatiin tuossa keihässä äsken, 10 pinnaa hyvää, niin nyt on kyllä vaarassa, että menetetään se takaisin heti. Mutta katsotaan vielä juoksua jäljellä.
0: Ja hetken kuluttua tullaan jälleen tähän pääsuoralle. Kyllähän se, että näissä maaottelussa tietysti on upeaa katsottavaa, kun tässä tänäänkin on nähty suomalaiset, kun kilvoittelevat tässä loppusuoralla, niin kyllä yleisö nousee hetkessä ylös ja antaa sitten suosion osoitukset aina juoksijoille siinä kohdassa. 400 metriä hetken kuluttua on matkaa maaliin naisten tonni vitosella. Ja komento on Vilma Nielsen ykkösenä, Mia Barnett kakkosena ja Karambe kolmantena. Ja sitten suomalaisista siinä on Blomqvist, Andersson ja Suni edelleen tuossa lähellä kylläkin. Eli mitään ei ole siinä mielessä ratkaistu, mutta kun miten tässä lopussa lähdetään millaista virjaa virittämään. Nyt ainakin näyttää siltä, että Blomqvist haluaa tuosta Karamben napata kiinni. Tulee aivan siihen kantaa ja on tuossa ulompana kuin tuollaiset paristaa metriä reiluta matkaa maaliin. Takasuoraan siis mennään puolivälissä ja sieltä Blomqvist lähtee sitten Karamben rinnalle, mutta ruotsalainen ei päästä ohi, lisää vähän vauhtia siinä. Ja vielä on porukka yhdessä, joten ei ole mitään ihan suurta ratkaisuvaa tapahtunut. Ja olisiko siellä jollain suomalaiskolmikosta vielä siinä Jolanda Karambeen kiriin vastattavaa tai Papua vastata, sillä kärjessä siellä nyt Nielsen ja Barnett menevät tällä hetkellä niin kovaa, että he ottavat kaksoisvoiton. Mutta siinä olisi se kolmas sija ja kaikki on hyvä, joka sieltä tulisi. Mutta Karampe pitää kyllä suomalaiset edelleen takana. Vai aukeako lopussa Kiri? 30 metriä matkaa maaliin. Blomqvist hakee. Pari metriä on matkaa, etumatkaa. Ja vielä tulee sieltä sitten Suni. Ja Suni tulee tuon lopun urjaa kyntiä. Ja Karampe pitää kyllä paikkansa. Tuossa ei auta mikään. Hyvin tuli sieltä Aino Suni parhaana suomalaisena tämän lopun. Mutta ei onnistu siinä peittoamaan ruotsalaisjuoksijaa. Ja näin ollen sieltä se odotettu kolmoisvoitto Ruotsiin tulee. Aino Suni 4:15. 87.
1: Aika reilu ennätys, 5 sekkaa ennätys.
0: Kyllä, Suni ei paljon näitä juossuja. Näin ollen sieltä sitten haastaa vielä lopussa Ruotsi kolmosvoito, mutta Nielsen, Barnett, Karampe on Ruotsin kolmikko, joka pitää pintansa. Suni, Blomqvist, Andersson, suomalaiset seuraavilla sinoilla.
1: Joo, Aino Suni kyllä juoksi todella hieno juoksun. Ylivoimallisesti elämänsä paras juoksu ja oli vielä lähellä, että olisi voittanut ruotsalaisen, mutta ei valitettavasti ihan riittänyt. Tuli se 16.6, mitä vähän pelättiinkin.
0: Siinä alle kymmenyksen päähän pääsee lopussa Suni ruotsalaisesta, mutta ei. Jos olisi ollut vielä vähän matkaa Helena, niin olisi tullut.
1: Kyllä. Joo, Ruotsi hallitsee kyllä näitä kahta viimeistä matkaa tässä miehissä ja naisissa. Tämä saattaa olla aika kylmää kyytiä tulossa tuossa miestenkin 800 metrillä, mutta ei ehkä ihan kolmoisvoittoa kuitenkaan.
2: Joo, paperillahan se on, olisi menossa Ruotsille 14.8, ettei nyt ihan 16.6 toi miesten 800, joka kohta tämän päättää nämä kilpailutapahtumat täällä. Samalla kun Suomi huudot yltyvät ja stadionilla muistutetaan, että mitalijuhlan alkuun on reilut 5 minuuttia. Eli heti kun sitten kisatapahtumat on saatu päätökseen, niin sen jälkeen täällä alkavat sitten seremoniat ja muistetaan vielä tai näitä EM-mitalisteja. Se on vielä sitten tämän illan huipentuma täällä stadionilla. 143-128 on tällä hetkellä tuo naisten tilanne. Siitä kyllä varmasti vielä puuttuvat kaiketikin nuo äskeiset pisteet. Ja miesten tilanne on 104-122, eli Ruotsin johdossa. Toiseen päivään ollaan menossa miesten ottelussa. Naisten ottelussa puolestaan suomalaisnaisten johtaessa. Se on vähän sen mukaista kuin mitä se paperilla olikin. Ja sitten katsotaan, miten se tilanne huomenna sunnuntaina.
1: Joo, tiukkaa.
2: Kääntyy ja vääntyy.
1: Mutta näyttäisi siltä kuitenkin, että kumpikaan näistä ottelusta ei kyllä missään nimessä ratkennut mihinkään suuntaan. Että huomenna päästään sille ihan mielenkiintoista asetelmista joka tapauksessa jatkamaan.
2: Ja näin lähdetään sitten esittelemään tämän illan viimeisen lajin, eli miesten 800 metrin juoksijoita. Santtu Heikkinen tuolla molemmalla 7. radalla, aivan loistavaan vireeseen. Heikkinen päässyt 1500 metrillä teki jopa sen Suomen ennätyksen. Ja sitten Benjamin Åberg radalla 6. Radalla 5 on Joonas Rinne. Samuel Piström, EM2, 1500 metriltä radalla 5, Joonas Kumpulainen radalla 3 ja sitten Andreas Kramer radalla 2 ja näin sitten miehet matkaan. Ja ennakkoon ajateltunahan tämä on vähän sillä tavalla, että Andreas Kramerille ja Samuel Piströmille sitä kaksoisvoittoa pelataan ja sitten sieltä tulisi se Heikkinen Rinne kaksikko.
1: Kyllä just näin ja katsotaan nyt, että toivottavasti nähtäisi jotakin positiivista yllätystä tässä juoksussa, että ja mikä tässä on nyt taktiikka, et ei ainakaan mitään hirveän kovaa vauhtia lähetä pitämään, että varmaan semmoista kovaa. Ja ruotsalaiset ottaa kyllä hyvin nuo asetelmat tuosta kolme kärkeen, että ei päästä suomalaisia tuohon hyvää asemaa.
2: Kohta 300 metriä juostuna ja käännetään tämän etusuoralle ja Andreas Kramerin johdolla tullaan. Samuel Piström siinä hänen vierellään. Joonas Rinne pysyy siellä aivan sisäradalla, sisimmällä paikalla tuolla tuon kaksikon takana. Ja sitten siinä hänen vieressään on vielä Benjamin Åberg ja varmaan yrittää vähän ehkä pussittaakin suomalaista, kun näin lähdetään sitten jo tietysti heti viimeiselle kierrokselle, kun 800 metrit on kyse. Kramer, Piström ja siinä Åberg on rinteen rinnalla. Santtu Heikkinen sitten viidentenä ja Joonas Kumpulainen kuudentena, kun nyt lähdetään asetelmia hakemaan. Ja kyllähän toi on vähän pussissa, Rinne on tuolla. Heikkinen puolestaan lähtee tuolta ulkoa kaartamaan nyt ohi ja kiilaa siihen tuon Oomperin edelleen, joten siitä aukeaa sitten ehkä mahdollisuus myös Rinteelle. Ja sieltä sitten tönitään hirmu tönimistä, Bistram tönii Heikkistä, mutta Heikkinen on siinä aivan Kramerin kannassa kakkospaikalla. Ja Rinne on puolestaan kolmantena ja Bistram on jätetty neljänneksi. Hän yrittää hivuttautua Joonas Rinteen vierelle, rinnalle, mutta Ruotsin, jolle kuvattiin kaksoisvoittoa, näyttäisi, että ei sitä nyt tulisi. Kramer on juoksemassa tässä voittoon, Rinne taistelee tiukasti kakkossijasta. Bistram yrittää siihen aivan hänen rinnalle, Heikkinen on neljäntenä ja Rinne puristaa ja jättää Bistramin kolmanneksi. Kyllä, Andreas Kramerille voitto tässä, mutta Joonas Rinne pilaa ruotsalaisten kaksoisvoiton kiilaamalla siihen aivan Bistramin edelle. 1.48.88 on Kramerin voittoaika. Sitten Rinne, Bistram, Santtu Heikkinen neljäntenä, Kumpulainen viidentenä. Eli hänkään ei jäänyt viimeiseksi, joten tässä otettiin kyllä ihan mukavasti niitä päänahkoja vielä tässä päätöslajissa. 10.12 tämä laji, Ruotsille lajipisteet, mutta sitä tappiota ei tullut niin paljon kuin paperilla, joka pili on 8.14.
1: Joo, tämä oli hyvä, mutta katsotaan nyt vielä tuossa hiomusta tönimistä oli.
2: Joo, se oli hurja se Santtu Heikkisen.
1: Joo, ja katsotaan, Bistromia kyllä aika paljon tönittiin siinä, että hän menetti siinä kyllä aika ratkaisevastikin tämän kisan kannalta, mutta tietenkin toi vähän kuuluu tuohon lajin luonteeseen. Että.
2: Mutta melkoiset olivat kyllä nuo kähinät niin sanotusti, ja Bistram...
1: Suomalaisilla oli kyynärpäät kyllä vahvemmat siinä.
2: Oli, Santtu Heikkinen lähti raivaamaan sitä tietä. Neljänneksi hän sijoittui. Täällä alkavat nämä seremoniat nyt sitten saman tien, eli EM-mitalistien juhlintaseremoniat, joten valot on laitettu stadionilla sammuksiin, ja ihmiset kaivavat kännyköitään, ja sitä kautta lähtevät valaisemaan tätä stadionia, joten aika hienon näköistä on, kun nämä kännykkävalot vaan valaisevat tällä hetkellä stadionia, kun tässä lähdetään kohta tosiaan sitten seremonioihin ja juhlallisuuksiin. Mutta meidän osaltamme tietysti nyt urheilutapahtumien osalta, niin tämä ilta on paketissa. Me jäämme tietysti vähän vielä seuraamaan ja huomenna sitten tiedetään viimeistään, että minkälaista jälkipuintia tuosta miesten 800 metriltä tuli, mutta siltä se näytti ainakin toistaiseksi tulosten valossa, että suomalaisittain vähän paremmin tuo juoksu olisi päätynyt. Joten meidän osalta varmaan
0: kyllä vaan.
2: Kiitokset tästä illasta ja me palaamme sitten huomenna jälleen maaottelu kähinöihin mukaan siinä iltapäivästä.
3: Näin Helsingin Olympiastadionilta Niina Vanhatalo, Aro Linnanlaakso ja Jaakko Ojaniemi ja tekniikassa Tommi Slotte. Mielenkiintoinen päivä ja huomenna jatketaan sitten kello 13 Radio Suomen taajuudella.

Moni uutuuskappaleellaan Tuhlaaja poika. Säätiedotus meren kulkijoille kello 21.50. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Selkämeren pohjoisosa ja Perämeren pohjoisosa. Kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Korkea paine on Suomen itäpuolella. Matala paine saapuu lännestä Fennoskandiaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 7-12, illalla lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen paikoin sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 5-10 metriä sekunnissa, illalla paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-12, aamusta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, iltayöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, päivällä ja illalla paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä lounaistuulta, Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli kaakosta 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 41 kilometriä. Kotkarankki 18, kaakko 5, selkeää 43, Orrengrund 18, eteläkaakko 8, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 18, kaakko 12, Kalbodagrund 18, itäkaakko 12, Itätoukki 18, kaakko 12, Harmaja 18, itäkaakko 11, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 18, Itäkaakko 12, Bogashär 18, Kaakko 10, pilvistä 30. Hanko-Tulliniemi 18, Itäkaakko 12, Russarö 18, Itäkaakko 13, Venö 17, Kaakko 9, Utö 16, Etelä 7, Vesikuuroja 12. Rajakari 19, Kaakko 8, Fagerholm 18, Kaakko 11, Vilsanti 16, Etelä 6, 36. Gotska Sandön 17, Etelä-Lounas 4, 7. Kumlinge, kaikki tiedot puuttuvat. Nyhamn 16, Etelä-Kaakko 10, Tihkusadetta 18. Märket 16, Kaakko 9, Isokari 18, Kaakko 9, pilvistä näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 17, Itäkaakko 8, pilvistä 13, Tahkoluoto 16, Itäkaakko 8, tihkusadetta ja näkyvyys 50 kilometriä. Selgrund lämpötila 16 astetta, tuulitieto puuttuu, tihkusadetta, näkyvyys 24 kilometriä. Bredshäret 16, Kaakko 5, Strömmingsbodan 16, Kaakko 7, Vallassaaret 15, Kaakko 6. Kallan 18, Etelä-Kaakko 10, Tankkar 18, Kaakko 6, Vesikuuroja ja 49. Ulkokalla 17, Itä-Kaakko 9, Nahkiainen 18, Kaakko 12, Raahe 18, Itä-Kaakko 8, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 18, Kaakko 7, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 18, Kaakko 6, melkein pilvistä ja näkyvyys yli 20 kilometriä.
Kemi 1, 17, Itäkaakko 12 ja Ajos lämpötila 17 astetta, tuulikaakosta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä.

Tie 50, kehä 3 Espoo välillä Bembölle liittymä Järvenperä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 50, kehä 3 Espoo välillä Bembölle liittymä Järvenperä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 7, Porvoon väylä, Sipoo, Helsinki, Östersundomin liittymä Helsinki, Masbyyn liittymä Sipoo, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 7 Porvoon väylä Sipoo Helsinki välillä Östersundomin liittymä Helsinki, Masbyyn liittymä Sipoo, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 482 Liperi tilanne ohi Arvinsalmen lossi. Käytössä on 44 tonnin lossi. Reppu normaali, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset, kohta uutiset uutisten jälkeen viettämään suorassa lähetyksessä Radio Suomessa 2 tunnin ajan Suomen luonnonpäivää.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Islannissa äänestetään parhaillaan EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkamisesta. Neuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Mielipidemittausten perusteella tuloksesta odotetaan tasaista. Äänestäjiä on ollut paljon liikkeellä, kertoo kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Reykjavikista.
1: Raporttien mukaan äänestyspaikoilla ympäri Islantia äänestäjiä on ollut vilkkaasti ja ennakkoääniä annettiin ennätysmäärä. Lähes joka 4. islantilainen äänioikeutettu oli antanut äänensä ennakkoon. Eli tämä asia, vaikka nyt kysytään vasta EU:n kanssa keskustelua, niin kiinnostaa islantilaisia ja moni on sanonut, että on käynyt kiivaita keskusteluja perheessä puolison kanssa tai jopa lapsen kanssa ja myös työpaikoilla. Eli kyllä asia herättää täällä tunteita.
0: Islannin äänestys päättyy yöllä Suomen aikaa. Suojelupoliisiin kohdistuvan iskun suunnittelusta epäiltyjä irakilaiskaksosia vastaan ei nosteta syytteitä. Miehiä epäiltiin rikoksen valmistelusta Helsingissä vuonna 2023. Etelä-Suomen syyttäjäalueen mukaan syyllisyyden tueksi ei kuitenkaan ollut todennäköisiä syitä. Miehet saavat kuitenkin syytteitä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja laittomasta uhkauksesta. Sosiaalinen media on nostanut ruotsalaiset karkit trendiksi ympäri maailmaa. Helsingissä ruotsalaisen Bubsin kauppa houkutteli liikkeelle sadoittain jonottajia. Ensimmäiset tulivat paikalle eilisiltana ja moni muukin hyvissä ajoin.
2: Ovet aukeaa nyt. Te olette tullut tänne Bubsin avajaisiin. Miksi te halusitte tulla just tänne avajaisiin?
3: Mä ainakin tulin tänne, me tultiin ehkä 4 tuntia sitten. Mä rakastin ne karkkeja, niin...
4: Saa kaikkia ilmaisia lahjoja ja muutenkin täällä on ehkä, tai jotenkin semmoinen hyvä fiilis.
5: No koska täältä saa karkkia ja silleen mä haluan maistaa uusia karkkeja, mitä mä en ole maistanut.
0: Näin kertoivat Wolf Harrington, Ella Ikonen ja Kevin Allblad. Haastattelija oli Riina Rastas. Lännestä saapuva sadealue leviää yön mittaan maan länsi- ja pohjoisosaan. Päivällä sadekuurot ulottuvat myös itään. Yön alin lämpötila on 8 ja 15 asteen välillä. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-20 astetta. Maastopalon varoitus on voimassa Satakunnassa vielä keskiyöhön saakka.
6: Ja sitten on tämän lauantain viimeisen urheiluradion vuoron. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu on avauspäivän osalta tauonnut on Helsingin Olympiastadionilla. Niinhän se kävi, että ruotsalaiset johtavat miesten ottelua 20 pisteellä, mutta naisissa Suomen johto on puolestaan 15 pistettä ja huomenna siis jatketaan. Barakuan MM-rallissa on ajettu 14 erikoiskoetta ja Sami Pajari on koko päivän ollut vakuuttavassa johdossa, kun 2 erikoiskoetta on ajamatta. Tänään hän johtonsa Uuden-Seelannin Hayden Badenin on 27,2 sekuntia. Elfin Evans on kolmantena 58 sekunnin päässä Pajarista. Frisbee-golfin MM-kisossa Yhdysvalloissa Suomen Evelina Salonen jatkaa vakuuttavasti 4 kierroksen jälkeen. Salonen on johtopaikalla tuloksella miinus 29. 9 heiton päässä ovat Rebecca Don ja Missy Gannon. Rasmus Raukko-Saukkosiriipi on parhaana suomalaismiehenä jaetulla 10. sijalla. Kilpailujohdossa jatkaa Jake Monn. Espanjan ympäri, jossa 8. etapin voittoon polki Ranskan Brian Cocardinen, Tanskan Mats Pedersenia, mutta suurin uutinen oli se, että tasainen ja rauhallinen etappi päättyi Slovenian Tadej Pogačarin kilpailujohtavan ajajan keskeytykseen, kun maaliin oli 32 kilometriä kolari ja katkenut solisluu katkaisivat slovenialaisen tien. Huomiselle etapille johtajan paitaan pukeutui Espanjan Enric Mas. Naisten superpesiksessä 2. välieräottelu Joensuun Mansen kesken oli tiukka, mutta Manse voitti sen kotiutuslyöntikisan jälkeen 2-1. Naisten jalkapallon kansallisessa liigassa KuPS voitti Knistanin 2-0, HJK Åland Unitedin 2-1 ja HPS Ilveksen 1-0. Nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa.
7: Kello on 22.05. Oikein hyvää iltaa ja tämän päivän viimeiset hetket täällä Radio Suomessa juhlitaan Suomen luonnon päivää. Ja hetken kuluttua otamme yhteyden Oittaalle Espooseen, jossa toimittajat Minna Pyykkä ja Mikko Peltsi-Peltola ovatkin jo valmiina. Kuunnellaan sitä ennen yksi musiikkikappale. Eerin ja Vanhanainen Hunningolla.

0: Pietarin ja vanha nainen Hunningolla. Tilanne ohitie 1 Espoo, eli siellä Lommilan liittymän ja Tuomarilan liittymän välillä tiellä 1 Espoossa tilanne ohi. Ja nyt viimein on aika ottaa yhteys Oittaalle Espooseen, jossa ovatkin toimittajamme Mikko Peltsi-Peltola ja Minna Pyykkö. Miltä siellä näyttää? Onko hyvä sää vai sateleeko?
1: Eihän täällä mitään sada. Täällä on oikein hyvä tämmöinen. Se on ollut aika pilvistä tässä, että täällä piti vähän tähtiäkin katella, mutta en tiedä nyt. Kuu näkyy tuolla ja miltä tässä ympärillä näyttää. Tässä juuri äsken Suomen ladun Petteri sanoi ihmisille, että tulkaa vaan tähän lähemmäksi. Niin me ollaan ympäröity Nuku yö ulkona -tapahtuman yövierailla. Että täällä on kaiken näköistä ja ikäistä porukkaa ja hyvä, semmoinen rauhallinen, seesteinen meininki, mikä nyt Suomen luontoon sopii. Ja tietysti Minna.
2: Näin on, joo. Ja ilta on jo aika pimeä. Täällä on otsalamppuja ja tässä on meillä tämmöinen pieni valaistus. Me ollaan tämmöisen telttakatoksen alla, koska oli pientä sateen uhkaakin. Tuulee vähän, mutta yö on kyllä tosi, tosi lämmin ja täällä on hieno Suomen luonnonpäivän illan tunnelma.
1: Niin, eikö meillä muutama päivä teknisesti ottaen vielä ole kesää jäljellä, niin täällä on tämmöinen kuitenkin vähän syksyinen, mutta hivenen vielä lämmin tuulahdus.
2: Joo, ja täällä on mukavaa porukkaa, tuntuu, että tosiaan monenikäisiä ja ihmiset on täällä hyvällä retkitunnelmalla liikkeellä, vai mitä, Petteri Tiainen? Sä oot ollut täällä järjestämässä tapahtumaa.
3: Joo, kyllähän täällä on ollut ihan ainutlaatuinen tunnelma, niin kuin sanoitte, niin oikeastaan vauvasta vaariin, kun tässä katselet. Varmaan ihan pienimmät on ollut joitain kuukausia ja näin pois. Kyllä tämä molipuolinen joukko ja mikä on ollut hieno nähdä, niin on ollut todella paljon ihmisiä liikkeellä tänne.
2: Osa on nyt ehkä jo nukkumassa, mutta ei kovin moni vielä. Eikä sitten tietysti kesäillat, tämmöiset lämpöiset elokuun illat, niin ei näitä välttämättä malta mennä nukkumaan ihan aikasi.
3: Just näin. Kyllähän täällä on vielä paljon ohjelmaakin muutakin käynnissä. Muun muassa yötökkä safari tuolla meneillään, mikä tuntuu vetämään aika kivasti myös porukkaa.
2: Tässä lähetyksessäkin puhutaan yöperhosista. Täällä on Jaakko Kulberi muun muassa luontoillastakin tuttu. Ja Jaska sanoi nähneensä kehräijän tuossa hetki sitten, että täällä on nyt on just parhaillaan kehräijä muutto ollut käynnissä. Ja saa nähdä, että mitä kaikkia yömuuttajia tuolla taivaalla menee ja mitä perhosia havaitaan, kun lähetys etenee tästä.
1: Joo, ja sitten saadaan Tom Nylund puhumaan maastopyöräilystä ja Joppe Ranta on tietenkin mukana tässä lähetyksessä, meidän Radio Suomen luonto-ohjelmien vakio hemmo. Mutta Petteri, sä oot Suomen ladusta ja tässä on vähän niin kuin yhdistyy kaksi. On Suomen luonnonpäivä, mikä on liputuspäivä ja juhlistaa Suomen luontoa, mutta sitten tässä on myös Nuku yö ulkona, mikä on sitten Suomen ladun tavaramerkin tai yhdistyksen alla. Minkälainen on ollut tämän päivän tapahtuma tähän mennessä?
3: No siis jos katsoo isoa kuvaa, niin meillähän on lähes 70 tapahtumaa tällä hetkellä pyörii ympäri Suomen. Ja ollaan tosiaan tavoiteltu, että saataisiin 150 000 osallistujaa tähän kampanjaan tänään. Mutta mitä nyt tässä on päässyt tätä Oittaata katselemaan, niin kuin äsken sanoin, niin en muista milloin olisi viimeksi näin paljon ollut meidän metsähotellitapahtumassa ihmisiä. On ollut kyllä todella, todella hieno ilta ja hienoja kohtaamisia näin tämmöisenä, voisiko sanoa jopa aika henkilökohtaisena niin päivänä itselleni. Että
2: tietysti voi myös suuri osa ihmisiä voi myös nukkua itsekseen ulkona, missä sitten ovatkin. Ja sitä on aika jännä ajatella, että miten tätäkin lähetystä ehkäpä kuunnellaan jossain riippumatossa tai teltassa tai laavulla tai nuotiolla. Tuollakin palaa muutamia nuotiotulia. Ja tämä on tosiaan hieno tämmöinen elokuinen lämmin kesäilta ja sen tunnelma.
1: Minkälainen se Petterin oma kesä on ollut? Sä oot ollut myös vähän ulkomailla nukkumassa yötä, mutta
3: no
1: varmaan myös kotimaassa.
3: No itse asiassa en ole kesällä hirveästi ehtinyt kotimaassa nukkumaan öitä ulkona. Että olin Norjassa melomassa aika pitkän reissu ja nukuttiin 44 yötä putkeen ulkona Norjassa. Se oli vähän tämmöinen pidempi erilainen reissu.
2: No, sano nyt suoraan, että oliko jokainen yö mahtava vai oliko välillä niin kuin ikävä kotiin lakanoiden väli?
3: No, oli paljon hienoja öitä, sanotaanko näin, tai iltoja ja paljon aikaisia aamuja ja näin, mutta kyllä aika monena iltana tai aamuna ehkä kotiakin kaipasi. Sanotaan ehkä loppuvaiheessa.
2: No, kuvaile joku hieno, tuolta reissulta tai muuten, niin joku hieno yö ulkona, jonka muistasit?
3: No kyllä, ne varmaan on semmoisia, että sattuu semmoinen täysin bläkä avomeri ja ollaan oikeasti aika kaukana mantereesta ja siellä näkyy hienot vuoristot mantereella ja ollaan oikeasti, siis oikeasti avomerellä semmoisessa paikassa, mitä oikeasti Suomessa ei edes ole.
1: Niitä tuo Norjan meri, jäämeri tai millä alueella nyt siellä olittekaan, niin sehän on hyvin harvoin täysin tyyni.
3: Kyllä, mutta niitäkin sattui yllättävän paljon itse asiassa ja aika tyyniä aamujakin sattui. Mutta,
1: joo.
2: No, mikäs Peltsi on sun tämän kesän hieno yökokemus tai muu Suomen luonnon kokemus?
1: Mä oon saanut taas työni puolesta olla aika paljon, mutta oltiin me vapaa-aikana ton Osmo-pojan kanssa tuolla Kilpisjärvellä viikon verran ja telttailtiin, niin kyllä se luonnon arvaamattomuus. Meillä kävi yhtenä aamuna sillä tavalla, että kun keski-ikäisenä miehenä siinä aamuun tunteina heräsin ja piti lähteä käymään pihalla, niin repäs toi kova tuuli ja sade, niin tuon teltan vetoketjun aivan minne sattuu. Silleen, että mulla on se absidin teltta rehottaa siinä, kun tuulee melko voimakkaasti ja sataa vettä. Ja sit mä alan siinä unenpöppörössä miettiä, että miten tää saadaan kiinni, että muuten se vesi tulee sinne sisään. Ja sitten onneksi me oltiin perhokalastusreissulla, niin meillä oli noita suonipihtejä. Sellaisia pihtejä, mitkä lukittuu kiinni. Ja niillä sitten vaan armotta telttakankaaseen reikään ja siihen parilla pihdeillä kiinni. Ja tätä sitten jatkui monta iltaa, että se piti aina lukita näillä pihdeillä. Ja kyllä se tietysti, kun vettä sataa teltan kattoon voimakkaasti, niin korvatulpat on kova juttu, että saa unen päästä kiinni. Mutta kyllä siellä on kuin pienessä kehdossa sitten, kun on niin kuin kova olosuhde. Se jotenkin voimistaa sitä luontokokemusta. Et helppohan se semmoisessa kauniissa kesävyössä tyynessä, mutta sitten kun tulee myräkkä, niin silloin se vasta punnitaan se, niin kuin se luonnonvoima ja se tekee siitä jotenkin entistä hienompaa.
3: Ja itse asiassa vesisadehan on yleensä aika semmoinen rauhoittava tekijä teltassa, mutta siihen kun tulee tuuli päälle, niin sitten se muuttuu.
1: Joo, ja sitten se tuntuu aina kovemmalta, kun se rapisee, kuin mitä se todellisuudessa on.
2: Ja rauhoittava tekijä siinä vaiheessa, kun on varma, että teltta ei niinku vuoda mistään tai mitään, tai koska näitäkin kokemuksia on. Mutta täällä oli itse asiassa tuossa, kun täällä oli tämä iltatapahtuma, niin kysyttiin myöskin, että kuinka moni on ensimmäistä kertaa täällä teltalla. Ja oli useampi ihmisiä, joille tämä nyt alkava yö on ensimmäinen yö ulkona ja teltassa. Toivotaan, että tulee ikimuistoinen yö niille retkeilijöille.
1: Joo, ja ikimuistoisuushan voi tarkoittaa mitä vaan.
2: Niin, eihän sitä koskaan tiedä, miten tämä ilta tästä etenee.
3: Ja itse asiassa juuri sitä kohderyhmää vartenhan näitä tapahtumia tehdään, että saataisiin niitä matalalla kynnyksellä ihmisiä lähtemään mukaan.
2: Suomen luonnonpäivä, niin tätä tosiaan juhlistetaan nyt, muistaa käsittääkseni 14 kertaa juhlitaan tätä päivää tässä elokuun viimeisenä lauantaina ja nykyään tämä on myöskin vakiintunut liputuspäivä ja Suomi juhlii siis omaa luontoaan ja me taidetaan olla ensimmäinen ja myöskin ainoa maa maailmassa, jolloin tämmöinen oma juhlapäivä. Minkä takia teidän mielestä se on tärkeää, että me juhlitaan Suomen luontoa?
3: No onhan meillä ainutlaatuinen luonto. Et kyllä sen huomasi, kun oli kesän Norjassa, niin alkoi kaipaa itse asiassa aika paljon Suomen luontoa myöskin.
1: Joo, se on ainutlaatuinen, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Meillä on aika paljon luonnolle myös uhkia sekä niin kuin ulkopuolelta tulevia tavallaan niin kuin tämän ilmaston suhteen ja sitten ihmisten omia asettamia. Et me ollaan eletty maapallolla niin, että luonto ei ole itsestäänselvää. Mun mielestä tämä niin kuin Suomen luonnonpäivä kiinnittää huomiota luontoon. Paitsi että sitä juhlitaan, niin luonto puhuttaa. Minusta se on tärkeää.
2: Joo, mä oon samaa mieltä. Ja sitten toisaalta niin kuin se, että on myös päivä, jolloin voi iloita siitä, mitä kaikkea luonnossa niin kuin edelleen on meidän ympärillä, niin se on tärkeää. Jännä, että mitä kaikki ihmiset on tänä päivänä aikana tehnyt ja missä retkeily ympäri luontoa. Meillä oli myöskin semmoinen haaste, että missä tota, et mitä en ole ennen tehnyt luonnossa, ja se oli hyvin hauskaa, että ihmiset teki yllättäviä asioita luonnossa, kun yritti oikein keksiä, varmaan sinut luontoretkeilijät yritti keksiä, että mitä ei ole ennen tehnyt luonnossa, niin oli kaiken maailman korkokengillä puuhun ja mitä kaikkea.
1: Joo, mutta ne oli näitä Metsähallituksen intoilijoita, nämä korkokengillä puuhun, niin nämä mustikkapiirakan syönnit puussa, niin ne oli aika erikoisia, mutta hauskoja.
2: Mutta nyt siirretään siihen Pasilan studioon ja jatketaan täältä hetken kuluttua.
4: Kiitoksia. Hyvältä kuulostaa kokonaisuudessaan tämä myöhäisilta, ja me palaamme Oittaalle Kisun Baden-Badenin jälkeen.

0: Nyt tosiaan jatketaan täältä Espoosta Oittaalta tätä lähetystä, Suomen luonnonpäivän illan lähetystä, mutta itse asiassa mun viereen on istahtanut Jaakko Kulberi, hyönteisasiantuntija, jutellaan yöperhosista, mutta sitä ennen kuullaan, mä kävin nimittäin maanantaina jututtamassa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalaa ja tällaisia terveisiä hän lähetti Suomen luonnonpäivänä.
1: Ympäristöministeri Sari Multala, minkälaisia on sun omat hienoimmat luontokokemukset Suomen luonnossa, mitkä nyt tuli säkkiä mieleen?
2: No tietenkin jokainen kesä, jonka saa viettää Suomen saaristossa, on aina upea. Sieltä on todella paljon hyviä muistoja mulla, on kauniita paikkoja niin saaristomelellä kuin vähän pohjoisemmaksi, kun menee sitten sinne ja toisaalta sitten Ahvenanmaalla ja Suomenlahdella. Et se on tosi kaunista ympäristöä. Ja myös itäinen Suomenlahti, jonne on tultu harvemmin mentyä, niin siellä on todella upeita paikkoja. Ja sitten ehkä täytyy nostaa kuitenkin pohjoista Suomea myöskin. Siellä on tullut muutama kerta käytyä kävelyillä kautta vaellusreissulla, niin siellä esimerkiksi nyt vaikka yksi sellainen upea kokemus oli se, että kerran oltiin itse asiassa työmatkalla ja sitä lähdettiin kollegoiden kanssa 5 aikaan kipuumaan sinne taivaskerolle tuolla Pallaksella, ja silloin kun auringon noustessa sinne noustiin sinne ylös, niin siellä kyllä avautui se kansallispuisto ja tunturimaisemat todella kauniisti. Sitten myöskin tulee käyty usein Itä-Suomessa mökkeillessä tai muuten niin Kolilla, ja siellä on myös ihan mielettömän upeata suomalaista kansallismaisemaa, että kyllä sitä Järvi-Suomen maisemakin on todella upeata ja hienoa. Ja ihan sitten lähiluonnossa, niin asun ihan lähellä Sipoonkorven kansallispuistoa, niin sielläkin on tietenkin mielettömän hienosti näkyy se vuodenajan vaihtelut aina, koska siellä mä liikun ympäri vuoden.
1: Entä siitä aikaisemmasta urastasi purjehdusajolta, niin onko sieltä jotain erityisiä muistoja jostain erityisen hienoista hetkistä merellä?
2: No, mähän olen merellä siis ollut lapsuudesta.

0: asti jokainen kesä, ja silloin kun on näillä huvipurjehduksilla niin sanotusti, niin aika paljon enemmän aikaa katsella maisemia. Kyllä mä niin kuin ne mun parhaat luontohetket ehkä liittyy sit siihen, että on päässyt tarkkailemaan jotain vaikka lintuja tai ylipäätään katsomaan jotain kaunista auringonlaskua saaristossa tai niin edelleen. Että kyllä näitä matkoita enemmänkin on ne ihanat muistot, luontomuistot, kuin sitten siitä kilpailuajatua. Et silloin mä enimmäkseen itse asiassa matkustin ulkomailla harjoittelemassa, ja silloin muutenkin se keskittyminen on siinä kilpailussa tai treenaamisessa, eikä niinkään sitten ympäristön kattelussa.
1: Tänään juhlitaan Suomen luonnonpäivää, ja kaikki on tervetulleita tähän juhlaan mukaan, mutta samaan aikaanhan meillä on tietysti huolestuttavia uutisia maailmalta, ja nyt esimerkiksi viimeksi oli pysähdyttävä tämä uutinen siitä, että ihan tavallistenkin lintujen määrät on vähentynyt Suomessa.
0: Kyllä, kyllähän se huolestuttaa tietysti, ja usein siinä on kysymys paljon isommasta ketjusta kuin ehkä vain nyt näistä linnuista, ja ne on vain merkki siitä, että meillä vaikka nyt pölyttäjien määrä on vähentynyt ja muutenkin ravintoa on vähemmän saatavilla, ilmastonmuutos kun se etenee, niin se muuttaa tietysti niitä elinolosuhteita, ja tätä on tietenkin huolestuttava kehitys, ja senhän takia meillä on moninaisia keinoja pyrkiä varmistamaan tai hidastamaan sitä kehityssuuntaa, mutta sitten välillä tapahtuu asioita, joihin ihminen ei juuri sillä hetkellä pysty vaikuttamaan, sen takia ne kaikki sopeutumistoimet, joita me yritetään kovasti tehdä, on tosi tärkeitä. Mutta kyllä tämä lintujen määrä on varmaan sellainen, ja se on asia, että oikeastaan jolle varmaan jokainen voi ainakin jotakin tehdä, että joku yrittää vähän jotain pölyttäjien määrää lisätäkseen esimerkiksi, tai sitten ihan vaan se, että tarjoaa niille linnuille hyviä pesimispaikkoja, laittaa vaikka linnunpönttöjä omalle pihalle tai lähimetsäänkin, miksei niin. Kaikkea tällaista me voidaan tehdä. Pieniä asioita, joilla sitten on kokonaisuudessa isompi vaikutus.
1: Siis Suomi juhlii nyt 14 kertaa luontoaan. Tämä on myöskin vakiintunut liputuspäivä. Miten tärkeänä näet tämän, että juhlimme Suomen luontoa?
0: No kyllä se mun mielestä nostaa esiin sen, että miten moninaisen hyvinvoinnin lähde luonto on ja miten oikeastaan meidän kaiken elämän perusta myös se, että meillä on monimuotoista luontoa, että se vaikuttaa niin moneen asiaan. Ja toisaalta se luontohan auttaa myös sopeutumaan esimerkiksi vaikka tähän ilmastonmuutokseenkin, että kun tulee näitä pidempiä helejaksoita, me ei kyllä tänä kesänä saatu täällä Suomessa kokea tai jouduttu, miten sen nyt sanookaan, mutta joka tapauksessa niin siinähän auttaa paljon, että on siltä paahteisuudelta suojaamassa vaikkapa nyt puita ja niin edelleen. Mutta kyllä mä ajattelen, että se, että nostetaan suomalaisen luonnon merkityksestä niin kuin ihan itseisarvollisesti esiin tällä tavalla yhtenä päivänä ja myös sellaisena yhteisenä asiana, se on tosi hienoa ja kyllä mä uskon, että se ihan vaan, että me juhlistetaan sitä ja liputetaan, niin se saa monet ajattelemaan jo sitä, että miten arvokas luonto meillä on ja haluaa pitää sitä huolta. Mutta varmasti myös päivän ja aikana ja yönkin aikana järjestetyt erilaiset tapahtumat toivottavasti monelle tuo myös uusia virikkeitä ja niistä kirjoitetut jutut siitä, että mitä kaikkea luonnossa voi tehdä, että millä tavalla voi joko suomalaisluonnossa viettää aikaa tai toisaalta auttaa suomalaista luontoa pysymään hyvässä kunnossa ja oikeastaan paremmassa kunnossa kuin se tänä päivänä vielä on. Niin tämä tuo varmaan monenlaista uutta virikettä toivottavasti monelle suomalaiselle.
1: Niin kuin tässä tuli esiin, niin tähän liittyy myöskin tämä nukuyö ulkona suoraan perään, eli sekin on mahdollista sitten jatkaa päivän juhlimista viettämällä yötä ulkona. Oletko itse nukkunut usein luonnossa?
0: No en ehkä niin usein kuin haluaisin, mutta kyllä mä ajattelen, että melkein sekin, että veneessä nukkuu, niin on lähestulkoon ulkona nukkumista. Toki siinä pikkuinen katto on pää päällä, mutta joka tapauksessa. Mutta joo, meillä on kyllä itse asiassa tapana, että välillä meillä on teltta takapihalla ja lapsetkin tykkää siellä välillä nukkua, vaikka ei olisi mitään erityistä syytäkään, niin se on kyllä kivaa ja kyllä toivon, että jatkossa olisi ehkä enemmänkin vielä aikaa retkeillä joko lähemmäs tai sitten tehdä vaellusretkiä jossakin vaikka kansallispuistossa ja sitten nukkuu ulkona.
1: Kiitos paljon ja erittäin hauskaa Suomen luonnonpäivää.
0: Kiitos ja sitä toivotan kaikille.
1: Tällaisin terveisin siis ympäristöministeri Saari Multala, joka on ympäristöministerinä nyt siis tämän Suomen luonnonpäivän suojelijana. Jaakko Kulberi, mites täällä siis on ilta aika lailla hämärtynyt, ollaan Espoossa Oittaalla. On aika hauska katsella, kun täällä kulkee ihmisiä tämmöisinä hämärinä tummina hahmoina, otsalamppuja näkyy siellä täällä ja täällä alkaa olla niin kuin aika semmoinen rauhallinen tunnelma. Tuolla meidän selän takana on tosi paljon telttoja tuolla aukealla ja sitten metsässä on myöskin näitä riippumattoja ja muita telttoja. Ja täällä on semmoinen, osa on jo menossa nukkumaan, mutta aika moni on vielä hereillä tässä illassa. Mites sä oot ollut tuolla myöskin Ötökkä Safarilla, joka on parhaillaan käynnissä, niin siellä on siis Kerro, mitä siellä on, minkälaiset valot siellä on.
2: No siellä on tällä hetkellä kaksi erillistä tällaista pyydystä. Toinen on semmoinen niin kuin puiden väliin viritetty valkoinen lakana, jossa on lamppu sitten screenillä niin sanottuna, tuommoinen taisi olla elohopea lamppu. Ja sitten toinen installaatio on semmoinen niin sanottu telttamallinen pyydys, mallia haverinen, joka tota niin, jossa on, johon voidaan sijoittaa niin kuin lamppu keskelle, niin kuin tämmöisten ristikkäin menevien verkkojen keskelle, ja sitten siinä on mahdollisuutena vielä laittaa tämmöinen houkutteleva lamppu kohti taivasta, että mulla on siinä semmoinen 500 wattinen sekavalolamppu sitä varten, että saataisiin vähän jotain vaeltajaperhosia tuolta alas pilvistä. Että.
1: No mutta siis miltä tämä yö nyt vaikuttaa sään puolesta ja muuten, että onko tämä hyvä perhosyö?
2: No nyt on kohtuullisen aika hyvä, että toki niin kuin lämpötila saisi olla 5 astetta enemmän, että olisi erinomainen, mutta tämä on nyt ollut vähän tämmöinen kesä tällä kertaa, että ei kyllä kauheasti nuo lämpötilaennätykset ole paukkunut.
1: Entäs sitten tuuli? Jossain vaiheessa tuuli aika paljon.
2: No sanotaan näin, että kovassa tuulessa etelästä tulee kovaa vauhtia perhosia, mutta sitten niiden pyydystäminen on hankalampaa, koska periaatteessa pyydykselle pitäisi olla rauhallinen paikka niin, että perhoset voi kerääntyä siihen ja niitä voi katsella. Et jos on kova tuuli ja varsinkin jos tuuli pääsee niin kuin puuskissa puhaltaan, niin ne sitten lentää siitä lakanalta tiehensä.
1: No mitä on tähän mennessä näkynyt esimerkiksi?
2: No siinä on ollut ehkä joku 25-30 lajia, pääsääntöisesti yökkösiä ja mittariperhosia ja jonkun verran erilaisia pikkuperhosia, koisia ja kääriäisiä esimerkiksi.
1: Me palataan toisella tunnilla vielä uudestaan, puhutaan perhosista lisää ja siitä, että mitä tällä välillä on tullut näille valoille, joita me ei ihan tähän nähdä, ne on tuolla puiden takana, mutta mitä sä odotat tällä välillä, mikä olisi tosi jännää?
2: No, olisi näin niin kuin kun on perhosia nähnyt elämässä aika lailla, niin olisi hauska nähdä sellaista pientä tiimellystä, jotta tuolta tulisi vähän taivaalta noita vaeltavia lajeja. Se olisi ihan jännä katsoa, että mitä tulee. Että
1: siis vaeltavia? Siis minkä takia ne nyt vaeltaa?
2: No sen takia, koska Suomea lähestyy ja itse asiassa Suomeen on jo tullut tämä voimakas saderintama. Ja sen saderintaman edellä on lounainen lämmin ilmavirtaus ja perhoset lähtee tämmöisen voimakkaan saderintaman edeltä pakoon myötä tuulessa ennen kuin se iskee. Ne niin kuin lukee paremmin tulevaa säätilaa kuin useimmat meteorologit, eli ne häipyy kyllä, niin kuin, jos tulee myrskyn kaltaista, niin tiehensä. Ja
1: no mutta mistä esimerkiksi tänne tulee nyt valtaja, niin mistä ne niin kuin tulee?
2: Mitä mä nyt tuossa katoin karttoja, niin veikkaisin, että osa niistä on niin kuin Tanskasta itäänpäin olevalta alueelta. Ja tota, sitten niin kun se tulee tänne kohdalle, niin se virtaustuu niitä Baltiasta tänne.
1: Mutta siis et perhoset, se ei ole niille ongelma lentää yöllä?
2: Ei, ne yöperhoset näkee niin hyvin ja ne pystyy niin koko ajan lukemaan tavallaan sijaintipaikkaansa, koska ne on sisäinen kello niin kuin linnuillakin ja kuten myös yöllä lentävät linnut, niin ne näkee ultravioletin polarisaatiosta sen, että missä on aurinko. Ja tällä ne pystyy määrittelemään sijaintinsa ja pitämään myös lentosuuntaansa halutessaan niin kuin kohti sitä suuntaa, minne ne haluaa mennä. Paitsi keskiyöllä, jolloin aurinko on zeniitissä tai keskipäivällä. Silloin ne yleensä vähän ottaa taukoa tai yrittää muuten vaan selviytyä.
1: Niin, mutta siis muuten ne näkee yölläkin, paitsi silloin, kun se on täysin.
2: Ne näkee yölläkin, mutta silloin on vaan niiden vaikeampi tunnistaa niin kuin omaa, että missä ne menee, koska ei ole mitään kulmaa, jonka mukaan ne voi niin kuin katsoa sijaintia.
1: Mä oon käsittänyt, että tämä ajatus, että perhoset tulee tässä loppukesällä valolle, niin se on tietysti, ihmiset on sen havainnut kautta aikojen, mutta muistaakseni mä luin, että joskus sota-aikaan niin kun oli joku tämmöinen perhosharrastaja, joka halusi sota-aikaankin havainnoida perhosia, eikä sitten voinut laittaa kirkkaita valoja ja sitä kautta sitten käytti tämmöistä jotain erityisvaloa ja huomasi, että tämähän se varsinaisesti houkutteleekin perhosia.
2: Joo, jos hän on käyttänyt mustavalolampuja, niin siinä on vain hyvin pieni ultravioottikaista, mitä se lähettää. Ja sen yleensä huomaa maastosta ihmiset siinä, että kaikki heidän valkoiset vaatteensa rupeaa yhtäkkiä hohtaa valkoisena, mutta silti ei näe missään mitään. Diskovalo oikeastaan, nehän on niin sanottua woodin metallia olevat. Woodin lasia olevat ultravioottilamput.
1: Näitä tarinoita, jotka kulkee täällä historiassa siitä, miten on ruvettu havainnoimaan perhosia valoilla, mutta siis mistä se alun perin, eikö se ole niin, että siitä pitkään kiisteltiin ja sitä ihmeteltiin, että minkä takia perhoset tulee yleensä valolle, yöperhoset, kun ne lentää yöllä, niin miksi ihmeessä ne sitten tulee sille valolle?
2: No se, minkä takia perhoset lähtee lähestymään valoa ja varsinkin ultravioottisäteilyä lähettäviä valoja, kuten vanhan liiton elohopea katuvaloja, niin se liittyy tähän niiden suunnistautumiseen. Et niiden koko niiden aivoissa on automaattisesti tämmöinen, niin kun ne koko ajan laskee sitä omaa sijaintiaan, koska muuten, jotta ne tekisi se harkitusti, niin niiden pärstä olisi varmaan niin kuin meikäläisten kokoinen, että sen lentämisen voisi sitten unohtaa saman tien. Mutta kun se on automatiikka, joka on jokaiselle hyönteiselle niin kuin alun perin niin kuin pistetty sisään pääkoppaan, niin ne vaan automaattisesti katsoo, että jaha, kirkkain tähti on juuri tällä hetkellä tuo elohopealamppu. Tossa ja ne lähtee voidakseen mennä mielestään suoraan, niin ne lentää sen ympäri, koska silloin se kulma siihen lamppuun ja voimakkaimpaan tähteen säilyy samana. Ja niille menee yleensä vähän aikaa, ennen kuin ne tajuaa, että nyt mua on huijattu, että eihän sitä nyt ole totuttu lentää auringon, niin kuin nehän tajuaa tietysti, että se on auringosta se UV-valo, mutta ne vaan tajuaa, että ei tämä nyt tällain voi mennä, että vaan vedä ympyrää täällä koko ajan. Mutta sitten tietyssä häikäistymistilanteessa tämmöisessä, niin ne saattaa juurikin niin kuin sitten tulla niin kuin sen lampun luo ja jäädä kelaamaan siihen, että mikäköhän juttu tämä on. Ja se valon määrä on niin suuri verrattuna normaaliin, että jotkut saa esimerkiksi leporeaktio, sitten ne vaan istuu ja nukkuu. Ja jos tämä toistuu niin kuin joka yö voimakkaana, niin ne moneen päivään tai yöhön ne ei saata lähteä lentoon ollenkaan, koska ne luulet on päivä.
1: Niin, että siis se, että ne tavallaan pitää suhteessa omaan vartalonsa, niin pitää sitä valoa ja sitten ne hämääntyy.
2: Niin koska se valon lähde, kun pysyy koko ajan samalla puolella, ne tietää lentävänsä suoraan.
1: Mutta koska se olikin tällainen lähellä oleva valo, eikä kuu tai tähdet niin kuin normaalisti yöllä, niin silloin ne hämääntyy. Mutta minkä takia Suomen luonnon, eikö niin, että Suomen luonnon perhosista suurin osa on itse asiassa yöperhosia yöllä liikkeellä?
2: Yöllä ja hämärissä lentää varmaan yli 95%.
1: No voiko semmoista kysyä, että minkä takia?
2: No linnut ja muut sudenkorennot ja on paljon turvallisempaa lentää yöllä, vaikka lepakot on tietysti vähän ikävä juttu. Mutta siis päivällä lentäviä perhosia on edelleen, niitä on, ei pelkästään vain päiväperhoset, vaan niitä on melkein kaikissa muissakin perhosryhmissä ja ne usein pystyy arvaamaan melkein värityksestä, että mitkä on päivällä lentäviä.
1: Mutta siis niin sanoitkin, että lepakot, niin lepakot siis voi yöllä saalistaa kaikuluotausäänten avulla yöperhosia.
2: Kyllä joo, tai yrittää saalistaa. Itse asiassa perhoset on suhteessa niin kuin muihin hyönteisiin aika pieni osa lepakoiden niin kuin ravintoa.
1: Eikä ne ole täysin avuttomia, vaikka lepakko yrittää niitä saalistaa. Se on mun mielestä tosi hämmästyttävää. Kerro siitä.
2: Lähes tulkoon niin kuin, kaikille moderneille, eli niin kuin tässä viimeisen 60 miljoonaa vuoden aikana kehittyneille perhosryhmille, niin niillä kaikilla on kaikuluotaimen havaitsemista varten erilaisia korvajärjestelmiä, riippuen vähän ryhmästä, niin ne voi olla tässä niin kuin suuosissa, ne voi olla takaruumiin ekassa jaokkeessa, keskiruumiin viimeisessä ja kaikenlaisia muitakin varmasti on, että ne luultavasti jaloissa on joillakin. Ja ainakin 7 eri kertaa evoluution aikana niin perhosille on syntynyt korvat niin sanotusti.
1: Eli ne pystyy kuulemaan sen lepakon kaikuluotausäänen ja tekee mitä?
2: No esimerkiksi kiitäjät, jotka on hyviä lentäjiä, niin ne saattaa esimerkiksi vaan, että jaa, lepakko tulee, ja sitten vaan siirtyy metrin niin kuin sillä sekunnilla, kun se on osumassa niihin. Ja niin kuin korjaa liikkeen sen jälkeen samaan paikkaan, missä ne oli. Tai sinne saattaa vaan lentää tiehensä, koska useimmat niistä lentää nopeammin kuin lepakot. Yökköset yleensä pudottautuu tai nopeasti lentää maahan, ja mittarit pyrkii hitaampina lenteinä yleensä menemään johonkin tiheikköön.
1: Tätä kaikkea voi tapahtua parhaillaankin täällä meidän ympärillä tässä kesäyössä. Me palataan, Jaska, sun kanssa tunnin kuluttua ja puhutaan silloin, että mitä tällä välillä on näkynyt noilla perhosvaloilla, mutta nyt siirretään Pasilaan musiikkia ja sitten jatketaan täältä Espoosta Oittalta.
3: Kiitoksia. Uskon, että kuulolla on monia yöperhosia tälläkin hetkellä, jos nyt ajattelen meitä yöradiolaisia, jotka tähän aikaan tavallisesti olemme Radio Suomen taajuudella. Onkohan semmoista yöperhosta kuin yökukkuja? No, en tiedä. Tilanne ohi tiedotet tielle 50 eli kehä kolmoselle Espooseen siellä Järvenperän ja Bembölen liittymän välillä. Tielle 50 eli kehä kolmosella Espoossa tilanne ohi. Musiikissa ekotrippi, jossain täytyy olla päivän valo. Aika hauskasti muuten noihin yöperhosiin sopii tämäkin kappale, kun sitä sillä tavalla miettii. Kello on 22.41 ja tästä jatketaan Luonto Suomen luonnon päivän viettämistä.

0: Niin.
1: Ja täällä ollaan edelleen Espoon Oittaalla viettämässä Suomen luonnonpäivän iltaa nuku yö ulkona tapahtuman tiimoilta. Ja yksi semmoinen laji, mikä tätä paikkaa tietysti leimaa, on maastopyöräily, koska tuosta Oittaan vierestä lähtee ihan uusi R2-niminen maastopyöräreitti. Ja täällä on paikan päällä pienikokoinen jättiläinen. Reipasta päivää, Tom Nylund.
0: Reipasta päivää tai reipasta iltaa, pitää niin melkein sanoa, kun me ollaan täällä tunnelmoimassa tätä ihanaa tapahtumaa.
1: Näin ollaan. Ootko sä käynyt testaamassa nyt näitä uusia maastopyöräreittejä, mihin Espoo ja Uuvi eli Uudenmaan virkistysalueyhdistys on merkittävästi panostanut viime aikoina?
0: Kyllä, mä oon kokeillut tätä reittiä tämmöisen keskikokoisen jättiläisen kanssa, eli sinun kanssasi.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: Ollaan käyty ajelemassa tätä muun muassa.
1: Tämä oli tämmöinen retorinen kysymys, mä tiedän, että sä...
0: Niin, mä ajattelin, että eihän sitä koskaan tiedä, että muisti kyllä alkaa hiipumaan. Mutta siis todella raikas reittihan tämä on. Siis sen minä sanon, että miten tämä on toteutettu, niin mun mielestä siis se eroaa suuresti siitä, mitä ollaan totuttu näkemään Suomen maastossa. Esimerkiksi kun vertaa vaikka Helsingin keskuspuiston reittiin, mitä mä oon itse käynyt rakentamassa, niin tässä on ihan erilaisia toteutuksia, kuten nämä sillat. Tässä on laitettu vähän muotoa, eli siinä on vähän semmoiset polveilevaa kumpuilevaa, että siinä voi pumpata vauhtia. Keskellä metsää on kallistettuja mutkia, ja sitten ennen kaikkea nämä jyrkät nousut, kun ne on sitä siksakkia, niin on hauskempi ajaa ja ne on hauskempi toiseen suuntaan.
1: Niin, tämä on itse asiassa nyt uusi ilmiö isoissa kaupungeissa, että on alettu rakentaa maastopyöräilyreittejä. Niitä ympäri maata eri kunnissa on tehty jo jonkin aikaa näitä reittejä, koska muualla maassa silloin kun ei ole rakennettua reittejä, niin maastopyöräily tapahtuu jo valmiilla poluilla.
0: Kyllä.
1: Mutta nyt on alettu tekemään tämmöisiä nimenomaan maastopyöräilyreittejä. Mä oon aina sanonut kaikille, että tämä on aika hauska laji, koska tässä ei kaupungeilta tai kunnilta ei tarvita minkäännäköistä infraa. Että hän ei tarvitse panostaa, kun metsissä on valmiita polkuja, mitä jalankulku on sinne vuosikymmenten, vuosisatojen aikana tuottanut. Mutta nyt mä en enää voi käyttää tätä argumenttia, kun kaupungit pistää rahaa viljalti siihen,
0: kyllä,
1: että saadaan näitä reittejä.
0: Mutta tässähän on myös se hyöty siinä, että okei, että toistaiseksi ollaan totuttu käyttämään olemassa olevia polkuja ja ajaa niitä, mikä on hyvä juttu.
1: Mutta mikä tietysti jatkuu edelleen.
0: Mikä jatkuu edelleen. Mutta kun reitit rakennetaan ihan alusta alkaen siihen käyttöön, niin voi ottaa huomioon maaston suunnitteluvaiheessa, jotta me saadaan siis totta kai reitit hauskoiksi ajaa, mutta ennen kaikkea myös saada niitä kestävimmiksi. Eli kun rakennetaan vähän maan muoten mukaan, että huomioidaan se, että mikä on hyvä ajolinja totta kai, mutta ennen kaikkea, että kaikki kallistukset, miten tämä vesi valuu pois, miten se maasto tulee käyttäytymään, kun se kuluu. Eli kun se maasto, vaikka sanotaanko, jos on halki rinteen menevä reitti, että miten se maasto sitten lähtee ajan saatossa painautumaan alas. Ja sehän on asia, mitä huomaa esimerkiksi Helsingin keskuspuistossa, että kun sitä ei ole alun alkaen tehty, niin sen takia sitten juuret lähtee niin sanotusti nousemaan maasta. Niin tässähän pystyy sitten alusta alkaen tekemään kestävää reittiä, joka ei sitten välttämättä vaadi samanlaista huolenpitoa.
1: Niin, niistä rakennetusta polusta tietysti huomaa, että se on rakennettu polku. Se ei ole enää ihan se luonnollinen.
0: Ei. Et se on vähän erilaista totta kai, että jotkut tykkää yhdestä, jotkut tykkää toisesta, eli onhan totta kai semmoinen juurakkorynkytys välillä kivaa, mutta onhan se kans kiva saada semmoista tosi hyvin sujuvaa reittiä, mikä on rakennettu, mikä, no ei se nyt ole ihan kuin bike parkeissa, mutta kuitenkin on sitä samaa, eli siinä saadaan ihan eri fiilis siihen.
1: Kyllä, ja tässä on syytä myös muistaa se, että kun maastopyöräilystä puhutaan, niin jonkun verran nousee semmoista soraääntä myös kansan syvistä riveistä, että nyt niillä polkupyörillä tuhotaan meidän metsät, niin pitää muistaa se, että ne on nimenomaan joko näillä rakennetuilla reiteillä ja niin ne on nimenomaan valmiilla poluilla. Että maastopyöräilyä ei tule, eikä kuulu, eikä saa. Tai saisi periaatteessa kai jokaisen oikeuden nimissä, mutta ei kuulu missään tapauksessa harrastaa koskemattomassa luonnossa.
0: Ei missään nimessä. Ja sen mä haluan esittää niin kuin toiveena ja pyyntönä kuulijoille, että nyt kun syksy tulee ja polut kastuu, tulee runsaat sateet, niin jos sulla sattuu olemaan niin sanottu läskipyörä, eli tämmöisen levellä renkaalla, niin sillä kun ajaa syksyllä, niin se polku ei samalla lailla kulu, koska se kelluu siinä päällä. Itse mä suosin aina sitä paksurengasta sitten, kun on sitä oikein kurasta säätä.
1: Niin, ja sitten siinähän on vieläpä se, että kun siinä on matala, leveä rengas, niin se ei kuluta samalla tavalla.
0: Ei.
1: Sanopas Tom Nylund, mikä maastopyöräilyssä viehättää niin kovin? Miksi sillä polkupyörällä pitää mennä ajamaan metsään?
0: No kyllä mä sanoisin, että mähän harrastan paljon liikuntaa luonnossa, ja kun mä juoksen poluilla, pyöräilen, vaikka mitä, niin kyllä siinä kaikki yhdistyy siihen, että luonnossa oleminen, luonnontarkkailu ja tälle lintuharrastaja, niin totta kai kun sä meet siellä luonnossa, niin sä näet lintuja, ja kun sä meet vaikka pyörällä, missä sä pääset liikkumaan pidempiä matkoja, niin todennäköisyys nähdä jotain on suurempi. Eli itse kun liikun Helsingin keskuspuistossa paljon, niin mulla on vakipesät, mitä mä tykkään seurailla. Joskus mulla on kiikari mukana ja pysädyin jonkun kanahaukan pesälle ja katson, että mitä kuuluu tänään.
1: Se kanahaukka muuten pitää erittäin voimakasta ääntä tuolla.
0: Joo.
1: Kaupungin keskustan metsissä.
0: Joo, siellä on kolme reviiriä, mitä mä oon seurannut vuosikausia. Joo. Ja sitten ennen kaikkea totta kai saa mikrobialtistusta, se on hienoa.
1: Niin.
0: Ja mä koen ainakin itse, että se on niin sairaan hauskaa ajaa lasten kanssa, koska nehän tykkää edelleen leikkiä mudassa. Ja mä saan hyvän syyn leikkiä mudassa tälle varhaiskeski-ikäisenä, niin kyllä se vaan on niin hauskaa. Että siinä on tietty semmoista lapsellista
1: se ei ole muuten ollenkaan lapsisidonnaista tämä viettileikkiä mudassa maastopyöräilijöillä. Se on ihan tämmöinen universaali ilmiö. Sittenhän siinä on vielä se, että kun se on mitä haastavampi maasto, mitä haastavammat polut, niin se tuo valtavaa tyydytystä, jos pääsee vaikka jonkun vaikean kohdan niin, ettei jalat osu maahan. Että
0: kyllä.
1: Sehän on koko keholle tämmöistä akrobaattista toimintaa.
0: Kyllä. Kyllä mä tunnistan tälle balettia harrastavan henkilölle myös saman, että siinä on sitä tasapainoilua, koko kehon hallitsemista. Just sitä, se on hauskaa ja teknistä sen takia, että se on sitä samalla nuorella tanssimista joskus. Ja sä meet ihan niin kuin varpaan kärjellä joskus melkein.
1: Niin.
0: Onhan se tosi siistiä.
1: Mun pitää tässä kohtaa muuten nyt kun tästä maastopyöräilystä puhutaan, niin muistaa meidän ohjelman tuottaja Olli Kosken terveiset siitä, että piti puhua myös nivusista, mikä on siis tietenkin liittyy pyöräilyyn
0: nivusista
1: voimakkaasti. Mm. Niin itse annan aina sen muistisäännön, että kun pyöräilijät käyttää niitä semmoisia vaippahousuja, niin ennen lenkkiä suihku, huolellinen kuivaus ja sitten tämmöiset pyöräilyyn tarkoitetut housut jalkaan,
0: kyllä,
1: niin ei tule hiertymiä.
0: Ei, ja sitten voi vielä käyttää semmoisen hiertymisen estovoidetta.
1: Joo, mikä, vaseliin.
0: Vaseliin. Ja sitten ennen kaikkea se, että pyöräsortsin alle ei laiteta kalsareita
1: eikä
0: pikkareita. Ja ei. Se on se suurin virhe.
1: Onko pyöräily luonnosta nauttimista maastossa, maastopyöräily nimenomaan?
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja ylipäänsä, että mähän tykkään, kun me pyöräilemme vaikka teitä pitkin, niin valitaan yleensä perheen kanssa aina rantaa pitkin, niin saa katsoa myös merta ja luontoa. Sulla on vasemmalla kädellä puolella vaikka meri ja toisella puolella sulla on luonto. Niin mitä enempää sä voit toivoa?
1: Joo. Henkilökohtaisesti teen sitä, että silloin kun mä lähden yksin maastopyöräilemään, niin mä pyöräilen yleensä todella hitaasti, jotta mä voin katsella luontoa ja aistia ja hengittää nenän kautta syvään ja ottaa sieltä tuoksuja itseäni. Niin sitten tietysti kun tulee harrastettua myös ikään kuin tavoitteellista urheilua, niin välillä on hyvä lähteä semmoisten nopeiden kavereiden kanssa. Että
0: niin silloin kun me käytiin R2, niin joku taisi sanoa, että kun mä olin kärjessä, että mentiin vähän kovaa välillä.
1: Niin, siis vaihtelee vaan, mutta se ei ole pelkästään siis sitä, että mennään nopeasti.
0: Ei missä nimessä.
1: Tuosta R2:sta vielä jos puhutaan, niin mä olen ymmärtänyt, että Espoon kaupungilla ja UVilla, Uudenmaan virkistysalueen yhdistyksellä, on laajentamistarkoituksia, eli pääkaupunkiseudulle on syntymässä enemmänkin tämmöistä maastopyöräreitistöä, mitä tietysti tervehdimme ilolla.
0: Kyllä, rajusti. Kiitos Espoon kaupungille hienosta työstä ja kiitos kaikille muillekin kaupungille, jotka ymmärtävät tätä ja rakentaa sitä, koska sehän myös tukee sitä turismia.
1: Niin ja näin kun ollaan Suomen ladun, löydät oikein oma tapasi liikkua Suomen suurimman ulkoilujärjestön tapahtumassa, niin totta kai kaikki mikä liikuttaa ihmisiä ja saa ihmiset liikkeelle, on se sitten luonto tai ylipäätänsä liikkumaan, niin se on semmoista mitä pitää ilolla tervehtiä.
0: Kyllä se on näin ja sitä myötä lisääntyy sitten tämä luonnon arvostus ja sen suojelu.
1: Nimenomaan. Ja tästä tullaan siihen, että mitä enemmän sitä luontoa ymmärtää ja mitä enemmän tajuaa sen päälle, niin sitä enemmän siitä myös osaa välittää.
0: Se on kuin oma koti.
1: Näin on. Mutta me lähdetään Tom tästä kohta rajusti pyöräilemään.
0: Se teemme.
1: Eli huomenna.
0: Joo.
1: Ja nyt siirrytään Pasilaan ja sitten meillä on puolelle öin asti täällä lähetys käynnissä.
0: Niin ihanaa.
1: Nyt Pasilaan ja palataan sitten vähän ajan päästä tänne Espoon Oittaalle.
2: Kiitos. Kello on nyt 22.55 ja tässähän ihan innostuu pyöräilystäkin tähän aikaan illasta, mutta tietysti kivempi lähteä ehkä sitten, kun näkee vähän paremmin sitä luontoakin ympärillä, niin seikkailulle sitten huomisella päivällä. Hetken kuluttua kuullaan Kuumaa yhtyeen Luotan tulevaan kappale ja sen jälkeen 23 Yle Uutisiin.
3: Yle täyttää 100 vuotta. Ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: Kiviset ja Pia Paakkunainen. Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat arvostelevat kovin sanoin Suomen ja Israelin sotilaallisen yhteistyön jatkumista. Ylen tietojen mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan, joka mahdollistaa yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.
1: No mä ajattelen, että on aivan kestämätöntä, että Suomi tai mikään NATO-maa tekee yhteistyötä Israelin kaltaisen valtion kanssa, joka ihan oikeasti niin kuin tappaa lapsia ja tekee kansanmurhaa. Ja on myös niin kuin mielestäni vaarallista strategisesti solmia sopimuksia ja tehdä itsestään riippuvainen tämän kaltaisen valtion kanssa. En näe, että se voi olla edes puolustuspoliittisesti perusteltua.
0: Vasemmistoliitto aikoo puolestaan jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen yhteistyösopimuksen jatkamisesta. Norjan uusi kuningas Håkon on pitänyt muistopuheen isälleen kuningas Haraldille. Harald kuoli eilen Oslossa 89-vuotiaana.
2: I dag är vi en familj i sorg och ett folk i sorg. Vi tackar kung Harald för allt han var och allt han gjorde för Norge, för alla i landet vårt.
0: Håkon kiitti puheessaan Haraldia kaikesta, mitä hän teki Norjan hyväksi. Håkon kiitti kaikkia myös tuesta surun hetkellä. Eurooppaa piinannut äärimmäinen kuivuus ja kuumuus ovat paikoin helpottaneet. Euroopan läntisissä osissa on saatu tällä viikolla odotettuja sateita. Esimerkiksi Saksassa on paikoin satanut yli 40 mm vettä. Sateet auttavat esimerkiksi viljasatoa, mutta jokien veden korkeus ei välttämättä vielä nouse.
3: Yle Uutiset kello 23 toimitti Pia Paakkunainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 23.02 ja sinä kuuntelet Luonto Suomen lähetystä Yle Radio Suomen taajuudella. Ja tänään on Suomen luonnon päivää juhlittu täällä studiossa Pasilan päässä Laura Haikala ja tuolla Oittaalla Espoossa toimittajamme Minna Pyykkö ja Mikko Peltsi-Peltola ovat saaneet monenlaisia kiinnostavia vieraita vierelleen ja siellä keskustellaan monenlaisista luontoasioista. Ennen kuin palataan Oittaalle, kuunnellaan Tuomari Nurmiota ja kappale Ramona.

0: Rytmiä laittoi Tuomari Nurmio kappaleella Ramona ja nyt palaamme Oittaalle luonnon ääreen.
1: Joo, täällä ei ole unelmien tangotyttönen, vaan täällä on unelmien retkiruokakokkinen Joppe Ranta.
2: Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
3: Iltaa, joo, ja sulla on vielä siinä tuommoinen retkipöytä edessä ja touhua kovasti tässä hämärtyvässä tai pimeässä illassa.
2: Tässä on tosiaan jo touhua käynnissä, koska tehdään bruskettaa teille nyt tähän lähetyksen lomaan. Eli mullahan on tuossa tuommoinen retkikeitin, missä on ritilä ja siinä paahdettu tämmöistä vehnäleipää.
1: Kuuluuko se sanoa, että se on brusketta?
2: Joten se ihminen, kenet säkin tunnet, televisiosta tuttu, niin mun mielestä joskus radiossa sanoi, että se on nimenomaan brusketta.
1: Okay.
2: Tästä me voidaan kysellä. Sähän Ella Kannisen jollain lailla käsittääkseni tunnet.
1: Tunnen, hyvin.
2: Niin. Joo. Ja selvitätkö tämän myöhemmin?
1: Joo, mä soitan Ellalle heti.
3: Tästä tuli, älä nyt tänään soita. Soita vasta huomioon.
1: Siinä on aikaero, jos hän on Italiassa.
2: Sopiiko, että mennään brusketta nimellä tänään?
1: Mennään
2: jos on brusetta, niin sitten vaihdetaan.
1: Joo, brusketta on hyvä, se on tämmöinen tikkurilalainen tapa.
2: Kyllä, näin on. No mutta mulla on nyt pahdettu leipää sillä lailla, että mä laitoin siihen pikkusen semmoista oliiviöljyä, missä oli valkosipulia. Ja sitten mulla on kotona tehtyä tämmöistä, tämä on vähän kuin se Vanamo ja kolmonen hommeli ennen vanhaa telkkarissa, että kotona on tehty vähän jo valmiiksi, mutta tomaattia, sipulia tässä vähän murskattuna keskenään.
3: Ja sä laitat sitä tomaattia nyt näiden leipien päälle tommosille retkilautasille.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten tulee se tämän hetken erikoisuus, ja se ei ole vielä tämä rosmariini, minkä mä siihen laitan.
3: Joo.
2: Vaan se tulee tästä purkista.
1: Mitä se on?
2: Tähän luontotoimittajana tunnet nämä, ehkä nämä hyönteiset.
3: Oho.
2: Ne on muurahaisia.
3: Oho.
1: Siis me syödään nyt muurahaisia.
3: Syödäänkö me noita vai?
2: Kyllä. Nämä on mä en tiedä mitä muurahaisia nämä on, mutta näissä on tieteellisesti varmaan joku nimi. Mutta mulla nämä on murkkuja. Ja nämä on oikeaoppisesti poimittu, sanotaan muurahaisia poimitaan,
1: joo,
2: niin se kuuluu jokaisen oikeuksiin. Sitten nämä on niin kuin eettisesti oikein myös tapettu, eli nämä on pakastettu. Hyönteiskokki Topi Kairinen jos sanoi, että se on se oikea tapa.
3: Okei.
2: Okay. Ja
3: niitä sirotellaan nyt.
2: Niitä sirotellaan sitten lusikalla vähän tuohon päälle.
1: Tuleeko tuohon nyt vielä muuta, koska bruskettahan pitää nyt ehdottomasti kuvata, koska muuten ei ole mitään syöty.
2: Ja selosta tässä Mikko vähän mitä tässä tapahtuu, kun mulle tämä on niin jännää, kun mä koitan annostella näitä murkkuja tähän.
1: No siinä on nämä brusketat nyt ja sitten siinä on tomaattimurskaa ja sitten tuo rosmariini.
2: Rosmariini, joo.
1: Ja sitten noita murkkuja.
2: Tässä olisi Ninnalle tämä ensimmäinen.
3: Okei, kiitos.
2: Mikolle se toinen. Ja sillä aikaa mä sekoittelen teille luonnonpäivän teemaan sopivat tämmöiset mustikkaspritsit.
1: Joo.
3: Aha, ja mikä se sitten on? Joo.
2: Se on semmoinen, että siellä laitetaan mustikkasiirappia. Tämä on nyt teollisesti valmistettua, mutta mustikkasiirappihan voi tehdä itsekseen kotona. Laitetaan sitä tuonne pohjalle.
1: Niin kuka sen on päättänyt, että tuo juoma nyt pitää just syödä tämän muurahaisbrusketan kanssa?
2: Ei sitä tarvitse samaan aikaan syödä, mutta kun se mustikkapiirakka, sähän tiedät, että se on niinku tämän päivän teema.
1: Niin on, niin on.
2: Niin sen takia mä ajattelin, että tehdään niinku nämä juomatkin sitten mustikkajutskat.
3: Se on totta, että Suomen luonnonpäivän leivoksena ikään kuin on mustikkapiirakka. Ja se moni tähän aikaan on varmaan tehnytkin mustikkapiirakkaa.
2: Kyllä, kyllä. Sitten sen siirapin päälle mä laitan tämmöistä mehuvissyä, mikä maistuu vähän sitruunalle.
3: Joo. Näin. Tässä ei sulle nyt tule ollenkaan annoksia.
2: Ei, mä jännittää.
1: No niin, vieraan varaan.
3: Niin.
2: Katsotaan, jos me saadaan kaksi annosta tehtyä, niin sekin on jo niinku huippua.
3: Okay.
2: Ja sitten laitetaan normaalia sitruunavissyä. Pikkusen tohon, noin.
1: Nyt tulee vielä, nyt sekoittuu. Mä ajattelin, että se mustikkasiirappi on niinku kerroksittain.
3: Ei, kyllä ne sekoittuu tuossa nyt.
1: Koska näitä muurahaisia saa syödä?
2: Niitä saa nyt jo maistaa, koska mä haluan teidän kommentit niistä.
3: Tämä on aika jännittävää mulle. Kyllä mä oon myös tehnyt muurahaisista kyllä ohjelmia, mutta onhan tämä hyönteisten syöminen ihan semmoinen asia.
1: Mä en ikinä syönyt muurahaisia.
3: No en minäkään, enkä voi olla eka ja vika kerta, mutta katsotaan, onko tässä hyvä luottamus tähän hommaan.
2: No, onkin se on turvallista.
3: Mm.
1: No siis tämähän on ihan tosi hyvää, mutta en tiedä, maistuuko tässä muurahainen. Onko tässä niin kuin voimakas maku?
2: No siis se on varmaan nyt se happo, mikä siihen tuntuu. Muurahaishappo. Se pitäisi tuntua.
1: Joo.
2: Että muurahaisessa on paljon proteiiniä, mä uskon, että se huomiseen fillarilenkille tästä ei ole siinä mielessä mitään hyötyä, että on niin vähän. Mutta oikeasti se muurahainen on tässä kohtaa mauste.
1: Joo, joo.
3: Mutta onhan Suomessa syöty muurahaisiakin. On muurahaisten munia ja onhan niitä silloin, kun on ollut pula-aikaa, niin, ja sitten myös mausteena nimenomaan.
2: Joo, just nimenomaan muurahaisen munat, niin kuin sä sanoit, niin sehän on vielä 70-luvulla elinkeino, eli ihmiset on kerännyt niitä. Mutta tässä pitää sanoa nyt sitten se, että muurahaisia saa kerätä, kun ei kekoa riko.
1: Joo.
2: Eli se tai poimia, se kuuluu jokaisen oikeuksiin. Mutta niitä muurahaisen munia ei saa, koska se on siellä sisällä. Silloin pitäisi hajottaa se.
1: Miten ne poimitaan sitten?
2: Ai murhaista.
1: Niin.
2: Mulla on esimerkiksi sellainen äyskäri, minkä mä laitan siihen vaan kekoon kumolleen ja sitten ne kävelee sinne sisään uteliaina tyyppeinä ja sitten mä varistan ne ämpäriin, minkä reunat on sisäpuolelta öljytty, jotta ne ei pääse kiipeä sieltä veksi.
1: Okei. Ja käykö tähän niin kuin ravinnoksi? Voiko se olla ihan sama, onko tämä kekomuurahainen vai kusiainen?
2: No kuulemma kaikki muurahaiset Suomessa on syötäviä.
1: Okei.
2: Joo. Et mä en osaa tosiaan nyt, kun mä oon vaan tällainen, niin mä en osaa sanoa, minkä nimi siinä oli. No. Ja ne on mennyt niin pieneksi, ettei varmaan Minnakaan osaa sanoa.
3: No, ehkä.
1: Nyt punnitaan
3: meillähän on hyönteisasiantuntija Jaakko Kulberi.
1: Eikä vaan lisää näitä muurahaisia sinne.
3: Mutta mulla on ihan riittävä tämä pienempikin määrä näitä muurahaisia. Mutta ihan hyvähän tämä.
2: Mutta jos et sä tietäis, että se on muurahainen, niin olisiko se hyvä?
1: En tietäisi ollenkaan, ei mitään kärryä.
3: Kyllä, on.
2: Mikolle murkkuja.
1: Anna murkkuja. Joo. No niin, nyt on kunnon
3: kasassa. Onko sulla, Joppe, usein niin kun näin, tälleen kun sä lähdet retkelle, niin tämmöinen ikään kuin into suunnitella monimutkaisia eväitä?
2: Tavallaan into on suunnitella, joo. Mutta sitten niin kuin taas tässäkin, niin sekä juomassa että tässä leivässä on rosmariin, sen takia, että ei tänne niin kuin kaikkea kannata ottaa. Et se, mikä aina luonnossa tekemistä rajoittaa, on se, että mitä siellä pystyy tekemään, mitä sinne kannattaa ottaa mukaan. Tässä kun mun auto on 50 metrin päässä, mä voin tuoda kylmälaakusteille näitä juttuja. Esimerkiksi näitä jäitä, mitkä nyt sitten tulee tähän.
3: Ai tässä on vielä semmoinen.
1: Anna Minnalle kunnolla niitä muurahaisia, kun nyt kun sä laitat tämmöisen isomman kasan tähän näitä, nyt tämä alkoi vasta niin kuin maistua.
3: Mutta tämmöinen muurahaisten ystävä, niin tässä on
2: hänhän
3: nyt
2: sanoi,
3: vähän,
2: että ei hän halua niitä.
1: Mutta niin, mutta ne on jo murhattu.
2: Ei ne ole murhattu, no ne ei, on eettisesti menettänyt henkensä.
1: Joo.
3: Kyllä nämä maistuu vähän nämä muurahaiset tässä. Mites muuten, Joppe, sä oot siis, mulla on nyt tuolla teltta, ei kun toi riippumatto viritettynä, koska mä oon tosiaan aion tämän lähetyksen jälkeen nukkua riippumatossa yön ulkona täällä juhlistaen Suomen luonnonpäivää, niin mä muistelen, että sulla oli jotain vinkkejä, että miten siinä riippumatossa ei olisi niin kauhean mutkalla kuin mä usein oon siinä.
2: Joo, se tärkein vinkki on se, että kun ajatellaan, että se on naru on puuta vasten, niin et nukukkaa sillä lailla, vaan käännät kehos vähän niin kuin viistoon siihen niin kuin, keskiviivasta poispäin, niin silloin se riippumatto oikaisee itsensä.
3: Okei.
2: Ja silloin se selkä suoristuu ylöspäin. Se on jännä juttu.
3: Näin sä oot nukkunut hyviä öitä riippumatossa.
2: Olen nukkunut. Ja se on semmoinen, että ihminen, mikä on nukkunut riipparissa ja se sanotaan näin, eihän se usko sitä. Mutta sitten kun se menee ja kokeilee, että vau, tämähän tosiaan nostaa. Tässä olisi Minnalle sitten tämä mustikka spritzeri. Saa maistaa.
3: Kiitos. Tämähän nyt on.
1: On todella hyvä.
3: Juhlistava juoma tähän. Joo,
1: tässähän on semmoiset
3: kaikki
1: makuaromit, että tämähän sopii niin kuin muurahaisten kanssa.
2: kyllä. Ja nyt on täytyy sanoa, että kun tämä on tämmöinen päihteetön tapahtuma, niin näissä ei ole myöskään viinaa. Eli oli vain sitä mehuvissyä, sitruunavissyä ja sitten sitruunamehua siitä semmoista tiivistepurkista. Jäitä, sitten niitä mustikoita. Nämä on nyt sitten valitettavasti näitä pensasmustikoita. Ja sitten taas se rosmariinioksa sinne ja ääntä.
1: Joo, mutta tänään pitää Alisa Vainion voiton kunniaksi syödäkin pensasmustikoita.
3: Niin, koska Alisa sanoi, että tässä kohdassa hän ei säästä, vaan niin. hän voi jopa ostaa pensasmustikoita.
2: Ei niinkään, onko
3: kyllä, sanottu? Me ollaan molemmat kuultu tämä. Ja.
1: Mutta tämä juoma ei kyllä mitään alkoholia kaipaakaan. Tämähän on ihan loistavan raikas
3: kesäinen. Tämä on tosi hyvä.
2: Mä niin kuin sanotaanko, että vähän pohdiskelin, että mitä kaikkea tuossa eilen tein niin kuin 3-4 erilaista versioa, niin tuossa tuli mun mielestä hauska raikas.
1: Ai, tämä on niin kuin suunniteltu juttu.
3: Ajattelisin, että me ollaan niin vaativia tässä, että meille vain parasta.
2: No joo, kun sä sanot noin, niin lähinnä mä ajattelin, että kun ollaan valtakunnan verkossa, niin sitten ei mokaa itteensä.
1: Niin, ei. Ja et kyllä todellakaan mokannut. Nämä on erinomaisia.
3: Se on totta. Joo, ja sä osaat yllättää vuodesta toiseen. No ei niin. Tiedä, mitä sulla viime vuonna sä teit sitä lyhtyä. Ja...
2: Ei nyt palata siihen lyhtyyn.
1: Oli muuten hieno lyhty.
3: Niin, se oli hieno.
2: Koska ja toissa, tänä vuonna oli toissa päivänä mun kaverit sanoi, että ikävästi sanoisi Mikko Peltola sulle, että se sun lyhty on vino. Mä sanoin nyt, ja olihan se vino.
3: Vuosi sitten. Vähän vino se oli.
1: Olihan se vino, mutta valaisi hyvin.
3: Niin, ja olisiko sitä radiosta tarvinnut sanoa?
2: No, tätähän mä nyt yritin.
1: Niin, mutta radiotoimittajana on oppinut kuvailemaan ympäristöä.
3: Niin, on siinä sekin puoli.
1: Niin, mutta täällä Oittaalla kun ollaan, niin jos täältä pitää jotain vinoa hakea, niin tuollahan on yksi tommoinen valkoinen teltta, jossa on, olisiko siellä jopa ensiapupiste, niin sehän on aivan vinossa. Kato nyt, Joppe.
3: Niin. No se on vähän vinossa kyllä, mutta...
2: Käyt sä sielläkin sanomassa?
1: Pitäisikö käydä?
2: Ai, mutta sähän sanoit, että se tässä valtakunnan verkossa.
1: Niin,
2: jos kyllä. Sitä. Niin tähän on Yle Areenassa kuunneltavissa, eikö se olekin niin jälkeenpäin?
3: Tai jälkeenkäteen.
1: Ja kannattaakin.
2: Hassuja juttuja.
1: Vaikka uusintana.
3: Mutta Joppe, kerro nyt, kun oot paljon retkeillyt, että kerro joku hieno yömuisto Suomen luonnosta.
2: Parhaimmat yömuistot on mun mielestä semmoisia, että nukkuu taivasalla. Eli kun on sellainen keli, että voi olla vain makuualustalla, voi katsella sinne taivaaseen, laittaa vaikka makuupussin niin isolla sen reijän, että kattelee sinne. Ja sitten vielä jos on niin, että se taivas on kirkas niiden tähtien kanssa, että siellä niin kuin joku elää. Ja sitten siinä niin kuin sivuilla näkee puut. Eli se tuo siihen sit sitä niin kuin perspektiiviä sillä lailla, että tuolla on kaukana jotain ja täällä on lähellä. Se ei välttämättä muista kaipaa edes revontulia sellainen. Yö.
3: Niin ja siis helposti sitä ajattelee, että tämä elokuun yö, että tämä on jo pimeä, että ikään kuin meiltä puuttuu ne valosatyöt, mutta onhan tämäkin mahtavaa nimenomaan, kun tulee ne tähdet ja on tämmöiset lämpimät hienot yöt, niin tämähän se vasta upeeta onkin. Oh.
2: Ja sitten tähän nimenomaan tavallaan tähän mun yökokemukseen liittyy syksy. Eli tavallaan, että ollaan siellä makuupussissa lämpimässä, mutta aistitaan, että ulkona on viileä. Nenänpää ehkä on vähän punainen, kun on siellä tullut ulos ja katsotaan.
1: Saa pipoa pitää päässä.
2: Kyllä saa, joo. Syksy on hieno aika mun mielestä.
1: On, eikä täälläkään siis nyt kun ollaan Etelä-Suomessa pääkaupunkiseudulla, niin täällähän ei säkkipimeetä edes tule. Tietysti sitten, jos on tuolla Kuhmon perämetsissä, niin siellä saattaa olla sen verran jo pimeätä, että ei ehkä ne puutkaan muodosta minkäännäköisiä hahmoja.
3: Mutta niin, toi on se yksi osa, että kun on pimeätä, niin se tuttukin maisema muuttuu niin. Ihan erinäköiseksi ja ne puut muodostaa semmoisia hahmoja ja siihen kaikki asiat pelkistyy, niin kuin täälläkin nyt tavallaan.
1: Mutta siellä kohtaa taas sitten, jos on kirkasta, niin näkyy linnunrata, mitä ei taas täällä näy.
3: Ja se on komeeta, jos on nukkumassa ja pystyy katselemaan linnunrataa siinä pään päällä. Se vasta komeeta onkin.
1: Hei, kiitos Joppe Muurahaisista ja juomista ja elämästä ja kaikesta.
2: Kiitos teille.
3: Kiitos ja hyvää Suomen luonnonpäivää.
2: Hyvää Suomen luonnonpäivää.
0: Kiitoksia. Minä sain kuvan tuosta brusetasta ja ensisilmäyksellä saattaisin sanoa, että tarjoilija-annoksessani on jotain ylimääräistä. Palan painikkeeksi Nelli Matulan uusi ikuisuuskappale.

0: Tämä.
1: Ja tervetuloa takaisin tänne Espooseen Oittaalle, ja me ollaan saatukin nyt 4 vierasta tänne, joista 2 on ihmisiä ja 2 on tommosia työssä olevia oikein söpöjä labradorin noutajia, joita himottaa valtavasti tässä lähipöydällä olevat pullat, mitä on tuotu evääksi. Eli opaskoirat Kiki ja Sumo ja sitten Mira ja Tessa on paikalla. Menikö kaikki nimet oikein?
2: Ihan täsmälleen oikein.
3: Aivan täysin oikein.
1: No niin. Miten on Suomen luonnonpäivä teillä sujunut täällä Oittaalla?
2: Mira vastaa tässä ensin, jos sopii tässä. Oikein hyvin, kiitos kysymästä. Ja oikein hyvää Suomen luonnonpäivää kaikille. Mä tykkään tästä päivästä erityisesti joka vuosi, koska on tämä Suomen ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma. Ja meillä, minulla ja Kikillä, tämä on nyt sitten 5. kerta jo.
1: Te olette kokeneita konkareita.
2: No näin voisi sanoa.
1: Entäs Tessa ja Sumo?
3: Meilläkin on Suomen luonnonpäivä mennyt oikein mukavasti ja ollaan ensimmäistä kertaa täällä Sumon kanssa tänään, ja hän on oikein hienosti uskaltautunut telttaan ja ei pimeätäkään näytä pelkäävän, ja on oikein mukava olla täällä ja tulen uudestaankin ensi vuonna.
1: No niin, se oli hieno lupaus se. Se kannattaa pitää. Suomen luonnonpäivä on hieno päivä ja Nuku ulkona on mainio tapahtuma. Sä, Mira, tuossa mainitsit, että retkeily ja tämmöinen on vähän niin kuin teidän juttu, niin minkälaisia retkiä on esimerkiksi tänä kesänä tullut tehtyä?
2: No juu, täytyy tästä Nuku ulkona -tapahtumasta sanoa sen verran, että tämä on niinku se, minkä takia mä tykkään tästä, niin on tuo metsähotellisysteemi. Et kun on itse sokea näkövammainen, niin äitinä mulla on nyt mukana täällä 13-vuotias tytär Jade, joka nyt jo nukkuu tuolla teltassa.
1: Joo.
2: Niin tämä on meille semmoinen niinku esteetön saavutettava, ja mä pystyn niinku viettämään sellaista äititytär laatuaikaa täällä. Et sitten muuten niin hänen kanssaan ei tule hirveästi retkeiltyä, mutta sitten ystävien ja opaskoira touhujen kanssa niin sitten paljon retkellä ja ollaan luonnossa ja tykätään. Et mitä enemmän niinku haastavampi polku, että saa olla

0: juurakoita, saa olla kiviä, mäkeä, ylös, alas ja vähän kalliota, niin mä oon kuin karkkikaupassa. Mä en tarvii niinku huvipuistoa, jotta mä saan sellaista elämystä, vaan okay. Metsää, luontoa ja mahdollisimman epätasasta, niin sitten me nautitaan koiran kanssa.
1: Mutta toihan nyt on täysin vastoin sitä, mitä ihmiset käsittää, mitä näkövammaiset haluaa, että sä haluutkin nyt sitten haastavaa.
0: Joo. Eikö jännä juttu, koska sitten kun mulle sanotaan, että hei nyt tää reitti on niinku esteetön, täysin esteetön, niin mä sitten nautin niinku luonnosta ja metsän tuoksuista ja kaikista, mutta sitten mä mietin hiljaa mielessä, että voi vitsi, tää on ihan vähän tylsää tallaa tällä tasasta, että miksi tää on lanattu tälleen, kaikki kivaa viety pois.
1: Kyllä, kyllä, joo. Esteettömyyshän on nimenomaan tasaista ja se on vain pieniä kallistuksia ja se on leveyttä ja siinä on aika tietyt standardit, että se menee sen esteettömyyden piiriin.
0: Joo.
1: No, mites Tessa, tykkääksä kans samalla tavalla kuin Mira vai tykkääksä mieluummin vähän tasaisemmasta?
2: Ei, siis mä rakastan kanssa sitä, että on sitä semmoista haastetta ja tekemistä, että olen ihan lapsesta asti sit liikkunut paljon metsässä ja elänyt lapsuuteni maalla, niin sillä lailla metsäily on tuttua. Ja nyt sitten sumon mukaan tulon myötä, niin käydään viikoittain melkein jonkunlaisessa metsässä sitten kävelemässä. Ja on jotenkin mua itseäni liikuttaa se, että tänä päivänä voi sitten opaskoirankin kanssa mennä jopa ihan kaksistaan tuonne metsään. Ja hän sitten hienosti näyttää, kaikki kiertää juurakot parhaansa mukaan ja näyttää kivet ja pysähtyy johonkin, jos on vaikka joku tosi jyrkkä kallio tai muu. Että se on jotenkin iloa tehdä yhdessä ja totta kai sitten se, että saa nauttia luonnon tuoksuista ja äänimaailmasta ja kaikesta siitä, mitä luonto voi antaa. Että ehkä sanoisin näin, että sielu lepää, kun pääsee keskelle luontoa.
1: Sehän on se luonnon tehtävä. Teillä on mukana siis opaskoirat Kiki ja Sumo, niin kertokaa vähän, minkälaisia persoonia he ovat?
0: No, persoonia isolla P:llä voisin sanoa näin, että jos Kikistä aloitan, niin Kiki on 6-vuotias labradorin noutaja narttu. Ollut mulla nyt yhteistyössä tässä 4 vuotta. Ja persoonaltaan hyvin rohkea, elämänhaluinen, omaehtoinen, aika jääräpäinenkin. Ja opaskoiran 100% tämmöinen luotettavuus toimii kyllä, kun opastaa. Mutta sitten pieniä heikkouksiakin löytyy, että tämähän on kuitenkin eläin ja se pitää muistaa, että työkoira, mutta koira ja eläin. Että tämä heikkous on juuri ehkä munkit pöydällä, jotka sattuu olemaan vielä sillä tasolla, että ne voisi tuosta nopeasti napata. Kiitos, kun tarjoatte tällä, tällä tyylillä. Meinas lähteä tuosta munkit äsken, että sellaista on Kikin kanssa eläminen, että saa olla koko ajan vähän varpaillaan myöskin, että mitä se keksii. Mutta se on ehkä parasta. Mä tykkään siitä, että sillä on semmoista luonnetta ja persoonaa.
1: Joo, ja sitten tämähän on hauskaa ajatella, kun mulla on aika ainakin, meillä on kotona kiharakarvainen noutaja, ja sitten kun sen labukkakaveri tulee kylään, niin se on tae siitä, että pihanurmikko on rullalla.
0: Joo.
1: Ja tämähän on semmoinen rotu, mikä osaa olla sitten aivan valtavan villi, vauhdikas ja tohelo, mutta sitten
0: näin.
1: Samaan aikaan tästä samaisesta rodusta on koulittu vastuullisia hienoja työkoiria, niin musta se on aika jännä.
0: Joo, semmoisella positiivisella kehumisella, niin nämä kyllä tykkää tehdä töitä.
1: Joo. Joo. No, minkälainen koira on Sumo?
2: Sumo on, tulee nyt marraskuussa 5 vuotta ja hän on äärimmäisen lojaali minua kohtaan. Mä olen hänelle kaikki. Välillä vähän liiankin kanssa. Hän on muun muassa, kerrottakoon nyt sitten kaikelle kansalle.
1: Joo, kaikki salaisuudet.
2: Kerron, hän oli vasta ollut mulle hetki aikaa ja sitten mä jätin hänet yhdessä tilanteessa tuonne asiakaspalvelutiskin taakse, kun ei voinut ottaa häntä mukaan. Ja sitten hän päätti, että hän ei tänne jää. Niin hän tuli sitten kahdesti sieltä tiskin yli, että mä olen niin tärkeä hänelle, että tänä päivänä se on sitten helpottanut jo vähän ehkä toi tommonen ylikiintymys. Mitäs muuta mä kertoisin? Hän on aika tämmönen eloisa, vilkas. Nämä valjaat kun ottais pois, niin hän olisi ihan erilainen. Että tota,
1: aistii sen, että nyt ollaan töissä.
2: Juu, vauhtia riittää. Joo, välillä vähän enemmän kikulla kisalle. Että.
1: Mutta ymmärsinkö oikein, että nämä koirat on ikään kuin edellytys sille, että te voitte retkeillä?
0: Joo, kyllä. Just näin.
1: Minkälaista se koiran kanssa retkeily näkövammaisena on?
0: Se antaa itsevarmuutta ja sellaista tunnetta, että mä pystyn tähän.
1: Joo.
0: Ja sitten mä oon kyllä huomannut, että kanssa ihmiset siellä sitten, niin kyllä meitä katsotaan ja ihaillaan. Ehkä ei mua, ehkä enemmän sitä koiraa.
1: Niin, niin.
0: Mutta tulee sellainen tunne, että myös semmoinen avun pyytäminen on helpompaa, kun on koirakkona liikenteessä.
1: Niin, ihmiset heti tietää tavallaan, mistä on kysymys, joo, kun on opaskoira mukana. Niin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo, ja haluavat hirveästi auttaa. Ja mikä siinä sitten, että otetaan apu vastaan.
1: Niin.
0: Ja sitten tämän kanssa voi niinku mennä niinku itsenäisesti ja antaa sen vapauden liikkumiseen. Niin se on huikea tunne.
1: Joo.
0: Niin kuin Tessa sanoi äsken, että oikein liikuttaa, niin juuri näin. Se on tosi, tosi hieno juttu meille, että me voidaan kulkea näiden koirien kanssa.
1: Mm. No mites tämmöiset näkövammaisuuteen tai johonkin aistivammaisuuteen liitetyt kliseet, että muut aistit on sitten voimakkaita, jos joku aisti on heikompi, niin miten se luonnossa teidän kohdalla menee?
0: Haluatko Tessa sieltä sanoa?
2: No siis joo. Ehkä mä sanoisin vaan näin, että totta kai kun se yksi aisti puuttuu, niin sitten tietyt sitten aistit pyrkii sitä korvaamaan. Ja mä ehkä väittäisin, että mikään aisti ei ole parempi kuin toinen, ne on vaan harjaantunut siihen, mitä niiden pitää tehdä. Et ehkä mä vaan sanoisin itse, että minulle esimerkiksi miltä asiat tuntuu tai tuoksuu tai miltä ne kuulostaa, niin se on äärimmäisen tärkeää ja niihin kiinnittää huomiota ihan eri tavalla, kun se näkö ei ole se keskeinen aisti.
0: Joo, Mira komppaa tuohon, että se on tosi tärkeää niin kuin ääni ympäristössä. Ja mä kutsun sitä äänikartaksi.
1: Joo.
0: Ja se, että mä teen tästä alueesta, missä me nytkin ollaan täällä Oittaalla, niin mä teen tästä semmoisen kartan mun päähän äänien, tuoksujen ja sen, miltä maa tuntuu alla. Että onko nurmikko vai hiekkatie. Niin nämä kaikki, ne niin kuin terävöityy. Ei ne niin kuin ole parempia, mutta me otetaan ne käyttöön. Me tarvitaan niitä tietoja, mitä välttämättä näkevät ihmiset ei edes niin kuin havaitse.
1: Niin, että se mielikuva siitä ympäristöstä muodostuu vaan niin kuin eri tavalla.
0: Joo.
1: Toi on aika mielenkiintoinen näkökulma, mitä ei tietysti sitten kaikilla aisteilla toimivana tule ajateltua. Jo ihan pelkästään se, että voisi välillä vähän pysähtyä ja käyttää muitakin aisteja.
0: Joo, haju. Mä suosittelen niin näkeville tätä.
1: Niin, nimenomaan. Että näkevän ei tarvitse tavallaan, monihan nykyään luonnossa kuuntelee esimerkiksi musiikkia, kun on se näkö. Mutta sitten jos ei olisi näköä, niin sitten tarvitsisi niinku sitä muuta havainnointikeinoa. No hei, sanokaa Mira ja Tessa vielä tähän loppuun ihan pikaisesti, että mitkä on teidän seuraavat retkisuunnitelmat, kun syksy tässä kohta koittaa.
0: Tessa, haluatko sanoa ensin? Mä mietin sen aikaa.
2: Mäkin tässä koitan nyt kovasti keksiä.
1: Ei pakko keksiä, jos ei suunnitelmia ole. Siinä.
0: Ei kun on. Muistatko, ensi viikolla on tuolla Kaijunmajalla, niin on Keimolassa, eikö se ole Keimola?
2: Ei kun joo, kato, se oli, kyllä.
0: No sinne. Joo, Martat pitää siellä jotain sieni-iltaa ja siinä on ihan HC semmoinen viidenkinsa lenkki.
1: Joo.
0: Se on pekkä ylä- tai alamäke.
1: Ja se on... ylämäki kuulostaa hyvältä.
0: Jep.
1: Kiitoksia Mira ja Tessa ja Kiki ja Sumu, kun kävitte jakamassa retkeilyintoa.
0: Hei,
1: ja
0: hei, saako terveisiä?
1: No anna tulla.
0: No tänne tietenkin Nukuyö ulkona -tapahtuman kaikille järjestäjille. Ne on ihan huipputyyppejä.
1: Mä oon samaa mieltä.
0: Joo, heille kaikille, vapaaehtoisille ja kaikille järjestäjille.
1: Loistavaa.
0: Ihanaa yötä.
3: Sinne lähtivät terveiset. Ja hei kuule, tuossa kun puhuttiin murhaisbrusetasta, niin tuolla Radio Suomen Instassa Storeissa on video tästä tilanteesta, kun tätä brusettaa sitten nautiskellaan. Jos olet Instagramissa, niin käypä kurkkaamassa. Nyt Riki Sorsa, elän kuin haaveilin. Kello on 23.35. Vielä yhden kerran päästään takaisin tuonne Suomen luonnon päivää viettämään Oittaalle.
4: Elän täydesti juuri näin.

0: Ja täältä Espoon Oittaalta jatketaan vielä hetken aikaa lähetystä. Täällä vähän tuulee, mutta lämmin ilta on mun mielestä vieläkin, vai mitä Peltsi sanoisit?
1: Joo, täällä on selvästi tämmöinen lämmin kesän tuntu, mutta ihan selvä syksyn viuhahdus pikkuhiljaa tulossa kyllä. Eikö nyt ollut Suomeen tulossa saderintama, mitä Jaska tuossa aikaisemmin alkulähetyksestä sanoi, että verhoset pakenee saderintaman edestä myötätuulta, niin onko ne perhoset Jaska paennut vai löytyykö sieltä vielä niitä?
0: Jaska tuli sieltä pimeydestä, tuli tähän telttaan, meidän lähetystelttaan tai katoksen alle, ja miltä siellä näytti siellä valolla?
2: No oli siellä huomattavasti enemmän tiimellystä kuin oli tuossa aikaisemmin, että siellä oli siniritarjyökkösiä ja keltavöisiä ritarjyökkösiä ja aika paljon semmoisia lajeja tai sellaisia yksilöitä, jotka oli ehkä muualta tulleet. Se näyttää komealta toi siniritarjyökkönen, kun sillä on 10 senttiä melkein siipiväliä, mutta sitten kun se lentää, niin se näyttää ihmisten mielestä vähintäänkin 30 senttiseltä.
1: Aijaa. Mitä se tarkoittaa, että on muualta tulleita perhosmaailmassa?
2: No, nyt kun on tämmöinen vaelluskeli, niin hyönteiset liikkuu todella paljon. Paljon enemmän kuin mitä ihmiset yleensä niin kuin ymmärtää, että yleensä jos jotain lajia yhtäkkiä on, vaikka se on ihan tavallinenkin laji, niin kun, että sitä elää sillä paikalla, missä teit niitä havaintoja, niin sitten kun se rupeaa yhtäkkiä muodostamaan vaikka 70% kaikista yksilöistä perhosia, niin vilkaisemalla ympärilleen voi ymmärtää, että jos kaikki ne on syntynyt tässä saaressa, niin miksi täällä on näin paljon vihreitä lehtiä?
1: Niin.
0: Niin.
2: Että esimerkiksi tänäkin vuonna oli semmoinen vaellus, joka tuli niin kuin Kaakosta Suomeen, ja kyllä niin kuin kun rupeaa tulee yhdessä yössä yhteen pyydykseen niin kuin luokkaa 2 litraa perhosia yössä niin kuin syötille, yhdelle ainoalle syötille, ja ne on 75% samaa lajia, ja niin siinä tulee ekaksi mieleen, että niin, että jos nämä kaikki täällä olisi kuoriutunut, niin ei täällä olisikaan mitään vihreätä niin kuin mäntyä lukuottamatta jäljellä. Että.
0: Toi on totta, on niin kuin, lintujen suhteen on helpompi ajatella, että linnut liikkuu kuin nämä perhoset. Mutta siis lintujen syysmuutosta puheen ollen, niin sä havaitsit, kun oli vielä vähän enemmän valoa, niin kehräjän tuolla, eikö niin?
2: Joo, tuossa on se metsästelinolla parkkipaikka ja pyhiä lehmiä houkuttelevalla alueella, niin perhosiakin.
0: Niin nyt on ollut hyviä kehräjäöitä, niitä on ollut lentämässä takaisin jonnekin Afrikkaan, minne ne sitten meneekin. Mutta siis kehräjät saalistaako ne siis yömuuton aikaan myöskin näitä perhosia?
2: No mä luulen, että lähinnä kun tulee tämmöinen lämmin rintama, missä alkaa tulemaan paljon perhosia, niin ne helposti varmaan keskeyttää varsinaisen muuttonsa ja rupeaa tankkaamaan, kun on paljon niin kuin syötävää tarjolla, ja miksi lentää vastatuuleen. Että sit, kun se tulee se viileämpi vaihe ja se tietää se lintu ihan hyvin, että okei, nyt on lounastuulee, kohta tuulee pohjoisesta. Et ne tietää ihan hyvin, että miten normaalit niin kuin sääilmiöt tulee ja menee, ja niillä on paljon parempi käsitys kuin meillä ilmanpaineista ja muista, että kyllä niiden sääennustukset on paremmin kuin paikoilleen kuin ihmisten. Että.
0: Se kehräjä on hyvin jännä lintu, ja sitten se tosiaan, että miten valtava on se sen suu, tai minkä on varmaan jotkut nähnytkin siinä Frichtin maalauksissa.
2: Mä oon nähnyt, kun se haukottelee semmoinen. Niin. Aikanaan, kun mä olin Arizonassa käymässä, niin siellä on Nuttallin kehräjä, aika yleinen laji. Se oli paikallisen biologisen aseman yleinen huvi oli se, että se oli yksi tietty lamppu, johon tulee illalla aina Nuttallin kehrä. Ja Nuttallin kehrä on semmoinen, se on noin 15 senttiä pitkä. Ja se näyttää siltä, että sen suu on noin niin kuin lähes kolmannes niin kuin se niin kuin nokan pieli siinä niin kuin sen pituudesta ja sitten se haukotteli siinä niin kuin jengellä aivan niin kuin katkia poikkea. Se oli niin kuin yleinen huvitus, että jengi ottaa jonkun virvoiten niin juomapullon ja vähän popcornia ja katsoo, kun se, ja aina kun se lähtee lentoon, niin se ponnahtaa, niin kuin, se hyppää ylös semmoisen metrin korkeuteen, se tekee sen pyörähdyksen, nappaa perhosen, sitten se istahtaa samaan paikkaan suunnilleen takaisin, sitten se on piu! Aina niin kuin onnistuneen saalistuksen jälkeen.
0: Tämä on hieno systeemi, mutta komea on se Suomessakin pesivien kehräjien on suu. Se on
2: se ihan tykäistua vaan siis näin käyttäytymiseltä. Että.
0: Mutta siis itse asiassa linnuistakin tosi monet muuttaa yöllä, että eihän me tiedetä, että mitä tässäkin niin kuin tämän yön aikana, näiden parin tunnin aikana, niin mitä tuolla taivaalla on mennyt, hyönteissyöjä ja varmaan.
2: Joo, ja siis onhan meidän Suomestakin tietoa, että esimerkiksi rytikerttusen muuttoa on seurattu. Ja kai ne on jossain 5500 metrissä niin kuin ylitellyt alppeja jossain vaiheessa. Niillä on siis ollut niitä seurantalaitteita. Ja joku heinäkurppa oli lentänyt suorin vartaloon niin kuin Pohjois-Euroopasta esimerkiksi tuonne niin kuin Länsi-Afrikan rannikolle. Ja.
0: Hämmästyttäviä.
1: No onko niille mitään, jos 5500 lentää, niin siellähän on jo ilman merkittävästi ohuempaa.
2: Joo, mutta toisaalta siellä ei ole ketään jahtaamassa sua.
1: Niin, niin.
2: Että esimerkiksi niin kun sitten kun pikkulintuja ja muita lähtee menee Välimeren yli päivällä, niin siellä on Välimeren haukkojen pesintä aika sen takia, että on syksy ja paljon riistaa on tyrkyllä.
1: Joo.
2: Ja puhumattakaan niistä urpoista, jotka metsästää niitä pikkulintuja huvikseen ja ravinnokseen.
0: Mutta jos puhutaan nyt vielä perhosista, niin mitkä se on perhosten pisimpiä muuttomatkoja esimerkiksi? Koska siis kyllähän perhosetkin ikään kuin muuttaa, vai mitä, Suomestakin?
2: Joo, no nyt tässä niin kuin hiljan todettiin, että on varsin yleistä, että Pohjois-Afrikasta tai pohjoisen tai läntisen pohjoisen Afrikan, niin osa niiden ohdakeperhosista lentää Atlantin yli jenkkeihin. Niin kuin, että...
0: Se on aika pitkä matka.
2: Tekee kolumbukset siellä joka vuosi.
0: Hämmästyttävää.
2: Ja niin kuin ihan pokkana. Ja menee vastatuuleenkin sitten, jos on tarvis. Ne on tarpeeksi vahvoja. Ne osaa oikein hyvin lentää vastatuuleen. Tekniikka on hanskas. Ja ennen kaikkea ne on niin... tukevia kuin monet muut.
0: No sitä mä menisin kysyä, kun mä mietin, että voiko perhosen ulkonäöstä päätellä, että kuinka hyvä lentäjä se on. Voisi ajatella, että kiitäjät nyt on tosi hyviä lentäjiä, mutta...
2: Joo, jos ymmärtää sen ulkonäön päälle, niin kyllä. Ja jos nyt katsokaa joskus tuulessa huvikseen, mitä se tekee se odakeperhonen. Se on aika sellainen masentavan kevyttä, mutta nopeaa liikehdintää. Että.
0: Tässä elokuun Iltonen, sä oot Jaska elämässäsi varmaan, kun oot perhosista ollut kiinnostunut koko elämässä, niin sä oot varmasti viettänyt todella monia öitä, tämmöisiä elokuun tummia öitä valvoen, eikö niin? Ja perhosia katselle.
2: Joo, kyllähän sitä on tullut tehtyä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
0: Mutta eikö se ole... Hehkutan nyt jotenkin tätä elokuun yötä, että eikö nämä ole niin aika hienoja, nämäkin yöt?
2: Niin, no elokuussa on se ensimmäinen kuukausi, jossa voi tulla tämmöinen illuusio, että Suomenkin kesä voi olla pimeä.
0: Niin.
2: Että kyllä mä sanoin, että just jossain Öörössä, kun on ollut vähän enemmän ja sillä lailla, niin siellä ei ole valosaastetta ja muuta. Et Suomessahan ei oikein ole kaksi tämmöistä aluetta, jossa pääsee kunnolla... Niin kuin katteleen taivaan kantta ja eikä ole liikaa häiriötä. Nämä on niin kuin Lappi ja sitten ulkosaaristo. Muualla se on aika haastavaa. Ja sitten tietysti metsäinen Suomi on myös siinä mielessä, että se taivas voi aina näe taivasta puilta tai sillä, että sä et samalla tavalla kiipeä sitten kolille tai jotain, niin sitten on varmaan sama meininki. Mutta sitten sitä valosaastetta kyllä se erottuu hyvin niin kuin kyllä eri suuntiin. Ja jos on pilvistä, niin sitten pilvet on valaistuina ja kirkkaalla säällä taas muuta näkyy todella kauas. Et tokihan nyt saaristossakin niin ainahan joku lentokone, missä vaan voi mennä ohi, mutta on se sitten se äänimaailma on vähän erilainen saaristossa ja ja Lapissa myös. Et nämä on nämä kaksi mestaa, jossa on niin kuin kuitenkin pääsee aika kohtuullisen hyvin eroon tästä niin kuin arjen saasteesta.
1: Onko toi noille yöllä pimeässä viihtyville eläimille kuinka haitallista, että niitä pimeitä paikkoja on niin vähän?
2: No, sanotaan, että ei nyt Suomen mittakaavassa juurikaan, mutta tietysti jos sanotaan, että kaupunki on hyvin valaistu erilaisilla kamoilla, niin kyllä se väkisinkin niin kuin rupeaa häiritsemään eläinten. Mm. Niin siitä on ihan kunnon dataa, että se häiritsee.
0: Kyllähän se on jännä sekin, että on siis erikseen eläimet. No, Suomessa on niin valoisat nämä yöt, mutta että on niin kuin tavallaan se päivävuoro, ja sitten kun tulee pimeä, niin sitten eri eläimet lähtee liikkeelle. Että, niin. Että siis kyllä se pimeä on monille tosi tärkeä.
2: On. Täytyy sanoa, niin kuin, että se on fantastista, kun miettii niin kuin, mutta se on nyt ihan tavallisessa suomalaisessa metsässä, vaikka olisi talousmetsääkin. Mutta jos nyt useampi puulaji ja silleen, niin kuitenkin ne kaikki tyyliin 100-200 000 perhosyksilöä sillä hehtaarilla, niin siinä ne on koko ajan.
0: Niin.
2: Että sen verran jää näkemättä.
0: Niin.
2: Että
0: niin.
2: Siinä tulee vähän kädetön olo.
0: Se on, niin. Niin, se on hämmästyttävä, kun alkaa miettiä silleen, että miten paljon niitä on.
2: Joo, ja sitten niin tämä on
0: miten aivan, piileskelee.
2: Aivan fantastinen esimerkki tämä Saara Mutasen löytämä lähes Euroopalle uusi perhoslaji.
0: Joka, niin tänä kesänä.
2: Niin, joka...
0: Uusi laji Suomessa, joo.
2: Joo, joka on kuvattu Venäjän kaukoidästä niin muutaman yksilön perusteella. Tunnetaan sen jälkeen, on tuotettu Koreasta ja Japanista, mikä nyt on mikään suuri uutinen. Mutta sitten tunnettiin yksi yksilö Itävallasta, ja se oli niin verdo havainto, että se on niinku Itävallan listaan, niinku, se on niinku, sitä ei ole pidetty kirkossa kuulutettuna, että se on varmasti luontaisesti tullut sinne tai jotain tällaista. Mutta sitten kun Sara teki tämän löytönsä, hänen isänsä on perhosharrastaja, ihan kova luokan sellainen, ja isän Broidikin on oikein professorina Oulun yliopistossa, niin siellä heidän takapihalla kasvassa niin kuin, mikä kotkan siipikasvustossa, se on koko ajan elänyt, ja kunnes Sara löysi sen. Ja niin se on elänyt kaikkien muidenkin perhosharrastajien takapihalla olevissa kotkan siipikasvustoissa. Ainakin kaikki, jotka on semmoisen omistanut, niin on löytänyt sen sieltä puskaltaan.
0: Niin nyt te sitten sen jälkeen.
2: Niin, ja siinä niin. Se on koko ajan ollut. Ja pahin virhe, minkä ne on tehnyt, niin ne luulee, että kaikki loppuutukset menisivät valopyydykseen.
0: Niin.
2: Mutta niin. Tämä on päivälaji, tämä perhonen.
0: Mutta toi, kun alkaa miettiä just tätä luonnon monimuotoisuutta sikäli, että miten paljon niitä yöllä liikkuvia perhosia päivällä on piilossa kaikkialla, ja kaikki tämä muu elämä meidän ympärillä, mitä me ei välttämättä niin hyvin nähdä. Mutta toi, niin kun, onhan nyt tosiaan liiasta valosta haittaa, onhan vaikka tutkittu kiiltomatoja ja sitä, että miten paljon se haittaa ne valot niitä ja monta muuta lajia toki myös. Mutta tuosta tähtitaivaasta tuli mieleen, että mä muistan, kun Tapio Markkanen tähtitieteilijä joskus tehtiin juttu, kun hän teki kirjan, joka oli Paratiisista katsoen tai jotenkin tälleen kauniisti se kirjan nimi, niin sitten kun hän sanoi, just kun mä kysyin, että mitä kaikkea tässä voi nähdä, ja me seistiin saaristossa rannalle, sitten sanoi, että no puoli maailmankaikkeutta.
1: Niin.
0: Niin, ja se on niin kuin periaatteessa niin. Mahdollista nähdä saaristossa.
2: Niin, ja sitten siellä vähän vielä liikutetaan sillä, että ei näe koko ajan samaa puolta maailmankaikkeutta.
0: Niin, no ja sekin.
2: Kun menet eteläiselle pallonpuoliskolle, niin taas on osa viipaleesta, niin...
1: Hei, sä mainitsit tuossa noista perhosten tai yökkösten määrästä, niin sanopa uudestaan, mitä se oli, siis 100-200 000?
2: No, ihan helposti niin kun perhosena olevaa yksilöä voi olla niin kun hehtaarilla. Ja kaikkein parhaiten...
0: Sitten kun alkaa miettiä, niin vähän silleen alkaa ruksuttaa päässä. Joo.
1: Aika paljon.
2: Niin, esimerkiksi jos käyttää perhosten havainnointiin tämmöisiä kädellä niin kun oksilla laitettavia syöttejä, niin kun on hyvä keli. Niin sä voit laittaa niitä niin paljon, kun sua huvittaa lisää, niin ne kaikki tulee olemaan täynnä perhosia.
1: Joo.
2: Siis ihan niin kuin loputtomia. Ja niitä vaan on ja on ja on ja on.
0: Mikä on?
2: Ja niitä tulee ja menee koko ajan.
1: Niin, niin.
2: Hirveä trafiikki.
0: Ja ne yöperhoset, kun niitä katsoo tarkkaan, nehän on myös todella kauniin näköisiä sitten. Niin ne hienoine kuvioine ja värityksine ja kaikkea. Nythän puhutaan myös tästä hyönteiskadosta, mutta siis... Suomessa kuitenkin yöperhosella käsittääkseni 30-vuotisen seurannan perusteella ei mene mitenkään kovin huonosti.
2: Ei, meillä on, niin kuin voi sanoa, että lähes kaikki niin kuin seurantatutkimukset ja niissä olevat pyydykset, niin, ja mitä mäkin olen Öörössä havainnut, niin mä saan suunnilleen samat määrät perhosia keskimäärin joka vuosi, mutta siinä on 20% enemmän lajeja.
0: Mm. Ja lajisto muuttuu.
2: Näin siis sanotaan suurperhosilla, jotka on sillä lailla, ne on hieman vertailukelpoisempia niin kuin tämmöisessä kestopyynnissä. Niin.
0: Eli isoja muutoksia on tapahtumassa, mutta se kattohyönteisten määrä onneksi tuntuu siltä, että täällä ei ole ainakaan mitään semmoista radikaalia
2: pudotusta. Päiväperhoset, joka on yksi semmoinen, ne on vähän tämmöinen ryhmä, jossa niillä on esimerkiksi reviirejä selkeämmin kuin monilla muilla, niin kuin esimerkiksi yöllä lentävillä perhosilla harvemmin on, niin, tai semmoisia reviirejä, joita ne ainakaan puolustaisi kovin aggressiivisesti, kuten päiväperhoset tekee, niin päiväperhosilla on vähän semmoinen niin kuin sama, ne on vähän niin kuin lintujen ja muiden perhosten välistä, että joku apolloperhonen esimerkiksi, niin ei se elä vaan yhdellä saarella, vaan se alue, millä se perhonen liikkuu, saattaa olla useiden saariston kokoinen. Ja se populaatio on saaristojen kokoinen, se ei ole niin kuin yhden paikan populaatio. Ja sitten kun sä pistät perhosten elinympäristöön kaupungin, niin kyllä se nyt vaan on niin, että se pinta-ala, käytettävissä oleva pinta-ala alkaa niin kuin vähentyä radikaalisti. Että
1: Sano Jaakko loppuun vielä, mikä on Suomen luonnon kaunein perhonen.
2: Ei, mun mielestä ne on
1: kaikki.
2: Sä köyhdytät ajatuksia tuolla. Ne on kaikki hienoja ja kaunis on katsojan silmässä.
0: Me voidaan tämän jälkeen mennä katsoa tuonne lakanalle, katsoa tarkasti suurennuslasilla Ötökkäsafarille, että miten älyttömän kauniita ne on, kun niitä katsoo läheltä. Mutta Peltsi, meillä alkaa olla lähetys muutamaa sekuntia, puolta minuuttia vaille valmis. Suomen luonnonpäivä on kääntynyt yöksi ja kohta ollaan jo puolessa yössä ja nukku yö ulkona jatkuu tästä, mutta siis nämä retket Suomen luonnossa, niin nehän ei nyt tietenkään pääty meillä.
1: Näin on.
2: Oikea puoli on muuten vasta tunnin kuin.
1: Kyllä. Kiitoksia kaikille. Tämä oli jälleen kerran hienoa.
0: Näin on. Kiitos kaikille ja erittäin hyvää Suomen luonnon päivää.
3: Kiitos ja sitä samaa sinne Espoon Oittaalle. Toimittajat Minna Pyykkö ja Mikko Peltsi Peltola luotsasivat tätä parituntista suoraa lähetystä Luonto-Suomen Suomen luonnon päivänä. Ja myöhemmin kuunneltavissa myös Yle Areenasta on tämä lähetys, mikäli jonkun kohdan haluat vielä uudelleen kuulla tai saavut paikalle vähän jälkijunassa.
4: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
5: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
6: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
7: Karvakari täällä. Tilanne on aika SOS. Eli SOS.
8: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
3: Ennen uutisia vielä komiat yhtyeen Lululai.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Islannissa äänestys EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkamisesta on loppusuoralla. Neuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Mielipidemittausten perusteella tuloksesta odotetaan tasaista. Äänestäjiä on ollut paljon liikkeellä, kertoo kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Reykjavikista.
1: Raporttien mukaan äänestyspaikoilla ympäri Islantia äänestäjiä on ollut vilkkaasti ja ennakkoääniä annettiin ennätysmäärä. Lähes joka neljäs islantilainen äänioikeutettu oli antanut äänensä ennakkoon. Eli tämä asia, vaikka nyt kysytään,

0: vasta EU:n kanssa keskustelua, niin kiinnostaa islantilaisia ja moni on sanonut, että on käynyt kiivaita keskusteluja perheessä puolison kanssa tai jopa lapsen kanssa ja myös työpaikoilla. Eli kyllä asia herättää täällä tunteita.
1: Islannin äänestys päättyy tunnin kuluttua. Himalajan keskiviikkoisen tuhotulvan uhrimäärä on noussut jo lähes 700. Viranomaiset arvioivat, että kadonneita on noin 3000. Nepalin viranomaiset ovat jatkaneet evakuointeja vaara-alueilta. Venäjällä ihmetellään räppäri Kanye Westin konserteihin liittyviä epäselvyyksiä. Westin oli määrä esiintyä kahdesti Pietarissa lokakuussa. Konserteihin myös myytiin lippuja. Nyt konserttien järjestäjä ja Pietarin Gazprom Arena ovat erimielisiä siitä, toteutuvatko esiintymiset lopulta. Uutissivusto Fontankan mukaan kaikki tarvittavat viranomaiset eivät ole hyväksyneet konsertteja. Länsimaisten tähtien konsertit ovat olleet Venäjällä harvinaisia hyökkäyssodan aikana.
2: Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Mukavaa yötä kaikille, jotka yhä vielä jaksatte valvoa. Toki venetsialaisia juhlivat varmasti valvovat vielä ja jatkavat juhlintaa hetken aikaa ennen kuin uni vie. Nyt alkaa Yöradion toiveiden yö, joka kahden tunnin ajan toteuttaa kuulijoiden toivemusiikkia. Yhteystiedot tänne ovat aika yksinkertaiset ja helpot. 3 eri kanavaa on auki.
5: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
4: Lisäksi voit laittaa tänne tekstiviestin numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Tekstiviestiin tulee kirjoittaa aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten sanan vapaa. Voit kertoa, minkälaista musiikkia haluaisit kuulla. Usein viesti on hyvä rakentaa siten, että tulee esittäjä, kappaleen nimi, nämä jossain järjestyksessä. Sen jälkeen perustelut, miksi tämä kappale ja lopuksi vielä toivojan nimi tai nimimerkki. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi ja nyt päästään aloittamaan. Jari kirjoittaa, että haluaisi kuulla Pete Parkkosen Pure mua -kappaleen. Se on mahtava biisi tänne ratin taakse, ihan asiallinen.

P.T. Parkkonen esitti klassikokappaleen uudella tatsilla Pure mua. Nyt kun puhutaan tällaisesta Suomen luonnonpäivästä, niin, tai sen jälkihöyryistä, niin eikö tämä Pure mua ole se hyttysten tunnussävel? Tai jonkun muun purevaisen? Voi se P.T. Parkkonenkin siellä olla. No seuraava toive. Anna täällä toivoisi samaa kuin ennenkin. Lukee ihan viestissä. Eli Greatest Showman from now on. Se on vaan niin täysi voimabiisi. Tuli ero ja kaikki kaadettiin mun niskaan, kirjoittaa Anna. Onpa surku kuulla. Toivottavasti pian alkaa selkeytyä fiilikset ja tapahtumat ja tulee se helpotuksen tunne, että ehkä näin pitikin sitten mennä ja alkaa uudet unelmat ja tulevaisuuden näkymät siintää edessäpäin ja elämä jatkuu. Mutta nyt on varmasti vaikeaa. Tässä voimabiisi.

0: From Now On -elokuvasta The Greatest Showman. Lähes 10 vuoden takaa Hugh Jackman oli tässä se solisti. Alkoipa tosi hiljaa. Sori, jos et kuullut kunnolla tuota alkua. Siinä leikiteltiin aika vahvasti sellaisella hiljaisella ja rauhallisella tulkinnalla ja sitten lähdettiin nousemaan kohti taivaita. Ja seuraava toive on Jannen toive.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina, huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: Ja sitten tämä Jannen toive viesti. Kuunnellaanko Dingon Valkoiset tiikerit? Muistoja nuoruudesta, kirjoittaa Janne.

Dingo ja valkoiset tiikerit. Heippa Laura, voisitko soittaa Dolly Partonin tekemän ihanan kappaleen Coat of Many Colors? Tämä kappale on niin liikuttava, erityisesti kun hän itse oli niin hyvä sydäminen ja antelias vähäosaisille oman lapsuutensa muistaen. Upea ja ahkeraa artistia kunnioittavasti muistaen. Niina Mökkeilijä. Kiitos Niina toiveesta. Dolly Partonia on soitettu viikon sisään, mutta aivan aiheesta voimme soittaa hänen musiikkiaan uudelleen ja lisääkin tässä näin tiuhaan. Ainakin mun some on täyttynyt Dolly Partonin liittyvistä videoista. Sehän on semmoinen itseään ruokkiva juttu, että jos katsoo yhden, niin algoritmit luulee, että haluan nähdä lisää. Ja kyllä mä haluankin. Tosi ihania haastattelupätkiä nähnyt ja päässyt muistamaan tätä ikonia ja hänen tuotantoaan ja elämää ja esimerkkiä, mitä hän edusti.

Dolly Parton, Coat of Many Colors. Moi, saisko ihanan ja tunteellisen yön? Niin paljon me teihin luotettiin. Loistava Pahat pojat -leffan loppukohtauksessa. Näin kirjoittaa Mika Seinäjoelta.

Yöyhtyeen kappale. Niin paljon me teihin luotettiin, kello on pian 12:30. Hannu kirjoittaa, Sense and said, you are the one. Vaimon kanssa viimeistä kertaa mökillä tälle vuodelle ja koska hän on se, kruunaisi Sense and Saidin biisi tämän vuoden.

0: Sentence said, you are the one. Ja toivottavasti kappaleen soidessa Hannu sai ison lämpöisen halauksen.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Haluaisin kuulla Sisko Loimulahti, joka päivä joku sielu. Sanat koskettavat, pienet hyvät teot voivat kääntää tuntemattomankin ihmisen ajatukset toiveikkaampaan suuntaan. Terveisin Pohjoosen Ilmari.

0: Ehkä joskus takaisin sen vielä saat. Kaiken kauniin, minkä muille kerran jaat.
1: Sisko Soimulahti, joka päivä joku sielu. Hei Laura ja yöihmiset. Toivon kappaletta Dalida Alain Delonilta. Dalidalta ja Alain Delonilta. Baholes, vitsi tai onnistu, baholes, ranskalaisittain lausuttina, niin bahol, varmaan toi ES jäteltä pois, mutta mä en saa sitä sylkeä tonne nieluun vieläkään niin, että toi voisi kauniisti toi R soida. Te, jotka osaatte, niin olkaa hyvä, voitte tehdä tämän puolesta. Ei juuri kuule missään ja on aivan oiva paineiden purkaja silloin, kun kaikki sanat ovat liikaa. Ja tämä kappaleen nimi on suomennettuna liikaa sanoja tai tyhjiä lupauksia, kirjoittaa kuulija. Sitä paitsi edesmennyt Alain oli unelma. Terveisin Minna.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
3: Encore des mots, toujours des...

et emporte au loin le parfum des

0: Alida ja Alain Delon. Ja niin keveästi tuolla oikein veistä haavassa käänsivät ja lausuvat parole, parole. Näin helppoa se on. Täällä toiveessa jatketaan. Pian on Miiu mumman toiveen vuoro.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hän kirjoittaa, että elokuun ilta Kanerva-kuoron esityksenä ei vaan ole hienompaa eikä yhtä hyviä sanoja muissa samannimisissä kappaleissa.

Elokuun iltakappale oli tämä tosi kaunis kuoroesitys ja kuorona oli tuo Kanerva-kuoro ja kuoronjohtajana Emil Kivikoski. Kiitos toiveesta. Siitä onkin pitkä aika, kun olen viimeksi kuoromusiikkia soittanut. Lauri Hiittisten Stupnes kirjoitti pitkän viestin, toivoi aluksi yhtä kappaletta, jota meiltä ei löytynyt. Ja sitten kirjoitti perään, että jos ei vieläkään tärppää, niin laittakaa Hitis Tjyrkbyn Bakkom kafeesta tulleelle mökkiposselle Mikael Viehen Flickan och Kråkan. Varjossa on kaupungissa, maalla, saariston uloimilla luodoillakin se tuulessa luovii kuin parhaimmat lokit. Mutta tuo biisi, se on kuuntelussa kulumaton klassikko. Lyyrisesti epätavallinen ja silti puhuttelee iästä riippumatta. Olen tehnyt siihen suomenkieliset sanat tyttö ja varis. Löytyy ilmeisesti YouTubesta tämä. Kiitoksia Lauri tästä vinkistä ja kappale toiveesta. Tämän artistin musiikkia en muista aiemmin soittaneen tai sitten siitä on pitkä aika.

0: Flickan och kråkan oli Mikael Wiehen kappale.
1: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Reetta täällä, moi. Täältä autolastillinen mustikoita. Muusikoita, eikä mustikoita. Autolastillinen muusikoita. Palaamassa keikkareissulta etelästä kohti Keski-Suomea. Teemaa sopisi. Jokke Seppälä ja lauantaiyö. Löytyyköhän valikoimasta? Turvallisia kilometrejä kaikille kohtalotovereille.

Jokke Seppälä ja lauantai-yö oli aivan mainio toive tähän yöhön, kun on lauantai-sunnuntai-välinen aika. Ja ennen uutisia kuullaan vielä yksi kappale ja sitten uutisten jälkeen jatketaan. Ehtoota pitkästä aikaa. Hyvää Suomen luonnonpäivää ja venetsialaisia vielä, kun sattuu olemaan Suomi-Ruotsi yleisurheiluottelu viikonloppu. Niin toivoisimme täältä Inkoosta saaristosta kappaleen Europe ja Final Countdown. Terkuin Anu ja Janne.

0: Norjan uusi kuningas Håkon on pitänyt muistopuheen isälleen kuningas Haraldille. Harald kuoli perjantaina Oslossa 89-vuotiaana.
1: I dag är vi en familj i sorg och ett folk i sorg. Vi tackar kung Harald för allt han var och allt han gjorde för Norge, för alla i landet vårt.
0: Håkon kiitti puheessaan Haraldia kaikesta, mitä hän teki Norjan hyväksi. Håkon kiitti kaikkia myös tuesta surun hetkellä. Seuraaja Håkon vannoo uskollisuuden valansa tiistaina. Ukrainassa Zaporižžjan ydinvoimala on ollut jo toista viikkoa ilman sähkön syöttöä. Voimala joutuu turvautumaan dieselgeneraattoreihin jäädyttääkseen lepotilassa olevia reaktoreitaan, kertoo kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. IAEAn mukaan voimalan sähkön syöttö katkesi taannoin voimalan lähellä käyttyjen taisteluiden vuoksi. Zaporižžjan ydinvoimala oli käytössä ollessaan Euroopan suurin ydinvoimalaitos. Vielä urheilua. Suomen naiset lähtevät yleisurheilun ruotsiottelun päätöspäivään 19 pisteen johdossa. Suomen miehet ovat Ruotsia puolestaan 4

0: että 23 pistettä. Protestien jälkeen Santtu Heikkinen hylättiin 800 metrillä ja Ruotsin naiset hylättiin 4 kertaa 100 metrin viestissä. Kisat jatkuvat tänään kello 13. Aamusta alkaen länsi Suomessa alkaa pilvisyys rakoilla, mutta myöhemmin päivällä sadekuurien todennäköisyys kasvaa sielläkin. Itä-Lapista Pohjois-Karjalan on päivällä vielä poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Yle, Radio Suomi.
2: Toiveiden yö jatkuu nyt. Studiossa Laura Haikala, mukavaa yötä kaikille ja hyviä venetsialaisia teille, jotka sitä nyt tässä juhlitte yhä. Rituun toive jatkaa meidän musiikillista matkaa kohti iäisyyttä, miten tämä nyt sitten kauniisti sanoisi tästä eteenpäin. Tunnin ajan nyt ainakin on tällaista tunnelmapalaa luvassa monenmoista äärilaidasta toiseen. Mutta mitä tämä Rituun toive nyt edustaa? Toivoisin Iida Elinan kappaletta Pohjolan kaiut. Olen täysin tykästynyt tähän hienoon artistiin sekä hänen biiseihinsä kuuluu Ritun viesti.

Iida, Elina ja hieno tämä teos Pohjolan kaiut. Kiitos Ritu. Mummu 71 vuotta on kirjoittanut viestin. Aina tämän kappaleen kuullessani siirryn mielessäni vuoden 75 syksyyn. Paikkana disko Lontoossa ja minä tanssimassa hitaita ranskalaisen nuorukaisen kanssa. Mukava muistella. Terveisin mummu. Kappale on Morris Albert ja Feelings.

0: Minäkin pääsin sinne hitaiden tanssimiseen mummun viestin kautta, jotenkin pystyin aistimaan sen. Tai jonkun tällaisen haikean muiston omasta nuoruudesta, ehkä joku muukin tavoitti sen jonkun tunteen. Muistot ne on, mitkä jää, kun nuoruus taakse sitten häipyy.
1: Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
2: Miksi tätä ei tullut tai älyttöä aikaisemmin, että se on jännä sitten, että ne on sitten niin kuin loogisia lopulta?
3: No kaikilla meillä on joku käsitys siitä, että mikä on puu. Mutta kun puiden maailmaa sukelletaan syvemmälle, niin kaikenlaista tutkittavaa riittää nykypäivänäkin. Kuten siinä, miten puut oikein kasvavat paksuutta, miten ne korjaavat, kun runkoon tulee joku haava, tai miten ne viestivät toinen toisilleen. Tästä kaikesta juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen ja Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Helenin kanssa.
4: Yle Radio Suomi.
0: Hei, soittaisitko Kaija K:n laulun Isä? En ole kuullut koskaan sitä radiosta. Eräs ystävä lauloi sen 38-vuotiaan poikamme muistotilaisuudessa 20 vuotta sitten. On hieno ja koskettava laulu. Kiitos. Terveisin Riitta.

0: Kaija K. ja kappale nimeltään Isä. Kiitos Riitta. Tämä asetti taas perspektiiviin asiat. Anna toivoi tuossa aiemmin kappaletta, joka ihan itse asiassa toisena biisinä Toiveiden yössä soi, musikaali elokuvasta tuttu biisi, ja kertoi, että on tullut ero ja kaikki kaatuu hänen niskaan. Hyvin pian sen jälkeen Anni kirjoitti: älkää eroa huoliko, sattuu kyllä hetken. Sen jälkeen asiat järjestyy. Jos sua on petetty, jätetty, vähätelty, olet nähnyt nyt sen loan. Ja nyt on sun vuoro. Toivekappaleena Annilla on Tina Turnerin Proud Mary.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy.

Tina Turner ja Proud Mary, ihana muutos keskivaiheella kappaletta, kun muuttuu sitten vauhdikkaaksi. Antti kirjoittaa seuraavan viestin. Mahtuisiko vielä Timo Turppi?

0: Timo Turpeinen ja kappaleen nimi oli Miehen mitta. Kello on 1.25 ja aivan hetki sitten lista meni tälle yölle täyteen, eli ei enää kannata tätä yötä varten toivoa musiikkia. Ensi yönä taas kello keskiyö alkaa toiveiden yö. Toinen toimittaja silloin ohjaksissa saa toivoa musiikkia toki.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Ja seuraava toivekappale on Kartsan. Moi, miten olisi New World in the Morning esittäjänä Roger Whittaker? Tämä liittyy veljeeni, kun asuimme Jakomäessä. Nyt muistellen yhteisiä toilauksia. Naapurilla oli Kela nauhuri, mistä kuulimme tämän biisin. Veljeni kuoli pari vuotta sitten. Osanottoni Kartsa. Ehkä tämä tuo lisää hyviä muistoja mieleen.

Roger Whittaker, New World in the Morning. Ja nyt tulee yksi hauska juttu. Mä en esikuunnellut tätä tahallaan, koska mä haluan kanssa kokeilla, että muistanko minä tämän siltä ajalta, kun täällä maassa kävin. Naulis kirjoittaa, voisiko kuulla Thai reggae-biisin Do Do Do esittäjänä Job To Do? Harva 20 vuoden sisällä Thaimaassa käynyt on voinut välttyä tältä heidän 2000-luvun kansanlaululta. Lainausmerkeissä tuo kansanlaulu. En tiedä, mistä laulu kertoo täsmälleen, mutta mukava reggae-fiilis. Mukana voi nopeasti oppia laulamaan kertsin, vaikkei thaita osaisikaan. Bändi on heidän eppu normaali. Kaikki osaa laulaa mukana. Näin kirjoittaa Naulis ja on kiinnostunut kuulemaan, että muistaako joku muukin tämän laulun.

Job to do, do do do, eli Dr. Tom oli tämä kappale ja jäi kyllä vähän soimaan. En tunnistanut itse, mutta toisaalta tämä kyllä salahtaa sellaisen osion, että jos ei tiedä mitä kuuntelee ja tulee jossakin taustalla, niin vähän niin kuin menee siellä muun taustamusiikin seassa, ainakin minulle. Toni Tampereen Ristinarkusta kirjoitti kappaleen soidessa, että moro Laura, normi thai biisi, ei mikään rinkkirallatus. 2 vuotta Thailandiassa asuneena näistä perillä. Kiitoksia. Ei tullut tunnistusviestejä ainakaan, että hei mä muistan tämän. Eräs kuulija kirjoittaa tosin, että yllätyksellinen elämä. Eipä sitä päivällä tiennyt, että yöllä kuulee thaimaalaista regeetä. Hiipuvan kesän viimeinen ajankohtaankin sopiva toive länsirannikolta. Lasten hautausmaan uusin single Kesä. Tuomo Mannonen on maamme hienoimpia tekstittäjiä ja ansaitsee erikoismaininnan yhdessä Kristiina Vaaran tunnelmallisen tulkinnan ja loistavan orgaanisen bändin kera. Ihanaa alkavaa syksyä toivottaa Lobo Vaasasta.

Lasten hautausmaa ja kappale Kesä. Eikö tähän sovi perään kappale nimeltään Syksy? Teidän toiveena on kuulla ihana ja reipas Heidi Kyrön kappale. Vai tarkoittaako, että Heidi Kyrö on ihana ja reipas? Varmaan molemmat. Tämä biisi on Ysärin lopulta. Hyvä biisi tähän alkavaan syksyyn.

Heidi Kyrö ja kappale nimeltään Syksy. Tunnelmallista toiveiden yötä ja Suomen luonnonpäivän jälkimainingeissa haluaisin kovasti kuulla yhden kauneimmista konemusiikkikappaleista, jonka tiedän. Chicane ja Saltwater. Kyseisen biisin enkelimäinen lauluääni kuului irlantilaiselle Moya Brennanille, joka valitettavasti siirtyi taivaallisen kuoron vokalistiksi tämän vuoden huhtikuussa. Toivon, että soittaisit kappaleen myös siksi, että kyseinen Chicane on tulossa nyt syksyllä keikalle Suomeen. Halein, Raisa, yöllisen taivaan alta.

0: Eräs kuulija muistuttaa, että Moja Brennanhan on Enian sisko.
1: Kyllä.
0: Saltwater ja Chicane oli tässä. Laura, soittaisitko pitkästä aikaa Johanna Iivanaisen kappaleen Musta rastas laulaa? Kaunis laulu ja tulkinta, ja sanat kertovat siitä, kuinka voimme saada luonnosta helpotusta vaikeissakin tilanteissa. Ja hyvää oloa tietenkin ihan milloin vain. Kiitos. Terveisin, Kristiina.

Ja viimeisen kappaleen vuoro. Saisiko toivoa Billy Joelin New York State of Mind, yksi historian hienoimmista lauluista ja se on täynnä vibaa. Ystävällisin terveisin Aaro. Kiitoksia Aaro. Kiitoksia kaikki näistä kolmesta peräkkäisestä yöstä. Oikein hyvää yön jatkoa ja teetkö menette nukkumaan niin kauniita unia. Ensi viikolla taas.

0: Islannissa äänestys EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkamisesta on päättynyt. Tuloksia odotetaan myöhemmin tänään. Mielipidemittausten perusteella tuloksesta odotetaan tasaista. Kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Reykjavikista.
1: Tosiaan kyläpuolella tämä muuttunut turvallisuustilanne painaa ja se eurooppalainen arvoyhteisöajatus siitä. Toinen argumentti kyläpuolella on talous. Moni ajattelee, että EU-jäsenyys ja sitä myötä mahdollisesti euro auttaisivat tasapainottamaan Islannin taloutta. Täällä inflaatio on kova ja korot korkealla. Ei-puolella sitten ajatellaan kalastusta, maataloutta. Ajateltaisiin, että Islanti menettäisi osan itsemääräämisoikeudestaan, mitä liittyy kalavesiin ja maatalous jäisi jalkoihin. Ja siellä myös ajatellaan, että koska Islanti kuuluu jo Euroopan talousalueeseen, niin hyvät puolet Islannilla ja on, ja EU-täysjäsenyys toisi ainoastaan sitten ikäviä velvoitteita.
0: EU-jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Presidentti Alexander Stubb sanoi saksalaislehti Bildin haastattelussa, ettei hän usko Venäjän ottavan riskiä hyökätä NATO-maata vastaan. Stubbin mukaan Venäjä yrittää lietsoa Euroopassa pelkoa informaatiosodallaan. Stubb korostaa, että sotilasliiton on oltava valmis mihin tahansa skenaarioon. Saksan viranomaiset ovat arvioineet, että Venäjä voisi testata NATO-maiden puolustusta jo ennen vuotta 2029. Pohjois-Korean puolustusministeri No Kwang Chol on erotettu tehtävistään, kertoo maan valtiollinen media. Valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että maan sotilasjohtoon päätettiin tehdä uudelleen järjestelyjä. Puolustusministeri erotettiin hallitsevan puolueen johtotehtävistä eilen pidetyssä kokouksessa. Kokousta johti maanjohtaja Kim Jong-un.

toimitti Jalmari Salaterä. Yle, Radio Suomi. Se on 2:02 kello ja jatketaan Radio Suomen musiikkivalinnoilla seuraavaksi. Listalla on Beemin Hei rakas. Myös muita kappaleita tuloillaan ennen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa uusintaa.

0: otti 7 maalusi lisää perunoita Vaasan keskuskoulun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vaan ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.

Mr. President Coco Jumbo ja Olli Halosta vielä ennen maailmanpolitiikan arkipäivää. Kappale on Pohjola.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Syyria koki tällä kertaa, tällä viikolla merkittävän edistysaskeleen, kun Yhdysvallat poisti maan terrorismin tutkijalistaltaan. Demokratian rakentamisessa on silti yhä paljon tehtävää, sillä kansanryhmien välillä haavat ovat syvät. Miten Syyrian uusi aika ilman Assadia sujuu islamistitaustaisen presidentin johdossa? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen on toimittanut Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Matias Puumala.

0: Syyriassa Idlibissä repesi riemu, kun entinen diktaattori Bashar al-Assad sai elokuun puolivälissä kuoleman tuomion reilu puolitoista vuotta vallasta syöksemisensä jälkeen. Tuomio annettiin poissa olevana, sillä Assad elää maanpaossa Moskovassa. Syyriassa haetaan nyt monella rintamalla uutta alkua Assadien vuosikymmenien hirmuhallinnon ja lähes 14 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen. Mutta miten demokraattisen Syyrian rakentaminen sujuu, semminkin kun projektia vetää entinen islamistitaistelija, presidentti Ahmed al-Sharaa. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään kahdelta Suomen syyrialaiselta, millaisena he maansa kehityksen nyt näkevät. Epäilyjä leijuu ilmassa selvästi. Syyriaan erikoistuneet tutkijat puolestaan arvioivat, millä alueilla on edistytty, missä tehtävää vielä riittää. Syyrian uutta aikaa varjostaa, että sen muovaaminen ei näytä olevan yksin syyrialaisten itsensä käsissä. Alueella on ulkovalloilla, etenkin Turkilla ja Israelilla, mutta myös Venäjällä intressejä. Millaisia? Kysymme Tukulta asiantuntijoita. Aluksi kuitenkin kuullaan, millaisen jymy-uutisen Syyria sai tällä viikolla Washingtonista. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Yhdysvallat antoi tällä viikolla merkittävän tunnustuksen Syyrian edistymiselle. Se poisti maan terrorismin tukijalistaltaan. Syyria oli ollut tällä mustalla listalla jo vuodesta 1979. Listalle jäi enää Pohjois-Korea, Kuuba ja Iran. Terrorismilistalla olon vuoksi Syyriaan kohdistui rahaliikenteen, kaupan, Yhdysvaltain avun ja puolustusviennin rajoituksia ja pakotteita. Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa kiittikin vuolaasti Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia lausunnossaan. Mainin osavaltiosta tavoittamani Yhdysvaltain entinen Syyrian suurlähettiläs Robert Ford pitää pakotteiden purkua ja terrorismin tukia listalta poistamista oikeana päätöksenä.
1: It was very definitely the right move because the reason the United States applied the state sponsor of terrorism sanctions in 1979, the reasons are no longer valid.
0: Fordin mukaan pakotteille ja terrorismilistalla olemiselle ei ollut enää perusteita, koska Syyrian hallinto ei tue enää Palestiinan vapautuksen kansanrintamaa PFLP:tä, eikä Hizbollahia, islamistista ISIS:tä, eikä Al-Qaidaa.
1: These were organizations that received support from Hafez al-Assad and later Bashar al-Assad and triggered the American sanction response.
0: Robert Ford toimi Obaman kaudella suurlähettiläänä juuri kun kansannousu Assadia vastaan alkoi. Hän toimii Washingtonissa majaansa pitävässä Middle East -instituutissa eli Lähi-idän instituutissa. Ford antaa tunnustusta Trumpin hallinnolle Syyria-politiikasta.
1: Had Kamala Harris won the election in 2024, we would probably still be seeing negotiations between the Syrian Democratic Forces and Sharaa.
0: Entinen suurlähettiläs toteaa, että jos Kamala Harris olisi voittanut vaalit, Syyriassa todennäköisesti edelleen kurdijohtoiset SDF-joukot ja Sharaa neuvottelisivat. Trump on edennyt kuitenkin nopeasti ja tavannutkin al-Sharaan jo kahdesti, Robert Ford toteaa, ja jatkaa, että vaikkei muutoin olekaan Trumpin suuri fani, Syyriassa hallinto on toiminut aika hyvin.
1: To his credit, I'm not a big fan of Donald Trump in general, but I have to say on Syria, I think they've done quite well.
0: Lähi-itään erikoistunut vanhempi tutkija Sarah Yerkes Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomosta huomauttaa, että kongressissakaan ei kukaan noussut vastustamaan Syyrian poistamista terrorismin tukijalistalta, kun Trumpin hallintoaikeesta lain edellyttämät 45 päivää ennen kongressille ilmoitti.
2: In general, there's pretty much bipartisan consensus on the fact that the United States wants Syria to be stable. They want them to be a responsible member of the international community, and this is one way to assist them in getting there.
0: Sarah Yerkesin mukaan puoluerajat ylittävä tuki Syyria-pakotteiden poistolle kertoo, että Yhdysvallat haluaa vakaan Syyrian, josta tulee vastuuntuntoinen kansainvälisen yhteisön jäsen, ja terrorilistalta poisto oli yksi keino edesauttaa heitä pääsemään tähän. Yerkes huomauttaa myös, että peruslähtökohta Yhdysvalloille on, että se ei halua olla Syyriassa, vaan siirtyä eteenpäin ja luoda Syyrialle taloudellisesti ja poliittisesti sekä turvallisuudeltaan olosuhteet, joissa maa vakautuu. Sarah Yorkes toteaa, että on vaikea tässä vaiheessa sanoa, kuinka aidosti presidentti Ahmed al-Sharaa haluaa Syyriasta demokratian.
2: It's hard to tell, honestly, at this point. I think it could go either way. I think that certainly he is interested in protecting his own interests, but at the same time, I do think it is in Sharaa's interest and everyone in Syria's interest to bring the country back to political stability, economic stability.
0: Yorkes toteaa, että ainakin al-Sharaa on kiinnostunut suojelemaan omia etujaan, mutta samaan aikaan hänen, kuten koko Syyrian etujen mukaista on palauttaa maahan poliittinen ja taloudellinen vakaus ja tehdä Syyriasta tervetullut valtio kansainvälisessä yhteisössä. Yhdysvaltain entinen Syyrian suurlähettiläs Robert Ford on tavannut al-Sharaan peräti kolmesti, viimeksi viime vuonna. Ford kertoo itse aikoinaan ehdottaneensa al-Sharaan nimeä Yhdysvaltain henkilöterroristilistalle. Tästä huolimatta hän on toiveikas ja luottaa al-Sharaan kykyihin luotsata Syyria kohti vakaampia oloja.
1: He is in fact I think a very pragmatic man, more than an ideological man. I think he wants now, he understands that his ability to remain in power in Syria depends on reconstruction.
0: Fordin mukaan Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa on pragmaattinen enemmän kuin ideologinen, ja hän ymmärtää, että myös hänen kykynsä säilyä vallassa riippuu Syyrian jälleenrakentamisesta. Ford uskoo al-Sharaan myös ymmärtävän, että Syyriasta ei saa yksinomaa islamilaista valtiota monietnisyyden vuoksi.
1: I think he understands that Syria is a diverse society and therefore cannot be an Islamic state.
0: Entinen suurlähettiläs sanoo, että al-Sharaa on ehdottomasti islamisti, mutta ei jyrkän linjan jihadisti, jotka eivät sulata vaaleja. Ahmed al-Sharaa on puhunut vaaleista, sekä yksi ministereistäkin on kristitty nainen. Ford kertoo ja huomauttaa, ettei ole sattumaa, että juuri ISISin ja al-Qaidan jäänteistä on al-Sharaata arvosteltu.
1: A connection, an ideological connection to the jihadi movement. And it is not an accident that jihadis, including from the Islamic State, as well as remnants of al-Qaeda, have bitterly criticized Sharaa.
0: Robert Ford kuitenkin tähdentää, ettei halua väittää Ahmed al-Sharaan olevan demokraattinen, vaan hänellä on itsevaltaisia taipumuksia. Mutta samaan aikaan Ford sanoo al-Sharaan ymmärtävän, että Syyriassa pitää ainakin kuulla muitakin ryhmiä.
1: Now I do not mean to suggest that Ahmed Sharaa is a democrat. I don't think he is. I think he has authoritarian tendencies. But I also think he understands that there's going to have to be some level of input from other parts of Syrian society

0: täällä itse asiassa Espoon puolella ja on menossa tapaamaan erästä Suomen syyrialaista. Hän johtaa Suomi-Syyriä ystävyysseuraa tai on siinä mukana, mutta mennään kuuntelemaan Mania Al-Khatibilta, mitä hän ajattelee Syyrian tilanteesta juuri nyt. Hei, oletko Mania? Suomalaiset on usein etuajassa, niin kuin minäkin. Kiitos. Hienoa, kun ehdit tavata. Mania Al-Khatib johdattaa minut työhuoneeseensa. Työpöydän vieressä kirjahyllystä roikkuu Syyrian lipun väreissä huivi, johon on kirjailtu Freedom, vapaus.
1: Syyrian kansa on maksanut todella iso verinen hinta, että ovat kaataneet Bashar al-Assad. Ja me olemme toivokkaita, että Syyrian kansa ei hyväksy enää uusi diktatuuri. Ja että ei ole yhtään hyväksytty enää, että ratkaisemme ongelmat käyttäen väkivalta. Että Syyria on oltava kaikille kansalaisille tasavertaisesti.
0: Hyvin sanottu, Mania. Miltä näyttää nyt Al-Sharan hallinnon ensiaskeleet, kun tämä on tämä toive? Miltä näyttää Al-Sharan toiminta, Mania Al-Khatib?
1: Haluaisin ensin korostaa, mitä syyrialaisille kuuluu.
0: Kiitos, kerro.
1: Joo, eli syyrialaiset, jotka ovat joutuneet pakolaisiksi naapurimaihin ja Eurooppaan, tällä hetkellä ovat edelleen todella iloisia ja he ovat täynnä toivoa sen takia, koska he ovat vihdoin voineet palata heidän kotimaahan, tavata heidän perheitä hyvin pitkästä aikaa. Mukaan lukien minä. Minä olen voinut mennä myös Syyrian Al-Assad kaatumisen jälkeen ja se oli todella iso asia, koska aikaisemmin emme voineet edes mennä Syyriaan.
0: Syyrian poistaminen terrorismia tukevien maiden listalta on heti näkynyt ulkomailla asuville syyrialaisille, Mania Al-Khatib kertoo.
1: Tähän asti on tapahtunut muutoksia, kuten tämä terroristilistalta poistaminen ja että esimerkiksi näitä kansainväliset pakotteet. Olemme nyt pystyneet viime aikoina siirtää rahaa täältä käyttäen erilaisia sovelluksia suoraan. Tämä oli todella mahdoton aikaisemmin.
0: Niinpä.
1: Piti lähettää johonkin ystävälle Libanoniin ja sieltä lähetetään meidän perheelle, koska he tarvitsivat välillä taloudellinen raha. Ja se on hyvin tuttu juttu, että syyrialaiset auttaa diasporassa heidän sukulaisia ja perheitä Syyrian sisällä.
0: Ja tämä onnistuu nytten.
1: Tämä onnistuu. Pakotteet on, tämä on iso asia,
0: kyllä,
1: että on voitu lähettää helposti rahaa omille perheelle. Se on iso muutos.
0: Ahmed al-Sharan väliaikaishallinnon suurimpana epäonnistumisena Mania Al-Khatib pitää sitä, ettei se ole onnistunut estämään eri väestöryhmien välistä vihanpitoa. Väkivaltaisuuksia on leimahtanut eri puolilla, muun muassa vanhan Assadin hallinnon tukijoita vastaan.
1: Sitten mikä on tämä niin päävirhe, mitä hallitus on tehnyt, että se ei ole estänyt sektaarinen konflikti. Koska Al-Assad on aikaisemmin työskennellyt siten, että syyrialaiset ovat jakautuneet, koska juuri ennen Al-Assad kaatumista oli niin syyrialaiset ovat jakautuneita. Ja tämä nyt näkyy. Ja hallitus olisi pitänyt huomioida, mutta ei ole näin tehnyt päinvastoin. 6.3.2025 todella erittäin iso kansanmurha rannikkoalueella, jossa asuu alavittia.
0: Mania Al-Khatibin esiin nostamassa viime vuoden maaliskuisessa verilöylyssä kuoli YK:n arvion mukaan 1400 ihmistä, pääasiassa siviilejä. Joukossa myös naisia, lapsia ja vanhuksia. YK:n mukaan uhreja oli kidutettu ja ruumiita silvottu. Assadit kuuluivat alaviitteihin, mikä lienee lietsonut väkivaltaa juuri tätä kansanryhmää vastaan.
2: Kiitos ihan valtavasti, Mania Al-Khatib.
0: Syyrialaisnaisten keskuudessa on pyrintöjä varmistaa, että uusi Syyria olisi myös tasa-arvoinen. Syyrian naisten poliittisessa liikkeessä SVPM:ssä on mukana syyrialaisia paitsi Syyriasta, myös Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, diasporassa elävistä syyrialaisista

0: Hello, I'm Nidal Djurdjak. I came from Syria, but I'm Kurdish background.
1: So you come from the Kurdish part of the Syria,
0: exactly.
1: Northern part of the Syria.
0: Exactly.
2: Tapasin alkuviikosta Suomessa asuvan Syyrian kurdiväestöön kuuluvan Nidal Djurdjakin. Hän on mukana naisten poliittisessa liikkeessä ja kertoo, että al-Sharan hallituksen yksi ja ainut naisministeri on heidän riveistään.
0: The work and the social service ministry is our colleague in the Syrian women political movement, and she was like funding of this movement.
2: Työ- ja sosiaaliministerinä on syyrialaiskanadalainen nainen, joka kristittynä ei käytä huiviakaan. Nidal Djurdjak sanoo häntä huolettavan, miten yhden naisministerin kautta voisi saada tasa-arvoasiaa Syyriassa edistettyä.
0: I personally feel upset because how to involved in such a government and we have like our perspective, like feminist perspective even toward the new Syria and the state that we want or the even the women rule to be participated in the new government or the new state.
2: Djurdjak sanookin, että nyt olisi tarkoitus hakea useita eri vaikutuskanavia ja muita tehtäviä, joissa naisten asemaa voidaan Syyriassa parantaa. Tärkeätä olisi hänen mukaansa myös naisten keskinäinen solidaarisuus ja tuki, jotta asemaa voidaan kohentaa.
0: So we want to find any channel, any place in order position to try to at least play our role.
2: Kysyn myös Nidal Djurdjakilta, miten presidentti al-Sharaa suhtautuu naisten oikeuksien ja vaikutusvallan kasvattamiseen.
0: Yeah, well in the show he wants to show that yes I'm supporting women and
2: Nidal Djurdjakin mukaan presidentti al-Sharaa haluaa kyllä luoda vaikutelmaa, että tukee naisia, mutta heille tarjottu rooli on hyvin kapea. Se rajoittuu lähinnä varsin stereotyyppisesti lastenhoitoon ja hyvän perheen rakentamiseen.
0: To take care of kids, to build a good family. So this concept about women and their limited rule or their stereotype rule about women.
2: Moni syyrialaisnainen kuvittelee Nidal Djurdjakin mukaan väärin, ettei ymmärrä politiikkaa eikä sen takia halua osallistua, ja tätä Syyrian naisten poliittinen liike haluaa olla muuttamassa.
0: But now we try to register our movement inside Syria, but big but without the same name.
2: Tosin se ei onnistu ilman liikkeen nimen muuttamista. Nidal Djurdjakin mukaan rekisteröityäkseen Syyrian sisällä nimi ei voi olla sama, eikä siinä saa esiintyä sanaa poliittinen eikä sanaa feministi.
0: We can't use political and we can't use those feminist.
2: Kun nimi on muutettu ja hyväksytty, Nidal Djurdjak toivoo työn tasa-arvoisemman Syyrian ja syyrialaisnaisten oikeuksien parantamistyön jatkuvan. Arab Reform Initiative-ajatushautomo nimensä mukaisesti seuraa arabimaiden kehitystä ja demokraattisia uudistuksia. Syyriassa riittää nyt silmällä pidettävää. Jututin aiemmin tällä viikolla Arab Reform Initiativein kahta Syyria-asiantuntijaa.
3: Sure, it's Nadim Houri, executive director of the Arab Reform Initiative think tank.
2: Nadim Houri toimii myös ajatushautomon johtajana.
4: My name is Hayat Hayat and I'm a senior non-resident fellow with the Arab Reform Initiative.
2: Hyde puolestaan on Arab Reform Initiativeissa vieraileva tutkija ja Syyria-spesialisti. Hydea huolettaa presidentti al-Sharaan tapa hoitaa jälleenrakennus ylhäältä alaspäin vain pienen piirin kesken.
4: The decisions were always either his or basically were taken by individuals closely handpicked by him.
2: Päätökset on tehnyt Hyden mukaan joko presidentti itse tai hänen valitsemansa henkilöt. Hyde toteaa, että toki sotavuosien jälkeen jälleenrakennus lähes tyhjästä, diktatuuri vuosikymmenien perään ei ole helppoa. Silti hän olisi toivonut demokraattisempaa, osallistavampaa alhaalta ylös ajattelua.
4: Things could have been done in a more participatory bottom-up sort of way. But it seems that he has been sort of prioritizing having full control to speed up the process.
2: Hyden mukaan näyttää siltä, että presidentti al-Sharaa on halunnut pitää kaikki langat käsissään vauhdittaakseen prosessia, mutta sen hinta on, etteivät yhteiskunnan eri segmentit ole päässeet vaikuttamaan. Väliaikaisen parlamentin valintakaan ei kestä demokraattista tarkastelua.
4: One third of sort of members of the parliament to be selected or appointed directly by Sharaa.
2: Haidhaidin mukaan presidentti al-Sharaa valitsi itse kolmasosan parlamentaarikoista. Tämä on herättänyt närää varsin ymmärrettävästi. Entä miten näyttää sujuvan ihmisoikeuksien varmistaminen Assadin hirmuhallinnon jälkeen? Arab Reform Initiativein Nadim Hurin mukaan kehitystä on ja ei ole tapahtunut. Hän listaa ensin hyvät asiat.
3: If you compare it to the regime under Bashar al-Assad, the situation in Syria has improved in important ways. There is a lot more freedom to people to organize, to protest.
2: Hurin mukaan Assadin aikoihin verrattuna nyt syyrialaisilla on enemmän vapauksia kokoontua, järjestyä ja vaatia. Lisäksi jonkinlaisia vaikkakin vaatimattomia yrityksiä on tehty, jotta hirmutekoihin osallistuneet saataisiin oikeuteen. Heikkoa sen sijaan on, että valta on hyvin keskittynyt presidentille ja hänen keskeisimmille liittolaisilleen. Syyrian sisällissodan aikaisten julmuuksien uhreille oikeuden saaminen on sekin vielä pahasti vaiheessa. Nadim Hurin mukaan joitain oikeudenkäyntejä on käyty, mutta niissä on voittajan oikeuden klangia.
3: So there are some trials that began. These trials have been critiqued by human rights observers and others for falling short, for being actually a victor's justice, because so far
2: oikeudessa on Hurin mukaan keskitytty tähän mennessä vain Assadin hallinnon rikoksiin, vaikka Syyrian sisällissodassa moni aseellinen ryhmittymä syyllistyi ihmisoikeusloukkauksiin. Syyrian demokratiakehitystä hankaloittaa myös ulkovaltojen huseeraus alueella. Israel esimerkiksi tulitti Syyriassa tukikohtaa, jossa sen katsantokannan mukaan oli turkkilaisia. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta avaa Turkin ja Israelin kädenvääntöä Syyriassa.
5: Turkki on kovasti panostanut siihen, että se ikään kuin kerää hedelmät sitten tästä 10-vuotisesta projektistaan ja pyrkii auttamaan sitten tätä uutta hallintoa rakentamaan tämmöisen vahvan keskushallinnon, joka sitten olisi tietysti myös mahdollisimman pitkälti Turkin liittolainen siinä alueella. Ja sitten tässä on lisäkuviona tietysti se, että tässä yritetään integroida sitten nämä Syyrian kurdiryhmät tähän uuteen Syyrian valtioon ja myös tai niin kuin armeijaan, että näille kurdilla ei enää olisi mitään erillisiä aseryhmiä. Nämä kaksi on ne tärkeimmät tavoitteet.
2: Toni Alaranta, miksi tämä tilanne on ongelma Israelille?
5: Joo, Israel on ottanut heti sen jälkeen, kun tämä Assadin hallinto kaatui, niin tällaisen hyvin negatiivisen asenteen tähän Asaraan uuteen hallintoon. Se korostaa kovasti sitä Asaraan hallinnon aikaisempaa vaihetta tällaisena salafi-jihadistisena ryhmänä. Ja nyt sitten se katsoo, että tämä uusi hallinto rakentuu liiaksi Turkin varaan ja että se tulee jotenkin edesauttamaan sitten Turkin alueellisia pyrintöjä ja päämääriä. Ja Israelin keskeinen tavoite on nyt se, että Syyria pysyy tällä tavalla niin kuin heikkona, että sinne ei rakennu tämmöistä vahvaa keskusvaltaa, ja varsinkin, että sinne ei rakennu nyt mitään uutta vahvaa armeijaa ja sotilaskalustoa. Että tämä tuntuu nyt olevan se varsinainen prioriteetti, että Syyria ei Turkin avulla pysty uudelleen rakentamaan niin kuin asevoimia.
2: Ja jotta tilanne ei olisi liian yksinkertainen, Syyriassa intressejä on myös Venäjällä. Venäjä tuki Assadin hallintoa ja tarjoaa hänelle parhaillaan turvapaikan Moskovassa. Venäjällä on maassa kaksi sotilastukikohtaa, Tartus ja Heimem. Syyria on tuoreen sopimuksen myötä kuitenkin tyrkkimässä Venäjää pois ja ottamassa tukikohdat operoidakseen. Vieraileva tutkija Ruslan Drad Atlantic Council-tutkimuslaitoksesta sanoo, että Venäjälle tukikohtien menetys olisi merkittävä muutos Lähi-idässä.
6: If Russia generally cedes operational control the way the memorandum describes, that will be real transformation of its Middle East posture in general.
2: Sopimuksessa tukikohtia kutsutaan jatkossa koulutuskeskuksiksi.
6: If the training centers, as they are calling right now, quietly function like military bases in practice, then this deal was mostly about giving Damascus a face-saving story.
2: Ruslan Tradin mukaan, jos Venäjä saa jäädä koulutuksen varjolla ja jatkaa uudesta nimestä huolimatta, käytännössä tukikohdissa entiseen malliin, kyse oli lopulta vain Syyrian kasvojen säilyttämisestä.
6: And Moscow presence in Syria will look a lot more like continuity than change.
2: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla MPA:n ohjaksissa on entinen Moskovan kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskanen. Hän tutkailee Venäjän näytösluontoisten duuman vaalien asetelmia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

0: J. Karjalainen, mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Yöradion viimeisiä hetkiä tässä elellään. Ja kello on 2.42. Joitakin musiikkikappaleita tähän hetkeen vielä mahtuu. Sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen sekahaku uusinta ohjelmaa kyydittää kohti sunnuntai-aamua. Jenny Lehtinen sitten siellä herättelemässä uuteen päivään.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeä.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

0: Maija Vilkkumaa, tämä on suru.
1: Yle, Radio Suomi.

0: ilta jokaisen hymyn takana.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Sitten vähän poikabändi nostalgiaa. Backstreet Boys ja Everybody. Everybody.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siinä edellä soi siis Backstreet Boys ja Everybody hitti. Ja ennen kello 3 Yle Uutisia 4 ruusua ja kappale Missä vaan soi. Minä kiitän tässä kohti mukavasta yöstä. Ja kello 3 uutisten jälkeen tosiaan sekahakua luvassa. Ja toimittajana silloin Jenna Bågeberg, ohjelman uusinta toukokuulta 2025.

0: Ukrainassa Zaporizhzhian ydinvoimala on ollut jo toista viikkoa ilman sähkön syöttöä. Voimala joutuu turvautumaan dieselgeneraattoreihin jäähdyttääkseen lepotilassa olevia reaktoreitaan, kertoo kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. IAEA:n mukaan voimalan sähkön syöttö katkesi taannoin voimalan lähellä käytyjen taisteluiden vuoksi. Poliisi puuttui illalla tuhansien nuorten kokoontumiseen Tampereella. Poliisi kertoi, että se puuttui usean partion voimin nuorten päihteiden käyttöön, yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantaviin häiriökäyttäytymisiin sekä ilotulitteiden erityisen vaaralliseen käyttöön. Nuorille annettiin poistumiskäsky Pyynikin uimarannan alueelta. Peltotukien satelliittiseuranta aiheutti viime vuonna lähes 80 000 selvityspyyntöä maanviljelijöille. Maanviljelijä saa selvityspyynnön, jos satelliittikuva on tekoälyn mukaan ristiriidassa viljelijän ilmoittaman tukihakemuksen kanssa. Satakuntalainen maanviljelijä Anne-Mari Tarkki on saanut selvityspyyntöjä, mutta pitää satelliittivalvontaa hyvänä.
1: Ja mulla on tullut sillä lailla kivasti, että tullut aina vähän joka kerta semmoisesta itsestäänselvästä, että siinä on vaan ollut satelliitilla joku ongelma ja sitten se on ollut helppo käydä ottaa kuvaus, siellä on kaikki ok. Et tänä vuonna on eka lohko, joka on semmoinen, että se ei ole oikein kasvanut, kun se on ollut liian märkä, että saisi nähdä, miten ne siitä tykkää, kun siitä kuvan laittaa. Niin, olisihan se, jos se satelliitti näkisi jo automaattisesti, niin meitsi voisi rötvätä sitten vaan enemmän, eikä tarvitsisi tätäkään aikaa kuluttaa täällä ramppaamiseen. Mutta tämä on just se, että mieluummin peset hampaita aamuilloin, kun käyt hammaslääkärissä, niin mieluummin ota niitä kuvia, kun tuon tarkastajia.
0: Satelliittiseuranta otettiin käyttöön vuonna 2023.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Kiitoksia tosiaan ja ensi syksynä sitten kohdataan, eli syksyhän vaihtuu piakkoin. Sekahakuohjelma tästä ja Jenny Lehtinen varhaisaamussa. Moikka!